0: знаходиться у Твоїх руках. І, Господи, ми просимо про допомогу з подякою, що Ти нас не залишаєш. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб вірити.
2: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
3: Я Варавва. Промінчик притулився до стіни, маленький блік на сірому бетоні. А взагалі, за мурами тюрми глибока пустка стукає у скроні. Залізні грати, брязкання ключів, я знав, що поведуть на гільйотину, і неважливо, вдень чи уночі живцем палитимуть, чи в море скинуть. Я пил землі. Яка у мені суть? Малим на землю став, пішов по тверді. Помру, і над землею понесуть, і закопають землю після. Замкнуте коло, висновки прості, я глина і вода, і море стресу. І якщо немає вічності в житті, то в існуванні теж не бачу сенсу. А є душа, куди ж подіти гріх, і совість, що конає від розпуки, я вбивця, злодій, на руках моїх є кров. Куди ж сховати кляті руки? Така ж парина, а потрапив блік, туди, де не буває сонця й часу. Я нелюд і злочинець, чоловік, який в житті не скористався шансом. Прийшли по мене, взяли, повели, подумав, що востаннє бачу небо, заплющив очі і почув: «Живи! Бо розп'яли Ісуса замість тебе!» Спочатку не повірив. Ці слова змінили вирок Понтія Пилата. Помилуваний! перша голова вціліла по Христовій благодаті. Та найстрашніше, він поніс мій гріх, я ж знов прийшов грішити і страждати, ні, не вбивати, лиш в думках своїх злукавити, образити, збрехати. Заплутався і хрящами поліз, читав душі незрозумілі мантри, він знов промовив: я гріхи поніс минулі, ті, котрі ти зробиш завтра. Я немічний, узяв Ісус вину, тепер лишилось вірити у нього. Він переміг у мені сатану, він сила духу, пісня перемоги. Упав тягар без виході, а втім він гірший був, ніж ланцюги і ржаві. По вірі я став чистим і святим, по плоті я злочинець, я Варавва.
4: Ви прослухали рубрику «Вірш бо вірш».
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час. Говорять наші світлі гості.
5: Анатолій Райчинець з Українського біблійного товариства про Біблію і людське життя.
6: Я відповім вам думками класика Олександра Пушкіна, який свого часу сказав, що ми ніколи не дамо нічого кращого народу за книгу Біблію, бо в ній є все людське життя. З цією думкою і я живу. Ви знаєте, в Біблії ми знаходимо таких людей, як ми з вами, із людськими слабкостями, із людською природою. І як говорив Соломон, нема нічого нового під сонцем. І ми знаходимо в цьому відображення древні історії, але вони нам рефлектують сучасні події. І десь дають нам мудрість в тому, як нам справлятись із сучасними викликами.
1: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з Світлим Радіо 9 років. І з тих самих пір, як мені в спадок дістався транзистор, це такий великий радіоприймач, ще радянський, який слухали мої батьки, моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю Світлого Радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, от я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. І було, я приїду до мами. Мама мені каже: "Любочка, яке у мене радіо". Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є, і мені казали, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це Світле Радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати. І ось я почула Світле Радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: "Посміхніться, бо вас дуже люблять". Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді так була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це Світле Радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, в цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую Світле Радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепка йшла на Світле Радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди-завжди промовляю: Господи, благослови Світле Радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами. Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки ще є час.

0: Настав мене правдою Твоєю. Ворогів моїх заради виправ дорогу мою перед Тобою. Бо нема істини в устах їхніх, серце їхнє лукаве, гріх відкритий гортань їх, язиком своїм облущують. Осуди їх, Боже, нехай відпадуть від намірів своїх, за безліч нечестя їхнього відкинь їх. Бо вони повстали проти Тебе, Господи. І нехай звеселяться всі, хто уповають на Тебе, і повіки радіють. Ти оселишся між ними, і будуть хвалитися Тобою ті, хто люблять ім'я Твоє. Бо Ти благословляєш праведника, Господи, і благоволінням, наче щитом, покриваєш його.
1: Псалом 5, вірші з 9 по 13.

0: навчитися тім, навчитися обирати істину, навчитися оновлювати наш розум і вчитися бути справжніми учнями.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Що б вам найбільше захотілося б змінити в своєму житті? Багато людей можуть негайно відповісти на це запитання. Кожний знає, що гнітить його найбільше. Це може бути схильність прибріхувати, або нездатність розірвати стосунки, які, напевно, не ведуть вас до добра. Це може бути непереборна схильність до марнотратства. Ви намагалися покінчити з цим, але вам здається, що ви не спроможні нічого змінити. Істина полягає в тому, що змінити поведінку можна лише змінивши мислення, тобто перемінитися відновою свого розуму. Якщо ми хочемо чинити по-євангельськи, нам необхідно навчитися мислити по-євангельськи. Сьогодні доктор Стенлі розповість нам про те, як ми можемо змінити наше життя через оновлення розуму.
0: Іноді ми читаємо Святе Письмо неуважно, не заглиблюючись у деталі. Ми зустрічаємо незрозумілий уривок, і замість того, щоб зупинитися і розібратися з його змістом, відмахуємося, думаючи, нехай, можливо, колись я зрозумію це, або почую проповідь на цю тему. Те ж саме часто відбувається з деякими важливими істинами християнського життя. Ми чуємо про них, але ніколи не розмірковуємо над ними. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з таких істин. Це один із найважливіших основних принципів Святого Письма, те, з чим стикається кожен із нас. Можливо, багато з вас вже неодноразово читали біблійні вірші, які ми збираємося обговорювати сьогодні. Якщо так, то вони, напевно, викликали у вас певні запитання. Можливо, ви запитували себе, що це означає? Або, а як це зробити? Або, чи стосується це мого життя? А можливо, ви думали так, це важкувато для мене. Напевно, краще прочитати щось зрозуміліше. Зазвичай, саме це – останнє ми і робимо. Пропоную вам розгорнути Біблію в 4 розділі послання до Єфесян і прочитати уривок, в якому говориться про проблему, з якою ми всі стикаємося щодня. Гадаю, кожна людина намагається розв'язати цю проблему в своєму житті по-своєму. Але сьогодні ми будемо говорити про те, як до неї підходить Святе Письмо і як воно навчає нас вирішувати її. Отже, послання до Єфесян, 4 розділ, де апостол Павло починає з 17-го вірша. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Марнота – це порожнеча, безглуздя, безцільність, незнання Бога та Його волі. Коли Павло говорить про поган, він говорить про невіруючих, тому що саме так називали їх євреї. 18-й вірш. Вони запоморочені розумом, бо вони просто не знають Бога. Відчужені від життя Божого, тому що вони не знають Його. За неуцтво, що в них, за стверділість їхніх сердець. Зверніть увагу, що Павло називає дві причини, чому погане відчужені від життя Божого. По-перше, це їхнє неуцтво, тобто незнання Бога. По-друге, це жорстокість їхнього серця. Вони не просто не знають Бога, вони не хочуть Його знати, тому що їхні серця озлоблені. Далі 19-й вірш. Вони отупіли і віддались розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Цікаво, коли в Святому Письмі йдеться про нечисть, про нечистиві діла, практично завжди мовиться також про моральну нечистоту, тобто розпусту, і жадібність або зажерливість. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі Христі, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка, тобто спосіб життя до того, як отримали спасіння через Ісуса Христа, який затліває в звабливих пожадливостях, та відновлятися духом вашого розуму і одягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Отже, що означає відновлятися духом нашого розуму? Як ми можемо це зробити? Як ми можемо оновити свій розум? Біблія говорить, що стаючи християнами, ми стаємо новим творінням у Христі. Слухайте уважно. Ми стаємо новим творінням у Христі, тобто з нами щось відбувається. Це щось відбувається з нами не фізично, хоча наш зовнішній вигляд, тобто вираз обличчя, теж може змінитися як результат змін всередині нас. І таким чином ми стаємо новим творінням у Христі. І Біблія навчає нас, що через віру в Ісуса Христа, тобто через прийняття Його своїм Спасителем, ми отримуємо новий дух, нове життя, новий світогляд, і наше внутрішнє життя змінюється. Отже, що ж саме змінюється? Передусім змінюється те, що мій мертвий дух, мертвий стосовно Бога, раптом оживає, тому що Бог дає нам новий дух, Дух Божий, який живе в нас. Тепер, маючи Дух Божий, ми можемо спілкуватися з Небесним Батьком. Раніше ми не могли цього зробити. Ми були запаморочені розумом, озлоблені, черстві, ми не знали Бога. Чому? Тому що людина жива фізично, жива емоційно, жива ментально, але духовно така людина мертва. Вона може спілкуватися з людьми, розуміє, що відбувається довкола, вона говорить, ходить, думає, але не має спілкування з Богом. Вона повністю відрізана від Бога. І тільки коли Христос приходить у наше життя, ми отримуємо можливість спілкуватися з Богом. Тільки ставши християнами, ми можемо пізнати Його. Однак все не так просто. Коли ми вирішували слідувати за Христом, ми всі бажали жити для Нього, ходити у святості перед Ним, у всьому бути слухняними Його волі, щодня читати Біблію, молитися, жертвувати і свідчити іншим про Бога. Але чи багато християн справді живуть так? На жаль, не багато. В чому причина? Що відбувається насправді? Апостол Павло в посланні до Римлян в 7 розділі 19 вірші пише: «Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню». Тобто ми знаємо, як ми повинні чинити, але чомусь не робимо так. Ми також знаємо, чого нам не слід робити, однак продовжуємо так чинити. Чому? Коли ми ще не отримали спасіння, ми перебуваємо в царстві гріха і маємо відповідний спосіб мислення. Наші думки підпорядковані гріху, самолюбству, жадібності, хтивості і так далі. Таким є наш розум до спасіння. Коли Ісус приходить у наше життя, ми залишаємо царство гріха і переходимо в царство праведності. Ми стаємо новим творінням, відповідно, наш спосіб мислення також повинен змінитися. Наше мислення повинно стати праведним, святим, радісним, духовним, молитовним, велелюбним, добрим –

переминулося, тепер все повинно бути по-новому. Чому ж у нас не виходить так жити? Чому знову і знову ми повертаємося і починаємо поводитися так само, як і до спасіння? Ми говоримо: «Я одержав спасіння, я одержав новий дух, нове життя, нове єство». Чому ж напрям думок так часто залишається без змін? Це відбувається тому, що наш розум вже має певні звички, які формувалися роками. Гріх протоптав дороги, проклав колії в нашій свідомості, і це те, з чим нам доведеться боротися. Як же нам протистояти гріховним звичкам нашої свідомості? Зверніть увагу, що ніде Біблія не говорить, що Бог оновить наш розум. Це наша відповідальність. Це я відповідаю за свої думки, не Бог. У момент спасіння Бог входить у моє життя і робить мене здатним змінити свою свідомість, тому що я тепер нове творіння. Але зміна напрямку думок – це моя відповідальність. Таким чином, оновлення нашого розуму – це своєрідне його перенастроювання, перепрограмування, перевиховування згідно з нашою новою природою. Як же мені почати думати по-новому? Ви можете запитати. Якщо мені доводиться змушувати себе думати по-новому, чи означає це, що насправді моя гріховна природа не змінилася в Христі? Ні. Ви дійсно змінилися. Змінився ваш дух, ваша душа, весь ваш внутрішній світ. Ви стали новим творінням, новою людиною в Христі. Але через те, що ми усе ще перебуваємо в нашому фізичному тілі, усе ще володіємо 5 органами чуття, ми живемо наче на стику 2 ворогуючих сфер – сфери праведності і сфери гріха. Нашому тілу все ще притаманна гріховна природа. Ми все ще маємо здатність, а часто і бажання робити те, чого нам робити не слід. Тому коли Павло закликає нас оновити наш розум, він говорить про те, що нам необхідно перенастроїти нашу свідомість таким чином, щоб наші думки відповідали нашій новій природі. Природі Божої дитини. Нам необхідно змінити нашу свідомість, тому що ми вже не ті, ким були до зустрічі з Христом. Ми нове творіння. Звернімося тепер до послання до Римлян, 12 розділ, вірші 1 і 2. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя. Благання означає важливість того, про що збирається сказати Павло. Повіддавайте ваші тіла тепер, коли ми отримали спасіння, на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Павло говорить, що нам варто віддати себе в жертву Христові. Прочитаємо про це далі докладніше. І не стосуйтесь до віку цього, тобто не дозволяйте світові керувати вашою свідомістю, але перемініться від новою вашого розуму, тобто змінюйтеся відповідно до вашої нової сутності в Христі, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Павло закликає нас: змінюйте вашого зовнішнього чоловіка і робіть його подібним до вашого внутрішнього чоловіка. Ми знаємо, ким є наш внутрішній чоловік, тобто знаємо, хто ми. Ми отримали спасіння по Божій благодаті, Дух Божий живе всередині нас, тому ми маємо праведність, святість, мир і радість у Господі. Це і є наша справжня сутність. Павло говорить: не дозволяйте світові впливати на вас і визначати вашу свідомість, але перемініться відновою вашого розуму так, щоб ваш зовнішній чоловік, ваша свідомість і ваша поведінка відповідали б вашій справжній природі, природі дитини Божої, в якій живе Дух Божий і через яку інші можуть побачити дію Духа Святого. Яким чином відбувається це оновлення? Я б хотів, щоб ви взяли ручку і папір і записали це. Не тому, що те, що я збираюся сказати, є складним, а тому, що це важливо для кожного з нас. Ми відповідаємо перед Богом за своє мислення, і якщо в цій сфері нашого життя ми виявили слабину, якщо ми не звернули належної уваги на оновлення нашого розуму, тоді ми зобов'язані почати робити це зараз. Оновлення розуму не робиться один раз і назавжди.
Оновлювати свій розум відповідно до статусу дитини Божої потрібно.

Ну, постійно. Це справа всього нашого життя. Це щось, над чим нам доводиться постійно працювати, тому що світ постійно намагається спокусити нас і повернути до колишнього способу мислення. Отже, пункт перший і дуже важливий – визнання нашого нового становища у Христі. Нам необхідно чітко усвідомити – я вже не той, що був колись. Я – нове творіння у Христі Ісусі. Отже, я не можу жити відповідно до світських уявлень, тому що я – нова людина, християнин. Все, у що вірив Павло, все, чого він навчав, можна висловити двома словами – у Христі. Найважливіше, я повинен зрозуміти і відчути, що тепер я – нове творіння у Христі. Я дитя Боже. Я отримав спасіння благодаттю Божою, тепер я живу в Христі, а Христос живе в мені. Це перше, що ми повинні усвідомити для того, щоб наш розум міг оновлюватися. Друге, ми повинні вирішити триматися істини, думати про істину. Що це означає? Біблія містить істину. Власне, Біблія є істиною. Істиною про Бога, істиною про людство, істиною про світ, про сатану, істиною про Святого Духа і про Ісуса Христа. Якщо ви шукаєте істину, вам потрібно звертатися до Біблії. Вам не потрібні ніякі інші джерела. Біблія є необхідною і достатньою для того, щоб пізнати істину. Отже, нам необхідно свідомо налаштувати наш розум на іншу, Божу хвилю. У посланні до Колосян, 3 розділ, 2 вірш, Павло пише: «Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі». Це не означає, що тепер нам не можна думати про наші обов'язки перед сім'ями, про роботу, про хліб насущний. Це означає, що наш розум повинен бути орієнтований на Бога і на те, до чого Бог нас закликає. У всьому, що б ми не робили, нам необхідно прислухатися до волі Божої і намагатися виконувати Його слова. Третє. Ми повинні навчитися визначати, звідки до нас приходять ті або інші думки. Напевно, кожному з нас спадали на думку ідеї, про які ми з жахом думали. Невже я міг подумати таке? Є думки, які явно приходять не від Бога, і ми повинні відкидати їх негайно. Тобто для того, щоб оновлювати наш розум, ми не тільки повинні визнати нашу нову природу в Христі і вирішити триматися істини Слова Божого, ми також повинні перевіряти і аналізувати наші думки, і якщо вони не відповідають нашому новому становищу дитини Божої, нам варто негайно відкидати їх. Четверте. Відмовтеся приймати неправду диявола. Сатана може говорити вам: «Куди тобі? З твоїми-то гріхами, де тобі оновити свій розум? У тебе нічого не вийде». Але якщо ви почнете погоджуватися, напевно, це правда. Напевно, я дійсно просто невдаха. Ви приймаєте неправду диявола і починаєте думати по-земному. Якщо ви вірите дияволові, тоді виходить, що ви не розібралися, звідки ці думки прийшли, а просто прийняли їх за істину. Що ж ви повинні робити? Ви повинні навчитися визначати, які думки приходять від Бога, а які від диявола. Ви повинні відкинути ідеї, які вам підсуває диявол, говорячи: «Господь, в ім'я Ісуса Христа, я відкидаю неправду, я вірю істині Твого Слова, і я вас запевняю, Господь допоможе вам». В посланні до Єфесян, в 6 розділі з 14 вірша Павло закликає нас взяти повну Божу зброю. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою і задягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Апостол говорить про щит віри. За часів Павла римські солдати мали величезні щити, які могли захистити їх навіть від ворожих колесниць. Щит віри у Христа може захистити нас від нечистих думок, які нашіптує нам сатана, а духовний меч Слова Божого покаже нам істину. Тільки така повна зброя, говорить Павло, може дати можливість протистояти підступам диявола.

0: П'яте. Оновлення нашого розуму має на увазі, що істина стає для нас важливішою за наші емоції. Це у багатьох викликає труднощі. Люди схильні вірити дияволові. Мені погано, я втрачаю надію, у мене депресія. Звідки приходить весь цей негатив? Звичайно, не від Бога. Тому не можна піддаватися емоціям, необхідно свідомо обирати істину. Ви скажете, мені здається, що Бог мене покинув, адже я такий великий грішник. Дозвольте запитати вас, чи можуть ваші емоції, ваша депресія, ваше, мені здається, вигнати Бога з вашого серця? Звичайно, ні. Це все є підступами диявола, сатанинськими примарами. Диявол хоче, щоб ви почувалися покинутим, самотнім, безнадійним грішником. Тому-то нам необхідно навчитися обирати істину, оберігати свою свідомість від диявольської неправди і не піддаватися емоціям. Пункт шостий і останній. Він досить простий. Навчитися оновлювати наш розум можна тільки на практиці. Тренуйтеся, набирайтеся досвіду. Єдиний спосіб навчитися обирати істину – це обирати її. Ви скажете, але повинно ж бути щось іще. Якщо Слово Боже говорить нам «оновлюйте свій розум, відкиньте неправду», це означає саме те, що ми повинні робити. Якщо ви відкинете неправду і оберете істину один раз, це допоможе вам зробити те саме наступного разу. Практикуйтеся. Нам всім потрібно вчитися. Вчитися ходити в Дусі Святім, вчитися обирати істину, вчитися оновлювати свій розум, адже ми є учнями Господа Ісуса Христа. Наше учнівство ніколи не припиняється. Бог може навчити тільки того, хто цього потребує. Тому ніколи не зупиняйтеся, ніколи не кажіть собі «нарешті тепер я знаю та вмію достатньо». Пізнання Бога – це безмежний процес. Я можу про себе сказати, що вже досить досвідчений християнин, і тому я знаю, як це дивовижно і прекрасно – пізнавати Божі істини і бачити, що Він творить у житті. Тому я закликаю вас, прийміть для себе рішення застосовувати на практиці те, чого ви навчилися. І нарешті, що більше ми ходимо в істині, то менше наші почуття – і наші емоції суперечать нашій вірі. Знаєте чому? Тому що ми все більше і більше усвідомлюємо, ким ми були до Христа і ким ми стали в Христі. Ми обираємо істину і вчимося відкидати неправду. Ми відмовляємося погоджуватися з цим світом. Ми обираємо істину і вчимося міркувати про те, що є чистим, святим і Божим. Ми відкидаємо неправду диявола і вчимося відокремлювати правильні думки від поганих. І щоразу, коли перед вами необхідність вибору, ви обираєте оновлення свого розуму. Щоразу, коли ви стоїте перед вибором, вам необхідно вирішити для себе, ви обираєте істину чи щось інше. Обираючи істину знову і знову, це стає вашою звичкою. Ви починаєте думати і почуватися згідно з вашою новою природою в Христі, згідно з вашою новою сутністю. Гріх, який раніше був для вас нормальним і природним, тепер стає виключенням. Чи означає це, що одного дня ми станемо досконалими? Ні. Поки ми живемо на цій землі, в цьому фізичному тілі, ми завжди будемо спокушуватися, у тому числі і через наш розум. Але навіть якщо ми інколи помиляємося, ми знаємо, як нам варто чинити. Якщо ви піддалися спокусі і дозволили поганому знайти місце у вашій свідомості, покайтеся негайно і оновіть ваш розум. Такий і тільки такий шлях є шляхом благословення, миру і спокою.
1: Сьогодні доктор Чарльз Стенлі розповів нам про те, що означає відновлятися духом нашого розуму. Хоча ніхто з нас і не застрахований від помилок, наше завдання полягає в тому, щоб визнавати наші слабості і каятися в гріхах і продовжувати свій шлях християнського життя. Апостол Павло дає нам безцінну пораду щодо того, як нам зберігати наші думки в чистоті і святості Божій. Він пише в посланні до Филип'ян, 4 розділі, 8 і 9 віршах. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала. Думайте про це. Чого ви від мене навчилися і прийняли, і чули та бачили, робіть те. І Бог миру буде з вами. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей. Ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що Світле Радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
3: Світле Радіо просить відгукнутися професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Не встигнеш розплющити очі, перевір, чи на місці твоя зброя.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Radio Emmanuel. Четверта ночі. Відпочивайте разом з

Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

0: наш Небесний Батько, в ім'я Ісуса Христа, я прошу Тебе, щоб Ти благословив всіх партнерів, Світло Радіо, всіх людей, які настраюють свої приймачі, які уважно слухають, дають поради, моляться, жертвують. Благослови кожного з них, щоб вони відчули, дай їм це ствердження, дай цю радість, що їхній вклад, це служіння, він є дуже необхідний, він є благословений. Нехай вони отримують від Тебе в 1000 раз більше благословінь тут, на землі, і більше того, в вічності. В 1000 разів, Боже, віддяч і благослови кожного із них. Благослови їхні сім'ї, їхнє здоров'я, їхню працю, їхнє служіння. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Прощення нам дається безкоштовно, але за ним треба прийти.
2: На Світлому Радіо золоті розсипи мудрих думок.
3: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
4: Я прочитала про те, що в Сполучених Штатах Америки сьогодні день «Говорить правду». Було якось зовсім незрозуміло від цієї назви, ну тобто сьогодні «Говорить правду», а вчора, завтра можна додати трішечки неправди чи не трішечки. Вас коли-небудь обманювали? Вам говорили неправду? Я думаю, що кожен кивнув головою. Я думаю, що ви зможете також кивнути головою, якщо я запитаю вас, а ви коли-небудь говорили неправду? Якщо ви скажете ні, я не повірю. Я думаю, що такого не може бути. Навіть дитинка, маленька дитинка, вона інколи може сказати неправду з різних причин. Повертаючись до цього дня, який сьогодні відзначають в Сполучених Штатах Америки, це не офіційне свято, але є такий день в них, день «Говори правду». Насправді це програма на телебаченні, таке шоу «Говори правду», коли запрошують якихось відомих людей, осіб, і вони є тими, хто має вгадати, хто з учасників програми, 3 чи 4 людини, один говорить правду, інші можуть говорити неправду. І ця відома особистість, ця відома людина має відгадати, хто ж такий, що він, відповідаючи на запитання, розповідаючи про себе чи про будь-що, він говорить тільки правду. Наче це шоу користується популярністю, його слухають, дивляться, тому що самим людям цікаво відгадати, хто ж говорить правду? Уявляєте, це таке от з'ясувалося диво. Людина, яка каже правду. Пропоную вам сьогодні поговорити про те, чому люди говорять неправду. Але мені хочеться, щоб ми не просто зрозуміли причини, чому люди говорять неправду. Споглядаючи Біблію, там є ситуації, випадки, історії, коли казали неправду. Яка небезпека несе в собі ті вчинки, коли людина говорить неправду? Наслідки неправдивих розповідей, подій, якихось також в Біблії описані. Наша ціль – зрозуміти причину, чому люди говорять неправду, і, можливо, нам тоді буде легше зрозуміти когось, зрозуміти, яку небезпеку це несе, і головне, як нам, віруючим, бути. Чи маємо ми право інколи сказати неправду, враховуючи усі причини, які, я думаю, ми з вами знайдемо? Що Біблія взагалі говорить про неправду? Не тільки історія, коли людина якась сказала неправду, і потім були наслідки, чи добрі, чи недобрі. Що Бог про це говорить? Яка навіть участь очікує тих, хто любить неправду, робить неправду, і говорить неправду? Про це також є в Біблії. Запрошую вас до участі в програмі «Обговорення теми дня». Сьогодні така, я думаю, розлога тема. Чому люди говорять неправду? Ми шукаємо причини, ми розмірковуємо, яку це несе небезпеку, і нам, віруючим, як бути, наприклад, коли ми не можемо сказати правду. Може таке бути? Я думаю, може. Як думаєте ви? Будемо раді почути вашу думку. Вам мікрофон, представтесь, будь ласка, ми вас слухаємо.
5: Вітаю всіх, слава Ісусу Христу, це Віктор з Києва. Писання написано, що отець всякої неправди – це диявол. От ізбитка серця, говорять уста. І тут діла, і все остальне. И человек говорит от избытка сердца. Если там нету истины, то, конечно, будет он все время пользоваться тем, что дух мира сего предлагает. Для того, чтобы сказать истину, то и треба прийняти.
4: Дякуємо вам, пане Вікторе, за вашу участь. Звідки ж ця неправда? Євангеліє від Івана, 8 розділ, 44 вірш. Говориться про диявола, це сказав Ісус. Правді він не встояв, бо правди в ньому немає. Він є батьком всякої неправди. Слава Богу, наше спілкування, тому що хтось згадує один біблійний вірш чи біблійну історію, хтось може розповісти історію зі свого життя. І цим ми, знаєте, складаємо цю картину, якщо так можна назвати, цей малюнок, візерунок під назвою «Чому люди говорять неправду?». То ми не просто розмірковуємо, які є причини. Я думаю, що це допоможе нам, ну комусь допоможе зрозуміти, чому інша людина в якійсь ситуації сказала неправду. Але давайте побачимо, яка небезпека, коли люди говорять неправду, що про це Слово Боже говорить і віруючим, як бути. Вам мікрофон, слухаємо вас, ви прямому етері.
6: Я дуже всіх вітаю. Згадала таку біблійну історію про Ісава і про Якова. Їхня мама, Ребекка, вона зробила велику помилку. Ну, нібито, як то кажуть, із благих намірів. Але вийшло так, що Ісав, як старший син, мав першим отримати благословіння від батька. А Ребекка зробила так, що це перше благословіння отримав Яків. І це привело до таких незвичайних наслідків, що він вимушений був утікати, значить, був у вигнанні років 20, і потім в нього було дві жінки, Лія і Рахіль. І оцей обман їхньої мами привів до шалених просто наслідків. І навіть привело до ворожнечі між Ісавом і Яковим. А потім ми знаємо, що вони помирилися вже через 20 років. Це дуже такий приємний кінець цієї такої біблійної історії. Але наслідки, і кожна людина знає, що якщо вона в чомусь обманює, то це так само приводить до наслідків, не тільки для

0: ту людину, яку обманюєш, а і для себе. І я так коротенько хочу сказати, що основна неправда, якою займаються люди, і навіть ціле покоління людей, які були виховані в такому, можна сказати, комуністичному дусі, що казали, що Бога немає. Оце привело до страшних наслідків. Якщо людина вже так не хоче, не може сказати правду, то треба вже промовчати, краще гірка правда. От така сьогодні моя думка.
1: Дякуємо вам, пані Лариса, за вашу участь, за вашу думку. Приєднується до нас ще один слухач.
2: Мир вам у дому і передачі радіо Малинуїв, раб Божий Миколай Ковена. Перший псалом, що каже, блажен муж, що не ходить за радою неправдивих, не сидить на сидінні злоріків і не бере участі в зібранні беззаконників. Але увесь день роздумує в законі Божому. Він буде як дерево зелене, посаджене біля водних потоків. То листя його не в'яне і приносить плід своєчасно. Не так, як ті безбожні, що їх вітер розвиває немов полову. Не встоя грішні на зібранні безбожних, бо знає Господь дорогу праведних, а безбожних загине. Що ще казати? Коротко і ясно. Неправдомовець не сяде в домі, сотий псалом каже. І брехунів, і всяких неправдомовців Бог не любить. А в кінці Бог каже, що ти псалом, безбожників буду нищити щоранку. От треба Україні впасти на коліна, щоб Україна покаялася в своїх гріхах. Як Ніневія на колінах плакати, і Бог відверне. Алілуя, амінь. Дякую за увагу.
1: Дякуємо вам, пане Микола, за вашу участь. Готові і раді почути і вашу думку. Вам мікрофон в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка.
3: Олександр зі Словаччини. Слава Ісусу Христу. Я хотів би спочатку сказати місце з писання. Ефесянам 6 глава, там кажеться, одягніться в повну Божу. Доспіхи, так скажемо, одяг. Що виходить? Перше, візьміть пояс правди. Для чого пояс правди треба? Для того, щоб не гуляв вітер. Без пояса дуже важко. Перше, потім одягнеться праведність. Далі йдемо. В житті, коли я був молодий, я повіз свого друга. Коротше, він захворів на онкологію і повіз. Тоді тільки було КТ в області за 200 кілометрів. Важко було добиратися у 2000-х годах. Коротше, ми добралися кое-як. І йому зробили КТ на легких. Як це розказував Девід Касемін, у нього теж було таке онкологія, він не втрачався, а тут на легких у нього було захворювання. Подивився цей врач, що КТ робив, і каже, мені визиває, і каже, дивиться, і каже, цій людині вже ніхто не допоможе. Вроді сказав він правду. Ну, я виходжу від нього і кажу, знаєте, я не можу такого сказати, зараз зайде хворий, ви йому скажете. Зайшов хворий Льоня покійний, бачу, виходить такий зажурений, ну, понятне діло, сказали, що ніхто йому не допоможе. Він сказав, здається, правду. Ну, ми якось топтались, вже надвечір'я було, пішли ми у саму лікарню онкологічну, заходимо там на другий етаж. Уже так ніколи не приймає. Я бачу уборщице, привітався, подякував їй за труд. Здається, даже і відблагодарив щось конфетами, чи що в мене було. Кажу, так і так, ми приїхали в це сюди, іздалека, по тим часам. І раз іде, якийсь такий чоловічок маленький, так не дуже зрачний. Вона каже, а о, каже, цей той професор. І вона каже, Олександр Михайлович, подивіться, ці люди приїхали сюди. Подивіться на мен право коли. Прямо в коридорі глянув на знімки і каже, нічого страшного нема. 3 роки даю гарантію, що він буде жити, а там, якщо будуть хороші ліки, то й більше. Уявляєте, один сказав лікар правду таку, другий лікар каже, ні. 3 роки він буде жити, надію все. Мій друг воспрянув, і так воно було. Так воно було. Так якщо ж це за правда така? Ну, в чому все справа? Ну, дуже важко нам розуміти, що таке правда і де неправда. Тільки з Господом, як Господь сказав, я є правда, Господь є правда.
1: Дякуємо вам за вашу участь. Бачите, як може бути. Чи помилився хтось з лікарів, чим другий лікар надію дав, щоб підтримати людину, підбадьорити.

0: що правда – це означає реальність життя. Розуміємо, що слово «правда» – не абстрактне слово, а це реальне життя. Це означає, коли в реальному житті немає правди, то і життя – це неправдиве, несправедливе. Український народ відчув на собі таке життя 80 років за радянської влади. Большевики-безбожники сказали неправду народу України, що дадуть їм землю. Народ повірив цій неправді. Селяни стали на бік безбожної неправди і самі себе загнали в темряву, яка називалась колгоспами. Щоб не попадати в таку темряву неправди, треба звертатися до Бога. Провадь мене, Боже, в правді своїй і навчити мене, бо ти Бог спасіння мого. Кожен день я на тебе надіюсь. Коли одна людина іншу людину обманює, це біда. А коли кажуть неправду цілому народу, і народ, не звертаючись до Бога за допомогою, повірив цій неправді, це трагедія. Ми її пережили в реальному житті. Ще раз і ще раз кажу, жити треба з Богом у серці і Бога питати поради. Бог щедрий і милосердний, довготерпеливий і многомилостивий, справедливий і правда Господня навіки. Слава Господу нашому Ісусу Христу!
1: Дякуємо вам, пані Анно, за те, що і Біблію проявили наш погляд, згадавши те, що написано про Ісуса, що Він є правда. Історії життя країни нашої поділились, хоча це не тільки Україна стосувалася, оці радянські колгоспи. І в синодальному перекладі це 24-й псалом, в перекладі Івана Огієнка це 25-й псалом, який також згадала пані Анна. 4-5 вірші. Це молитва до Господа Давида, дороги твої, дай пізнати мені, Господи, стежками своїми мене попровадь, провадь мене в правді своїй, навчити мене, бо ти Бог спасіння мого, кожен день я на тебе надіюсь. Я ділилась з вами, говорила, що я цими словами молюся неодноразово, вони мені дуже сподобаються, тому так змогла легко знайти і в 118-му псалмі, або українською мовою переклад, 119-му написано «Віддали від мене шлях неправди». Я дуже часто за себе, за своїх рідних це кажу. В вашому житті таке було, що ви комусь говорили неправду? Навіть коли ви вже увірували? З якої причини люди говорять неправду? Ми шукаємо причини для того, щоб краще розуміти людей, чому вони так чинять. Що про це говорить Біблія? Чи є в Біблії згадки людей, якісь події, коли люди говорили неправду, які це мали наслідки? Це взагалі небезпечно? Чи так, нормально говорити неправду?
2: Я дуже рада, що я можу сьогодні підключитися в обговорення цієї теми про неправду. Це по-простому сказати брехня, яка завжди відкриється. Боже, бреха тільки той, хто не знає Господа Бога. Ми повинні брати приклад з нашого Господа. А про неправду я хочу сказати, що це великий гріх. У першій апостольській церкві, коли всі єдналися в місті, продавали все своє майно і здавали в місті всі царки, і там застрічали, давали кожному хоч. Але Ананія і Сапфіра хотіли обманути. Обманути кого? Бога. І Господь показав, що Ананія і приніс свої кошти, йому сказано було, для чого робити цю правду? Думав обманути. І він впав і помер. Не встигли внести його. Заходив Сапфіра, дружина його. І також не сказала правду. І сказавши неправду, вона померла. Так що ми повинні знати, що ця брехня

0: меня відкриється, і ми будемо пожинати наслідки. Так що говоримо правду, любимо Бога і послідуємо Його всі постанови. Я дякую за усіх. Хай Господь благословить і береже нас від всякої неправди. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.
1: Раді почути і пані Ніну, яка нагадала одну історію з Біблії, коли люди обминули, вже будучи віруючими, обминули Бога. Так було сказано їм, навіщо ви це зробили, і прийшло покарання. До нас хтось також приєднується, щоб прийняти участь в нашій програмі. Раді вас вітати, представтесь, будь ласка, звідки ви телефонуєте, як вас звати?
2: Слава Господу!
1: Слава Господу!
2: Я хочу подякувати Господу. Я пару днів назад дзвонив за дощ благословення, де в нас не було 3 місяці дощу. Знаєте, чудний Бог, який змилувався і дав за пару днів 2 рази цей дощ. Ви молилися за це благословення. І Бог послав, чудний Бог, на нашу місцевість. По других селах не було дощу, ви знаєте. А на нашу місцевість Бог вилив своє благословення, і ви молилися. Я хочу подякувати вам, і хто молився там, ті радіопередачі, хай Бог благословить і поможе. Амінь. Слава йому.
1: Дуже безмежно дякуємо, що ви подзвонили і повідомили. Скажіть, будь ласка, як вас звати? Нагадайте, будь ласка.
2: Мене звати Володя. Володя мене звати.
1: Спасибі, що ви сказали. Я думаю, що хто чув тоді ваше прохання, коли ми говорили про Божу обітницю, він зараз так само радіє, як і я, в мене посмішка, знаєте, як кажуть, до вух. Спасибі вам, пане Володимире, що ви подзвонили, сказали, Боже, ми безмежно дякуємо тобі, славимо тобі, Боже. Так, так, я пам'ятаю, ви казали, плакали прямо, що немає 3 місяці дощу. І ми помолились під час програми, і на сайті радіо також розмістили цю потребу. Спасибі вам, що ви повідомили. Слава нашому Господу.
2: Слава йому.
1: Це було зовсім нещодавно, коли в нас була програма про те, що Бог вірний, виконує свої обітниці. Можливо, ви також пам'ятаєте тоді, от такі прям сльозне було прохання, щоб Господь поблагословив, щоб дощик пішов на те село. Бог знає, у Львівській області, тому що було настільки непросто, і бачите, чуєте? Боже, ми безмежно тобі дякуємо, ти сильний, Боже, ти могутній, Боже, ти благий, Господи, спасибі тобі, що в те село от 2 рази прийшов дощик, і навіть в сусідніх селах ще не було того дощу. Поли, Боже, всі-всі-всі лани, поля, сади України, поли дощем, Боже, щоб не тільки в містах йшли дощі, а там, де люди посадили врожай, де вони очікують, що він принесе добрий плід, Боже, згляньте на працю рук людей, Господи, на Миколаївщині, на Львівщині, на Дніпропетровщині, на Одещині, Боже, ти дав таку радючу, плодючу землю Україні, Господи, і ти бачиш, які люди наші, як вони працюють, і вони сіють зі сльозами, нехай же вони зберуть свій врожай з радістю. Боже, прийми нашу подяку, що ти дав туди дощ 2 рази, Господи. Ти великий, ти чудний, ти вірний, ти чоловіколюбний, ти благий. Боже, дякуємо, славимо тебе, вклоняємось тобі. Продовжується програма «Обговорення теми дня». Ми сьогодні розмірковуємо, чому люди кажуть неправду, говорять неправду, з яких причин, які можуть бути наслідки, є наслідки, коли люди так роблять в Біблію наш погляд, і нам, от як чинити? Чи може бути така ситуація, коли ми не можемо сказати правду, що в такому випадку робити? Багато віршів і історій подій описано в Біблії стосовно неправди, коли люди говорили неправду. Давайте послухаємо ще нашу одну шановну пані. Вам мікрофон, ви в прямому ефірі. Представтесь, будь ласка, раді вас почути.
3: Слава Ісусу Христу, і дійсно Слава Господу за те, що чує наші молитви, що любить нас, відповідає. І приємно почути того брата, бо я молилася за те, щоб Господь послав, і вірила, що Господь пошле дощ, і слава Господу. І дійсно, як ми повинні більше молитися за мир і вірити, що він скоро настане. Дійсно, дякуємо нашому Господу, що він сказав Хомі, що я є правда і життя, і що тільки через нього ми йдемо в вічність до Господа. І ми це знаємо, але деколи є такі моменти в житті, що не завжди ми можемо встояти. Я пам'ятаю, я після школи поступила в технікум, і в нас перший день зібрали групу, і класний керівник, чи керівник групи, ну тоді, на жаль, всі по-русски говорили, і навіть викладали російською, і він каже, у нас є одна некомсомолка, і назвав моє прізвище, каже, станьте, пожалуйста. Я встала, почому ви некомсомолка? Ну, знаєте, всі погляди на мене, я нічого не сказала. Мені якось було з одної сторони, ну, неприємно і боляче. Він каже, садітесь. Ну, і так ніхто більше вже мене сильно не питав. Але були такі моменти в житті в мене, що не завжди я могла відповісти. І я знаю, що у Біблії є також деякі приклади, коли заради життя інших, ну, як ми казали, говорили неправду. Але говорили неправду ворогам, можна сказати. Ми знаємо про блудницю Рахав, це описано в книзі Ісуса Навіна, коли Господь сказав, що Ханаан буде для Божого народу, тому що там були страшно люди грішили, не визнавали живого Бога. І коли зайшли розвідники єврейські, то вони зайшли до цієї блудниці. Там написано, що було це Єрихон, місто дуже укріплене, широке дуже море, і вона жила у морі. Значить, було там житло, можна було. І коли до неї той цар Єрихонський сказав, щоб послати до неї, послав і сказав, ти тут до тебе заходили, де вони? А вона каже, я не знаю, де. І вони, каже, ще не закрилися брами, як вони вийшли, йдіть туди, там, і біжіть за ними. Вона сказала неправду заради спасіння цих розвідників, бо вона потім, вона їх сховала на даху, а потім мотузкою спустила. І так вона спасла їх. Але вона знала живого Бога. Ну, вона багато там сказала, що ми знаємо, що Бог і Червоне море перед вами розступилося. І вона в кінці сказала, бо Господь, Бог ваш, він Бог на небесах, у горі, на землі доль. Ну, серед того беззаконня вона мала цю віру, і ми знаємо, що вона попросила, щоб вони заприсяглися, що спасуть весь її дім. І тата, і маму, і братів, і сестер, і всіх, хто є. І так і було, коли Єрихонські стіни впали, коли це місто було знищено. Тільки вона спаслася, і весь її дім. І навіть вона в родовід Ісуса Христа війшла, тому що від неї Вооз, і ми знаємо, що від Вооза Давид, і весь рід. Так що я не знаю, як це називати, і я знаю, що під час війни багато українців ховали єврейські сім'ї євреїв, тому що їх просто мали знищити. І я рахую, що це нормально. Хай хто хоче там, як мені, заради спасіння інших людей. Але є і такі люди, яких я знаю, що які вийшли з в'язниці, навіть яких я добре знаю. Вони дуже обманюють, ну, заради того, що хочуть їсти, чи ще щось, чи щоб знову не попасти. Я навіть одному сказала, то ти, вибачте, так брешеш, як правду кажеш. У них уже, як кажуть, вони пропитані тим. І ми молимося за себе, щоб завжди мудрості мати, як говорити, коли мовчати. Тому що Ісус Христос також мовчав, коли його перед палата провели і перед первосвященників, коли вони задавали питання, чи ти син Божий, чи ти не чуєш, як проти тебе свідчать. Неправдиво свідчать. Тому дійсно ми повинні мати правду говорити, як уже тут нагадували, і про Ананію, про Сапфіру. Але є такий момент в житті, коли, можливо, треба змовчати заради спасіння інших людей.
1: Дуже дякуємо, пані Катерина. Стільки всього було вам сказано, і погляд Біблії, власна історія, і причини, деякі були сказані, чому інколи люди говорять неправду. Хочу прийняти участь в нашій програмі. Шановна пані, вам мікрофон, ви вже в прямому ефірі, вітаємо вас.
4: Слава Ісусу Христу, миру бажаю Божого. Хай мир Господній запанує в нас на Україні і в цілому світі. хочу сказати вам по цій темі. Ви знаєте, я слухала свідчення наших полонених, то вони казали, якщо би ми були сказали,

0: правду, ми би були вже не повернулися додому. Нас так катували, нас так всякими токами, всякими шокерами і знущалися над нас. В таких випадках я вхую, що то не гріх, бо вони каялися потім. Але так само дивіться, як апостол Петро, коли Ісуса ув'язнили, він 3 рази відрікся від Ісуса. Він знав, що це Син Божий, що це Господь. Але він побоявся за своє життя, що його можуть ув'язнити. Але він потім покаявся, заплакав, покаявся і також віддав життя за Ісуса Христа і за віру християнську. І був освячений Духом Святим. І я рахую, як пані Ніна сказала, що якщо це ти для свого збагачення обманюєш, вона ніколи не піде на добро. А якщо це для блага когось, і для твого життя, то людина потім кається, що хотіла жити, Бог прощає. Ще хочу сказати за свою маму. То були такі тяжкі часи, що з вечора приходили одні, а зранку приходили другі. Навіть лямпу не світили, вже година, вже як почало смеркати, вже не світили в хаті лямпи, щоб всі спали. І мама казала, що як вона вийшла зранку, а в нас такі чавили олій з льону, і жінка приходила, але в неї був дуже великий розмір чобіт. Вона прийшла до нас, мама їй там дала того олію, і вона пішла. І прийшли ті з ліса, і подивилися, що великі чоботи, і до мами. Ми тебе зараз уб'ємо. Скажи, хто тут приходив? Вони думали, що то партизани прийшли, чи прийшли ті комуністи. Мама каже, та приходила жіночка для за олієм, в неї дуже великий розмір. І вони ще раз її питають, і ще раз, і не повірили, і мали той обріз, і маму вдарили дуже в лице, повибивали її всі зуби, кров почала текти, і почав собака гавкати, то вони повтікали. Ціле життя мені мама казала, не обманюй і не вчи своїх дітей, молися за них, щоб вони не обманювали, але коли загрожує тобі небезпека для життя, ти можеш покаятися і сказати, Господи, допоможи мені, допоможи мені. І я рахую, що такий, ну, як вам сказати, такий обман, він не буде зарахований на гріх, а тільки для, щоб ми покаялися і все буде добре. І я рахую, що нема такої людини в нас в цілому світі, щоб не оманювала. Ні одної нема. Але ми каємося, потикаємося і просимо Господа прощення, і Бог нас прощає.
1: Дякуємо вам, пані Ірина, за вашу участь, за такі цікаві погляди і в Біблію, і сучасне життя стосовно наших військовополонених. Дуже важка тема стосовно того, як до них там відносяться, і деякі свідчення я також чула, прострадили, що не кажи все, інакше розчавлять, на жаль. Мені важко вже говорити стало. Читаю допис від пані Альони. Вітаю вас, дорогі Світле Радіо, шановна ведуча Любавочка. Дана тема дуже важка, непроста, погоджуюсь з вами. Звичайно, ми всі розуміємо, що треба говорити правду, і неправда може привести до багатьох негативних наслідків. Навіть ми можемо відчути всередині себе, як Дух Святий засмучується, коли ми говоримо неправду. В нашому житті ми зустрічаємо багато неправди, на жаль, бо ворог душі людської завжди намагається все спотворити, що Господь говорить, і те, що Він створив. І тому нам досить нелегко жити в цьому світі, де панує зло. Однак Господь повелів нам вийти із світу, не торкатися нечистого, тоді Він нам обіцяв прийняти нас, як своїх дітей. Слава Господу! Але при цьому в Писанні ми зустрічаємо неодноразово тих, хто через обставини вимушені були говорити неправду. Наприклад, Авраам казав частково неправдиву інформацію, коли жив в чужій країні, бо боявся, що його вб'ють за його красиву дружину. Коли Бог зберіг її від гріха, але це могло трапитися, якщо Бог би не зупинив Ахімелеха у вісні.

0: Сара, дружина Авраама, була надто красива, і через страх ось одна із причин, чому люди інколи говорять неправду, як сказав Петро, через страх, як сама Сара, коли прийшов до них в гості Господь зі анголами і сказав, що через рік у Сари народиться і Авраама син, вона засміялася, Бог сказав, чого це раптом? Сара засміялася, хіба є щось неможливе для Господа? Сара сказала, я не сміялася. Вона перелякалася, тобто страх, як вже деякі з вас говорили, ось пише пані Альона, може бути причиною, чому люди інколи говорять неправду. Сару взяли додому правителя цієї країни, де в той час був Авраам зі своєю дружиною, але Бог у вісні сказав, що Сара – жінка Авраама. Ну, мені його вчинок взагалі не зрозумілий, як можна було так стосовно своєї дружини вчинити, але бачите, яка сила страху. Вона дійсно була зведеною його сестрою, в них був один батько. Однак повну правду Авраам не сказав, і це могло мати погані наслідки. Далі пані Альона пише, однак я чула, що іноді неправда може послужити для блага чи на спасіння людини, як, наприклад, коли спасали євреїв у часи Другої світової війни. Про це також казала пані Катерина зі Львова. А в більшості випадків це може привести до того, що людину не будуть поважати, якщо вона говорить неправду, стосунки з іншими людьми у неї погіршаться. Навіть може призвести до смертельних наслідків, я так думаю. Наприклад, Давид після скоєння одного гріха вже робив неправдиві вчинки. І це призвело до вбивства його вірного слуги Урії Хетіянина. Писання каже, що всяка неправда – то є гріх, але і гріх не до смерті. Я гадаю, що люди говорять неправду, по-перше, через гріховний стан. Також через страх, зокрема страх перед людьми. Вони бажають влади, слави і прийняття. Це також причина, чому люди можуть говорити неправду. Я також була вимушена писати неправду на роботі, бо мене до цього примушували. Дякуємо вам за вашу щирість. Далі пані Альона продовжила, також я згадала історію про одного пророка, якого обманув інший пророк, що повернувся, поїв у нього в домі. І це призвело до смерті молодого пророка через те, що він повірив старшому пророку, який його обманув. Це записано в книгі царів, 3 царств, 13 розділ. Спасибі вам, пані Альона, за такі ваші різноманітні погляди, роздуми стосовно того, що говориться в Біблії, що бувають різні обставини, з яких причин люди можуть говорити неправду, і як чинити нам. От, наприклад, якщо на роботі змушують говорити неправду. Колись Джойс Майер говорила, що вона працювала бухгалтером, і керівник одного разу їй сказав, потрібно писати так. Вона довго з цим боролась, і вона сказала, я не буду цього робити. Він пообіцяв, що вона більше не буде там працювати, але вона залишилась, Господь її захистив. Але от як? Коли на роботі, наприклад, да? Чи небезпека? Давайте послухаємо ще нашу одну шановну пані, яка подзвонила на номер Вайбера. Пані Лідія, вітаємо вас. Ви вже прямому етері, ми вас слухаємо.
1: Доброго дня. Вітаю вас, Любава. Вітаю всіх слухачів. Про правду я хотіла прочитати Матвія 5:37. Ваше слово хай буде так, так, а ні-ні. А що більше на це, то те від лукавого. І написано в Даниїла 1:27 про двох царів. Буду сидіти за одним столом і будуть говорити неправду, але успіху не будуть мати. Будуть чинити несправедливі на заповіт. І написано в 12 главі теж Даниїла. І того часу буде врятований, хто буде знайдений, записаний у книзі. Розумні будуть сяяти, як світло. А ті, хто привів багатьох до праведності, немов зорі на віки віків. Так що Бог дає свободу людині, каже, що неправедний нехай чинить неправду. В об'явленні 22 написано, а праведний нехай чинить правду. І святий нехай освящується. Амінь.
0: Дякуємо вам, пані Лідія, за вашу участь в такій.

0: говорить Бог стосовно того, що потрібно робити нам. Алло, Богданчик, це готові тебе почути. Ти сказав, що в тебе є також роздуми стосовно того, чому люди інколи говорять неправду, чи не інколи.
1: Слава Ісусу Христу. Та хоч вам розказати, чого люди не говорять правду постійно. Люди не говорять правду, бо тому що часом люблять збрехати, наприклад. Люблять батькам збрехати, наприклад. Діти люблять батькам. Ну, мамі свої брехати часом. Часом буває те, що брехають. Але якщо Ісус Христос у серці, і якщо ті, як його ангели-охоронці, ті, що ангел добрий, ангел свій, то значить мене Бог буде берегати навсегда.
0: От ти сказав, що ти кажеш мамі неправду. Чому ти мамі кажеш неправду?
1: Ну, дивіться, чому я не можу правду сказати, де ти бути від мами. Це тому я часом правду не кажу. Але Бог мені каже, кажи правду, мамі. Кажи правду, і тобі нічого не буде. Ну, постійно я буду казати все правду. Чому люди кажуть неправду? Тому що вони бояться казати правду. Дякую.
0: І ми тобі дякуємо. Ти молодчинка, нехай допоможе тобі Бог. Якщо ти знаєш, що потрібно говорити правду, краще прийти, попросити пробачення. Мамо, пробач, я те зробив. Я хочу сказати тобі правду. Я думаю, що вона не буде тебе якось карати. Можливо, скажеш, що так не треба робити. Але якщо вперше попросити пробачення, а потім розповісти, що ти зробив неправильно, я думаю, що вона буде більш добрішою до тебе. Я зробила собі декілька нотаточок і хочу поділитися тим, щоб в Біблії побачила я, чому люди говорять неправду. Багато з вас вже про це сказали. Є страх. Одна з причин, чому люди можуть говорити неправду. Інколи люди хочуть показати себе з кращої сторони. Так чинили Ананія і Сапфіра, про це згадували їхній вчинок. Вони хотіли показати, що вони також такі молодці, що вони все віддають Господу. Ті гроші, які вони отримали через продаж свого майна, хотіли показати себе з кращої сторони. І це, на мій погляд, також одна з причин, чому люди можуть говорити неправду. Люди інколи хочуть щось отримувати. Яків про це також згадували, обманув свого брата Ісава, щоб отримати первородство. Що давало первородство? Спадщина для нього була в два рази більшою. От і Яків хотів отримати, і пані Альона написала історію про молодого пророка, я називаю, і старого пророка. Старий пророк обманув молодого пророка, через що молодий загинув, але, можливо, старий хотів поспілкуватися з віруючою людиною. Він жив в нечистивому місці на той час, і, на жаль, його якби наміри добра обернулися для того, кого він обманув. Наслідки були дуже погані, ця людина загинула. Люди інколи хочуть захистити своє життя. Я читаю книгу царів Давид. Зберігаючи своє життя, коли Саул хотів його вбити, він прийшов до священника і сказав, чи є в тебе хліб, чи є в тебе якась зброя, бо мене цар послав. Він не сказав правду. Він захищав себе, дав йому священник ліби, дав йому меч Голіафа, але наслідки також були дуже печальні, сумні, тому що Саул, який вже перестав слухатися Господа, він сказав, щоб тих священників потім повбивали. Такі наслідки були цієї історії. Хочу прийняти участь в нашій програмі ще один дозвонювач. Давайте його послухаємо. Пане Василю, ви в прямому ефірі, вітаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу. Ну, якщо відповісти на це питання, чому люди говорять неправду, ну, різні причини. Хтось отримує від того задоволення, від своєї фантазії, такої, м'яко кажучи. Якщо взяти по Біблії, там той управитель мав панові своєму дати список, хто скільки йому був винний. Там був один винний 100 мірків пшениці, а він казав, пиши 80. Той був винний там 10 мірок олії, той казав, пиши 8. Так що він на свою користь мав з того зиск, з тієї неправди, що він панові своєму сказав. Так що всякі причини бувають. Якщо взяти моє життя, в дитинстві колись мій батько був охотником, він мав порох димний такий, і ми були малі, і любили бавитися в лісі, брали пучку того пороху і запалювали, він такий робив такий клубок диму, такий білий піднімався до гори, і ми той порох спалили, а потім прийшла зима, батько хотів робити патрони.

0: до пороху, пороху нема, і каже до мене, де порох? Я кажу, я не знаю, я не брав. Де порох? Я не знаю, кажу, я не брав. Зняв паска, ногу пив у мене добре. А якби був сказав правду, що я його спалив, то батько Боже би її долупив. А так сказав неправду, що я його не брав, а я його таки брав. Ніколи не просився, як мене батько бив, а тоді вже просився, не міг витримати того. Так що краще говорити правду, правду, правду і тільки правду. Якщо би хотіли збрехати десь на судді страшному, то Господь все одно він все знає про нас, так що ліпше казати правду. Дякую.
1: Дякуємо і вам і за погляд Біблії про неправедного правителя. Ми казали ось. Причина щось отримати, він хотів отримати. Ця історія записана в Євангеліях. Продовжуємо споглядати причини неправди. Захист свого життя так само може бути, як в книзі Ісуса Навіна описано, що Бог дав повеління знищити нечистиві народи, а були з міста Гаваон гаваонітяни. Вони обманули, сказали неправду Ісусу Навіну. Мотив було збереження їхнього життя. Це також може бути одна з причин, чому люди говорять неправду. Ще згадався мені змій, дьявол, батько неправди, третій розділ книги Буття. Він сказав Єві неправду. З якої причини, як ви думаєте? З метою заподіяти іншому зло. Наслідки були те, що Бог їх вигнав з раю, гріх прийшов в світ, і досі ми бачимо жахливі наслідки цього гріха, які поки що панує в цьому світі. Інколи люди говорять неправду з метою заподіяти іншому зло. Це в мене такі були всі смайлики, такі сумні, і наостанок поставила посмішку. Чи можна говорити неправду? Є в Біблії приклад про Рахав, про це згадували, заради того, щоб спасти іншого. І також згадували, що під час війни увалу євреїв робили свідоцтва, робили метрики, паспорти видавали, говорили неправду заради спасіння життя іншої людини. Більше негативних причин, з яких люди говорять неправду. Користь для себе, страх, щось там отримати, захистити себе, це можна поставити. Так само, то що це така вагома причина, чому люди говорять неправду. Пані Катерина, якби підводячи підсумок, сказала, що допоможи нам Бог мати ту мудрість, коли говорити правду, коли говорити неправду заради іншого, заради спасіння, можливо, чиєїсь душі, як наші воїни в полоні говорили неправду. Як Петро сказав неправду через страх, але він покаявся, і Господь знову його підняв, щоб він служив. Але, ви знаєте, є в Біблії дуже серйозне попередження. Між тими, хто може сказати один-два рази неправду через якісь випадки, чи той, хто є брехун. І він цим живе, і він робить це постійно. Я думаю, що є різниця між такими людьми. Об'явлення Івана Богослова, 21 розділ, 8 вірш, написано, що всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить вогнем та сіркою. Є попередження, як Бог істини, Бог правди відноситься до людей, які неправдомовці. Їм на небі не буде місця, тож нехай береже нас Бог, допоможе нам, керує нами, коли мовчати, коли говорити. Непроста, як написала пані Альона, тема сьогодні була, але вона, я думаю, важлива, тому що ми живемо в такому світі, і нам потрібна Божа допомога. Повторюсь знову, нехай допоможе нам Бог бути Його дітьми, бути мудрими, бути тими, хто допомагає іншим.
2: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
3: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.
4: Дорогий Батько Небесний, я дякую тобі за те, що ми можемо жити в такій прекрасній країні, як Україна. Я тебе дуже прошу, благослови нашу країну, щоб більше людей ставало служити, щоб більше людей приймало твоє слово в своє серце. Благослови, щоб наша країна була процвітаючою країною, щоб в нашій країні завжди був достаток, твій мир і твоя любов. І саме головне, щоб в нашій країні завжди вільно можна було проповідувати твоє слово Боже. Ми молились во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Користайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає у ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
3: В ефірі голоси наших слухачів, які об'єднують.
4: Радіо, це велике благословення Господнє за ті всі роки.

0: Ми не мали такого живого спілкування між християнами всієї України, навіть і по цілому світу ми ж чуємо радіо. Спілкуємося, живемо як одна спільна Божа родина.
1: Дякуємо за вашу молитву і за те, що невпинно продовжуєте вірити в силу Бога, пробудження і об'єднання християн.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, єдиний, ти перший і останній. Ти творець неба, землі, моря і всього, що в них. Дай покаяння та мудрості нашим правителям, президенту, мужності захисникам, а всім нам з усією сміливістю промовляти слово Твоє. Згуртуй нас всіх, хто живе в Україні, від Карпат до Донбасу, від Криму до Чернігівщини.

що було одне серце, один дух і один Господь. Ти почав, ти закінчиш. Ми в це віримо. Нехай же слова уст моїх і думки серця мого будуть приємні тобі, Господи, твердиня України і Спасителю народу нашого. Я знаю, що ти чуєш нас в день скорботи і захистить нас ім'я Бога нашого. Дякуємо тобі сердечно. Піднесися, Господи, силою своєю в Україні, а ми будемо співати і прославляти могутність твою, адже щасливий народ, у якого Господь є Бог. Амінь.

0: і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Україна. Радянська газета «Комсомолець України» повідомила про ув'язнення трьох християн. Їхній злочин полягав у тому, що вони організували розсилання небесного листа, щоб допомогти людям в усьому Радянському Союзі зрозуміти вчення Ісуса Христа. Не маючи змоги видавати біблійні чи християнські книжки, вони почали розсилати численні копії листів, прохаючи адресатів копіювати їх і надсилати іншим. Завдяки цьому винахідливому методу поширення Євангелія тисячі листів розсилалися по всьому Радянському Союзу. Діти особливо любили їх, адже їм не дозволялося відвідувати церкви, і листи стали невід'ємною частиною їхнього християнського навчання. Ці листи допомогли укріпити віру християн. Після державних репресій і втручань в їхні церкви вони були готові випробовувати щось сміливе і нове. Християни щиро хотіли, щоб кожен знав про Божу любов. І незважаючи на обмеження, ця дивовижна простота допомагала посланню поширитися в Тбілісі і навіть в деяких регіонах України. Інша газетна стаття розповідала: «Християни заполонили наше місто своєю писаниною». Вона описувала ці скоординовані зусилля як образливі з боку вірних. Хто міг би передбачити далекосяжні наслідки звичайного небесного листа? Після 50 років тиранії проти християнства радянська влада вважала загрозою звичайнісінький небесний лист. Їхня боягузлива реакція демонструє силу Божого Слова. Утиски не підвладні людським зусиллям. Їх не пом'якшує співчуття. Вони протидіють тільки могутньому Божому Слову, живому й активному в житті вірних. Сатана тремтить, відчуваючи силу, яка є у Божому Слові. Чи ми усвідомлюємо Божу силу так, як його вороги? Якщо ви вже давно відчували благовоління, читаючи Писання, попросіть у Бога ще однієї нагоди продемонструвати свою силу. Вже сьогодні відчуйте вплив Слова у вашому житті.
0: На віки, о Господи, Слово Твоє в небесах пробуває.

0: Псалм 118, 89 вірш.
1: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 8 липня.
1: Добра слава ліпша від великого багатства, а ласка ліпша від срібла й золота. Приповісті, 22 розділ, 1 вірш. Дорогі наші слухачі, нехай у наших серцях панує прагнення не до тимчасових матеріальних благ, а до справжніх скарбів, доброї репутації, чесності у всіх справах та безцінної Божої ласки. Нехай кожен день буде свідченням порядності та любові до ближніх.
2: Ваше світле радіо Еммануель.

Я вам дуже вдячна за ваше радіо світле. Це таке Боже чудо. Я, наприклад, прив'язана до кроваті. Я не можу піти в церкву. До мене приходять. А ваше радіо – це зв'язок з усім світом. У мене слів навіть немає. Так яка я вдячна Богу, що мені попалося радіо.

0: Прийдіть у радості, заспіваємо Господу, виголосимо славу Спасителю нашому. Станьмо перед лицем Його з хвалою, піснями прославимо Його. Бо Господь – Бог великий, і Цар великий над усіма сильними землі. Бо в руці Його всі глибини землі і висоти гір – всі Його. І море Його, бо Він створив Його, і сушу створили руки Його.
1: Псалом 94, вірші з 1 по 5.

0: настав час нашої зустрічі, любі друзі. Щиро вітаємо вас. В ефірі програма «Подорож країною Біблія», де ми вивчаємо найголовнішу для кожного із нас книгу. Сторінка за сторінкою нам відкривається велика мудрість священної Біблії. І сьогодні ми знову звернемося до пророцьких книг Старого Завіту. Ми розглянемо книгу пророка Захарії. Бачення Захарії заслуговує на особливу увагу. Саме цьому його ще називають апокаліптичним пророком. Його досвід є дуже важливим для нас, людей сучасних. Отже, тема нашої зустрічі – апокаліпсис сьогодні.
1: Ласкаво запрошую на чергове заняття в нашому міні-біблійному класі. Це заняття складає частину курсу, що складається з 60 уроків. Можу сказати, що ми вже пройшли половину нашого курсу. Ми почали з книги «Буття» і вже майже пройшли всі пророцькі книги. Минулого разу я представив вам старозавітного пророка, ім'я якому Захарій. Він написав книгу, що також увійшла до Старого Завіту. В Біблії ми зустрічаємо 29 осіб на ім'я Захарій. Вирогідніше за все, в ті часи це було досить таке популярне ім'я. Цей Захарій був сином Берехії та Іди. Причина, згідно якої в Біблії вказано два батька, полягає в тому, що Берехія помер, коли Захарія був ще досить юним. Його дід Іда, вирогідніше за все, зростив Захарію. Саме через це його і назвали батьком. Як тільки ви починаєте читати імена на початку книги Захарія, ви одразу ж потрапляєте в історію. Перш за все, потрібно сказати, що ім'я Захарій означає «Єгова пам'ятає». Ім'я Берехія означає «Єгова благословляє». Іда означає «Певний час». Якщо ви зрозуміли значення всіх трьох єврейських імен, з яких починається пророцтво Захарії, це означає, що ви почали розуміти і саму книгу пророка. Єврейські імена розповідають цілу історію. І вже в перших віршах першого розділу книги Захарія вони кажуть нам, кого Єгова пам'ятає, кого він благословляє та коли саме. Отже, ми вже прочитали частину прекрасної розповіді Захарія. Бог через Захарія казав ось що: «Верніться до мене і вернуся до вас». Юдеї вже повернулися на рідну землю, але це не було духовним поверненням до Бога. Багато разів під час огляду пророцьких книг я казав вам про те, що саме в наш час ми можемо бачити виконання багатьох пророцтв. І одне з них – те, що євреї повертаються на свою рідну землю. Ще давно пророки казали про розсіювання єврейського народу, але пророкували також його повернення в святу землю. Це дуже радісна звістка, адже вона підтверджує пророцтво. Але пророки говорили про те, що відбудеться повернення євреїв не лише в географічному плані. Вони мали на увазі духовне повернення до Бога. І саме Захарій має повідомити нам про це. І зробить він це дуже рішуче. Бог через Захарія сказав ось що: «Верніться до мене». Повернутися не лише в свою землю, але повернутися до Бога. І тоді Бог повернеться до людей. Цей вислів ми знаходимо 53 рази протягом лише 14 розділів книги Захарія. Лише в третьому вірші, вислів «Господь Саваот», ми знаходимо три рази. «Господь воїнства», «Господь всемогутній». Ці дві назви Бога підводять нас до самого контексту книги пророка Захарія. Ще раз хочу нагадати, що за тих часів євреї були безсилими як в політичному плані, так і в військовому. Їх позбавили будь-якої політичної влади. Вони не мали ні армії, ні зброї.

70 років вони були полоненими, і почувалися вони в той час дуже наляканими та беззахисними. Єдина думка, що володіла ними, була такою: як ми зможемо захистити себе? Захарій відповів їм на це питання 53 рази однією фразою: «Господь Саваот». Це мало означати те, що Бог має безмежну силу. Господь може наказувати зіркам та природі, всім силам піднебесним, лише для того, щоб його воля виконувалася. Отже, люди, вам не потрібна армія. Господь воїнства потурбується про вас. В історичних книгах ми бачимо прекрасну ілюстрацію. Пам'ятаєте випадок з життя Єлисея? Однієї ночі сирійський цар послав велику армію з безліччю колісниць та коней, щоб облягти місто. Коли слуга пророка встав рано вранці, то побачив нещисленний натовп під містом. Тоді він закричав до пророка: «Що нам робити далі, Єлисею?» «Не бійся», – сказав той у відповідь, – «наша армія більша за їхню». І Єлисей почав молитися: «Боже, відкрий його очі та дай йому побачити». І Господь відкрив очі слуги, і той побачив вогняні колісниці та вогняних коней, що вкривали гору. Ось що означає вислів «Бог воїнства». Якщо ви вже уявили собі Бога воїнства, ви також маєте знати, що він також і всемогутній. Його звуть Ел-Шадай. Він досконалий, всевладний, і він може наказувати всім силам для того, щоб захистити вас та виконати свою волю стосовно вас. В цьому полягає одна з найважливіших частин книги Захарія. Давайте поглянемо, про що саме йдеться далі. Захарій детально зупиняється на цьому основному повідомленні. «Верніться до мене, і я вернуся до вас». Міркуйте про це. Захарій мав сказати людям про три шляхи, завдяки яким вони могли вернутися до Бога, щоб він, в свою чергу, міг вернутися до них. Звучить дуже подібно до вірша з Євангелії від Івана: «Наблизьтеся до мене, і я наближуся до вас». Захарій говорить тут і скаже ще багато разів: Бог зробив це можливим для вас, завдяки тому, що багато разів показував свою волю вам. Зверніть увагу на те, скільки разів Захарій говорить про те, що Бог говорить до людей. Бог передав своє слово людям. Якщо ви бажаєте знайти дорогу до Бога та дізнатися про Божу волю стосовно вашого життя, чи знаєте ви місце, з якого потрібно починати? Почніть прямо тут, з Євангелії, з Божого Слова. Віра приходить через слухання Слова Божого. Почніть з Божого Слова, адже саме воно покаже вам Божу волю та Божий розум. Воно покаже вам шлях, яким Бог хоче, щоб ви йшли. Це Слово є світильником для ноги вашої та лампою, що освітлює вашу дорогу. Саме Боже Слово вкаже вам дорогу до Бога, і Захарій пояснив це дуже чітко. Другий шлях, завдяки якому ми можемо вернутися до Бога, а Він до нас, є прихід Месії. Ми можемо з впевненістю сказати, що Захарій є одним з найбільших месіанських пророків, можливо, за виключенням Ісаї. Ісая, як я вже казав під час вивчення його книги, написав месіанських пророцтв більше, ніж хто інший. Але другим після Ісаї стоїть Захарій. Захарій пророкував більше месіанських пророцтв, аніж всі інші пророки разом взяті. Він дійсно розповідав про прихід Месії. Він казав: «Верніться до мене, і я вернуся до вас. Знов добром переповняться міста мої, і Господь ще потішить Сіона і ще вибере Єрусалима». А коли Месія прийшов, що він сказав? Він сказав: «Я – дорога і правда, і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене». Євреї, що чули Христа, казали, що він знав пророцтво. Вони також знали пророцтво Захарії. Вони розуміли, що іншими словами Захарій сказав: «Верніться до мене, і я вернуся до вас. І я покажу, яким чином це зробити. Коли прийде Месія, він стане шляхом, через який ви повернетесь до мене». В Євангелії від Івана в 14 розділі написано:

0: майже те саме. Віруйте в Бога і в мене віруйте. Я дорога і правда і життя. До Отця не приходить ніхто, якщо не через мене. Це другий шлях, про який розповів Захарій, через який ми можемо повернутися до Бога, а Він до нас. Третій шлях, яким ми можемо вернутися до Бога, а Він до нас, це Святий Дух. Пам'ятаєте, євреї на той час не мали ані армії, ані зброї, щоб захистити себе. Саме про це вони і хвилювалися. Вони питали про це Захарія, ось що він відповів їм. «Не силою і не міццю, але тільки моїм духом, – говорить Господь Саваот. Так народ повернеться до Бога, а він до них». Саме тут Захарій і передрік П'ятидесятницю. Він говорить про прихід Сина та Духа Святого. Будь ласка, зверніть на це місце увагу, коли ви будете читати пророцтва Захарія. Також він каже про Трійцю. Він пише про те, що Бог Отець дасть нам своє слово, потім Сина. Тут пророк називає Сина пагінцем, гілкою, і саме вона стане дорогою до Батька. А потім Бог повернеться до євреїв в дусі. Завдяки цим трьом прикладам Захарій показує, як саме можливо виконувати Божий наказ «Верніться до мене, і я вернуся до вас». А тепер давайте поглянемо на гарну літературну форму книги Захарія, і цей наш огляд приведе нас до самої середини книги. 8 разів в перших 6 розділах Захарій показує людям образ, що його зараз ми б назвали апокаліпсичним. Слово «апокаліпсис» походить з грецької мови і означає дослівно «відкриття». Апокаліпсис відкриває завісу для того, щоб ми могли побачити дещо, що ніколи раніше не бачили. Саме це і робить Захарій цілих 8 разів протягом перших 6 розділів своєї книги. Він також концентрує увагу на нагальній проблемі, що вона привела людей до страху, розчарування, депресії та відчаю. Після того, як Захарій поговорив про проблему, що досить сильно засмутила людей, він відкриває завісу і каже: «А тепер я покажу вам, що саме Бог воїнства вирівнює шляхи та керує для того, щоб вирішити вашу проблему». Саме це Захарій повторює 8 разів протягом перших 6 розділів. Під час читання перших 6 розділів книги Захарія ви побачите, що він 8 разів згадує про видимі проблеми, але потім говорить: «Подивіться на Бога. Подивіться на Божу роботу в своєму житті, як він керує стихіями світу для того, щоб вирішити ваші проблеми, але також він зрощує вас та продовжує працювати в вашому житті». 8 разів Захарій представляє нам саме таке бачення. Ось чому Захарія звуть пророком бачення, апокаліпсичним пророком, пророком небаченого. Захарій бачив, як Бог працював в трьох різних напрямках від імені своїх людей. Він говорив або спілкувався через них. Він закликав та запрошував людей повернутися до нього, передрікав та нагадував їм про прихід Месії, якого в цій книзі названо «слугою» та «пагінцем», і обіцяв: «Верніться до мене, і вернуся до вас». Якщо ви зараз перебуваєте далеко від Бога, або ніколи не були близько до нього, попросіть його зараз показати його волю щодо вашого життя. Бог і досі є Богом всемогутнім, і він і досі хоче працювати і в моєму, і в вашому житті.
1: На цьому ми закінчимо нашу зустріч сьогодні, адже час в ефірі вичерпано. Але ми запрошуємо вас, любі друзі, приєднуватись до нашої програми наступного разу. А наразі до побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

Зараз у Києві 6 година ранку. Вас вітає Світле Радіо Еммануїл. Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 8 липня.
1: Мир вам, любі слухачі! Пам'ятаємо про силу правди. Згідно з приповістями 28:23, хто докоряє людині, той потім знайде прихильність більшу, ніж той, хто підлещується язиком. Нехай ваші слова будуть сповнені мудрості та щирості, навіть якщо правда буває гіркою.
0: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: Дорогі друже, якщо ти ще не визначився, як тобі йти далі по життю, як тобі вибрати свій особистий шлях і де знайти сили для того, щоб вирішити власні проблеми, я хочу

0: тебе закликати до того, щоб ти своє життя поєднав з Богом. Адже далі вже не сам, а вдвох рухатимешся вперед. Моє власне свідчення, мене звати Олександр, свого часу я прийняв рішення просто жити з Богом. Чому я так зробив? По-перше, що відчував, що не вистачає чогось всередині, що повинно бути щось іще. Бачив, як воно все падає вниз, друзі спиваються, батько п'є. Ну, я не захотів собі такої долі. Я вирішив піти, як закликав Христос. Свого часу Христос сказав: «Придіть до мене всі натруджені, обтяжені, я заспокою вас». Також він казав: «Просіть і буде вам дано, шукайте і знайдете, стукайте і вам відчинять». Я почав стукати, я почав просити, я почав молитися до нього і просити гарної долі. І він відгукнувся. Друзі, знайомі, знайшлися віруючі, які привели мене до покаяння. Тобто ми молилися разом, просив прощення в Бога. І знаєш, він простив мене. Ця полегкість і ця сила Божа, яка наповнила серце, вона просто до сих пір рухає мною і допомагає мені жити і рухатися вперед. Більш впевнено, більш твердо, більш сміливо. Якщо ти хочеш прийняти Христа в своє серце і хочеш змінити своє життя, молися зі мною. Дорогий Господь, я приходжу до тебе в молитві і прошу тебе, прости мені гріхи мої, прости мені всі злочини, осуди, чим я згрішив, пробач мені. Я прошу тебе, увійди в моє серце, в мою душу, зміни мене, допоможи мені почати нове життя. Зціли і оздорови мою душу і допоможи мені йти впевнено вперед. Я приношу до тебе на своїх руках свою душу і дякую тобі за твою милість, за твоє прощення. Будь зі мною і допоможи мені. Хай буде тобі честь і слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.
4: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
5: Суд Божий, звідки він почнеться, і хто на нього прийде? У Святому Писанні неодноразово згадується суд Божий. Ісус Христос у Євангелії говорить: «Хто слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя і на суд не приходить, а перейшов від смерті до життя». Євангелія від Іоанна, 5 розділ, 24 вірш. А в іншому місці Писання написано: «Бо час розпочатися судові з дому Божого, а якщо перше почнеться з нас, то який кінець тих, хто противиться Євангелію Божому?» 1 Петра 4:17. Як нам зрозуміти, хто ж все-таки прийде на суд і звідки цей суд почнеться? Якщо в Біблії є, здавалось би, протиріччя стосовно Божого суду, як розібратися в цьому непростому, але важливому запитанні? Це можна зрозуміти так, що навіть у церкві є не зовсім віруючі люди. Саме тому розпочатися судові з дому Божого. Павло звертається до віруючих Коринфської церкви: «На сором вам кажу, деякі з вас не знають Бога.

сваритися поц ким. І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. 1 Коринтянам, 3 розділ, 1 вірш. Немовля повинно вирости на спасіння, як новонароджені немовлята. Полюбіть чисте словесне молоко, щоб від нього вирости вам на спасіння. 1 Петра, 2 розділ, 2 вірш. Як визначити віру? Як дослідити самого себе? А чи у вірі я? Найперша і головна ознака – це любов. Чи є в нас любов до ближнього? Чи маємо ми любов і співчуття до грішників, до ворогів, до дальніх і до ближніх? Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. 1 Іоанна, 3 розділ, 14 вірш. Друга ознака. Більш груба, не зовсім точна, проте найбільш зрозуміла. Чи готові ми померти сьогодні? Чи маємо ми бажання визволитися і бути з Христом? Бо це незрівнянно краще. Филип'ян, 1 розділ, 23 вірш. Чи можемо ми розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще? Євреям 10 розділ, 34 вірш. Саме так можна щодня перевіряти себе, а чи у вірі я? Наскільки у нас є любов до ближнього, бажання відмовитися від цього світу і воз'єднатися з Богом? Чи ми такі, як багатий юнак, який все виконав, а коли Господь сказав, коли хочеш бути досконалим, піди продай добро твоє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах. І приходь та йди слідом за мною. Почувши слово те, юнак відійшов у скорботі, бо мав багато добра. Євангелія від Матвія, 19 розділ, 21-22 вірші. Чи сумуємо ми, коли нам треба віддати все своє майно іншим людям? Чи радіємо ми своєму спасінню і розкраданню свого майна? Бо нас очікує спадок нетлінний на небесах і життя вічне. Після народження згори у нас є начаток духа. Проте це лише початок віри. Це є шлях до спасіння. Вузький, тернистий шлях. Написано: «Входьте вузькими воротами, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до погибелі. І багато хто йде ними». Євангелія Матвія, 7 розділ, 13 вірш. Це звертання до віруючих. Написано: «Не кожен, хто говорить мені: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, і чи не Твоїм ім'ям бісів виганяли, і чи не Твоїм ім'ям багато чудес творили? І тоді скажу їм: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня». Євангелія від Матвія, 7 розділ, 21-23 вірші. 5 мудрих і 5 немудрих днів вони і являються нареченою Христа. Вони і є церквою Христовою. Немудрі діви також прийшли до шлюбу з Господом, зі світильниками. Вони хотіли воз'єднатися з Господом, але Господь сказав їм: «Істинно кажу вам, не знаю вас». Євангелія від Матвія, 25 розділ, 12 вірш. Так само і козли з вівцями – це все одне стадо, у якому пастир наш Господь. Але козли не творили любові, не робили добрі справи, не співчували.

0: не допомагали, а вівці любили і робили добро усім. Тому, коли написано «час розпочатися судові з Дому Божого», мова йде про те, що суд розпочнеться із церкви. І ті гілки, які на лозі, не приносять плоду, зрубують і кидають у вогнище, хоча вони й були на лозі Христа. Доки наша плоть жива, доки ми ще живемо на цій землі, ми можемо спокуситися цією плоттю і не вберегти своє спасіння. Написано, бо ми зробилися причасниками Христа, якщо тільки розпочати життя твердо збережемо до кінця. Євреям 3 розділ 14 вірш. Той, хто перемагає свою плоть Духом Божим, той робить, як написано, «Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської». Галатам 5 розділ 16 вірш. Господь говорить, «Переможцеві дам сісти зі мною на престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його». Откровення 3 розділ 21 вірш. Тобто, всередині людини йде боротьба плоті та духа. Галатам 5 розділ 17 вірш. Все це труд любові, діло віри і труд любові, і терпіння, уповання на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим, 1 Солунянам, 1 розділ, 3 вірш. Сповідання віри – це початок шляху, за ним іде тернистий шлях до спасіння.
1: Автор Олексій Вовченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходить і не бачити виходу з багатьох ситуацій. Я хочу сьогодні довіритись тобі і далі своє життя проводити з тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую тобі за все, Отче Небесний.

0: радіємо за наших партнерів, за те, що не тільки вони змінюються, але і їхні родини.
1: Я дякую Господу, що він міняє кожен раз. Я відчуваю, що він поміняв багато сім'ї моїй. У мене сім'я чистена, дякую Богу. Те, що поміняв характер моїх дочок, дітей, внуків. І вони зараз люблять Бога і служать йому. І це дуже велика радість мені на серці.
0: Ми молимося, щоб ваші родини спасалися, щоб змінювалися характери. І щоб любов невидима ставала видимою.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 21. І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав:
2: «Оце оселя Бога з людьми, і він житиме з ними. Вони будуть народом його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося».
1: І сказав той, хто сидить на престолі:
3: «Ось нове все творю».
1: І говорить:
3: «Напиши, що слова ті правдиві та вірні».
1: І сказав він мені:
3: «Сталося, я Альфа й Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Переможець успадкує все, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. А лякливим, і невірним, і мерзким, і душогубним

0: і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям, їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть.
1: І прийшов до мене один із семи анголів, що мають сім чаш, наповнених сімома останніми карми, та й промовив до мене, говорячи:
2: «Годи, покажу я тобі невісту, жону Агнця».
1: І заніс мене духом на гору велику й високу, і місто велике мені показав, святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Славу Божу він має, а світлість його подібна до каменя дорогоцінного, як каменя ясписа, що блищить, як кришталь. Мур воно мало великий і високий, мало 12 брам, а на брамах 12 анголів, та ймення написані 12 000 стадій, довжимен синів Ізраїля. Від сходу 3 брами, і від півночі 3 брами, і від півдня 3 брами, і від заходу 3 брами. І міський мур мав 12 підвалин, а на них 12 імен 12 апостолів Агнця. А той, хто зо мною говорив, мав міру, золоту тростину, щоб зміряти місто і брами його, і його мур. А місто 4-кутнє, а довжина його така, як і ширина. І він зміряв місто тростиною на 12 000 стадій, довжина і ширина, і вишина його рівні. І зміряв він мура його на 144 лікті міри людської, яка й міра ангола. Його мур був збудований з яспису, а місто було щире золото, подібне до чистого скла. Підвалини муру міського прикрашені були всяким дорогоцінним камінням. Перша підвалина – яспис, друга – сапфір, третя – халкідон, четверта – смарагд, п'ята – сардонікс, шоста – сардій, сьома – хризоліт, восьма – берил, дев'ята – топаз, десята – хрисопрас, 11-та – якинт, 12-та – аметист. А 12 брам – то 12 перлин, і кожна брама зокрема була з однієї перлини. А вулиці міста – щире золото, прозорі, як скло. А храму не бачив я в ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, то йому храм і Агнець. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава бо Божа його освітила, а світильник для нього – Агнець. І народи ходитимуть у світлі його, а земські царі принесуть свою славу до нього. А брами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде, і принесуть до нього славу і честь народів. І не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця.
3: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе як до Спасителя і приймаю Тебе в серце своє як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Ольга Зіняк, керівник служіння «За життя». Про вагітність.
1: Життя починається з моменту злиття жіночої статевої і чоловічої статевої клітини. Вже Господь, він знає цю людину, в нього є плани на неї. Тобто генетично до цього створіння вже за 9 місяців нічого не буде додавлено або віднято. Все вже заложено з цього самого першого моменту. І колір очей, і характер.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як захистити дитяче помешкання?» Отче Небесний, я запрошую Тебе в помешкання, де живуть мої діти. Тебе, Бога неба і землі, я проголошую господарем їхнього житла. Освіти, Боже, Твоїм світлом квартиру, в якому живе родина мого сина і кімнату молодшої донечки. Прожени будь-яку темряву, що бажає поселитися в помешканні моїх дітей. Нехай там не буде місця духам страху, гніву, сумніву, хвилювання, протесту, ненависті, непокори, непослуху та іншим негативним проявам у поведінці моїх дітей. Я молюсь про те, щоб в наші квартири був закритий вхід для всього, що не від Тебе, Боже. Дух Святий, покажи моєму синові, як господареві в своєму домі, і мені, як матері, які предмети в нашому помешканні не прославляють Тебе. Не допусти, щоб туди, де живуть діти, проникали речі, видотні в Твоїх очах. Захисти наші кімнати від вторгнення незваних гостей і різних напастей у вигляді шкідливих журналів, книг, касет, спиртного, комп'ютерних ігор, тютюну, наркотиків, гороскопів, музики, яка не прославляє Тебе. Я молюсь, щоб в наше житло був щільно зачинений вхід для всього, що не від Тебе. Якщо у нас і є речі чи предмети, яким не місце тут, покажи мені. Прошу Тебе, мій Боже, оточи помешкання моїх дітей Твоєю захисною стіною, аби зло не могло увійти. Прошу Тебе, вклади в уста моїх дітей слова Давида. Буду ходити в домі моїм, в чистоті серця мого. Не покладу перед очима моїми речі протизаконної. Прошу Тебе, Боже, зроби помешкання моїх дітей непорочним місцем, освяченим Твоєю славою. І нехай в наших домах завжди звучить Боже Слово, голос радості і спасіння. Дякую Тобі, Боже, що Ти чуєш мене. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа.

продовжуйте сьогодні клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Второзаконня 7:26, Ісая 1:16, 2 Коринтянам 7:1, Псалом 53:4, Притчі 3:33. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омарсіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.
3: Ніч минає, світло вічне, світле радіо Еммануїл.
4: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
5: Дорогий Господь, я так дякую тобі за прекрасну ідею, яку ти дав людям творити сім'ю. Сім'я – це твоє творіння, я тобі щиро дякую за те, що ти дав таке благословіння людям. Прошу тебе, щоб ти дав розуміння, що сім'я – це благословіння, а не прокляття. Що сім'я – це затишок, а не буря. Відкрий нам, людям України, благословенні секрети щасливого сімейного життя. Боже, я прошу про стосунки в сім'ях. Ти можеш зціляти. Я протистою силам темряви, які хочуть, щоб сім'ї в нашій державі були наповнені зла, ненависті, розчарувань. Ти – Бог єдності, ти – Бог любові, ти – добрий Бог. Тому ходатайствую за сім'ї про надзвичайну єдність від Бога. Зціляючу силу Твою яви прямо зараз, Дух Святий. Молю в смирінні і дякую Тобі за те, що Ти чуєш і даси відповідь. Амінь.
4: Без перестанку моліться.
2: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодні моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
6: Псалом 45, вірші з 2 по 6.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Я радий вітати вас на хвилях Світлого Радіо Еммануїл. Мене звати Анатолій Козачок. Хотів би сьогодні з вами поділитися деякими думками Слова Божого щодо нашої боротьби. Певно, кожна людина, яка народилася в цей світ, вона переживає відповідну боротьбу. Чому так? Я не знаю, як навіть відповісти, але думаю, що боротьба – це і є життя, особливо після того, коли людство впало в гріх, і гріх постійно веде з нами боротьбу. Може, хтось скаже, що я живу досить спокійно, в мене немає ніякої боротьби, я думаю, що ми усі разом не повіримо такій людині, бо кожна людина переживає внутрішню боротьбу, зовнішню боротьбу. І ось апостол Павло, пишучи до Коринфян, дає певні настанови щодо духовної боротьби. Я зачитаю

Другого послання апостола Павла з 10 розділу з 1 по 6 вірші. Сам же я, Павло, благаю вас смиренно, лагідністю Христовою. Я скромний, коли між вами, а не будучи між вами сміливий проти вас. Благаю, щоб бувши між вами, не бути сміливим з тією певнотою, якою думаю усмілитись проти деяких, що думають про нас, ніби ми діємо як тілесні люди. Хоч ми живемо в тілі, але не за тілом, воюємо, бо зброя воювання нашого не тілесна, а сильна Богом на зруйнування твердинь, руйнуючи видумку і всяку висоту, що стає проти знання Божого, і займаючи в полон усякий розум на послух Христу. І стоїмо напоготові, щоб покарати усякий непослух, як тільки здійсниться ваш послух. Ось такі сказав Господь через апостола Павла слова до Коринської церкви. Хочу відмітити, що Коринська церква – це не була просто якоюсь там пересічною церквою, це була церква, яка сповнена духовних дарів, і в якій ці дари по-особливому діяли, і апостол Павло це визнає. Разом з тим, в цій церкві було багато людей, які жили далеко не святим життям. І ось, пишучи до церкви в цілому, він знову ж таки починає говорити про те, що як апостол, він буде мати сміливість, прийшовши, говорити про гріх і, більше того, щоб дисциплінувати людей, які грішать. Сьогодні хотів би звернути увагу на дві речі, бо апостол Павло тут говорить, що зброя воювання нашого не тілесна, а сильна Богом на руйнування твердинь. Тобто він піднімає якби два типи зброї. Це тілесна зброя і це духовна зброя. Скажіть, чи можна воювати проти якихось твердинь тілесною зброєю? Чи можна розумом протистояти спокусі? Може, хтось скаже, що можна, але сили для протистояння в розумі немає. Є розуміння того, що може відбутися. Чи можу я якимись фізичними своїми даними, винахідливістю чи талановитістю протистояти гріху? Ні, не зможу, як багато талановитих, дуже обдарованих людей, але вони не здатні протистояти гріху і живуть в гріхові. Як багато в нашому світі талановитих людей, але вони живуть далеко неморальним життям. Чому так? Казалося б, можливо, таланти. Ви знаєте, всі наші дані, які ми маємо, всі наші таланти, які ми маємо, це є добре. Але якщо ми будемо застосовувати їх без Господа, вони можуть принести якісь для нас фінансове забезпечення, можуть принести якесь визнання, але не дають нам духовної сили. Без Бога ми не здатні протистояти гріху. В інакшому випадку, для чого б Ісусу Христу приходити на цю землю, якби ми здатні були самі по собі протистояти гріху? Но Ісус прийшов, помер, віддав своє життя за нас, щоб ми мали вічне життя. Тому наші таланти, може, якась красномовність, фізичні здібності, винахідливість, будь-що, це є дуже добре, і ми цим так само повинні служити Богові. І людям, звичайно. Але ці речі мало чим можуть нам допомогти в протистоянні гріху. Навпаки, ми повинні прибігати до Бога, щоб Він дав нам внутрішню силу для протистояння. Я не знаю, як ви розумієте, коли апостол Павло каже на зруйнування твердинь. Але давайте ми подивимося з такої точки зору. Напевно, кожного із нас є якась слабість, з якою ми боремося, і бачимо, що вона інколи нас долає, перемагає. І ми думаємо, ну коли я поборю цю слабкість? Коли я поборю цю рису характеру? Я дуже запальний. Коли я поборю її? Коли я стану спокійнішим? Чи допоможе нам в цьому наша красномовність? Ні, не допоможе. Але коли ми починаємо приходити до Бога, і ми бачимо, що це як твердиня сидить в нас, ми повинні долати цю твердиню, саме основуючи своє життя на Євангелії,

визнаючи Ісуса Христа Господом, приходячи до Нього, і Він дає нам внутрішні сили. Ми починаємо тоді боротися і перемагати. Тому християнин постійно знаходиться в духовній боротьбі. І кожного разу ми повинні дивитися, що проти нас повстає. Інколи якісь видумки, інколи якась висота, що починає руйнувати знання Божі. Що я повинен робити? Я повинен брати в полон ці речі. Попросту сказати, відкидати від свого життя. Але так сказати, от я відкидаю це свого життя, абсолютно нічого не вийде. Ми знаємо, що наш розум – це є арена духовної боротьби. І бажаємо цього чи не бажаємо, але завжди там відбувається боротьба. Де найбільше відбувається боротьба? В нашому розумі. Навіть подивіться на мужів Божих. Ось, наприклад, давайте ми подивимося на Івана Хрестителя. Саме це той, який визнав Ісуса Христа першим, впізнав Його, першим представив перед людьми, що це є Син Божий. Але потім певні хвилини свого життя до нього прийшли сумніви. Він посилає своїх учнів до Ісуса Христа, щоб запитати, чи ти той. Хтось каже, що тут не було сумнівів, він хотів утвердити саме своїх учнів. Може, в цьому є сенс. Але коли читаю, мені так виглядає, що Іванові потрібно було підкріплення, щоб він хотів іще один раз укріпитися. Дорогі мої любі, в наш розум досить часто приходять різні сумніви. Інколи диявол може насилати такі сумніви, а чи маю я спасіння? А чи я спасенний? Я не хочу вдаватися до якихось крайнощів, але якщо я є віруюча людина, вірю в Ісуса Христа, якщо я визнаю Його своїм Господом і живу згідно Євангелії, принаймні прикладаю всі зусилля, то я вірю в те, що Господь мене спас. Тим не менше, інколи якісь слабості можуть приходити в наше життя, і ми кажемо, о, і знову я помилився, знов помилився. Диявол підхвачує, і починається ось така внутрі боротьба. А чи достоїн я? А чи Бог чує мої молитви, дорогі мої любі? Апостол Павло до Ефесян дуже гарно розповів, немає часу зараз читати це місце, але ви можете відкрити Ефесян 6 розділ, 12 по 18 вірші, прочитати це місце, де він говорить про зброю, якою ми воюємо. І він там називає одну якісь частин цієї зброї, це шолом спасіння. Що таке є шолом? Це саме річ, яка захищала голову. Ми повинні захищати наш розум, але нічим іншим, як Словом Божим. Коли диявол протистояв Ісусу Христу в пустині, Ісус захищав себе саме Словом Божим. Навіть диявол інколи використовував Слово Боже, щоб збити Ісуса Христа. Але Ісус був впевнений в тому, що говорив, захищаючи себе Словом Божим, шолом спасіння. Щоб ніякі сумніви не турбували нас, чи спасений я, чи ні. Давайте ми просто візьмемо в свій розум Слово Боже. І як тільки якісь думки будуть приходити, я буду казати ні. А Біблія каже ось так. І в Слові Божому написано ось так. І я вірю, і я буду слідувати цією дорогою. Коли ми одягаємо шолом спасіння, дияволу набагато складніше вразити наш розум. Набагато складніше. Це зовсім не значить, що ми не будемо мати якихось духовних переживань чи духовної боротьби. Ми будемо мати, але тим не менше вони не будуть ранити нас. Оці стріли лукавого нас не будуть ранити. Ми будемо зрілими християнами, впевненими в Господі. Є ще така частина, як, ось будемо йти по порядку, бронь праведності. Праведність, де б ми не жили, в якій країні світу, вона залишається праведністю. Можуть відрізнятися традиції, але праведність залишається тої самої. Бронь не можна одягнути ззаду наперед, чи навпаки, якось. Слово Боже, усіх країн світу є одним і тим же. Можуть бути різні традиції.

0: бути завжди праведними, бо це є наша боротьба. Коли ми втрачаємо праведність, ми починаємо програвати боротьбу. Далі каже взуття благовістя. Це бути готовим, щоб руйнувати твердині в серцях інших людей, щоб допомагати іншим людям, бути готовим завжди. Не просто розповідати людям про Бога, не завжди це просто, але в нас в серці є готовність прийти на допомогу, розказати людині про Бога. Є ще така річ, яка називається щит віри. Знаєте, старі часи на війні використовували стріли, які горіли вогнем. І якщо неправильно вибудувати тактику, дуже легко можна було втратити сотні або тисячі вояків і програти битву. Тому для того, щоб стріли не пронизували тіло воїна, у нього плюс до броні ще був щит. Це та річ, якою можна маневрувати, за яку можна заховатися. Зазвичай щит був, якщо воїн ставав на колішки, то він покривав його повністю. І саме цим щитом воїн захищався. Дорогі мої любі, нам край необхідний щит віри. І від чого буде рости наша віра? Наша віра буде рости від Слова Божого. Коли ми будемо вникати в Слово Боже, наша віра буде зростати. І ми можемо відбивати всякі розпалені стріли диявола. Ісус Христос став жертвою, щоб збудувати нашу віру. Він віддав своє життя за нас, щоб ми мали віру в нього і живу віру. Щит зазвичай робився з дерева, обтягався товстою шкірою, але перед тим, як іти на війну, його дуже часто просто вимочували в воді, щоб стріла, яка летить, вогняна стріла, не спалила його, а потушилася в ньому. Тому, дорогі мої любі, якщо ми будемо прибігати до Слова Божого щоденно і перебувати в молитвах, наша віра буде зростати. І далі меч духовний – це Слово Боже. Як я казав, що ми маємо постійну боротьбу, і вона відбувається більше всього в нашому розумі. І найбільше це від того, що приходить різні сумніви в наше життя. Нам треба одягнутися в цю зброю, щоб протистояти, і не тільки протистояти, але навіть розбивати, розламувати всяку видумку, всяку висоту, що стає проти знання Божого, займати в полон всякий розум, щоб бути послушним Господу. Хай Бог благословить вас, і хай дасть вам перемогу в вашій боротьбі. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Ми от говорили, що у нас можна додзвонитися до нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни і розпитати, як там що, якщо щось цікавить. Давай ми це зараз і зробимо. Тетяна Миколаївна, з днем народження радіо вас! Дивіться, ви зараз в прямому ефірі, вас всі чують, і ми от кажемо, що вам можна різні фінансові питання ставити, і ми от теж хочемо вас попитати про добровільну допомогу для Світлого Радіо. Ми от казали, що люди, які перераховують добровільну допомогу раніше, є нашими партнерами, рахунок не змінився, так, для цієї акції? Ми правильно кажемо? Для насіння любові, для марафону?
2: Так, звісно, у нас всі реквізити, вони вже не змінні, у нас років 7, мабуть. Так що ви можете абсолютно спокійно використовувати ті реквізити, які у вас є. Але якщо вам незручно, наприклад, тому що зараз ці рахунки, там 29 знаків, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви мені зателефонуєте. Запишіть, будь ласка, мій номер, бухгалтер. Я зараз

0: на лінії, будь ласка, телефонуйте. 099-207-58-22. Будь-яке питання, яке у вас буде, ми з вами вирішимо. І підберемо саме той варіант, який буде саме зручний для вас. Навіть я вам зможу продиктувати 29 знаків, і ви просто запишетесь і наші реквізити.
1: Чекайте, не кладіть слухавку. Ще два маленьких технічних, суто технічних питання. Перше, там, коли при кожному платежі є таке поле коментар. Чи можна там писати, окрім добровільна допомога, наприклад, привіт передати Світлому радіо, або там
2: привітання з днем народження.
1: Привітання з днем народження, чи місяця того письма. Знаєте, щось таке хороше.
0: Ні, я вас дуже прошу, дорогі слухачі, не робіть, будь ласка, цього. Чому? Тому що ми все-таки з вами, ми юридична особа. І ці всі формулювання, вони просто дають відзнаку, який саме це платіж. Цей платіж – це добровільна допомога. Там не може бути ніяких додаткової інформації, окрім призначення платежу. І такі речі, як «ми вас любимо», «слава Богу», або «сім'я», вони неприпустимі. Приходить фінансовий інспектор, перевіряє платежі, каже, вибачте мене, тут написано, прошу вас молитися, і 21 ім'я. Ви що, берете кошти за молитви? Або вам перераховують за благословіння? Я вас дуже і дуже прошу, не робіть цього. Пишіть тільки добровільна допомога від такого-то і такого-то, і ваш номер телефону, це обов'язкові реквізити, які робить банк. А особливо я вас дуже прошу ті, хто перераховують поштою. Саме там можуть бути некоректні формулювання. Не можна писати за радіо або за радіоточку інколи ще пишуть. Це неприпустимо. Дуже прошу, пишіть просто добровільна допомога. Лаконічно і просто.
1: Тетяна Миколаївна, останнє запитання. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я не маю багато грошей, я би з радістю підтримав радіо, там, мільйон доларів, або там, тисячу доларів би перерахував, але в мене там дуже обмежений ресурс. От скажіть, якщо там хтось, не знаю, 50 гривень переведе, або навіть 21 гривню на честь Світлого радіо, ви помітите взагалі цей платіж? Він потрібний? Чи от такі, мелочі, може,
2: і вже... І не варто, актуально.
1: Да. Скажіть.
0: Я вас дуже прошу. Звісно, якщо всі наші слухачі будуть перераховувати хоча б цю маленькі кошти, це все одно буде більша сума, ніж одна людина з Хаменеця перерахує там, наприклад, 1000 гривень. Знаєте, в цьому дуже важливо, щоб була постійна допомога. І ми раді і вдячні за будь-яку підтримку будь-якій сумі. Просто можна налаштувати такий регулярний платіж, щоб банк вам перераховував по 10, по 20, по 30 гривень. Ми бачимо всі ці кошти, і ми вдячні за кожну суму. Тому що ми розуміємо, що лепта вдови в очах Господа, вона так же цінна і важлива, як і всі інші пожертви. Так що щиро дякуємо за будь-яку підтримку.

0: приємно слухати ваші голоси.
1: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я поперва слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прямо на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь. І коли йде світле освічення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одна, стояла, молилася і слухала пісні. І дивіться, люди сходили з велосипеда, стали і слухають. І мене така радість, вони мене передавають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі ти слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу додому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям про Бога.
0: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ті слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда Світлого Радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Це шах, і сон.

Святло. Хвилина молитви для мене настала. Мій Отче Небесний, до Тебе молюся і до Ісуса всім серцем горнуся. Цей світ причудовий Ти дав мені, Боже. Радію, сміюся, бо так мені горше.

0: що робити коли, допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
1: Що робити коли чіпляється незнайома людина?
2: Напевно, немає в світі жодного хлопчика або дівчинки, яким дорослі не говорили б ніколи, ні за що, нікуди не ходи з чужою людиною. І все-таки час від часу трапляється так, що дитину кудись веде або відвозить чужа людина. І потім цю дитину ніколи не знаходять. Або знаходять вже покаліченою, а то й збитою. Цих дітей не крадуть з ліжечок уночі і не відбирають у батьків силою. Їх спокійно забирають з вулиці в день. Їм просто кажуть: «Ходімо, я покажу тобі кошеня». Або: «Хочеш, я пригощу тебе морозивом?» І дитина сама дає чужій людині руку і йде з нею. Вона думає в цей момент про кошеня і про морозиво, а зовсім не про те, що говорили батьки, про нікуди, ніколи і ні за що. І опиняється в повній владі злочинця. Так, дорослі багато чого такого говорять і не дозволяють. Іноді, якщо не послухаєшся, нічого страшного не буде. Зовсім не обов'язково ти захворієш, якщо вискочиш на вулицю без шапки. Нічого не трапиться, якщо з'їсиш кілька зайвих цукерок. І навіть очі від комп'ютера, можливо, і не зіпсуються. Але деякі правила, які ти чуєш від дорослих, особливі. До них треба ставитися дуже серйозно і ніколи не намагатися перевірити, а що буде, якщо не послухатися. Про чужу людину саме таке право. Якщо ти вже досить великий, щоб гуляти у дворі або ходити в магазин і в школу без дорослих, то можеш зрозуміти, на світі є по-справжньому погані люди. Рідко, але вони трапляються. Вони нікого не люблять і нікого не жаліють. Тобі не вдасться їх умовити, не ображати тебе, не вийде розжалобити сльозами. Вони не передумають і не виправляться. З ними просто не можна залишатися сам на сам. Водночас, такі люди мають абсолютно не такий вигляд, як Бармалей або Фредді Крюгер. Звичайний. Вони можуть посміхатися, вони можуть говорити лагідним голосом, вони можуть пригощати цукерку і навіть можуть попрохати про допомогу. Ти ні за що не відрізниш зовні зловмисника від звичайної людини. Тому правило звучить саме так: ніколи, нікуди, ні за що. Навіть з найсимпатичнішою, дуже доброю і безпечною на вигляд людиною, навіть на хвилинку, навіть недалеко, навіть якщо дуже цікаво. Ще раз: нікуди, нікуди, ніколи, ніколи, ні за що, ні за що. Злочинці можуть бути дуже хитрими. Вони можуть сказати: «Допоможи мені знайти лікарню, сідайно в машину і покажи мені дорогу». Або: «Допоможи мені відчинити двері в під'їзд, я не знаю коду». Або: «Ти ж добрий хлопчик, донеси мені сумку до машини, мені дуже важко». Або: «Там застряло пташеня, гайда я тебе підсажу, і ти його дістанеш». Або ж: «Ходімо в магазин, ти допоможеш мені вибрати іграшку для мого сина». Або: «Хочеш зніматися в кіно?» Або: «Там за гаражем лежить мобільний телефон, це не ти його

0: навіть твоїй мамі погано. Ходімо швидше. На будь-які пропозиції кудись піти із чужою людиною потрібно твердо відповідати «ні».
1: «Ні».
0: І відразу йти туди, де є інші люди. Якщо людина, яка тебе покликала, не зловмисник, вона не образиться на твою відмову і не буде наполягати. У жодному разі не можна сідати в машину до незнайомої людини, заходити з нею в під'їзд, сідати разом у ліфт, заходити за гаражі, у темні кутки, у підвал. Не думай про те, що здашся неввічливим. Нормальний дорослий тебе зрозуміє і навіть буде радий, що ти такий розумний. Просто скажи: «Мама не дозволяє мені їздити в ліфті з незнайомими. Я поїду окремо». А краще дочекайся когось із сусідів, кого ти знаєш. Іноді злочинець поводиться дуже нахабно. Він хапає тебе за руку або за плече просто на вулиці і робить вигляд, що він твій знайомий або навіть батько. Він може кричати: «Негайно йди додому, я сказав», або «Страшно шипіти тобі у вухо, іди за мною і не думай опиратися, інакше буде погано». Він може намагатися посадити тебе у свою машину. У таку мить буває дуже страшно. І ось тут криється головна небезпека. Від страху деякі діти втрачають голос. У них тремтять коліна, і вони покірно роблять усе, що їм наказують. Пам'ятай, не втрачай голови, адже це особливий випадок. Усі правила ввічливості скасовуються. Ти не можеш, а ти повинен кричати, кусатися, битися, дряпатися і взагалі привертати увагу будь-яким чином. Зловмиснику потрібно, щоб усе пройшло тихо і непомітно. А якщо ти будеш опиратися, зійметься шум. Якщо вас побачать інші люди, вважай, що ти врятований. Злочинець, імовірніше, просто кинеться навтяки і відчепиться від тебе. Або розгубиться, і ти зможеш вирватися і втекти. Звичайно, це непросто. Особливо важко дуже слухняним дітям, які уявити собі не можуть, як це не зробити того, що дорослий наказує. Але ти повинен. Хоч би як тобі не було страшно, хоч би як не було незвично і важко грубо поводитися з дорослим, зберися і дій. Нехай часу на те, щоб знайти знайомих дорослих або своїх батьків. Хапай будь-кого і швидко, але чітко говори, що трапилося. Мою подругу забрала незнайома людина. Вони пішли туди, у парк. Зателефонуйте у поліцію. Якщо тобі здалося, що дорослий не знає, що робити, шукай іншого. Якщо твого приятеля посадили в машину, головне зберися. І запам'ятай її колір, марку, номер. Повторюй його постійно, доки біжиш до дороги. Марку, номер. А то від страху все швидко вилітає з голови. Пам'ятай, якщо діяти швидко, дитину завжди можна врятувати. Найгірші випадки – це коли поблизу нікого немає. Тоді злочинець може схопити тебе силою, незважаючи на крики або навіть дістати ніж. Тут уже мало що можна зробити. Тому в таких місцях, де нікого немає, краще просто не бувати. Отож, запам'ятай, не можна гратися за гаражами, на пустищах, у підвалах, на горищах, у закинутих будівлях, у віддалених закутках парків і навіть на будівельних майданчиках. Якщо ти гуляєш сам, без батьків, переконайся, що кожної миті у полі зору є люди, до яких у разі чого можна добігти або докричатися. Не гуляй сам, тримайся компанії. Зловмисники завжди намагаються вибирати одинаких. Останнім часом злочинці часто шукають своїх жертв в інтернеті. Діти спілкуються на форумах, знайомляться, адже там не перевіриш, чи дійсно з тобою переписується дівчинка Катя, 10 років, чи це доросла і погана людина. І деякі діти легковажно повідомляють співрозмовниках на форумах телефон, свою адресу, своє прізвище, надсилають фотографії, розповідають, коли і де люблять гуляти. І коли на вулиці до них підходить чужа людина, вона називає їх ім'я і каже, що є другом їхніх батьків. Адже вона все знає, і як маму звати, і в якому будинку ти живеш, як же тут не повірити. Або навіть просто призначає зустріч у безлюдному місці. Наприклад, я дівчинка Катя, приходь, пограємось разом. Дитина приходить, а там зовсім не Катя і не дівчинка. Тому важливо пам'ятати, якщо ти спілкуєшся на форумах, ніколи не називай свого прізвища, телефону, адреси. Користуйся ніком. Не кажи, де зазвичай гуляєш, не показуй без необхідності свої фотографії. Якщо робиш це, підкреслюй, що тобі дозволили батьки, і насправді їх запитай. Якщо друг з інтернету пропонує обмінятися телефонами, відповідай: добре, але тільки якщо дозволить мама. Пам'ятай, зловмисники не терплять уваги з боку дорослих. Якщо вони розуміють, що батьки в курсі, зазвичай відразу припиняють спілкування. І ні за що не ходи на зустрічі з інтернет-знайомцями без батьків. Якщо хтось тобі пропонує таку зустріч, особливо якщо після твоєї відмови вмовляє, наполягає, погрожує, намагається тебе зачепити, ха-ха, малеча злякалась, негайно повідом дорослим. Можливо, це дуже небезпечна людина, яка здатна завдати шкоди іншим дітям. Про неї необхідно повідомити в поліцію. Можливо, тобі зараз стало страшно, не сперечаюсь. Можливо, після цього тобі буде здаватися, що навколо лише зловмисники, і вони тільки і чекають нагоди, щоб тебе поцупити. Але це не так. Зловмисники трапляються дуже рідко. І не потрапити до них у лапи дуже просто. Потрібно лише твердо пам'ятати все, що тут було сказано. Це саме той випадок, коли важливіше за все бути готовим. А це означає не гуляти в безлюдному місці самому. Нікуди, ніколи, ні за що не ходити з чужими людьми. Не сідати в чужу машину. Не заходити з чужою людиною в під'їзд і ліфт. Не писати про себе надто багато інформації в інтернеті. І не зустрічатися самому з інтернет-знайомими. І якщо зловмисник все ж таки з'явився, пам'ятай, не втрачай голови, не підкоряйся, не бійся і голосно проси про допомогу. Нікуди, ніколи і ні за що.
1: Програма «Що робити коли» допоможе тобі не розгубитися і знайти правильний вихід в складних ситуаціях.
2: І дорога людини чисті в очах її, та зважує душі Господь.

0: бачите, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаємо!
1: А зараз ми відвідаємо місто Харків. Цю частину України часто називають Слобожанщиною. Чому? Зараз дізнаємося.
2: Понад 400 років тому землі, на яких зараз розташована Харківська область, називали Диким Полем. Це монголо-татари спустошили їх. Але поступово сюди почали приходити українські козаки і селяни. Вони споруджували будинки, заводили господарства. Такі невеликі поселення називали слободами, від слова «слобода». А весь край – Слобідською Україною або Слобожанщиною. Там, де зараз розкинулося місто Харків, тоді була козацька фортеця. А назва Харків, за легендою, проходить від імені козака Харка, який одним із перших оселився на цих землях. На гербі міста рік достатку сповнений плодами та заквітчений. Він вказує на природні багатства краю, а зелений колір фону – символ радості й надії.
3: Майдан Свободи – найбільший за розмірами майдан України. Тут розміщується будівля Держпрому – будинок державної промисловості. У часи, коли Україна була частиною країни СРСР, Держпром став першим хмарочосом, побудованим у цій країні.
0: У мові харків'ян є такі слова, які не вживають мешканці інших міст. Наприклад, одежню плічка в Харкові називають тремпель, стрижень ручки – ампула, засібку блискавку – змійка, а про номер трамвая кажуть марка.
3: Зараз місто Харків – друге найбільше місто України після Києва. Тут дуже багато інститутів і університетів, тому Харків часто називають студентським містом. У місті багато театрів. Для маленьких глядачів працює ляльковий театр,

0: театр юного глядача. Харківський зоопарк – найстаріший в Україні. А ще в Харкові є цирк, дельфінарій, екопарк, сучасний парк атракціонів і великий планетарій, у якому проводять дуже цікаві програми для малюків і дітей старшого віку. У Харкові багато чудових фонтанів, але найкрасивіші – співаючі фонтани в парку Шевченка і дзеркальні струни.
1: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
2: Я раджу всім вам, любіть своїх мам, бо хто, як не мама, піклується нами, прощає і любить, так ніжно голубить, готує нам їсти, все випере тісто, завжди про нас дбає, молитись навчає, тому раджу вам, любіть своїх мам.

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Вік живи, вік учись. Життя без розвитку даремно. Пізнати щось нове приємно. Цікавим враз стає життя, і в радість буде майбуття. На вік уваги не звертай, що є навколо, і знавай. Твій вік поважний, не стидайся. Так, вік живий і вік навчайся. Знання людини, що крила пташині.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «NMNews».

0: Радіо Еммануїл. У Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись. Тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 8 липня. Хто риє яму, той впаде в неї, і хто покотить камінь, до того він і повернеться. Книга приповістей, 26 розділ, 27 вірш. Шановні друзі, не бажаємо зла іншим, тому що воно може обернутися проти нас самих. Вчимося жити в мирі та злагоді з усіма.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
4: Господи, Ти маєш різні засоби для того, щоб проголошувати Слово Твоє. Ми дякуємо Тобі, що в нашій країні є ці можливості, ось і через світле радіо, радіо Еммануїл. Ти даєш можливості багатьом людям, особливо тим, котрі знаходяться в особливих обставинах, які не можуть десь йти вже, знаходяться вдома, але вони включають і з радістю слухають Твоє живе і діюче Слово. Твоє Слово має силу, Господи, воно міняє людські серця. Ми молимо Тебе, щоб Ти тримав відкриті двері, давав спонсор можливості для того, щоб ця проповідь Євангелія лунала і в нашому краї. Дякуємо Тобі, поклоняємося Тобі, наш Отець Небесний. Амінь.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Та й ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а в домах перебуває Божий мир.

Сьогодні в Києві День жалоби. Пам'ять за жертвами масованої атаки ворога на столицю. Сумуємо, пам'ятаємо, молимось.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Є таке маленький Париж у Карпатах, принаймні так його називають. Це Чернівці. І День міста Чернівці святкують у перші вихідні жовтня, тобто це була субота і неділя. А сьогодні ми з вами помандруємо Чернівцями і поринемо в історію. Отже, Чернівці – місто в західній частині України на річці Прут. Серце Зеленої Буковини. Чернівецька область межує із Молдавією і Румунією. Місто славиться своїми палацами і храмами. Чернівці охрестили симбіозом пам'ятків зодчества, які і сьогодні архітектурною прикрасою є Відня, Праги і Парижа. Припускають, що назва міста походить від волелюдного міста-фортеці на південних рубежах Галицької держави, що мало назву Черні або Чорне місто. Можливо, ця назва походила від чорних дубових, перекладених чорноземом стін фортеці. Перші письмові згадки про місто були знайдені у рукописах 1408 року. Місто в той час було розташовано на перехресті шляхів із північно-західної Європи на Балкани і у Туреччину. Тому стало центром проведення ярмарків та адміністративним центром для всього регіону. За час свого існування місто декілька разів було повністю зруйноване. Перебувало під гнітом

0: до Османської імперії, входило до складу Австро-Угорської імперії, а після перейшло до Румунії. У 1940 році Буковина була розділена на північну, і тоді відійшла до СРСР, і південну, що залишилась у складі Румунії. Головною цінністю міста є архітектурні споруди старих Чернівців. Витвором мистецтва відомого чеського архітектора Йозефа Главки вважається колишня резиденція буковинських митрополитів, а нині Чернівецький університет. Чернівчани із іронією ставляться до пам'ятників, бо місто побачило 7 імператорських епох, і кожна встановлювала свої пам'ятники, і з ними пов'язані і цілі історії. Свого часу на центральній площі міста Габсбурги встановили монумент імперського орла. Після переходу міста до румунів нові господарі спорудили на тому ж місці символічну групу «Румунський бик», який возносить своє копито над австрійським орлом. А українські студенти вночі часто залишали перед биком сіно і воду, за що переслідувалися румунською поліцією. Після приєднання Буковини більшовики замінили орла із биком скромним пам'ятником Володимиру Леніну. Місцева влада знесла пам'ятник Леніну у 1991 році і вирішила не повторювати помилки попередників. І тому на тому місці зараз уже нічого не стоїть, нічого не встановлюють. Населення міста складає більше 260 тисяч людей, а місцевих жителів називають чернівчанами. У Чернівцях вчилися і починали свою кар'єру Софія Ротаро, а народилась вона у селі Маршинці Чернівецької області. У цих краях народилася і українська естрадна співачка Аня Лорак. А ми вітаємо усіх чернівців, хто слухає Світло Радіо, і бажаємо світла, добра, миру і Божої любові.
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Прийняти Христа. Бо це любов до Бога, дотримуватися Його заповідей. А Його заповіді не тяжкі, адже кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. А перемога, що перемогла світ, це наша віра. 1 Івана 5:3-4. Зверніть увагу, любити Бога – це не просто дотримуватися Його заповідей. Це означає мати серце, настільки прихильне до Бога, що дотримання заповідей не є обтяжливим. Саме про це говорить Іван. І далі він висловлює цю істину в термінах вже не любові, а нового народження та віри. Без жодної паузи він продовжує, адже, тобто ось чому Божі заповіді не є обтяжливими. Кожний, хто народився від Бога, перемагає світ. Отже, народження згори долає земні перешкоди для того, щоб виконувати Божі заповіді без обтяжливості. І насамкінець Іван додає, а перемога, що перемогла світ, це наша віра. Отже, нове народження долає земні перешкоди до необтяжливого виконання заповідей, бо нове народження спричиняє віру. Отже, чудо народження згори творить віру, що приймає все, чим Бог є для нас у Христі, як найвище задоволення, що робить послуг Богові більш бажаним, ніж спокуси світу. І саме це означає любити Бога.

пастор і богослов XVIII століття Джонатан Едвардс, силячись зрозуміти цей текст, дійшов висновку: спасенна віра передбачає любов. Любов до Бога дозволяє нам долати труднощі, пов'язані з дотриманням Божих заповідей. І це свідчить про те, що любов є головною в спасенній вірі, її життям і силою, завдяки якій вона приносить великі плоди. Я думаю, що Едвардс має рацію, і численні тексти в Біблії підтверджують те, що він говорить. Іншими словами, віра в Христа – це не просто згода з тим, ким Бог є для нас, але й прийняття всього того, чим Він є для нас у Христі. Справжня віра приймає у Христі все, що Писання пропонує бідним грішникам. Ось ще одна цитата з Едвардса. «Це прийняття є одним із проявів любові до Христа, тієї любові, яка цінує Його понад усе». Тому немає ніякого протиріччя між 1 Івана 5:3 з одного боку, де йдеться про те, що любов до Бога дозволяє нам дотримуватися Його заповідей, і віршем 4 з іншого боку, де сказано, що наша віра долає перешкоди світу, які утримують нас від виконання Божих заповідей. Любов до Бога і Христа закладена у вірі. Іван визначає послух віри як «вірить, що Ісус є Божий Син» – 1 Івана 5:5. Ця віра приймає Ісуса як славну божественну особу, якою Він є – Сином Божим. Це не просто визнання істини, що Ісус є Божим Сином, бо і демони з цим погоджуються. Вони закричали, гукаючи: «Що тобі до нас, Ісусе, Сину Божий? Чи не прийшов ти сюди, щоб передчасно нас мучити?» Матвія 8:29. Вірити в те, що Ісус є Сином Божим, означає осягнути значущість цієї істини, прийняти цінність реальності. Це означає бути задоволеним Христом як Сином Божим і всім, чим Бог є для нас у ньому. Син Божий означає, що Ісус є найвеличнішою особою у Всесвіті поряд зі своїм Отцем. Тому все, чого Він навчав, є істинним, і все, що Він обіцяв, залишиться непорушним, і вся Його велич, що задовольняє душу, ніколи не зміниться. Отже, вірити, що Ісус є Сином Божим, означає покладатися на все це і бути задоволеним.

0: Наши друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую, Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передачі. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаво з цікавим гостем, діаконом Української православної церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчеркнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за це.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваше свідчення.

та ще більшу благодать дає, через що й промовляє. Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Світле радіо Еммануїл.

0: Це програма з української на українську і навпаки.
1: Як сказати правильно? Принеси воду. Що? Чи принеси води? Чого? Можна і так. Усе залежить від контексту. Знахідний відмінок «що» виражає повне охоплення предмета дією. А родовий «чого» – часткове. Відчуйте відтінки значень.
2: Принесіть воду – всю. Принесіть води – трохи. Діти поїли кашу – всю. Діти поїли каші – трохи, частину.
0: Українською на українську і навпаки.
1: Читати по складах чи по складам? В українській мові в місцевому відмінку множини іменники мають закінчення «ах», «ях», а не «ам», «ям». Правильно говорити «гуляти по вівторках», «читати по складах», «їздити по курортах».
2: А так було, що назву квітки, яку ти бачив у садах, немов морфологічну клітку вивчав у школі по складах. Володимир Біляєв. Осіння обнова.
0: З української на українську навпаки.
3: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже імення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Габріела Босі. Він і я. Щоденник християнки. Ти біля моїх ніг, дивишся на мене, готуєшся записувати. Ми самі в церкві, і ти для мене втілення своєї країни. Проси вибачення за її безвірство. Проси благодатної любові для кожного. Я міг би дати без тебе, але моя доброта діє через вас так, як я діяв через ангелів, як голова використовує члени твого тіла. Таким чином ми складаємо одне ціле. Зберігай старанну думку про наше єднання. Будь моєю, я твій. Спостерігай за своєю думкою, щоб вона не блукала. Зв'яжи її міцно зі мною. Ніщо не має такої сили, як любов. Дивись на мене частіше. Ти завжди побачиш мене, коли я споглядаю на тебе. Люблю тебе, допомагаю тобі. Чи знаєш, як велетень схиляється ніжно над своїм маленьким створінням? Він безмірно добрий. Ти довіряєш благодатній силі, хоча вона прихована так глибоко. Твоя сладкість якраз і приваблює його серце. Розкажи йому, якою ти була жалюгідною весь день, усе своє життя. Він і не думає тебе відштовхнути. Він відкриє свої обійми і пригорне тебе до свого серця. Використай цей час так, як я, в мені, в Гециманському саду, в молитві і любові. Ти так багато можеш зробити з моєю допомогою. І це вічна новизна, моя молитва. Вона завжди сучасна. Прощення. Воно буде тобі дане, тому що для цього моя кров впала на землю. Мир у серці. Він заготовлений для тебе, бо душа моя в скорботі. Я все здобув для тебе в Гециманському саду. А любов, моя бідна любов, хіба їй щось не вистачає? Ось я буду боротись зі стражданням. Моя любов забажала цього нещадного поєдинку, щоб ви пізнали вашого Господа. Ти бачиш, який я спотворений. Петро вражений, побачивши моє замучене обличчя. По моєму волосю струменіє піт і кров. Мої очі благають моїх трьох апостолів. Моя любов перевершує усе. Будь як можна ближче до мене. Приноси зі мною мою жертву. Молись за спасіння грішників, за спасіння в цей вечір і завтра. Подаруй мені більше душ. Удвох ми можемо все. Довірся мені. Молись. В ім'я моє, в ім'я моєї матері, яка таємно ділила зі мною мою муку. Плати нам душами. Розділи зі мною мою спрагу спасіння грішників. Тобі ж відомо про могутність молитви. Я молився, молись і ти. Я віддався, віддайся і ти. Якщо боїшся, дивись на мене. Згадай, хто я і хто ти. Сховайся в мені. Поглянь на Отця, який дивиться на нас. Я говорю такими словами, які ти можеш зрозуміти. Його милосердя охоплює нас. У цьому єднанні твоя сила. Все легко здійснити в любові. Розчиняй свою маленьку любов в моїй великій любові завжди. Ніколи не забирай її назад. Молись за грішників, але молись і за праведних, щоб вони були святими. Мої бідні діти, хто з вас святий? Хто, як не я, той, хто перебуває у вас? І коли з'являться святі, лице світу зміниться. Згадай, щоб врятувати ціле місто, потрібно небагатьох. Коли я чистила свої черевики, то почула: «Ти жалієшся, що до тебе приходять сторонні, коли ти хочеш порозмовляти з близькими подругами. Між тим я самотній чекаю тебе, і ти можеш мені сказати все? І хоч я схиляюсь над всією землею, серце моє повністю належить тому, хто захоче його взяти». Бачиш, з іншими ти намагаєшся часом показати себе з кращого боку. Ти не проти себе прикрасити. Але зі мною ти така, яка є за природою. Ти справжня. Немає можливості приховати від мене істину. Признайся, що твоє серце радіє лише від того, що я можу глянути на тебе цим знаючим правду поглядом. Будь далекою від думки унікати його, але відкрий йому з почуттям каяття всю свою гріховність. Шукай його любові, і нехай запалюється твоя. Я єдиний, хто знає тебе, моя дитинко. Радуйся близькості твого Бога. Чи могла ти мріяти про що-небудь більш високе? Життя тобі дане, щоб любити мене. Чи знаходиш ти в цьому свою радість? Хіба це не втіха в усіх скорботах любити мене? А що ж буде, коли ти мене побачиш? Промовляй до своїх братів так, як я. Смиренно, в істині Божій і любові. Господи, я цілую землю, якою ти ходив. Я цілую твою тінь. Моя тінь – це твій ближній. Хіба ти нещаслива, поділивши день на три частини? Вранці ти з отцем, пополудні ти просиш його віддати тебе синові, а під вечір і на ніч син віддає тебе Святому Духу. О, благодатний день! А чи знаєш ти про цей благодатний дар в трійці єдиній? Насолоджуйся, як тільки можеш, цим пристановищем, яке тобі дає щоденно кожна з трьох осіб Пресвятої Трійці. І в той час, як вона тебе обсипає дарами, віддайся їй повністю. Не дивись більше на себе саму. В тобі діяти буде вона. Ти маєш тільки гріхи і лише натяки на добро. Усе добро в тобі від нескінченного божественного обличчя, яке живе в тобі і спонукає тебе до дії. Ти пам'ятаєш лише деякі гріхи свого минулого, але не можеш бачити їх всіх. Ми ж бачимо їх всі одразу. І незважаючи на це, ми в тобі, люблячи тебе нескінченно, будь покірливим. Наблизься до мене. Ти мене шукала в Євангелії, ти йшла за мною в моєму земному житті. Ваша увага до мене – моя радість. Шукай мене ще старанніше. Пам'ятаєш дружину, яка кликала завжди свого чоловіка, як тільки входила у власний дім, наче не могла без нього обійтись? Так і ти завжди шукай свого великого приятеля. Зникни з мені. Я зберігаю тебе в моєму вічному лоні. Хто може уявити нашу близькість? Хіба ви не маєте двох життів однаково вільних – зовнішнього та внутрішнього? Перше знають погано, а друге взагалі не знають. Проте воно головне – моя дитинка. Це ваш погляд безпосередньо скерований на вашого Спасителя. Це життя – цар, а друге ж – раб. І коли ви наближаєтесь до смерті, зовнішнє життя поступово ліквідовується, а внутрішнє все більше міцніє, наближаючись до своєї мети. Доне моя, віддай мені своє внутрішнє життя, щоб оживотворити його ще більше. Хай твоє серце якоможна більше прагне мене, як мало тих, хто живе в сімейному єднанні з Пресвятою Трійцею.

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун – учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про стосунки в сім'ї.
2: Як буває в кожної подружньої пари, що якась ця романтика, якась, можливо, пристрасть, вона десь затухає, і тоді люди починають докоряти, сперечатися, шукати правди, можливо, впадати в гріх, задумуватися взагалі, чому я з цією людиною одружився. Це жахливий шлях. І, власне, приклад цієї історії про Кану Галилейську, що далі зробилося? Марія сказала слухатися Христа, тобто запросити його в своє подружжя. І вона наказала носити воду. Іншими словами, робити якісь маленькі кроки, конструктивні і такі, що тобі під силу. І в результаті ця вода була перетворена на вино, яке було ще навіть краще, ніж те, що було на початку.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережений в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суму, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служіння, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме йому. І якщо є откровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвяти віру, що Еммануїл – світлий Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал. Але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також за досвідом деяких незрячих слухачів дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача і
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо Манаїл, ваша Галина Волченко.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Слухайте Світле Радіо.
1: Ми раді повідомити, що почнемо.

0: Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

0: Молімося за нашу Україну, дорогий наш Господь Ісус Христос. Ми вдячні Тобі за те, що ми живемо на цій землі. І ми просимо Тебе, Господи, змилуйся над нами. Нехай стихне оця ненависть і війна. Хай Господь дасть нам силу бути вірними Йому і жити для Нього так, як Він хоче. І тим, хто є наші вороги, дай мир в їхні серця. Помилуй і їх, Господи, бо вони часто роблять ті речі, які не розуміють. Дорогий наш Спаситель, дорогий наш Іскупитель, Отець Син Дух Святий. Амінь.
1: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Слухайте, у нас на зв'язку ще одна особлива людина. Вона сказала, що їй дуже мало часу, 3 хвилини, поговорити, але ми дуже хочемо, щоб ви почули її голос. Якщо ви, наприклад, станете вперше нашим партнером, тобто ви вперше переведете добровільну допомогу на Світлорадіо, ви, скоріш за все, її голос почуєте. Вона буде намагатися вам додзвонитися і подякувати за ваш внесок у розвиток Світлого Радіо. Любавочка, добрий день.
2: Сьогодні я трішки, знаєте, відчула таку заздрість. Думаю, ну це ж треба, третій день святкування дня народження. Я думаю, це ж треба. Зазвичай, коли в мене в дитинстві був день народження, привітали, ти такий щасливий ходиш цілий день, отримаєш подаруночки, на завтра все звичайне, і все закінчилося. Але, ну немає що порівнювати. Радіо моне, ну воно ж незрівняне. І тому воно має право на оце святкування і 3 дні, і кожного дня ми можемо насолоджуватися. Я називаю це шведський стіл, що можна вмикнути, слухати, отримувати для себе відповідь і підтримку, посмішку, напрямок для молитви, напрямок для думок. Слава Богу, що є це радіо.
1: Ти так, менеджер по головно. Зв'язку з партнерами. В тебе така відповідальна дуже посада, роль. Чим тобі от наші дорогоцінні партнери, чим вони тебе зазвичай дивують? От щось можеш коротко поділитися?
2: В більшості мене дивує, і дивує, на жаль, дуже неприємно, коли люди, ви, наші дорогі слухачі і партнери, коли ви принижуєте свій вклад в Божу справу. От коли я чую, ви знаєте, така пенсія маленька, 200 гривень відправляю, і мені так прикро, мені прям отак от соромно. Пробачте, будь ласка, так не можна робити. Ви принижуєте те, що ви робите для Божого царства. Я казала неодноразово під час таких спілкувань, океан, він великий, але він складається з крапельок, і кожна крапелька важлива. Хтось 50, хтось 500, хтось 5000. Не здихайте, будь ласка, зараз і не кажіть, як це 5000. Боже, от я хочу більше зробити. Допоможи мені, будь ласка, в Бога це є, і Він дає можливості і нам, коли ми про це довіряємо Йому. Скажіть, Боже, я хочу більше. І ця практика, вона почалася зі сторінок Біблії, приносити пожертвування. І якщо ви будете читати книгу Левіт, вона насправді, ну, мені вона не цікава, але вона є в Біблії, я її читаю.

0: мрію. І ось нещодавно я читала і згадувала про те, що Бог каже, коли жінка народить дитинку, вона має принести пожертву ягнятку. Якщо ягнятка немає, вона принесе дві пташки, горлицю чи голубнятку. І ви знаєте, Марія, коли народила Ісуса Христа, вона прийшла до храму, що написано в Біблії? Вона принесла дві горлиці, дві маленькі пташки. І хіба вона це принизила, якось стала виправдовуватися? Ой, Господи, пробач, будь ласка, в мене немає ягнятка. Вона принесла зі своїм чоловіком те, що в неї була можливість. Тому, будь ласка, дуже, просто дуже від серця прошу, коли ви даєте на будь-яку Божу справу, не принижуйте це, не кажіть, що ой, мені так соромно. Ви це робите, це вже почтіно в очах Господа, Він це цінує. Тому ми зі своєї сторони просимо, щоб Бог для вас відкривав нові джерела і примножував, щоб ви бачили Божу руку.
1: Любава, ти неймовірна, да. Ти велике благословіння для Етеру від Господа. Ми дякуємо тобі, що ти вийшла в Етер до нас, до наших слухачів, приділила увагу їм. І я вірю, що слухачі тебе почули і дійсно...
2: Голос запам'ятали. Голос і слухавку не будуть кидати, коли ти вони не кидайте, будь ласка, слухавку. Любава, вона прекрасна. З нею дуже завжди приємно поговорити.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: із життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що це важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внук упав із садика з 2-го етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, але я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення світлого радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

кожну мить. Ти тримаєш мене. Тобі мій притон.

і праведний Господь. Бог наш милує нас. Господь охороняє немовлят. Я знесилився, і Він допоміг мені. Повернися, душа моя, у спокій твій, бо Господь облагодіє в тебе. Ти, Господи, спас душу мою від смерти, очі мої від сліз, ноги мої від спотикання. Буду ходити перед Господом у країні живих. Слава!

0: Псалом 114, вірші з 5 по 9.
1: Наш ранок продовжує гурт «Кроки» з піснею «Туди», а ми вітаємо всіх, хто слухає нас з самого ранку, або ж, можливо, ви лише приєдналися нещодавно. Ви на світлому радіо «Еммануїл», зараз 9 година 22 хвилини в Україні, і ми раді, що разом з нами люди, які вірять у майбутнє України, які бачать і дивляться у те світло, яке показує Господь. Саме тому ви на хвилі світлого радіо. Гурт «Кроки»

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Навіщо Богу ім'я? Від часу становлення монотеїзму пророки почали говорити, що є лише одне джерело життя, яке і являється творцем усього. Якщо творець один, то виникає запитання, для чого єдиному ім'я? Адже імена людей чи назви предметів існують для того, щоб відрізняти щось одне від іншому собі подібного. А якщо Бог один, навіщо йому ім'я? Від кого ми ще повинні відрізняти Бога? Як розібратися в цьому запитанні? Насправді, це людям потрібно знати ім'я Бога для того, щоб спастися. Бо всякий, хто покличе ім'я Господнє, спасеться, написано в Римлян, 10 розділ, 13 вірш. Але яке це ім'я? У старому заповіті в Бога було багато імен. Саваоф, Бог небесного воїнства, Ель-Шадай, Бог всемогутній, Елохім, всесильний, сущий, той, що вічно існує. Сам Бог у Біблії називав себе то одним ім'ям, то іншим. А як нам називати Бога? Невже всіма іменами? Але їх близько 20 в Писанні. Всі ці імена Бога описують його властивості. Наприклад, сущий – це зовсім не ім'я, а швидше за все властивість Бога, що він був, є і буде, і що ним все існує. Як написано у Писанні, і він є раніше усього, і ним все стоїть. Колосян, 1 розділ, 17 вірш. Або все через нього сталося, і без нього ніщо не сталося, що сталося. Івана 1:3. Отже, якщо у Бога

0: так багато імен, то все-таки яке ім'я Бога? Природа Бога і природа людини різна. Людина – плоть, а Бог є дух. Тому як людина може звернутися до Бога? Це неможливо, але лише до певного моменту. Господь 2000 років назад вирішив відвідати цю землю. Коли настала повнота часу, Бог, який створив небо і землю, який рухає планети, створює їх, вирішив втілитися в людину для того, щоб ми могли наблизитись до Бога і назвати Його ім'я, щоб отримати спасіння. Саме у цьому і полягає наша віра. Як написано в Писанні, і безперечно велике благочестя ця тайна. Бог явився у плоті. 1 Тимофія 3:16. Наша віра полягає в тому, що це сам Бог прийшов до нас в образі Сина людського. Бога ніхто не бачив ніколи. Єдинородний Син, який у лоні Отця, Він виявив. Євангеліє від Йоанна, 1 розділ, 18 вірш. Ісус Христос відкрив усім людям людське ім'я Бога і продовжує відкривати. І я відкрив їм ім'я Твоє і відкрию. В Євангелії від Йоанна, 17 розділ, 26 вірш. Ось це і є ім'я Ісуса Христа. Тому що сам Бог став людиною для того, щоб ми, люди, могли звернутися до Нього, до Бога, і спастися. В імені Ісуса Христа полягає наша віра. Як написано в Євангелії від Йоанна, 14 розділ, 9-11 вірші. Ісус сказав йому: «Стільки часу я з вами, і ти не знаєш мене, Филипе? Хто бачив мене, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я в Отці і Отець у мені? Слова, які я кажу, не від себе кажу. Отець, який в мені перебуває, він творить діла. Вірте мені, що я в Отці і Отець у мені. Якщо ж ні, то вірте мені за самими ділами». Чи вірите ви, що через Ісуса Христа говорив сам Бог? Чи вірите ви, що через Ісуса Христа сам Бог творив діла? Отже, це і є предметом нашої віри, яку для нас визначив Господь, що це сам Бог був у Ісусі Христі. Нам необхідно зрозуміти, що після Голгофи, після розірваної завіси в храмі, всі імена Бога з'єднались в одне ім'я Ісуса Христа. І Господь буде царем над усією землею. У той день буде Господь єдиний, і ім'я Його єдине, говорить пророк Захарія, 14 розділ, 9 вірш. Тепер є лише одне ім'я – Ісус Христос, і це ім'я Бог дає нам для спасіння. Бо якщо вустами твоїми будеш сповідувати Ісуса Господом і серцем твоїм вірувати, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Римлян 10:9. Бо всякий, хто покличе Господнє ім'я, спасеться. До Римлян, 10 розділ, 13 вірш. І вже тепер жодним іншим ім'ям неможливо спастися, тому що Бог визначив для людей лише одне своє ім'я для спасіння. Бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким належало б спастися нам. Написано в Діяннях, 4 розділі, 12 вірш. Йоанн у книзі Откровення пише, що на небі є тільки одне ім'я – Отця і Христа. І нічого вже не буде проклятого, але престіл Бога і Агнця буде в ньому, і раби Його будуть служити Йому, і побачать лице Його, і ім'я Його буде на чолах їхніх. Написано в Откровенні, 22 розділі, 3 та 4 вірш.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені,

0: почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі.

На хвилі Світлого Радіо триває новий ранок, новий день разом з вами, шановні слухачі. І ми нагадуємо, що ранковий етер на Світлому Радіо – це інтерактивні програми, програми, які ми створюємо разом з вами. Сьогодні більшості з нас знайоме відчуття, коли земля вибивається з-під ніг, і ти не був до цього готовий жодного разу. Звуки сирен, тривожні новини, раптова загроза життю чи здоров'ю. В такі хвилини страх намагається атакувати кожного з нас, а з голови часто вилітають усі заздалегідь вивчені слова. Сьогодні у прямому етері під час обговорення теми дня ми пропонуємо разом з вами поговорити спокійно, нагадати одне одному і тим людям, які нещодавно долучилися до нашої аудиторії, що робити, коли небезпека дихає в спину, грюкає в вікна і тремтять стіни від неї. Що ми можемо робити? Якими словами ми можемо звертатися до Бога і чи чекає Він від нас довгих і правильних формулювань? Пропонуємо вам, шановні слухачі, долучатися до цієї розмови, аби підтримати у вірі, підтримати інших людей. А також ми підготували пряме включення зі служителем, пастором церкви Еммануїл в місті Кременчуці і послухаємо його поради також. Тож з 10-ї години зустрінемось разом, а зараз в Україні 9-та година. 41 хвилина.

0: Про те, хто є щастям на землі для кожного, хто є дитиною Бога, ми послухали пісню в виконанні гурту «Сила віри», пісня, яка називається «Ти зірка», наразі звучить композиція Андрія Балтаги, яка називається «Научи мене, Боже, молитися». І саме про це сьогодні ми пропонуємо поговорити у прямому етері під час прямого включення, під час обговорення теми дня, вибачте. Поговорити з усіма українцями і з тими, хто в межах України, і з тими, хто поза Україною. Ми знаємо, що і там моляться за нас, за наш народ. Але зрозуміло, що так молитися, як молимося ми, вночі чи вдень, коли тривога, коли тривожно, напевно, складно це порівнювати. І ми не будемо цього робити, тому що сьогодні під час прямого етеру ми пропонуємо поговорити про те, як саме молитися, які найважливіші слова варто пригадати, аби зберегти своє серце в мирі. Бо не дарма Господь говорить, щоб ми ні про що не переживали, щоб навіть якщо ми будемо бачити не те, що чути, а й бачити жахи, щоб ми не боялися. Та як же це фізично зробити, про це поговоримо сьогодні з 10-ї години у обговоренні теми дня «Як молитися під час небезпеки». Будь ласка, готуйте ваші міркування, ваші поради. Бажано коротко, пам'ятайте, що у нас дуже багато додзвонювачів, дуже багато слухачів, які хочуть поділитися своєю думкою. І пам'ятайте про тих людей, які слухають нас не так давно, і тому для них чим коротше, чим прозоріше ми висловлюємося, тим це буде на підтримку, на користь і на радість для їхньої душі і серця. І ми приготували для вас сюрприз. Буде пряме включення з пастором церкви Еммануїл в Полтавській області, в місті Кременчук.
1: Встановіть додаток «Світле радіо» та слухайте світло хвилі без перешкод будь-де і будь-коли.
2: Хочете дізнатися, як завантажити додаток «Світлого радіо»? Зателефонуйте нам за номером 044-221-54-20, і ми вам допоможемо!

0: Блаженні голодні тепер, бо ви нагодовані будете. Блаженні засмучені зараз, бо втішитесь ви. Цитата з Біблії.
1: Фредерік Шопен на Світлому радіо звучить, і ми тішимось тим, що наприкінці кожної години ми разом слухаємо класичні композиції. Фредерік Шопен був не просто геніальним композитором, а справжнім перфекціоністом. Під час пошуку нової композиції він міг зачинитися на цілий тиждень у своїй кімнаті. Він ламав пір'я, плакав, ходив кутками і міг змінити одну єдину ноту на сторінці сотні разів. Ми часто бачимо шедеври вже готовими і ідеальними, але за кожним витвором Шопена стояли тижні сумнівів, пошуків і внутрішньої боротьби. І це хороший приклад для кожного з нас. Якщо у вашій роботі щось не виходить з першого разу, і ви переробляєте це в десяте, не засмучуйтеся. Можливо, прямо зараз ви створюєте свій власний шедевр. Просто робіть це від душі.

0: радіо «Еммануїл». 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Те, що об'єднує.
2: Те, що дає поштовх до дії.
3: Те, що стосується кожного.
4: Те, де ви можете зустрітися з собою.
5: Те, де ви можете зустрітися з Богом.
0: Розпочинається обговорення теми дня.
6: Вітаємо всіх на світлій хвилі, і сьогодні ми будемо говорити і ділитися одне з одним тим, що, на жаль, чому ми потребуємо сьогодні дуже часто, а проте це все одно наше життя, це все одно частина історії України, через яку ми проходимо разом. І краще вже в цей момент об'єднатися, підтримати одне одного, ніж піддаватися страху, до якого і штовхає нас ворог. Тож, шановні слухачі, сьогодні пропонуємо поговорити про те, як молитися під час небезпеки. Таких митій, коли земля буквально вибивається з-під ніг, сьогодні, на жаль, дуже багато українців, звуки сирен, тривожні новини, раптова загроза життю чи здоров'ю. У такі хвилини багато хто намагається боротися саме зі страхом. І я пишаюсь людьми, які діляться, що вони вільно і рівно рухаються, продовжують рухатися. І здається, що це неможливо. Проте Слово Боже говорить, щоб ми не боялися, в буквальному смислі не боялися, коли будемо бачити, написано, жахи. Як же до цього дійти? Звісно, що хтось може сказати з досвіду, що це неможливо. Хтось може... Хтось може сказати, що це в ці моменти не згадуєш про ці слова, проте Слово Боже – це слово життя. І якщо це слово життя, то краще нам йому довіряти. Сьогодні пропонуємо поговорити про те, як молитися під час небезпеки. Поділіться, чи вдається вам взагалі молитися в цей момент. Чи чесними ви стоїте перед Богом, коли відчуваєте небезпеку? Телефонуйте нам у прямий етер, а ми приготували для вас пряме включення зі служителем, з пастором церкви «Еммануїл» у місті Кременчуці Полтавської області Максимом Василенко. Тож Для тих, хто буде телефонувати, я нагадаю номери 067-123-75-75 та 093-558-44-12. За номером 093-558-44-12 ми пропонуємо вам також писати у Viber чи Telegram або ж телефонувати за цим номером. Щойно ми будемо зв'язуватися зі служителем з міста Кременчук, а я пропоную вам послухати пісню, яка називається «А я вірю Богу». Саме про це будемо говорити, яким чином в той момент, коли страшно, ми продовжуємо вірити Богові.

0: Шановні слухачі, ми продовжимо нашу розмову. Я рада вам представити. Ми обіцяли вам зустріч зі служителем, з пастором. І я вам представляю, зараз з нами на зв'язку пастор церкви Еммануїл у місті Кременчук Полтавської області Максим Василенко. Я вас вітаю.
1: Вітаю, шановні слухачі, вітаю вас, Світлана.
0: Пастора Максима, у нас сьогодні і проста, і складна водночас тема, тому що вона надзвичайно близька і настільки близька українцям, що аж не хочеться, щоб вона була настільки близькою, тому що зараз доволі часто доводиться молитися, якось реагувати під час небезпеки. І з нашими слухачами ми розпочали оцю тему, як же нам молитися під час тривоги, під час сирен, під час раптової небезпеки зі здоров'ям чи з життям. Всі знають, що в цей момент атакує страх і навіть відчувають таке, знаєте, як стискає начебто все тебе. Але Слово Боже говорить, щоб ми не боялися жахів. І, напевно, якраз це те, про що говорить Ісус, щоб ми не боялися. Як не боятися? Як молитися? Що ви скажете?
1: Я хочу сказати, що, по-перше, якщо є виклик якийсь, якщо якась є тривога, то все нормально, якщо ви підете в безпечне місце, у сховище, от, і будете там перебувати. Це по-перше, не нехтуйте тривогами. По-друге, і що дуже важливе, коли закінчиться тривога, коли ви будете в спокої, то вам потрібно кожному з нас віруючому достати Слово Боже і знайти, де в Слові Божому сказано про наш захист. От. Дуже важливо розуміти, що якщо ми потребуємо Божому захисту, от, то Бог не діє так, що щось відбувається, якийсь виклик, і Богу там приносять і кажуть, що от один віруючий, він дуже кричить, він в небезпеці, давай його якось врятуємо. Бог каже, чи є в нас якісь вільні ангели, щоб послати його, бо він там так сильно молиться. Бог так не робить. От, ви знаєте, що якщо ми потребуємо сьогодні спасіння, то Ісус не піде сьогодні на хрест, щоб нас спасти. Да? Він це вже зробив 2000 років назад. І ми через цю дію ми спасаємось, кожна людина. Те ж саме з зціленням. Зцілення, якщо ми потребуємо сьогодні зцілення, Бог не буде нас зцілювати, тому що Він це вже зробив. Він не буде знову йти до позорного столба і отримувати рани, щоб ми зцілилися. Він вже це вже зробив. Те ж саме і з Божим захистом. Ми повинні знати, що якщо ми народжені згори, якщо ми в Царстві Небесному, якщо ми перебуваємо в Слові, то написано, що ми благословені усім благословенням небес. І одно з благословень небес – це захист Божий, який ми маємо. Тому нам кожному треба утвердитись, бо Бог не приніс, знаєте, не робить так. Якщо у вас там війна, вам потрібні такі молитви. Якщо у вас хвороби, вам потрібні такі молитви. От. Він вже все вже дав. Наприклад, ізраїльському народу, коли він почав жити як народ, Бог йому дав закон, правила, систему, по якій має жити народ ізраїльський. Нам Ісус приніс своє слово і приніс теж систему царя, правління, по якій ми маємо жити, по якій ми маємо, як написано, покаятися. Тобто ми маємо мислити цим образом, що Бог вірний, що Він захистить. От. І ми маємо це благословення.
0: Тобто після небезпеки треба повертатися в те, щоб зростати в пізнанні Христа, в пізнанні того, що ми маємо в ньому, і які оті небеса тут на землі.
1: Там ми повинні затвердити, чи є в нас захист від Бога, чи ні. де в ньому, де про де каже Ісус про Божий захист, де написано в Новому Заповіті, що ми маємо Божий захист. От. І одне з місць я привів, що Божий захист – це одне з благословінь небес. По-друге, ми повинні повірити цьому, що Бог вірний, Він своє слово тримає, і Він це вже нам дав. От. І якщо ми в цьому стверджуємось, то ми, нас вже, знаєте, вже чим більше ми стверджуємося, тим менше страху у нас відбувається. Тому що страх, він паралізує, він нас сковує. Бог не хоче, щоб ми були в паніці, в страху. От. Тому треба з цим розібратися, треба в цьому затвердитись. Одне ще слово є, Ісус, пам'ятаєте, каже, що ви будете наступати на всяку ворожу силу, і ніщо не зашкодить вам. Ніщо не зашкодить вам. Сьогодні війна, декілька років назад була пандемія, але Слово Боже не змінилось. Ніщо не зашкодить нам. Ніщо. Тому на особистому прикладі я можу сказати, що коли якась тривога, якась небезпека, ми чуємо. От. Все в порядку. Я можу сказати, перше, що зброя ворога не матиме успіху. Вона ламається, руйнується, падає в безлюдні міста, нікому не зашкоджується. Що я роблю? Я наступаю на ворожу силу. Угу. І по-друге, я знаю, що друга частина, вона діє на мене, що нічого не зашкодить мені. От. Я можу спокійно довіряти Богові.
0: У нас багато слухачів, які пишуть про те, що, на жаль, вони не мають фізичної змоги спуститися в укриття або взагалі вийти з квартири, навіть іноді з кімнати в більш безпечне місце. І тому це слово, яке живе і дієве поряд з ними в ліжку, так само, як і приймачі світлого радіо, часто з людьми поряд дуже, це дійсно той захист і оця віра, той захист, який залишає цілими і неушкодженими як будівлі, так і людей. Я знаю, що у вас маленький син, і в багатьох сім'ях є теж маленькі діти. Як заспокоювати дітей? Чому ви вчите от саме про маленьких дітей, щоб вони не тривожилися? Бо так як

0: ви переживаєте страхи, вам страшно, діти теж це відчувають.
1: Пастор Максиме, я ще на завершення нашої розмови хочу, знаєте, таке підсумкове слово, щоб ви сказали не лише про небезпеки, а про зараз багато труднощів і з роботою непросто, і взагалі от з емоційним станом, навіть люди, у кого є робота, багато складнощів зустрічаються з цим. Перебуваючи от в цьому благословенні небес, так, якою має бути все ж таки от наше буденне, наш ранок, наш початок будь-чого, яким має бути? Бо ну, якщо ми усвідомили, що так, да, небеса в мені, і все злагоджено, все добре, цього достатньо, чи необхідно все ж таки ще щось робити з нашого боку, я маю на увазі в якості молитви?
0: Потрібно, по-перше, Ісус каже, що перше шукайте Царства Небесного і Його праведності. Перше, що ми повинні робити, це шукати Боже управління в нашому житті, Його волі. І праведності – це відповідне наше життя по вірі, в цій реальності, яку створив нам Господь Ісус для життя, для єднання, для спілкування з Богом. В це вірити, по-перше. От. Тому що світ хоче тримати нас всіх в страху через новини, через різні обставини і так далі, і так далі, і так далі. От. Але наша мета кожному перебувати у слові, стверджувати у слові, в спілкуванні з Богом. Спілкування, що дуже важливо, що дуже укріплює. От. Тому що, знаєте, якщо ми навіть не встигли помолитися, коли якась небезпека, якщо ми навіть не встигли якось відреагувати, але це не змінює Бога і Його Слова. От. Тому, якщо ми навіть щось не так, Бог вірний, Він все знає, Він все бачить, от, Він захистить. І нам, повірте, нам, як дітям Божим, нам навіть дуже, неймовірно, дуже складно от, кудись вийти із Божого захисту, так казати.
1: Дуже цікава думка. На ній і завершимо. Дякуємо вам, що ви приділили час для спілкування з нашими слухачами. І фіксуємо у нашій скринці сьогоднішніх порад, що з Божого захисту віруючій людині дуже складно вийти, бо Бог вірний. Нагадаю, шановні слухачі, що з нами у прямому включенні сьогодні був пастор Максим Василенко, місто Кременчук, Полтавська область, церква Еммануїл. Ще раз вам дякую. До наступної зустрічі. Спасибі вам.
0: Ім Божого захисту і благословінь.
1: Спасибі. Шановні слухачі, цікаво, що нашу розмову продовжимо піснею, яка от у нас з'явилася в плейлисті, називається «Не бійся, не бійся», гурт «Аніка» на Світлому радіо продовжує обговорення теми дня. А ми чекаємо на ваші думки, міркування за номерами 093-558-44-12 та 067-123-75-75.

0: Шановні слухачі, така прекрасна пісня «Не бійся, я з тобою тут завжди», проголошення на Світлому радіо. І ми сьогодні говоримо про молитву під час небезпеки. Нашу розмову розпочали ми прямим включенням з міста Кременчука. І була отака паралельна порада про те, що треба зануритися в пізнання Христа, запевнитися в тому, що ви в Царстві Божому, і тоді знати, що Бог завжди з нами. Ми продовжуємо нашу розмову, маємо телефонний дзвінок з міста Харків. Доброго дня, вітаємо вас.
1: Доброго дня. Поки царює диявол на землі, небезпека для людини буде всюди. Тому, як мені відомо із практики моєї родини, родичів, сусідів, молились за всі свої події. Молилися вранці і ввечері. Молилися, коли починали садити городи. Коли будували нову хату. Коли проважали хлопця в армію. Коли одружувались. Коли проважали школяра в перший клас. Або підлітка в інститут. Коли заспала тебе гроза в полі, тому що молитвою оберігали від напасті диявола, бо він шве цю небезпеку весь час. Від неї треба було охороняти себе. І головна молитва у християн до Господа – «Отче наш». Сам Ісус проявляв цю молитву. Її знають усі, навіть невіруючі люди. І її прийнято повторювати багато разів, особливо зараз, коли йде війна, небезпека для життя. Зараз дуже часто на Світлому радіо звучить Псалом 90. Це псалом оберіг. Він оберігає всю Україну. Так, на початку так. війни до мене, в мене світле радіо було було включено так, що на весь мікрорайон воно звучало. І до мене прийшла поліція. Що це у вас так грає гучно тут? Я їм кажу, це Світле радіо «Еммануїл», релігійне радіо, воно оберігає весь наш Харків. Вони сіли, і якраз в цей час звучав псалом 90. Вони посиділи, послухали, перехрестились і пішли. А ще вважається важливою молитва до Святого Духа. Це псалом 50, покаянний псалом, тому що коли ми звертаємося до Бога із молитвою «Отче наш», то треба перед Богом покаятися за всі свої гріхи. Угу. І ще є молитва Ісусу Христу про визволення від спокуси, псалом 118. Це теж дуже важливо промовляти перед молитвою «Отче наш», тому що знаємо, що саме диявол саме спокусами нас і навертає до різних нехороших справ. Головне, щоб молитва промовлялася щиро, від душі і з вірою в Господа нашого Ісуса Христа.
0: Дякуємо.
1: Дякую.
0: Дякуємо, пані Анно, за нагадування про щирість, дійсно, тому що дуже часто ми можемо бути в таких обставинах, що немає коли й помолитися чи навіть прочитати 90-й псалом. Якщо ми згадаємо, коли Петро так пішов по воді, то на зустріч Христу, то він злякався сильного вітру, почав тонути, і у нього не було часу на довгі якісь псалми чи молитви, він просто закричав, лише три слова закричав: «Господи, рятуй мене!» І ми зараз дуже, на жаль, дуже часто саме в таких обставинах. І от якими ваші перші слова в молитвах? Що, чим ви поділитесь? Дякуємо за нагадування про 90-й псалом. І, знаєте, важливе нагадування про те, що необхідно покаятися, тому що сам по собі псалом, він не оберігає. Він говорить про те, що той, хто живе під кровом Всевишнього, він має цей захист. І тому будьте уважними, якщо ці слова не про вас, якщо ви не знаєте, що таке означає жити під кровом Всевишнього, то це якраз та молитва покаяння, про яку говорила наша слухачка, в якій ви визнаєте, що Бог заради спасіння людства прийшов у людській подобі в Ісусі Христі і помер на Христі і воскрес, аби і ми померли з Ним і воскресли для вічного життя з Ним. І лише людина, яка визнає, що Бог це зробив, що Ісус Христос – Син Божий, що Він помер і воскрес, людина, яка усвідомлює, що через гріховність її вічне майбутнє у пеклі, а виправдання і спасіння лише через Ісуса Христа, то така людина потрапляє в Царство Боже через просто проговорення цих слів, визнання гріхів і проговорення Христа своїм Господом і Спасителем. Тож, потрапляє під кров Всевишнього, і тоді 90-й псалом стає обітницею, обітницею, яка є частиною життя. Ми продовжуємо розмову і маємо телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Будь ласка, представтесь.
2: Добрий день усім.
0: Вітаємо вас.
2: Це Віктор з Києва. Ну, надо сказати о том, что вот Писание говорит о том, что наша брань не против плоти и крови. И о том, что надо любить врагов. Я не призываю там конкретно. Я говорю про то, что написано. То есть, и, в общем-то, это руководство для всех. Неважно, какие мотивы, неважно, кто там, что там, какие будут аргументы, это не имеет никакого значения. А суть сводится к тому, что вот так вот написано еще, что не сетуйте друг на друга, а сетуйте на грехи. То есть суть такая, что люди говорят, вот там...
0: Я хочу вам нагадати, пане Вікторе, що ми зараз говоримо не про взаємини між людьми, а про перші слова молитов під час небезпеки. Чи можете ви додати по цій темі ваше міркування?
2: Конечно. Поэтому я пытаюсь объяснить суть, к чему нужно направлять свою молитву и аргументировать, потому что...
0: Вы расскажите, до чего вы направляете свою молитву?
2: А вот я поэтому и пытаюсь это сказать, но не дослуховываю это. Говорю, что вот

0: чем брань наша? Потому что вот человек нуждается в защите Божьей. И, в принципе, с людьми можно договориться, но я не об этом говорю. Я говорю о том, что вот мы молимся к Богу. Мы молимся за то, чтобы Бог сохранил. То есть есть у него такие возможности, есть такие ресурсы, и он может все это сделать. И он говорит о том, что если будете исполнять волю мою, то я это сделаю. И получается так, что...
1: Яке місце в Писанні ви маєте на увазі, що якщо виконаєте волю мою, то я вас захищу?
0: Іван, це Євангеліє від Іоанна, там Ісус говорить, якщо будете що просити по волі моєї, я то зроблю. Якщо будете просити во ім'я моє, я то зроблю.
1: Ну там же не зробите по волі, а будете просити по волі. Дякуємо вам, пане Вікторе, за те, що ви нагадали місця з Писання і нагадали про важливі звернення до саме слів Христа, і це дійсно дуже важливе місце з Писання про те, що якщо будете просити відповідно до волі моєї, то отримаєте. Нашу розмову продовжуємо піснею «Я з тобою вдома» гурт «Room for More», і ми продовжимо нашу розмову зі слухачами про те, як знайти в собі сили молитися, коли небезпека виходить від ворогів, від конкретних людей, якою має бути ця молитва. Будь ласка, телефонуйте, діліться тими словами, які приносять міцність і втішання вам, вашим рідним. Діліться з нашими слухачами у прямому етері.

весною. Плаче уся наша земля, рідний дім залишили, сльозами на обличчі і з журбою.

0: мудрість там, де радяться, а найбільша розкіш людське спілкування. Спілкуємося на тему дня у прямому ефірі з нашими слухачами.
1: З нашими слухачами продовжуємо розмову про те, як знайти в собі сили молитися, коли небезпека поряд, коли вона гучна, що ми робимо, якими словами підтримуємо одне одного, свою сім'ю, себе, і що допомагає нам фактично молитися, коли слів немає. Ми маємо допис у Вайбері, пані Людмила нам написала про те, що коли мені страшно, особливо під час тривоги, вночі, я молюся духом. Дякуємо вам і сподіваємось, що біжите в безпечне місце в цей час. Бо це дійсно важливий крок, який ми маємо робити не лише заради себе і своєї сім'ї, а й заради тих людей, які за нами спостерігають. Маємо телефонний дзвінок. Знову місто Харків у нас на зв'язку. Вітаємо вас, ви в етері.
2: Вітаю всіх слухачів, вітаю братів, сестер, вітаю команду Світлого Радіо. Я хочу сказати за молитву. Ну, у нас практично треба весь час стояти на колінах. Тому я вже стою, якщо я стою на коліна, я, знаєте, такої змоги, щоб весь час стояти, я не маю, бо ну, така в мене обстановка, що мені треба заботитись, в мене син інвалід. Але як я стою, особливо вночі, я спочатку дякую Богу, що він був, є і гряде. Дякую, що він за його обітниці. І дякую за те, що він сказав, що не бійся і не жахайся, я з тобою. І дякую, що він наша щита, наша скеля, наш захист, наше спасіння. Ну, все, що приходить мені, знаєте, не в ту хвилину. Я дякую. Стараюсь багато не говорити, але хочу сказати, що бувають і такі хвилини, що я просто можу сказати, Господи, ти б чуєш мене, прости, помилуй, захисти. Буває таке, що я вообще мовчу. Просто схилюся на коліна і мовчу. Я знаю, що Бог бачить моє серце і знає. І тому я не жахаюся і нікуди не біжу, бо бігти не можу, бо ноги болять. І спускатися з четвертого поверху і бігти. Куди бігти? Є куди бігти, метро. Та куди, коли я туди добіжу, так мене вже 55 разів уб'ють. Діло в тому, що от вчора було. Ще тривога не закінчила. А, ні, тривоги не було, як вдарили. Два рази вдарили. Потім тривога почалася. Куди бігти? І куди ти сховаєшся? Куди, якщо Бог не захистить, ніхто не захистить. Так що оце таке моє. Я дякую, не знаю, мама. А хочу, да. Чула, що сестра каже, що молиться духом. Ну, мене поки не виходить це.
1: Нікого не виходить без Бога, да. Ні у кого не виходить, бо люди да. Земні цієї мови не знають. Але та людина небесна, яка всередині вас є, вона знає цю мову. І Господь знає, ого, як вам відкрити вуста.
2: О, так що оце так я молюся. Я ж кажу, надія вся на Бога, на Його захист, на Його милість, на Його любов. Оце ця молитва. А стараюсь лишнього не говорити, бо Бог знає, що нам потрібно.
1: Пані Ніно, а у вас є оточення віруючих людей, церква, якесь спілкування, можливо?
2: Дійсно є, звичайно. Ми у кожного ранку, о 9-й годині ранку, у нас молитва, і вже хвилину мовчання, і молитва за Україну, за воїни, за все. По четвергам у нас сестринська група молиться. І так, що у нас спілкування є, і ми молимося і один за одного.
1: Ну,
2: на рахунок цього дуже є.
1: Дякую.
2: Спілкування, є підтримка, є все, і дійсно в нас є ж такі, от у нас є одна сестра, що в неї внучка на фронті, і молимося за своїх братів, сестер, за всіх, і молимося за всіх воїнів. Ну, і за кожне місто, як то, ну, не за кожне, бо ну, за Україну в цілому молимося, щоб дякую. Україна, як просив, по-моєму, та саме Давид, що Господи, почни благословляти народ, почни благословляти країну Ізраїль. І якщо ти благословиш, то благословенним будемо. Так я теж молюся, що пробуди, Господи, Україну. Пробуди, начни благословляти. І якщо ти благословиш, то якщо Україна стане на коліна перед тобою і попросить, благословенні будемо, і перемога буде за нами. Так що отак.
1: Дякуємо вам, пані Анно, дякуємо підтримки Божої вам у кожному дні і кожній ночі. І ви благословення для свого сина і для церкви, яку відвідуєте, і для людей, яких знаєте. Дякуємо, спасибі вам.
2: І я дякую вам теж, дякую. Хай Бог благословить ваше служіння. Я по мірі можливості підтримую, і вже багато років. І в 14-му, ще два слова, в 14-му році тільки розпочалась війна на Донбасі. Ми виходили кожен день о 7-й годині ранку, ми виходили на нашу площу Незалежності. Ну, були всі люди з усіх церков, із Америки до нас приїжджали, і ми стояли там весь час в молитві. Ну, а потім я зробили мені операцію, я вже не змогла ходити. А потім почалася вже повномасштабне вторгнення. Так одна сестра ходила, кожен день виходила з прапором, зав'язувала прапор на плечі і стояла посеред площі, сама молилася. Ну, в общем, всякого бувало. Так що
1: цікава історія, яку ви розказали, і це, знаєте, нагадує історію з Біблії, де в Старому Заповіті на Юдею йшло величезне вороже військо. І цар Юдеї на той час, Йосафат, чесно визнав перед Богом і народом слабкість. Сказав, немає, бо в нас сили проти цієї безрічі, і ми не знаємо, що робити, але до тебе наші очі. І от як наша слухачка пані Ніна сказала, да, як вони виходили молитися, як зараз моляться, як навіть одна жінка виходить. Це схоже на таку молитву, під час якої ми не вдаємо, що повні сил, да, а чесно визнаємо свою безпорадність, і це є такою повною перепусткою, якщо можна так сказати, для Божої сили діяти замість нас, діяти подужно на всю країну. Спасибі вам, пані Ніно, дякуємо. Ми продовжуємо нашу розмову, продовжує нашу розмову Нікіта Ісаков на Світлому радіо з піснею «Розкажи Богу». Саме про це говоримо сьогодні з нашими слухачами, що ми розказуємо Богові, коли небезпека близько, коли страшно і коли здається, що ти вже один на один, а поряд з тобою сім'я, поряд з тобою рідні, поряд з тобою сусіди, поряд з тобою хтось ще є. І ми маємо якось реагувати. Ми ще приймаємо телефонний дзвінок і потім дамо слово Нікіті Ісакову. Доброго дня. Вітаємо вас.
3: Доброго
1: в ефірі Світлого радіо.
3: Алло.
1: Пані, я вас можу попросити вимкнути приймач, бо сильне відлуння і ми не чуємо вас якісно.
3: Зрозуміло.
1: Дякуємо.
3: Доброго дня.
1: Доброго.
3: Я хотіла сказати, що ми в церкві молимося, я ходжу вже 8-й рік, ну, джерело життя. Ми в неділю ще дорогу молимося, на домашній групі молимося. Я вдома молюся завжди, як дітя бомблять, я читаю 90-91, ми на українській мові 91 псалом читаю. У мене правнуки, ну, бояться трохи, я кажу, не бійтеся, буваю на площадці, люди там кажуть, і дожди, зараз помолюся, і перестали бомбити. Я підтримую всіх, ну я не з боязливих, розумієте, хоч я пройшла ту війну, бачила дитиною. Через те я якось равнодушно приймаю це все. Ну, звісно, боль за те, що гибнуть наші. Щоб у мене внук отвоювався, контузію отримав, зараз вдома. Я троє дітей, мені пішов, 10 місяців воював, а зять воює. Правницький чоловік уже 7-й рік воює. Молюсь за нього і за всю армію молюся. Утром, вечором, ночі

0: есть в мене можливість, я тільки в мене є можливість, я сразу ж молюся. Сразу молюся. І тільки десь бахнуло, сразу ж молюся. Я в Запорожжі живу. Рядом з Дніпрогресом. У нас Дніпрогрес, бо, блядь, станцію нашу, ну, вже розбомбили хід 2, 1. Ну, ми держимося. І віримо, що Бог дасть нам перемогу, тільки на нього сподіваємося. І я завжди кажу своїм внучкам, правнукам, ми під Божою защитою. І в мене старший 10 років, він біля мене тут спить. Ну, я кажу, давай молися. Він у мене сам вивчив молитву. Як я молюся, він слухав і вивчив. Понятно? Кажу, давай. Давай молися і кажи, я під Божою защитою, я нічого не боюся. Мене захищає Бог, Святий Дух і причепає Троїця. Він повторяє і тоді лягає спати біля мене і бабушка тебе каже, обнову, не бійся, кажу, ми під Божою защитою. Так що молимося і в церкві, і вдома, і з людьми. Сусіді таке, як вхожу, але мене, Григорівна, ви молилися? Кажу, звісно, молилися.
1: Це ваші сусіди?
0: Да. Я кажу, обов'язково, ми живемо в цих бараках, яким для той год буде 100 років, що строїли Дніпрогрес. Я Дніпрогреса вже, я тут 51 год вже живу. От, ні чоловіка нема, дочок нема, я все в мене трагедії були. Я оце недавно стала, в прошлом году я хотіла допомогти раніше, позвонила, якось не зв'язалася з Тетяною Ніколаївною. Вона, я... в приватбанку отримую гроші. Позвонила, а вона не взяла трубку. Потім я дзвоню, кажу, а вона, я була зайнята. А потім я кажу, я вам позвоню, я попала в реанімацію. А потім як вийшла в грудні. І тоді думаю, треба все-таки якось, я давно вже вас слухаю, помогти якось, не треба. Я дзвоню, кажу, Тетяна Ніколаївна, як ми з вами зв'яжемося? Я ж у приватбанку, кажу, получаю. У мене кнопочний телефон, я не можу прийняти ваше те саме. Я прийду до оператора, сяду і позвоню вам. Давайте, я кажу, завтра буду в приватбанку. Хорошо, дзвоніть. Кажу, я буду часово 10, отак, де-то, отак, з 9 до 10 я буду там. Вона мене здала, і тоді я тільки змогла перечислити, ну вже 5 місяць.
1: Ви прямо
0: платити,
1: справжня команда з Тетяною Миколаївною. Дякую вам, пані Ганна.
0: Да, я вже давно з нею зв'язана, ну ніяк не получалося, я не можу ніяк, ну, дзвоню не получається, ну, я не завжди зможу,
1: подумаєте. Дякуємо за це бажання ваше і за те, що ви не відступили. І знаєте, ще хочу вам подякувати за те, що ви навіть своїм оцим бадьорим тоном, ви дійсно показуєте, що можна мати цей мир, який вище, перевищує всяке розуміння.
0: Не треба падати духом. У мене чоловіка сестра з Гуляйполя, не в Германії. І охкала, кажу, Наташа, ти що в самому ділі? Ти ж, кажу, грамотна людина, в бібліотеці робила, знаєш багато всього. Чого ти, кажу, охкаєш? Нельзя. Треба думати про те, що ми побідимо, що ми під Божою защитою, що ми можемо побідити. Кажу, нельзя, кажу так. І оце, ну, в мене люди на площадці там, молоді, в яких чоловіки воюють, і є постарше, кажу, не охкайте, не охкайте. Я сиджу, рядом тут площадочка біля вічного огня в нас. Вони, так тихо, кажу, спокійно, все хорошо, діти під дерево вставайте, хоч рядом там убіжище, ще його построїли після війни. От, кажу, так, тихенько, давайте під дерево, всі діти сюди. Кажу, я, вони бігуть, а так там, говорять, наша бабушка все організує. Мені ж вже буде 87. У мене чоловіка вже 24 роки нема. Я ту війну бачила, дочок, обох нема. Жінки нема, ну, у мене внучка є і правнука є. Ну, не хочу, ой, розстраюватися, бо дочка це саме больне місто. У мене трагедії були 5 років, я розказувала вже вам, що...
1: Пані Анно, вам, знаєте, спасибі за те, що ви поділилися підтримкою, і ми щиро благословляємо вас, щоб там підтримка, де потрібно для вашої душі, щоб ви її прийняли від Господа прямо зараз.
0: Дякую. Так що я тут організовую, я на виборах робила, я організовувала.
1: Дякуємо. Знаєте, отака навіть інструкція про те, як говорити з сусідами, ми отримали з міста Запоріжжя від пані Анни, а наразі у нас інформаційний блок, і з 11-ї години ми продовжимо говорити, як знайти в собі сили молити.

0: ситуація, коли небезпека близько.
1: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
2: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І рік у мене вже 66. І для мене ви і раннє сонце, і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я, колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа –

0: 11 годин. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Чи любимо ми Бога, можна дізнатися з того, чи любимо ми людей.
3: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
4: Наш добрий і люблячий Господь, ми в покорі нашого серця приходимо до Тебе в нашій молитві. Ми схиляємо перед Тобою наші голови і серця, ми звертаємось до Тебе в нашій молитві. Допоможи нам, цей непростий час, коли відбуваються події, які тривожать наші серця, які приносять наші серця смуток. Поблагослови Україну, допоможи розглянути наші серця. Прости нас за наші помилки, які ми робили і, можливо, тепер робимо. Прости нас, Господь, і допоможи нам вибратися з тої ситуації, в якій ми знаходимося. Поблагослови кожен регіон нашої країни. Поблагослови той регіон, де сьогодні відбуваються бойові дії. Ми молимо Тебе захисти тих людей, які сьогодні знаходяться там, і вони є беззахисними, і їхньому життю сьогодні є загроза. Допоможи їм і захисти їх. Нехай ця війна припиниться. Поклади Твою небесну премудрість в серця керуючих державою. Ми просимо Тебе не людської мудрості для них, не земної мудрості, але ми просимо Тебе небесної мудрості. Тебе будемо славити і дякувати, служити Тобі, поклонятися Тобі, нашому люблячому Богові, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.

А якщо кому з вас не вистачає мудрості, нехай просить від Бога, що всім дає просто та недокоряє, і буде вона йому дана. В ефірі обговорення теми дня.

0: з нашими слухачами продовжуємо розмову про молитву, про ту молитву, коли слова не завжди можуть знайтися, коли страшно, коли небезпека поряд, і маємо телефонний дзвінок. Будь ласка, ви в етері Світлого Радіо. Так, на жаль, увірвався телефонний дзвінок. Зараз ми спробуємо прийняти інший номер. Доброго дня, вітаємо вас. Так, не з'єднується, не хвилюйтесь, шановні слухачі, маємо декілька вже дзвінків. Слухаємо вас, ви в ефірі Світлого Радіо. Будь ласка, представтесь, звідки ви телефонуєте.
1: Слава Ісусу Христу, та Василь з Львівщини.
0: Вітаємо вас.
1: Ну, якщо подивитися на наше життя, то Господь нас полюбив ще тоді, коли ми були грішні. А що то означає? То означає, що коли ми і не думали до нього молитися, не думали його просити про що-небудь, він нам давав і вів нам, вів нас по тому життю нашому. І він знав, що ми колись до нього вийдемо, і тоді покаємося в своїх гріхах і будемо прославляти його за те. Так що він знає все про нас наперед і веде нас в любих обставинах, чи ми молимось, чи ми не молимось. Але тепер ми вже прийшли до Господа і молимось, і знає наші потреби. І хоче, щоб ми були йому угодні і служили йому. І один одного любили, як самих себе. І в тому сама найбільша його заповідь, він сказав, найбільша заповідь – любіть один одного, як самих себе.
0: Дякуємо. Дякуємо вам. Дякуємо за вашу думку. Продовжуємо нашу розмову. Продовжуємо. Приймаємо телефонний, наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
2: Доброго дня, моє Світле Радіо.
0: Вітаємо вас.
2: Вітаю всіх з далекої Данії, Любов Ракуця, дуже цікава і дуже ємна сьогодні.
0: Алло, це я вже в ефірі. Так, ви в ефірі, трошечки переривається, але ми вас чуємо, добре чуємо.
2: Так, хочу сказати, що дуже сьогодні важлива тема, бо ми зараз переживаємо тяжкі часи в нашій Україні, війна жорстока, кровава. І ми, як християни, знайомі із самим Ісусом Христом, з Його вченням, знаємо, що Господь дав нам обітницю. Дуже важливо, він нам сказав, не бійся, бо я з тобою. Це він сказав нам усім. Мене дуже підбадьорює ще така обітниця, записана в Матвія 18:19. І тому кожного ранку, рано, коли тільки світає, у мене в Данії це 4-5 годин, а в Києві це 5-6 годин. Я маю спільну молитву із сестричкою Танею Юхименко, з якою я познайомилась 4 роки назад через Світле Радіо. І ми молимось за все і дякуємо за всіх. І обов'язково за наше Світле Радіо, за мир в Україні, за пробудження в Україні, за наших захисників, за наші міста і села.
0: Дякую.
2: Ці слова звучать так, якщо двоє з вас тут, на землі, погодяться про щось і молитимуться про це, хоч би що то не було, воно буде здійснене. для них Отцем моїм небесним. Це такі напутні слова Матвія 18:19. Особисто мене вони підтримують, і я вірю. І от коли ми помолилися з самого ранку цією молитвою, а вона триває і 20, і 30 хвилин, я маю заряд Божої віри, надії, натхнення на цілий день. Мій дорогенький синочок, він на війні уже 5-й рік. І ми молимось, і я знаю, що він обов'язково повернеться додому з перемогою, бо ми молимось.
0: Так, ми погоджуємось з вами. Погоджуємось, бо Бог вірний. Бог вірний. Дякуємо, пані Любові. Дякуємо за те, що нагадали про обітницю молитви згоди. Це дійсно дуже важливо, особливо для тих людей, які не можуть виходити в укриття. Якраз молитися з кимось – це теж дуже добре. Наступний телефонний дзвінок приймаємо. Дякуємо, шановні слухачі, що телефонуєте. Будь ласка, представтесь, ви в ефірі Світлого Радіо, звідки ви телефонуєте нам?
3: Будьте благословені, наші світлячки. Я Людмила з Оболоні, я вам телефоную. Я кожен, коли у 2:00 ночі починається бомбіжка, я сразу починаю молитися зі сльозами на очах за нашу рідну неньку Україну. Господи Боже, вокруг мене недалеко Чорнобильська атомна станція. І я починаю молитися за Чорнобильську атомну станцію, щоб туди не попали дрони, ракети, шахіти. І я починаю просити у Господа, щоб Господь Бог захистив її. Я починаю молитися і просити Господа Бога, щоб Господь Бог захистив наші київські шлюзи, Київське море, Троєщину, Вігурівщину, Лісної масів і так же Радужку. Я так же прошу тебе, Ісус, захисти нашу рідненьку Україну. Я звертаюся до Бога і прошу, захисти Вишгородську електростанцію, яка подає нам електроенергію почти на всю Україну. Я без кінця краю взиваю до Бога, а мої діти, дочка, зять і внучка уходять бомбоубежище, бо ми живемо на 14-му етажі, а я нікуди не можу вийти, бо в мене ноги, як кажуть, не йдуть, і я не бачу, і я сижу. І я до 6 утра молюся і прошу, Господи Боже, спаси Україну, спаси український народ, спаси наші дома, спаси наші сім'ї. Боже, спаси і помилуй, зупини ту навалу російську. Боже, а страх, як із Білорусії, летять ці дрони, ракети, шахіти, це страшне. А позавчора, як летіли якісь шахети такі, прямо на Новомосковський мост, і впала посередині дороги. Боже, який був зрив, а рядом недалеко, як кажуть, мій дом. Це було страшне. Боже, але я Господа Бога взивала і просила, і Господь Бог чує наші молитви, і Господь Бог береже наше Київське море, київські шлюзи, Чорнобильську атомну станцію, Вишгородську, хоч там і наробили горе, Вишгородську електростанцію. Наші молитви Бог чує і відповідає.
0: Так, наші молитви Бог чує, і ми славимо Його за це, славимо за те, що Він дійсно вірний Бог, який з нами повсякчас. Ми говоримо про те, що допомагає нам молитися, і цікаво, що наші слухачі говорять про різні речі, про різні моменти, які допомагають, але все це знаходиться в Біблії, знаходиться у Слові

Божому, і це називається обітниця, яку ми маємо в Ісусі Христі. Тож, занурюємось, читаємо, вивчаємо і проголошуємо на себе. Ну, а ми слухаємо пісню виконання гурту «Унісон Бенд» «Любов назавжди».

І ще хочу поділитися, шановні слухачі, з вами такою доброю новиною. Сьогодні у прямому етері о 13-й годині нас чекає зустріч зі служителем Олексієм Діденко, який несе служіння людям з вадами зору. Тож доєднуйтеся о 13-й.

0: Дякую, дякую, що ви прийняли від мене слухавку. Я так довго до вас дзвонив. У мене проблема трошки зі зв'язком, трохи село погане, але я буду старатися.
1: Дякуємо, дякуємо, що ви зателефонували. Звідки ви телефонуєте?
0: Я телефоную вам з Чернівців.
1: Дуже приємно.
0: Так, хочу вам сьогодні розказати, як можна до Бога молитися, коли спека. Наприклад, до Бога можна молитися, як можна молитися і Отче наш, так і можна молитися свою молитву. Тобто, якщо, наприклад, молитися свою молитву, то Бог вислуховує всіх. Бог всіх вислуховує. От, наприклад, вчора я молився, і це якого. І сам... Сьогодні я молився, і це якого. Все пройшло. І це, сонечко трохи втихло, не було такої жари, Бог мене від усього захищає. І це якого. І ще я хотіла вам ще розказати, що я молюся часом Отче наш, або молюся просто так, дивіться. І раз Бог таки поміг мені, дивіться. Раз був дуже сильний грім, і дуже сильна блискавка. Дуже сильний грім, дуже сильна блискавка. І я цей помолився, і то зупинилося. І то зупинилося блискавка, і грім зупинилося. І гриміло, і не блискало, і дощ зупинився по тому ж. І я цей же собі спокійно додому пішов. Дякую, що ви мене вислухали.
1: Дякуємо вам за дзвінок. Дякуємо, що поділилися особистим такою історією молитви віри, довіри Богові. А ми слухаємо нашого наступного додзвонювача. У нас Чернігівська область на зв'язку. Будь ласка, ви в етері Світлого Радіо. Скажіть, як вас звати? Алло? Одну секундочку, будь ласка, представтесь, як вас звати?
2: Це мене?
1: Так, ми вас слухаємо, ви в етері Світлого Радіо.
2: Раб Бог, Миколай, Буковина. Вітаю любов до Христа, слава Богу, за передачу Еммануїл, що означає з нами Бог завжди. І учні питали, як молитися учитель, учительство сказав, отче нас. Є, молишся довго-довго. Отче наш, коротко і все, і Бог каже, молитва власна почута. А в другому місці каже, молитва твоя веда, Николай, я її не слухаю. Ви просите того, що вам не на користь.
1: Дякую. Дякуємо вам. Говоримо про молитву, коли... небезпека поряд, коли страшно, і говоримо про ті слова, які можемо сказати Богові. І постає, знаєте, таке запитання, чи дозволяєте ви собі під час цієї молитви, у важкі часи, висловлювати Богові свої почуття, свій страх, свої сльози, навіть нерозуміння того, чому це відбувається. Чи вважаєте ви, що перед Творцем треба триматися виключно мужньо? Тому що, чесно, по-різному люди розказують пережиті ночі. Дехто говорить, що так, трималися. Дехто взагалі не може говорити. Просто дякую Богові, що вижили. А дехто змушений взяти вихідний, бо немає сил через нервовий стрес вийти на роботу. Як ви думаєте, чи варто, і що вам допомагає? Чи щира розмова з Богом, чи все ж таки проголошення Слова Божого, проголошення віри в своє життя і в життя близьких людей?

0: Ми маємо телефонний дзвінок і слухаємо вас. Ви в етері Світлого Радіо. Будь ласка, представтесь, як вас звати, звідки ви телефонуєте? Алло? Ми вас... Так, ми вас чуємо. Будь ласка, говоріть.
1: Я звоню із Адамівки Чернігівської області.
0: А з Адамівки Чернігівської області. Як вас звати?
1: Надія.
0: Надія. Дуже приємно, пані Надія. Отже,

розкажіть про, про те, що вам допомагає в такі важкі моменти. Шкода вас не чути. Напевно, зв'язок, знаєте, як нестабільний, і ми бачимо, що ви говорите, але не чуємо, що саме ви говорите. Можна скористатися вайбером для того, щоб написати нам повідомлення, якщо ви бачите, що ми не можемо прийняти від вас дзвінок, я нагадаю, що ви можете написати або зателефонувати у вайбер або телеграм за номером 093-558-44-12.

Звісно, дуже багато людей, які пишуть нам про те важливість 90-го псалма, про те, що його варто або роздрукувати собі, покласти, або написати на листочку, а найкраще, звісно, вивчити. Ми, на жаль, зараз знову увірвався дзвінок, але ми дякуємо за те, що ви стараєтеся додзвонитися. І зараз пропонуємо послухати пісню в виконанні гурту «П'ятий океан», яка називається «Тато». І, можливо, зателефонувати своєму татові, можливо, просто подякувати Богові за те, що ми маємо зараз таку прекрасну змогу спілкуватися з вами, шановні слухачі. Я нагадаю, що ви можете телефонувати у прямий ефір за номером 067-123-75-75, або ж писати у Viber чи Telegram, якщо вам зручніше відправляти дописи і ділитися вашими міркуваннями через повідомлення за номером 093-558-44-12. Тато, гурт «П'ятий океан».

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Степа, я вже не можу. І я все кажу, весь, кажу, ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу. Придбання мудрості набагато краще за золото, а придбання розуму добірніше від срібла. В ефірі обговорення теми дня.
2: Продовжуємо з нашими слухачами говорити про те, як молитися під час небезпеки. Маємо телефонний дзвінок. Добрий день. Будь ласка, представтесь. Скажіть, як вас звати?
3: Слава Ісусу Христу! Це літа ще не впів.
2: Дуже приємно.
3: Про молитву я хочу сказати, що Бог наш, Він є єдиний, Він милосердний. Але Він є і заздрісний, і палючий вогонь. Повторні закону 4.24 сказано, що Він не любив, коли люди виробляли інших богів. І там сказано, що якщо будеш шукати Його всім серцем, і всією душею своєю, як будеш у біді своїй, то вернешся ти до Господа, Бога свого, Бог милостивий, Він не залишить тебе і не знищить тебе. Але Бог слухає молитву праведного. Слава Богу, ми молимося, коли у біді, коли нам добре, ми завжди повинні молитися Богу і дякувати Йому. Слава Богу, слава Ісусу Христу.
2: Дякую всім слухачам. Спасибі, спасибі. Тож, нагадування про молитву вдячності. Ну, зрозуміло, що така молитва, вона звучить, як сьогодні ми говорили з пастором Максимом, після тривоги. Тобто, коли ми повернулися додому і коли ми маємо ці мирні години, то маємо не полишати молитву вдячності. Нагадуємо про... Не хочеться згадувати ті моменти, як ми проживаємо, повертатися, але такий час, який ми проходимо, і найкраще, що ми можемо зробити, це підтримати одне одного. Наші слухачі говорили про важливість спільної молитви, молитви згоди, яка звучить зранку, яка піднімає і робить налаштування на весь день, яка звучить під час тривог, коли ми можемо разом з дітьми погодитись, разом з сім'єю погодитись. Це дуже важливі такі впливові молитви. І запитання у нас було про те, чи дозволяєте ви собі під час молитви висловлювати Богові ті переживання, через які ви проходите, чи все ж таки намагаєтеся поставити себе в положення завжди мужньої людини? Ми приймаємо ще телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть. Алло?
4: Доброго ранку всім.
2: Доброго.
4: Хто слухає Світлого Радіо? Дякуємо Богу,

0: дарує нам цю можливість. Хай благословляє всіх нас на все добре, розумне. І я хочу сказати, в часи дуже такі трагічні, сутужні, а вони в нас частенько, то я використовую дуже короткі молитви. Довго молитися не виходить. І просто виривається з душі, серця такий дикий крик. Дуже коротенькі молитви, благання. Батеньку Небесний, захисти нас, порятуй. І прости нас грішних. Оце як, похоже, як митарю там молився у храмі, а неподалік коло нього фарисей. Ти розсипався у всяких своїх достоїнствах і так далі. А та людина била себе в груди і дійсно по-дитячому оцей крик, благання, прости мене грішного. Отак і в мене воно виходить. А довгі молитви, я часто бесідую ночі, розмовляю, розказую, бо я прошу порозмовляти, розказати, а він висуховує, і це відчуваєш на фізичному рівні. І оця коротка молитва, виривається з душі. Так дійсно, навіть оцей фізичний дотик відчуваєш, якби тебе хто по голові провів лагідною рукою батьківською, чи доторкнувся до тебе плеча, руки. Ну, це духовні такі явища, ти їх на духовному рівні відчуваєш і знаєш, це дотик Батька Небесного. І якось воно стишується, хоча кругом, ну, дуже руйнація. У нас Харків дуже, та як і Київ, як усю нашу мені Україну, так обстрілюють жорстоко. І оці дуже щирі, дуже відверті, з великою довірою, дитячою довірою, коли ти звертаєшся. Оці всі емоції, вони стихають, відступають. І інколи себе дійсно розкладаєш, поможе йому так себе зібрати, а інколи як дитина, дійсно, таточка, порятуй нас, захисти, будь ласка.
1: Дякуємо, дякуємо, пані Ольга, спасибі вам, спасибі. Так, все, що ми підсумовуємо, так от разом зі слухачами говоримо, і ми говоримо, відповіді всіх можна підкреслити одним словом – щирість. Щирість і чесність перед Богом. І ми говорили про те, чи можемо ми висловлювати Богові свої переживання, ці свої страхи і якісь нерозуміння, то маємо прекрасний допис зараз от у Вайбері, відповідь на це запитання, чи маємо ми триматися виключно мужньо, чи можемо говорити відверто з Богом, як з Отцем, і про свої страхи. Ось у нас написала пані Антоніна, вона написала про те, що згадаємо, що перед хресною смертю Ісус переживав таку смертельну тривогу, що написано, його піт був як краплі крові, і він молився: «Отче, коли б ти волів пронести мимо мене цю чашу, та проте не моя воля, а твоя нехай буде». Дякуємо за це прекрасне нагадування про те, що дійсно Бог був в людському тілі. І він знав, що таке страх перед смертю, він це пізнав, проте зберіг оцю тверезість і відповідальність довіри Отцеві Богу, Отцеві Небесному. І знаєте, ми так само, це наша частина, так, Господь нам говорить, не бійся, коли будеш бачити, коли будуть чутки тебе наздоганяти, да, про війни, ми живемо посеред війни, але він говорить нам, ти не бійся, він не

0: каже, що я за тебе не буду боятися. Це означає, що він усвідомлює, що ми люди, і ми будемо боятися, ми будемо лякатися. Проте він нам дав зброю, він нам дав захист, він нам дав все, щоб зберегти наші тіла і душі від ушкодження, від найбільшої поразки в житті, від смерті вічної. Він нам дав самого себе. І найголовніше, коли ми приймаємо Христа своїм Господом і Спасителем, ми стаємо Його дітьми, ми стаємо жителями Небесного Царства. І про це важливо і пам'ятати, і нагадувати своєму тілові, своїй душі за будь-яких обставин. Нашу розмову продовжуємо і маємо телефонний дзвінок з міста Чернівці. Вітаємо вас, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, представтесь.
1: Доброго дня, мир і Божих благословень.
0: Дякуємо, Марія. Дякуємо.
1: Ми знаємо, що живемо в дуже важкі часи, і щоб залишитися вірними Богові, нам як ніколи потрібно приділяти увагу своїм молитвам. Тому ми повинні щодня виділяти час на розмову з Богом і вихваляти Його, дякувати Йому за все, що Він для нас робить, і просити, щоб Він допоміг нам долати проблеми і опиратися спокусам, не дозволяти нікому і нічому заважати нам регулярно молитися до Бога. Бо ми знаємо, що Він наш Небесний Батько, Він нас слухає, і тому в Біблії говориться, що Бог запевняє нас, Псалом 145:18-19, що Він близький до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто кличе Його в правді. Він чує їхній клик про допомогу. І ще ми знаємо, що люди тепер страждають, але Бог запевняє нас, щоб ми не тривожилися, бо Він зміцнить нас, як написано в Ісаї 40:10-13. І ще ми повинні подумати, якщо ми дуже в скрутній ситуації, то Бог має силу нам допомогти, тому що Він... У Івана 3:16 написано, що Бог настільки любить світ, що віддав свого єдинородного сина, аби кожен, хто виявляє, що вірить в нього, не загинув, а отримав вічне життя. Тому ми завжди дякуємо Богу, прославляємо Його і дуже хочемо, щоб Він вислуховував, і ми знаємо, що Він вислуховує наші молитви, бо Йому не байдуже до нас. Він добре знає про всі наші тривоги, переживання, і Він хоче нам допомогти. І Біблія каже, що ми всі тривоги покладіть на Нього, бо Він дбає про вас. Слава Йому навіки. Дякуємо за все, що Він для нас робить. Дякуємо вам.
0: Дякуємо, пані Марії, дякуємо за дзвінок. Нашу програму, вона вже добігає кінця, і ми хочемо послухати разом пісню, яка називається «Шукаю» у виконанні Ольги Андрушко.

0: Шановні слухачі, дякую всім, хто доєднався до нашої розмови про те, як знайти слова, як молитися під час небезпеки, під час тривоги. А зараз якраз триває тривога у Києві, і тому ми говоримо, що зброя ворога не матиме сили і впаде в безлюдні місця, і не буде нікому нанесена шкода, охорона і захист, яку ми маємо в Ісусі Христі. Наші слухачі ділилися тими місцями списання, які допомагають триматися в цей момент, і це були слова про те, що Христос говорить: «Не бійся, бо я з тобою», про молитву об'єднання, коли двоє погодяться про на землі, то буде їм, Матвія 18:19 нагадували. Ділились тим, що ця молитва може бути дуже короткою, але все ж таки намагатися не жахатися, і якщо немає сил говорити, то краще помовчати і довіритися Богові серцем, ніж панікувати. Ну і я хочу нагадати про ті слова, якими ділився з нами на початку розмови пастор Максим Василенко з міста Кременчук, церква Еммануїл, про те, що Ісус вже все зробив і вже нас врятував і зцілив. І захист – це частина благословень, про які написано, що в Ісусі Христі ми благословені всіми благословеннями небес. Тому не забуваймо про це і пам'ятаємо, що Господь сказав, що ми будемо наступати на ворожу силу і ніщо не зашкодить нам. Тож, віримо, що Бог створив нас для спілкування з Ним і для виконання Його волі. Тому в ті моменти, коли ми маємо мирні години, мирні дні, робімо це. Не біжимо до Бога тільки коли страшно, а живемо за Його волею. І на завершення хочу нагадати про допис, який надійшов нам у Viber, про те, що сам Христос, Він переживав глибокий біль і страх перед загрозою. І молитися в небезпеці – це також можна приносити Богові свій страх і біль, як зробив Христос, коли був на хресті. Чесно відкривати своє серце, але так само, як зробив Ісус Христос, залишити останнє слово за волею Божою. А Божа воля про те, щоб ми повсякчас були з Ним і мали Його життя. Псалом 90, звісно, про Псалом 90 згадували, писали дуже багато наших слухачів, а ми на завершення можемо лише нагадати, що перший вірш, яким починається 90-й Псалом, говорить про людей, до яких він написаний. Той, хто під покровом Всевишнього живе, під його крилами спокійний буде. Тому живе під покровом Всевишнього – це не людина, яка знає про Бога, а людина, для якої Бог є Господом її життя. І для цього необхідно визнати, що я людина грішна, і я потребую Тебе, Боже. І я вірю, що Христос, Син Божий, Він помер і воскрес на третій день. І прошу, щоб Господь Ісус став моїм Господом і Спасителем, і приймаю дар вічного життя. Оці слова, слова молитви покаяння, слова молитви навернення до Бога роблять вас дитиною Божою. Якщо ви повторили за мною, то я вас вітаю. Якщо ви цього не встигли зробити, Псалом 50, Новий Завіт, віруючі люди, яких ви знаєте, і світле радіо, на якому дуже часто звучить ця молитва, молитва покаяння і навернення до Бога. З вами була Світлана Горлушко. До наступної зустрічі у Світлому радіо в прямому ефірі.
1: А може сюди натиснути?
2: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
1: Ага, і що тепер?
2: Ну, спробуй набрати світле чи світле радіо.
1: Англійською чи українською?
2: А вона і так шукає.
3: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо МВІЛ. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій дивіться.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки.

0: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Іммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
1: Ти вдома. Світле радіо «Еммануїл».
2: Отець наш Небесний, дякую тобі, Господь, за Україну. Я дякую тобі, Господь, що в Конституції України є це посилання на волю твою, на усвідомлення відповідальності перед тобою, Господь. Я дякую тобі, що на наших грошових одиницях написано, якщо будете жити в любові між собою, Бог буде у вас. Ти є в наших серцях, ти є в нашій Конституції, ти є, Господь, в нашому народі. Я прошу тебе, стань Господом наших сердець. Спаси наш народ і помилуй. Зупини цю війну. Хай мир твій прийде на нашу землю і до нашого народу. Хай об'єднається українська нація і стане благословенним народом. І всі побачать, як може бути благословенним народ, у якого Господь є Бог. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, і нехай буде воля Твоя.

0: Відмотати час назад не можна. Але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».
1: Вітаємо, програма «Час назад». Сьогодні 8 липня і про історичні події, які були цього дня протягом історії. У 1659 році одна з найславніших сторінок української військової історії – Конотопська битва. Це козацьке військо під проводом гетьмана Івана Виговського у союзі з кримськими татарами вщент розгромило 100-тисячну московську армію під Конотопом. Ця перемога показала всьому світові високе стратегічне мистецтво українського гетьмана. А у 1709 році Полтавська битва – це трагічний поворотний момент для української державності. Союзне військо гетьмана Івана Мазепи та шведського короля Карла VII зазнало поразки від московських військ Петра І. Це призвело до згортання автономії Гетьманщини та початку жорстоких репресій проти українства. У 1918 році створено Державний Сенат. За часів української держави гетьмана Павла Скоропадського було створено Державний Сенат як вищу судову інституцію країни. Це був важливий крок у розбудові правової системи незалежної України. Цей день подарував Україні неймовірних митців, чиї імена назавжди вписані в золотий фонд нашої культури. Так, у 1938 році народився Лесь Танюк, видатний український режисер театру та кіно, дисидент, народний артист України та громадський діяч. Він був одним із лідерів клубу творчої молоді у 60-х роках. Відроджував український авангардний театр і все життя безкомпромісно боровся проти радянської цензури. Очолював всеукраїнське товариство «Меморіал» імені Василя Стуса, яке досліджувало злочини тоталітаризму. Юрій Мейгеш народився у 1925 році, не стало його у 1999. Відомий український письменник та педагог із Закарпаття, заслужений працівник культури. Його внесок був у вигляді романів та повістей, «Камінний ідол», «Верховинці». Глибоко і реалістично він змальовував життя, побут та боротьбу за свободу мешканців українських Карпат у різні історичні епохи. А у 1940 році народився Юрій Пилипчук, український графік і живописець, майстер еклібрису, книжкового знака та станкової графіки. Його витончені та філософські графічні роботи відомі не лише в Україні, а й на міжнародних виставках, де вони презентують глибину українського художнього стилю. Отже, сьогоднішній день, 8 липня, показує нам дві сторони однієї медалі. З одного боку, Конотопська перемога як символ нашої сили, з іншого – Полтавська поразка як урок про важливість єдності. Але найголовніше, попри будь-які історичні шторми, Україна завжди народжувала людей культури, які берегли наше слово та ідентичність, коли зброя мовчала. Пам'ятаємо свою історію, бо вона дає нам коріння для сьогоднішньої стійкості. Нехай Господь береже вас і ваших близьких на всіх дорогах. Дякуємо, що ви з нами на Світлому Радіо. Нехай ваш день буде по-справжньому благословенним.
2: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Ростислав Шкіндер поділиться своїми роздумами на тему «Любов – це основа щасливої сім'ї».
2: Шановні друзі, щиро вітаю вас, мир вам. Бажаю поділитися з вами прекрасними думками зі Слова Божого для духовного збагачення вашої душі. Зачитаємо Слово Господнє, книга «Буття», 2 розділ, 18 текст. «І сказав Господь Бог, недобре чоловікові бути самотньому. Створю йому таку поміч, щоб до пари була йому». Цей текст Божого Слова говорить про основу щасливої сім'ї. Основа щасливої сім'ї – це любов. Основа щасливої сім'ї – це максимум радості, задоволення, піднесення, відчуття щастя, відчуття, що ти унікальний, особливий, любимий. Оце є основа щасливої сім'ї. Чому саме я цей текст взяв у основу наших роздумів? Тому що тут говориться про першу людину Адама. Давайте уявимо, в яких умовах був Адам. Адам був сам по собі самий прекрасний чоловік на планеті. Я думаю, з двох причин. Тому що він один, і тому що Бог створив його. І ще не було ніякого зла, щоб руйнувало якось його здоров'я, чи ще які були труднощі. Ідеальний мужчина. Сильний мужчина. Красивий мужчина. Дуже розумний мужчина. Тому що Слово Господнє свідчить, що Адам дав назву цьому тваринному світу,

і всьому рослинному світу. Наскільки він був розумний, цей чоловік Адам. Які були в нього умови? Умови прожиття в нього були також ідеальні. Тому що він був він жив у Едемському саді, який був насаджений Господом. Знову акцентую, ще не було ніякого зла на землі. Все було прекрасно, все було в радості, в світлі, в добрі, і тварини, і рослини, повна гармонія, повне благословіння. І ось, Слово Господнє свідчить для нас, що Адам, знаходячись у такому комфортному місці, що він такий розумний, прекрасний, красивий, все рівно відчував якусь одинокість. Щось йому не вистачало для повноти щастя. Щось йому не вистачало, щоб зі слів Господа Бога можна було сказати Адамові добре. А що йому не добре? Умови ідеальні, здоров'я ідеальні, розум благословений, Адаме, що тобі не вистачає? О, а ще такий аргумент, я забув наголосити. Бог в прохладі дня приходив до нього і з ним розмовляв. Сам Творець з ним мав спілкування в прохладі дня. Ось які небесні, можна сказати, умови життя. Але Бог фіксує для нас, йому недобре. І ми бачимо із Слова Господнього, інші тексти свідчать нам, як Бог вирішує цю проблему Адама, що йому недобре. Бог вирішує тим, що він створює для нього Єву, подібну йому. Що вона була йому пара, що вони стали двоє одне. І ось коли Єва створена, це рішення проблеми Адама, яка в нього була на той час. Із 99,1%, можна сказати, це була його проблема. А 99% – це тільки благословіння на благословіння, благодать на благодать. Бог привів до нього Єву. Цим самим він вирішив його проблемне питання, що йому недобре. Бог бачив це, і це Бог сказав, а не людина. Тобто оцінка Божа не піддається навіть перевірці, тому що він авторитет істини. Дорогі друзі, оце є основа правильної сім'ї. Не комфорт, не здоров'я, не освіта, не ще якісь матеріальні речі лягають в основу щасливої сім'ї. В основу щасливої сім'ї лягають відносини між чоловіком і дружиною. Відносини, що є чоловік, є жінка, і між ними ідеальні відносини. І коли між ними відносини ідеальні, що ми кажемо, породжені любов'ю, і вони від любові на любові, цю сім'ю потрібно вважати щасливою. Чи вона в бідноті, чи вона в великому багатстві, це вже ролі не грає. Чи ця сім'я високоосвічена, або навіть кілька вищих освіт. Чи ця сім'я зовсім не має ніякої освіти. Але коли між ними є взаєморозуміння, коли від любові в них є відносини, ця сім'я є щасливою. Тому що, коли любов є основа їхніх відносин, а не матеріальні речі або ще якась вигода, то любов завжди породить дуже прекрасні риси характеру. Вони будуть поважати один одного, цінувати один одним, будуть скучати один за одним, буде їм цікаво одне з одним, взаємопорозуміння буде, жертовність буде, один буде жертвувати чимось ради щастя, ради блага, комфорту і повного задоволення іншого. І інший буде спішити так само бути жертовним, щоб принести приємність партнеру. Оце самі правильні відносини, сама правильна основа для щасливої сім'ї. Правильна любов. Як ви замітили, я вжив правильна любов. То було просто любов, тепер правильна любов. І я хочу сказати різницю. Що таке правильна любов і яка є неправильна любов? Правильна любов – це значить. Я скажу іншими словами. Я тебе люблю – це значить. Я буду з тобою, аж поки розлучить нас смерть. Я буду турбуватись про тебе, про твоє здоров'я, про твоє душевне здоров'я, про твоє психологічне здоров'я. Я буду турбуватись про поживу, про питво, про одяг, про те, щоб де було нам жити. Я тебе ніколи не покину, коли навіть ти захворієш. Я буду з тобою. Я буду вірний тобі, вірна, вірний тобі.

Его-любов – це не біблійна любов. Вона егоїстична, тобто тільки коли маю задоволення, я тебе, значить, люблю. Не маю задоволення, раптом ти прихворів, чи нема грошей, чи раптом зустрівся хтось, хто більше задоволення принесе, чи то жінка для мужчини, чи мужчина для жінки. Я тебе лишу, тому що нема ніяких зобов'язань. Тому громадянський шлюб – це будівля без фундаменту. Ми знаємо, якщо дуже слабенький фундамент, то будівля вона швидко буде зруйнована. Швидко буде зруйнована. Якщо основа будівлі міцна, ця будівля буде стояти сторіччя і більше. І ми маємо будівлі, які стоять і кілька сторіч. Сильна основа. Тому любов правильна – це сильна основа щасливої сім'ї. Любов егоїстична – це будівля майже без фундаменту. Я бачив такі будівлі. Легкий повінь. І вже стіни мають тріщини. Стіни мають тріщини трохи потроху і може завалитися ця будівля. Тому в Польщі з юмором, з посмішкою кажуть на громадянський шлюб так. Це котяча лапа. Я поцікавився служителів, поляків, чому саме так говорять. А вони кажуть, вона ніжна, лагідна, але ніколи не знаєш, коли вилізуть пазюри. Що це значить? У громадянському шлюбі ти ніколи не знаєш, коли тебе покине твій партнер. Або тобі стане зле, тобі стане гірше, чи то здоров'я, чи ще які обставини життя, він тебе кине, навіщо йому тягар? Або знайде цікавішого, цікавішу, і тебе кине. Ось неправильна любов. Ось такі атаки є на біблійний образ сім'ї. Хочуть збудувати сім'ю на неправильній любові, егоїстичній любові. Біблійна любов – це правильна любов, вона завжди дає сильну основу сім'ї, де буде все для того, щоб кожен почував себе щасливим. Також в Слові Господньому ми можемо знайти такий факт, що втрачається любов, правильна любов. Початок був прекрасний, обіцяли один одному. Під час шлюбування, чи коли розписувалися, все було чудово, і серйозні були наміри. І раптом десь поділася ця любов. Відчуває чоловік, що нема почуттів до дружини. Не так же й хочеться сильно проводити з нею час. Або вона навпаки, десь те полум'я романтичних, гарячих почуттів згасло. Що трапилося? Дорогі друзі, просте пояснення. Коли злодій влазить в будівлю якусь, щоб щось вкрасти, що він краде? Злодій краде саме цінне. Злодій не візьме щось таке, що зовсім не потрібне. Він буде брати саме цінне, коштовності, фінанси або які коштовності. Те ж саме з сім'єю. Коли якось дияволу вдається пролізти в сім'ю, звісно, він хоче вкрасти саме дороге. Ядро щастя – любов. І коли він вкрадає любов, йому легше бомбардувати цю сім'ю. Йому легше, наприклад, чоловікові підвести вже якусь зі сторони жіночку, яка буде подобатися, до неї будуть почуття. Або жінці так само іншого мужчину, що до нього будуть почуття, і в нього до неї буде симпатія. І вже потихеньку називається «шлюб тріщить по швам». Тому, дорогі друзі, любов реабілітується, любов зціляється, любов можна будувати, любов можна відновити, реабілітувати, підняти її на належний рівень, що вона буде такою, як після шлюбу. Такою, як ви тільки домовились, що ви подружитесь. Такою, як ви отримали пропозицію від чоловіка або згоду від дружини, і вас переповняли дуже гарячі почуття. Вона вийде за мене заміж. Я на ній одружуся. Він на мені одружиться. Які гарні почуття супроводжували вашу душу, зігрівали вас. І перші роки життя. Те ж саме можна зробити з розбитою любов'ю. Саме як? Тому я знову рекомендую, читайте Біблію, читайте Євангелію. Там є рецепти, принципи, як реабілітувати правильну любов, як її відновити,
що вона знову забуде.

буяла, як в перші дні. Прочитайте про це. І персона, особистість, хто допоможе в цьому, згідно біблійних принципів, це Ісус Христос. Попросіть в Нього зцілити ваш шлюб, попросіть в Нього зцілити вашу любов, ядро щастя, те, що вас об'єднує, те, що вас зв'язує. В любу пору року, кожен день, завжди, постійно. Любов, правильно, біблійну. І Господь Христос робить це. Господь Христос реабілітує, зціляє. І скільки б років не була б розбита ваша любов, тобто у вас не було гарячих відносин, теплих відносин, як ми кажемо, у вас не було першої любові, вона була втрачена. Скільки б років не був цей розрив, коли ви довіритесь Ісусу Христу, коли ви звернетесь до Нього, попросите Його і послухаєте порад Його щодо цього, неодмінно чудо станеться в вашій сім'ї. Ваша любов буде зцілена, і ви будете відчувати себе в повній мірі щасливою дружиною, щасливим чоловіком, тому що Господь відновить ваші відносини. Вони будуть такими, як на початку. Скористайтеся цією благодаттю. Ісус поруч, Ісус доступний. Не махайте на свій шлюб, що все, не получилося. Мушу брати розвід. Ми розлучимось, ми не будемо жити разом. Якось дітки просять нас, не йдіть на цей крок. Я вас прошу, як служитель Євангелії, будьте рішучі, зверніться до Ісуса Христа, зверніться до Святої Євангелії, і у вас получиться. Божих вам благословень.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 21.
2: І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав:
3: «Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося».
2: І сказав той, хто сидить на престолі:
4: «Ось нове все творю».
2: І говорить:
4: «Напиши, що слова ті правдиві та вірні».
2: І сказав він мені:
4: «Сталося, я Альфа й Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Переможець успадкує все, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. А лякливим і невірним, і мерзким, і душогубам, і розпусникам, і чарівникам, і ідолянам, і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть».
2: І прийшов до мене один із семи ангелів, що мають сім чаш, наповнених сімома останніми карами, та й промовив до мене, говорячи:
5: «Годи, покажу я тобі невісту, жону Агнця».
2: І заніс мене духом на гору велику й високу, і місто велике мені показав, святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Славу Божу він має, а світлість його подібна до каменя дорогоцінного, як каменя ясписа, що блищить, як кришталь. Мур воно мало великий і високий, мало 12 брам, а на брамах 12 анголів, та ймення написані 12 тисяч стадій, довжимен синів Ізраїля. Від сходу 3 брами, і від півночі 3 брами, і від півдня 3 брами, і від заходу 3 брами. І міський мур мав 12 підвалин, а на них 12 імен 12 апостолів Агнця. А той, хто зо мною говорив, мав міру золоту тростину, щоб зміряти місто і брами його, і його мур. А місто чотирикутнє, а довжина його така, як і ширина. І він зміряв місто тростиною на 12 тисяч стадій, довжина і ширина, і вишина його рівні. І зміряв він мура його на 144 лікті міри людської, яка й міра ангела. Його мур був збудований з яспису, а місто було щире золото, подібне до чистого скла. Підвалини муру міського прикрашені були всяким дорогоцінним камінням. Перша підвалина – яспис, друга – сапфір, третя – халкідон, четверта – смарагд, п'ята – сардонікс, шоста – сардій, сьома – хризоліт, восьма – берил, дев'ята – топаз, десята – хрисопраз, одинадцята – якинт, дванадцята – аметист. А дванадцять брам – то дванадцять перлин, і кожна брама зокрема була з однієї перлини. А вулиці міста – щире золото, прозорі, як скло. А храму не бачив я в ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, то йому храм і агнець. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава бо Божа його освітила, а світильник для нього – агнець. І народи ходитимуть у світлі його, а земські царі принесуть свою славу до нього. А брами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде, і принесуть до нього славу і честь народів. І не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя Агнця.
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. Я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Доктор теології, отець Петро Октаба, про Біблію і математику.
2: Чому, власне, математика і Біблія особливо є спільними? Отже, як маємо якусь математично записану фразу, треба їй дуже добре зрозуміти, про що йдеться. Те саме в Біблії. Тут кожне слово має свою вагу, своє значення. Вмійте читати цей текст, який перед нами є. Розуміти, що ось це є шлях Божий. Не тільки мої думки, не тільки мої асоціації, але, власне, цей текст веде нас до істини.
0: Світлі цитати світлих гостей. Наші серця у Його долонях. Світле радіо у Його руках.

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік стояв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, аби він син був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину. Коли я послухала проповіді, ви знаєте, я стала щасливою, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котра шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він освітлює найтемніші куточки серця і проливає туди своє світло. Наша хвиля завдяки вам продовжує звучати, щоб нести світло.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: Ну, 99-207-58-22. Ну, 99-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Будьте порожні, пильнуйте. Ваш супротивник, диявол, ходить ричучи, як лев, що шукає пожерти кого. Світле Радіо Еммануїл.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже великий, ми дякуємо тобі за нашу прекрасну країну Україну, в якій ти дав можливість народитися. На превеликий жаль, зараз вона потерпає від цієї кровопролитної війни. Але ми дякуємо, що ти не залишив Україну, що ти благословляєш і підтримуєш в найжахливіші і найкровавіші моменти нашого народу, Господь. Ми дякуємо тобі і за наші збройні сили. Ми дякуємо, що ти їх послав і використовуєш для того, щоб звершувати свій план. Ми дякуємо за всіх тих, хто опікується ними. Це і капелани, і волонтери, і медики на різних етапах, тільки де вони можуть і допомагають. Ми просимо твого благословіння, твого захисту для них. Просимо мудрості для нашого керівництва, щоб ти допомагав їм приймати правильні рішення, щоб ці рішення були спрямовані на підтримку нашого народу. Благослови їх богопізнанням. Благослови їх страхом Твоїм. Благослови, щоб, Господи, наш народ, він пробуджувався, щоб він бачив Твій поклик, щоб через Слово Твоє він пізнавав Тебе. Дякуємо, що Ти чуєш нас і завжди відповідаєш. Подяка Тобі і слава за все наш Бог. Амінь.
2: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.

0: Покладайся на Господа у скорботах своїх, і Він підтримає тебе. Ніколи не дасть Він упасти праведного.
1: Псалом 54, вірш 23.

0: читати людей, які щось знали.
1: Міра любові до Бога – це любов без міри. Августин Блаженний.

дух дихає, де хоче, і його голос ти чуєш, та не відаєш, звідкіля він приходить і куди він іде. Так буває і з кожним, хто від духа народжений. Світло радіо Еммануїл.

0: Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
2: Господи, Ти чудово благословив Україну. Дякую Тобі за світле радіо, Еммануїл. Дякую за ці можливості, за телерадіопередачі. Дякую Тобі за тих людей, які жертвенно підтримують, моляться, фінансово підтримують, тому що це так важливо, це справа Твоя, а для Тебе немає нічого неможливого. Тому ще раз прошу, щоб Ти благословив кожного слухача, кожна домівка. Можливо, Господи, є ті труднощі, пережиття у багатьох серцях, сім'ях, але Твоє Слово, і ось це світле радіо, якщо воно лунає туди, воно може принести Твій мир і Твій спокій. Тому ми дякуємо Тобі і просимо Твого благословення на весь колектив, на слухачів, на всіх, хто підтримує. І просимо за президента і за владу, Господи, щоб Слово Твоє мало можливість поширюватись в нашому краї. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Українські захисники – не ангели з крилами і не лицарі з казок. Це наші рідні, друзі та брати, які стали фортецею на захист самого життя. Дякуємо вам. Молимось за вас. Благословляємо.
1: Дякуємо Богові за мужніх хлопців і дівчат відважних з козацького роду. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість вітчизні, за жертовну любов до рідного народу. Нехай спасаюча Божа правиця захистить вас від усіх ворогів видимих і невидимих, щоб всі ви повернулися в свої родини здоровими і неушкодженими.
2: Вітаю вас, шановні слухачі, в програмі «Світле освічення». Ви на хвилі Світлого радіо в Україні наразі 14 година 7 хвилин. Сьогодні 8 липня, я перепрошую, 8 липня, і ми з вами розпочинаємо. Програма «Світле освічення» спрямована на те, щоб приймати ваші телефонні дзвінки та композиційні замовлення. Якщо сьогодні ви хочете привітати когось з днем народження, день народження особисто у вас або у ваших близьких, рідних, знайомих, друзів, ви знаєте і хочете привітати, сьогодні ви можете це зробити. Якщо у вас є якісь чудові новини, ви хочете поділитися якоюсь інформацією, то, будь ласка, теж ви можете скористуватися цією годиною і замовити в додаток ще якусь композицію. Тож, доєднуйтесь, і я хочу нагадати наші телефонні номери, щоб ви могли з легкістю це зробити. 067-123-75-75, 050-672-8007, а також у нас є Viber або Telegram, на який ви теж можете телефонувати або писати за номером 093-558-44-12. Що ж, полетіли, і я приймаю перше замовлення. Вітаю вас.
3: Добрий день. Слава Ісусу. Сьогодні свій день народження святкує благословена сестра во Христі, вірний служитель Господу Максименко Ольга Андріївна. Вся церква Сілаам вітає з цим святом. Хай доля намітить вам років багато, відпустить здоров'я, щастя і добра. Хай повниться ласкою ваша хата, багато в ній буде людського тепла. А Бог нехай надолужить всяку вашу потребу за своїм багатством у славі у Христі Ісусі. Хочу також передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині. Це Лізі і Олі у Харкові, люди із Києва, вулиця Приречна, 11, Ніни у Ворзелі і брату во Христі Віктору із Царичанки. А всім у подарунок пісня Валерія Короба «Та земля так довго». Дуже дякую всім.
2: Дякуємо, дякуємо і вам, пані

Ольго, вітаємо пані Людмила, перепрошую, вітаємо пані Ольгу з її святом, з днем народження і бажаємо довголіття і рясних божих благословень та сімейного достатку та сімейного щастя і любові. А до вашої уваги короб Валерій «Ця земля так довго».

0: свята, більше привітань, музика на ваше замовлення. Зробіть своє дозвілля приємнішим разом з програмою освідчень.
1: Це програма «Світле освідчення», і я продовжую приймати ваші телефонні дзвінки. Нагадую, що ви можете в цій програмі замовити вашу улюблену композицію або подарувати її в подарунок комусь із ваших рідних, близьких чи просто наших радіослухачів. Виходьте, діліться своїм світлом разом з нашими слухачами. Я приймаю наступне замовлення. Вітаю вас на хвилі «Світлого радіо».
2: Світлій команді і всім слухачам здоров'я, віри, натхнення і Божого благословення. Дякуємо Господу за сонце у вікні, за хлопців і дівчат з хоробрими серцями, які зараз на фронті захищають суверенітет України, плечем до плеча стоять за майбутнє, за честь і гідність нашого народу. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість батьківщині, за самопожертву і звитягу. Нехай сила Божа підкріпить вас, щоб ви перемагали на землі, в повітрі і на воді. Нехай легіони білокрилих ангелів охороняють вас від усіх ворогів видимих і невидимих. Нехай Боже милосердя збереже ваш дух, душу і тіло неушкодженими. Нехай на вас справдяться слова, які Бог сказав через пророка Ісаю. Якщо будеш переходити через води, я з тобою. Через ріки вони не потоплять тебе. Чи підеш через вогонь, не опечешся, і полум'я не опалить тебе. Україна благословляє вас, пишаємося вами. Ви найкращі. Молимося і віримо, що Всевишній зруйнує всі підступні плани нечистивців. Перемога вже не за горами. І буде син, і буде мати, і щасливими будуть люди у нашому краї. Подаруйте, будь ласка, нашим героям пісню «З тобою». Кристина Загарина виконує. Дякую всій команді. Слава, подяка, честь і поклоніння Богові, який живе, царює повік. Амінь.

0: 7-7-1-2-3-7-5-7-5.
1: Хочу нагадати, окрім цього номера, також у нас є номер 050-672-80-07, а також номер Viber чи Telegram 093-558-44-12. Шановні слухачі, якщо часом ви зараз не можете дотелефонуватись, будь ласка, спробуйте ще раз, тому що, можливо, зараз на лінії є інший слухач. Дякую за розуміння. А я приймаю наступний телефонний дзвінок. Вітаю вас. Перепрошую, одну секундочку. Говоріть, будь ласка.
2: Алло?
1: Так.
2: О, тепер чуєте?
1: Так, кажіть, будь ласка.
2: Так, так, хочу всім передати, всі світлі команді, світлі радіо, Еммануїл, хочу передати всім привіт. За шестникам та за шестницям, що вони нас оберігають, дотепер оберігають нас. Що вони не пропускають такі ворога до нас, не пропускають. Їм дякую за це, дякую, що ми можемо тако дзвонити до світлі радіо, спілкуватися, що... Такі, це, що дуже багато, передаю Діані привіти, що вона мене чує, звісно. Діаночці передаю привіти, що вона мене чує, по світлі радіо, вона вже давно не телефонувала чомусь. Не знаю, може хвора, що хвора, то її одужання. І хай вона подзвонила, і хай би до неї все вийшло, і все добре би було. Дай Бог, би все добре вийшло, і би було завжди би перемога. І хочу пісню, тільки повір, найвищу зрушу згоду. Це для всіх слухачів світло радіо Еммануїл. Я чую, що хтось там до вас дзвонить на радіо зараз, на цей номер 050. І це, хочу всіх привітати воїнів, привітати воїнів хочу, переможним, хто зараз на війні, хто зараз знаходиться у лікарні. Хай Бог їм дасть виживання. Хай ви, Іннечка, будьте здорові і щоб ви додому спокійно доїхали. Дякую вам. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава! Дякую вам, Богдане, дякую за замовлення чудової пісні. Замовили ви її якось у минулому етері, і я насолоджувалася всю пісню, і сподіваюся, що зараз будуть також насолоджуватися разом зі мною наші слухачі. Пісня «Гурт Галас. Тільки повір».

0: тих, що для всіх нас, для підбадьорення, підтримки, пролунала пісня молитва.
1: Щоб Господь закінчив цю війну і благословив всіх.
2: Це програма «Світле освічення». Використовуй вайбер або телеграм, щоб передати вітання рідним. Додай до своїх контактів номер прямого ефіру «Світлого радіо». 093-558-44-12. 093-558-44-12.
3: Шановні слухачі, ми продовжуємо з вами. Наразі триває програма «Світле освічення». Ваша улюблена програма, в якій ви можете замовляти ваші улюблені композиції або відкривати для себе нові композиції. І цю програму створюєте ви, тому що мікрофон повністю переданий вам, і ви можете ділитися, чим бажаєте, вітати, передавати слова любові, благословіння, підтримки, надії. Будь ласка, нехай сьогоднішній етер заповниться вашим світлом. Я приймаю наступне замовлення і вітаю вас.
0: Вітаю я всіх, хто слухає Світле радіо. Слава Ісусу Христу! І дяка, щира дяка за це прекрасне спілкування, бо воно нас всіх дуже окрилює, підтримує і дає нам і наснагу, і надію, і взагалі це роби нас спілкується. Ну, це просто чудо, це велика-велика дяка Господу нашому, що Він оце все передбачив. Що ця світла програма, вона конче буде потрібна для людства, хто слухає особливо, та ще в такі часи. Я хочу для всіх нас, щоб пролунала оця чудова пісня така, цікава, динамічна, гурт «Кроки», називається «Дикі Леви». І я особливо адресую її нашим захисникам, світлим, доблесним, мужнім, відважним і вірним нашій державі, нашому народу, нашій землі, нашим сім'ям. Обережи їх, Боже, благаємо, молимо і просимо тебе. Допоможи їм, ти знаєш, чому вони мають потребу, бо подаєш її завжди, а ми уповаємо на тебе і благаємо. Обережи наших синів і доньок. Це наше майбутнє і наша опора. Дякуємо тобі щиро і вклінно, Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Амінь.
3: Дякуємо. Дякуємо, пані Ольго, дякуємо за ваші добрі слова про наше радіо. Дякуємо кожному, що ви є частиною нашого радіо, що ви долучаєтесь, що ви телефонуєте, що ви приймаєте участь у наших програмах, що ви сієте в наше радіо, що ви колись почули і залишилися, що ви розповсюджуєте радіо, говорите про нього, даруєте приймачі і служите Богу, як можете, своїми дарами, талантами, своїм словом, своїм голосом. Нехай Господь кожного з вас благословить. І зараз я відкрию для себе нову пісню. Цю пісню я ще не чула. Гурт «Кроки», «Дикі леви». Можливо, хтось з вас теж її почує вперше. Давайте прослухаємо і складемо свою думку про неї. Отримаємо для себе щось нове, можливо, якісь откровення через цю пісню або просто насолоду.

0: маємо відповідальність вистояти, жити, перемогти, будувати та відбудовувати, любити, освічуватися та радіти.
1: Нам сил все пройти. Вою не зламати, віру зберегти.
0: Саме тому просто зараз долучайтеся до світлого освічення.
2: Хочу всім щиро підбадьорити, не нагадати, щоб ніхто не падав духом.
3: На хвилю світлого радіо телефонує наступний слухач. Я приймаю ваш дзвінок і вітаю вас.
4: Слава Ісусу Христу!
3: Навіки, слава!
4: Хочу замовити для всіх слухачів радіо «Емонавіру» пісню «Брате Давидіке, не падай духом», щоб ми не падали духом, надіялися на Господа і чим-то скоріше наверталися своїх кривих доріг, і щоб Господь їх вирівнював і вів нас до світлого з ним майбуття. Дякую.
3: Дякую, пане Вікторе, дякую.

0: на Світлому радіо Еммануїл. Моя улюблена програма «Світло освічення». Хочеш, телефонуйте.
1: Ви в ефірі.
2: Уже в ефірі, прямо зразу.
1: Так.
3: Шановні слухачі, хочу зауважити, що до завершення нашої програми, яка наразі триває, «Світло освічення», залишається трохи більше 10 хвилин. Тож, якщо ви відкладали телефонний дзвінок і думали трішки згодом, трішки згодом, трішки згодом, це згодом прийшло. Телефонуйте, тому що сьогодні можете не встигнути. Але якщо ви не встигнете, не засмучуйтесь, тому що щоденно, окрім неділі, на хвилі «Світлого радіо» триває ця програма «Світло освічення» о 2-й годині. Тож долучайтеся. А я приймаю телефонний дзвінок. Вітаю вас, ви встигли. І радію вашому дзвінку. Вітаю вас.
4: Будьте благословені, наші світлячки. Хай буде благословення наше радіо «Еммануїл». І всі працівники на цьому радіо «Еммануїл» хай будуть благословені. Хай ангели небесні бережуть це наше радіо «Еммануїл». І я хочу передати привіт своїй церкві, Центр Слово Християнської Житті на Прилєчні 11, брату нашому і пастирю нашому Стасі Богданові, його родині, його сім'ї. Та вже дякую нашому прекрасному Анатолію Кириловичу і його дружині Любі і його діткам. Я також хочу передати привіт нашому дяковному і його дружині Світі. І бажаю вам всім, як кажуть, мир і спокій, і брату Яші, і всім нашим братям і сестрам нашої церкви, Центр Слово Християнської Житті на Прилєчні 11. Я передаю привіт сестричці своїй Зоєчки, я передаю привіт Галині Павловні Довні і також усім, хто знає мене, бо я вже давно не була в церкві. Господи, нехай Господь Бог благословить нашу церкву всякими благословеннями. Я передаю привіт нашому мужу, роботнику, цьому, Господи, його дружині і ой, Боже, дай пам'яті Боже, Ігору Садовському. Я передаю привіт Ігору Садовському і його дружині Оксані, яка грає на ямахі, і брат, який веде музикальне в церкві нашій. Хай Божа рука буде на нашій церкві, і хай ангели небесні бережуть нашу церкву, і нехай церква, як кажуть, умножається все більше і більше. Я передаю привіт у Харків Єлізаветі, Олі. Я передаю привіт людям церкви в Стилеа. Я передаю привіт Віктору Старічанки. Я передаю привіт Ніні Дорзеля. І я передаю привіт Ірочки із Львова. І якщо можеш, Ірочка, то можеш позвонити мені. Ми пообщаємося. І я дякую за все. Будьте благословені. До побачення. Я люблю вас усіх. Любов'ю Ісуса Христа. Нехай Господь Бог береже нашу рідну землю українську і захистить її, і пошле нам поскоріше мир і спасіння.
3: Дякуємо, пані Людмило, вітаємо вашу церкву з цим чудовим святом. Бажаємо розмноження, розширення, більше плодів в вашій церкві, більше людей, які прийдуть, почують Слово Боже і знайдуть спасіння, більше служінь в церкві. Нехай церква активно рухається, розвивається і являє славу Божу на нашій землі. До вашої уваги гурт «Білі крила». Знову весна кругом.

0: дивився так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл опівдні, Павло і Сила опівночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи. Ісус у всякий час.
1: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
2: Шановні слухачі, підходить до завершення наша програма. Я дякую особисто кожному, хто сьогодні долучився, хто сьогодні робив замовлення, і ми разом послухали пісні. Для когось нові, для когось старі, комусь щось сподобалось, комусь, можливо, якась пісня не сподобалася на вкус і смак, на смак, точніше, перепрошую, і колір, знаєте, як кажуть. От, але все одно ми намагаємося, щоб кожен етер, він був особливим, він був для вас пам'ятним та надихаючим. Тож, ми створюємо разом з вами атмосферу етеру і пісні, які лунають у світлому освіченні. Це пісні за вашим покликом, які подобаються вам. Тож, якби пісні, які виходять, це те, що ви замовляєте. А я встигаю прийняти ще одне замовлення. Вітаю вас, ви прямо вчасно.
3: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
3: Дякую, хочу вам за ваш труд, за все, що ви виконуєте для нас, старенькі. Але не встигаю і не попадаю в ту
2: Але
3: минуту.
2: Тепер встигли, слава Богу, я радію. Скажіть, будь ласка, пісню, яку ви бажаєте замовити, щоб я встигла її підготувати?
3: Хотіла Колося, але не знаю, хто виконує. Знаю, що
2: Колося,
3: женські.
2: Сестри Сало.
3: Хотіли ж, знаю. Дуже багато є багато пісень ваших. А Колося, якщо є, покладіть,
2: так,
3: будь ласка,
2: так,
3: для всіх.
2: Є.
3: Дякую.
2: Дякую вам, пані Ганно, дякую. Залишайтеся з Господом. Що ж, до вашої уваги гурт «Колося», точніше гурт «Сестри Сало», пісня під назвою «Колося». Бажаю кожному гарного дня, нехай Господь оберігає і дає вам наснаги, віри, впевненості у Його перемозі, у Його любові і у Його благодаті. Залишайтеся на хвилі «Світле радіо».

0: якщо ви їдете в інше місто. Не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю радіо «Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місці і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
0: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
2: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо, весь час у мене на хвилі оця ваша передача. І я працюю за станком, бо в мене вади зору, я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечет, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
3: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона незряча, вона працює біля станка. Точно так само.

0: я. Мене звуть Ніна. І я теж тотально сліпа. І теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
1: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають світле радіо, вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше Світле Радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
0: Що знаю я про батьківщину? Що це мій край, моя земля, що це країна, Україна, її річки, ліси, поля, що тут мій рід пустив коріння, діди і прадіди жили, що моїх предків покоління цієї виросли землі, що Бог великий і єдиний нам Україну захистить і на добробут батьківщину сам Бог з небес благословить.

Я дуже щасливий, я дуже багатий, радію, співаю, сміюсь. У мене є мама, у мене є тато, сестричка, бабуся, дідусь. Я дуже люблю свою рідну матусю, і татом пишаюся я. У мене найкраща в світі бабуся і маленька кумедна сестра. Але я скажу вам від щирого серця, дідусь найвірніший мій друг. Він мудрий та добрий, хоробрий та щедрий, а я його любий онук. У нього завжди є для мене хвилинка, є добрі та чуйні слова, щоб тішити в горі, отерти сльозинки, мій шлях до добра спрямувати. А ще мій дідусь знає дуже багато, як рибу ловити в ставку, як їздити верхи, паркан майструвати, палац будувати з піску. Люблю я часи, коли сонце згасає, і вечір приходить у дім, то Біблію вголос дідусь нам читає, і тихо в серці моїм. І я пронесу, як коштовні перлини, слова, що читав мій дідусь. Я найщасливіша в світі дитина, бо в мене є Бог, мій Ісус.

0: Добре тому, хто виріс у великій родині.
1: Однак і у великій родині бувають сварки. Чи доводилося тобі пережити, коли з тобою повелися несправедливо? Чи почувався ти ошуканим або покинутим? Може, так учинив твій брат, сестра або хтось інший, котрий мав бути за тебе, а не проти тебе? Сьогодні я хочу розповісти історію одного юнака, записану у Біблії. У Йосипа було 11 братів. Його батько Яків любив Йосипа більше за інших синів і тому подарував йому різнобарвний одяг. Ну, на той час це було щось особливе. Брати Йосипа, звичайно, бачили, що батько любить їх менше, ніж Йосипа.
0: Тому вони й заздрили йому, і з цим Йосип нічого не міг вдіяти.
1: Проте він повівся не дуже розумно. Коли Бог подарував йому сни, у яких показав, що вся родина вклониться Йосипові, він похвалився цим перед іншими.
0: І брати не злюбили його ще більше.
1: Одного разу, коли Йосип відвідав їх у полі, де вони пасли овець, вони кинули його в яму, імовірно, у висохлий колодязь, і потім продали проїжджим торговцям.
0: Батькові ж вони сказали, що дикий звір розтерзав Йосипа.
1: Йосипа

0: привезли в Єгипет. Тепер він був рабом і мусив важко працювати. Але Бог був із ним і допомагав у всьому, що він робив. Це спричинило те, що його пан Потіфар поставив його управителем над своїм домом і майном.
1: Йосип знав, що цим він зобов'язаний Богу.
0: Одного разу дружина Потіфара намагалася спокусити його, але Йосип заперечив: «Як же я зроблю таке велике зло і згрішу перед Богом?» Через те, що Йосип відмовився згрішити, дружина Потіфара обмовила його, і пан посадив його у в'язницю. І от Йосип удруге у своєму житті був покинутий усіма.
1: Але Бог не покинув його.
0: Це помітив начальник в'язниці, і він зробив Йосипа розпорядником у в'язниці.
1: Бог допомагав йому і надалі.
0: Двом в'язням, колишньому начальнику царських чашників та пекарю, приснилися сни. З допомогою Бога Йосип зміг витлумачити кожному його сон. Він попросив чашника не забути про нього, коли той буде знову на волі, і нагадати про нього фараонові. Усе сталося так, як пророчив Йосип. Але чашник забув про Йосипове прохання допомогти йому.
1: І знову Йосип побачив, як швидко люди забувають про інших і залишають їх на самоті.
0: Йосип також зрозумів, що Бог посилає свою допомогу не завжди відразу. Ще цілих 2 роки він пробув у в'язниці, чекаючи Божої допомоги. І от настала його година. Уночі Бог послав фараонові 2 сни. Але ніхто з фараонових мудреців не зміг витлумачити його сни. І тільки тоді чашник згадав про Йосипа і розповів фараонові про те, що Йосип зміг витлумачити йому сон, коли він сидів у в'язниці. Фараон негайно послав по Йосипа. Йому дали гарний одяг і привели в палац. Фараон сказав: «Мені снилися сни, але ніхто не може їх витлумачити. Я чув, що ти можеш тлумачити сни». Йосип відповів: «Я не можу, тільки Бог може. Він сам хоче тобі щось сказати через сни». Фараон переказав Йосипові свої сни, і Йосип сказав: «Бог сповістив фараонові, що він зробить. Обидва сни означають те саме. Настають 7 років достатку в землі єгипетській, коли врожаю буде більше, ніж потрібно для населення. А потім настануть 7 років голоду, коли нічого не ростиме і людям не буде чого їсти. Це буде лихоліття». За порадою Йосипа фараон побудував величезні житниці, куди складали все зерно протягом 7 років достатку. Фараон призначив Йосипа правителем над Єгиптом, 2-м після себе, бо зрозумів, що Бог був з Йосипом і давав йому мудрість, як нікому іншому. Коли збігло 7 років достатку, люди з усього Єгипту та з інших країн стали приходити до Йосипа, щоб купити зерна. Тільки в Єгипті було зерно. Усі люди вклонялися Йосипові. Після 2 років голоду прийшли брати Йосипа із землі Ханаанської в Єгипет і вклонилися Йосипові. Вони, як і всі інші, хотіли купити зерна, і Йосипа вони не впізнали. А коли Йосип відкрився їм, вони злякалися. Брати добре розуміли, що жорстоко вчинили з Йосипом. Але Йосип заспокоїв їх: «Не бійтеся, я не гніваюся на вас. Таким чином Бог подбав про те, щоб ви тепер не голодували. Тому він і послав мене в Єгипет. Ідіть скоріше до нашого батька Якова і привезіть його сюди. Тут вистачить їжі для усіх. ми можемо знову разом жити мирно.

0: Но ви задумували проти мене зло, але Бог звернув це на добро.
1: Так Бог через Йосипа врятував багато людей від голоду, а Йосип дістав для себе урок, що Божа любов і вірність дуже великі. Він навіть навмисне зло може перетворити на добро.
0: Історію про Йосипа записано у книзі «Буття», починаючи із 37-го розділу.

0: Автор та ведуча передачі Людмила Максименко. Звукорежисер Тимофій Гладкевич.
1: Люба матуся, я хочу сказати, та ще словами не передати. Люблю над усе є рідненьке тепер. Ніколи любов це моя не мене. Серце стремтінням б'ється в мені. Щиро подяку складаю тобі. За недостані ночі турботу твою. До Бога підношу молитву свою.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата, Світле Радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
3: Всім привіт! До речі, усім подобається, коли до їхніх власних речей ставляться бережливо.
1: У Сергієвого тата був набір інструментів, і він дозволяв синові ним користуватися.

0: Сергій відчував неспокій. Він розумів, що порушує умову батька, але погодився і швидко побіг додому, щоб сховатися від дощу. Вранці Денис насоса не знайшов.
1: «Ти тільки нікому не розповідай»,
0: – переконував він Сергія.
1: «І ніхто не буде навіть знати, що ти його брав».
0: Сергій завагався.
2: «Не знаю, я ще подумаю».
0: Коли хлопець прийшов додому, все чесно розповів батькові, а той зовсім не здивувався.
1: «Тільки що дзвонив батько Дениса і сказав, що вчора вечором знайшов на подвір'ї насос. Він пішле сина, щоб той його приніс. Дядько Микола розсердився на Дениса і покарав його, заборонивши цілий тиждень їздити на велосипеді. Але так, як ти мені не збрехав, а чесно признався у цьому, то не будеш покараний».
0: У Біблії є чудовий вірш, який написав мудрий Соломон.
1: «Хто ховає провини свої, тому не таланить, а хто признається та кидає їх, той буде помилуваний».
0: А ти? Чи не слід тобі признатися перед батьками чи друзями у своїх недобрих вчинках? До речі, не забувай, Бог все знає. Через своє святе слово Він нагадує, що ми повинні зізнаватися у своїх проступках. Виконуй його заповіти. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
3: Ухиляйся від злого та добро чини, та й навіки живи.
4: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
5: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
6: Батько Небесний, ми щиро вдячні тобі за те, що ти добрий, милосердний та любячий. Ми щиро вдячні за твою ласку. Ми дякуємо тобі за кожного батька, за кожну маму, за цей дар материнства та батьківства. Навчи нас бути добрими батьками, люблячими, милосердними. Навчи нас, щоб наші діти пізнали в нас Ісуса, щоб ми жили так, говорили так, любили, прощали, щоб кожен день ми несли Твоє світло нашим дітям. Боже, я прошу Тебе, навчи батьків молитися за своїх дітей. Навчи батьків читати Слово Боже і свій розум, свої думки, свої відчуття порівнювати з тим, що Ти кажеш у своєму слові. І якщо щось не так в серці чи в душі, навчи нас, Господи, підкорюватися Твоєму слову.
5: Без перестанку моліться,

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами про свої граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: До вашої уваги представляємо сторінки новели «Перехрестя» Тетяни Бугаєць.
2: Минуло зовсім небагато часу, і підступний вірус перетнув невидимі повітряні кордони Китаю, поширившись на інші країни. Уже на початку березня в рідному місті сім'ї Супруновичів був зареєстрований перший випадок зараження вірусом. Незабаром всі авіакомпанії країни призупинили польоти в Ухань, а багатьох людей почали евакуювати із зони лиха, поспішно повертаючи їх на батьківщину. Напруження серед населення в країні наростало. ЗМІ в один голос трубили про неминучу пандемію, яка загрожує важкими наслідками для жителів практично всієї планети, а не тільки окремих країн. Багато людей піддавалися панічним настроям. Одні в передчутті недоброго починали заповнювати свої комори продуктовими запасами. Інші прагнули скоріше виїхати з міських квартир якомога далі від населених пунктів, в надії сховатися від небезпеки. Хтось просто спостерігав за тим, що відбувається в світі, через блакитні екрани телевізорів, інтернет, намагаючись зрозуміти, куди дме вітер. А хтось твердив, що все, що відбувається, це якась світова змова, а чутки про пандемію не обґрунтовані і занадто перебільшені. Кожна людина обирала той чи інший спосіб реагування на події, в залежності від своїх переконань і рівня стресостійкості. «Здається, поїздка в село цього літа скасовується», – скрушно промовила дружина до Олега після того, як через кілька днів від знайомого лікаря дізналася, що підступний вірус, названий медиками COVID-19, дуже небезпечний для людей похилого віку. Окрім цього, незабаром зателефонувала її мама і повідомила чергову новину. «Доню, а ти чула, що наш уряд видав указ про введення тимчасового карантину на всій території країни?» «Карантину? А що це означає?» «Це означає, що закриються всі навчальні заклади і багато торгових центрів, будуть заборонені масові зібрання, а виходити з дому можна буде тільки в масках». Почувши це, Кирюша вигукнув: «Ура! Значить, можна буде весь цей час не ходити до школи?» «Я б не поспішала радіти», – відповіла бабуся, почувши вигук онука. «Адже всіх школярів переведуть на дистанційне навчання, так що доведеться освоювати знання самостійно. Краще тоді в школу ходити, ніж годинами безперервно біля монітора сидіти». «І то правда», – погодилася Таня, нахилившись до підлоги, піднявши носовичок, що випав з кишені сина. «А як же бути з роботою?» – з тривогою подумала вона. «Швидше за все, офіси теж закриють, а співробітників переведуть на віддалену роботу», – додала мати Тетяни. «Треба ж. Нам пастор в церкві сказав, що навіть зібрання тимчасово припиняється, адже і на молитовні будинки поширюється дія карантину». «Та ти що? Як же ми будемо підтримувати спілкування з братами та сестрами?» «Слава Богу, є можливість проводити служіння онлайн. Поки що так. Нічого не поробиш. Будемо сподіватися на Господа. Коли ж це закінчиться? Просто треба набратися терпіння». «Так-то воно так, але неспокійно на душі. Дуже хочеться вірити, що карантин довго не триватиме», – з надією в голосі промовила Тетяна. І, почувши свист киплячого чайника, поспішила на кухню. «Ну ось», – подумала вона про себе, розпрощавшись телефоном з матір'ю. «Тепер всі плани на літо зруйновано. І, напевно, не в нас одних, але виходу немає. Доведеться з цим змиритися. На 3 тижні карантин розтягнувся на 2 місяці. Такого не очікував ніхто. У той час, коли природа за своїм звичаєм народжувалася заново, прокидаючись від зимового летаргічного сну, люди панічно скуповували в магазинах продукти і більшу частину часу перебували в місцях свого постійного проживання. Навіть всі станції метро було закрито, а тим, хто їздив в автобусах і маршрутках, доводилося тримати один з одним так звану соціальну дистанцію, як оголошувалось, щоб уникнути зараження від носіїв вірусу. Звичайно, великим випробуванням, особливо для тих, хто залишилися в місті, був небачений раніше тривалий домашній арешт з незрозумілими перспективами. Олег працював десь

0: офіційно. І бувадий тому, що не потрапив під скорочення. Олег працював дистанційно і був радий тому, що не потрапив під скорочення. Багатьом співробітникам урізали на той період зарплату, деяких відправили у відпустку своїм коштом, а когось і зовсім звільнили з роботи. Кириша потребував спілкування з друзями, але дорослі й діти не ходили один до одного в гості, надивившись страхітливих телевізійних новин. Засоби масової інформації продовжували нагнітати істерію, і не дивно, що багато людей через це були охоплені страхом. Але, попри зовнішні обставини, в родині Супруновичів панував спокій. Адже Господь обіцяв, що навіть якщо й бурі шторми накриють цей світ, його діти все одно зможуть знайти заспокоєння серця в Ісусі Христі. Подружжя знало, що Бог ніколи не покидає і не залишить, навіть в найважчих обставинах цього нелегкого життя. Спілкуючись з братами і сестрами по вірі в режимі онлайн, сім'я намагалася підтримувати зв'язок з членами церковної громади хоча б у такий спосіб. Але живого спілкування дуже не вистачало. Який би не був хороший віртуальний світ, але особисті зустрічі приносять набагато більше радості. Час від часу думала Тетяна, нудьгуючи за спілкуванням. За довгий час, проведений вдома, вона встигла навести ідеальний порядок у всій квартирі, перепрати та перепрасувати всі зимові речі, які, упакувавши в пакети, винесла на великий балкон і, як звичайно, заховала в валізи до наступної зими. Зараз це було єдине місце, де, сівши у плетене крісло біля підставки для квітів, можна було подихати свіжим повітрям і випити чашку ароматної кави. На вулиці вже зазеленіло листя, а на клумбі біля під'їзду розпустилися весняні квіти. Наближалося літо, і оголошений в березні карантин незабаром повинен був закінчитися. Домашня азалія вже відцвіла, але натомість почали розпускатися рожеві й жовті фіалки. Милуючись цим живим куточком природи, можна було відволіктися від гнітючих думок. 2 місяці без спілкування з одновірцями були тяжким часом для подружжя. Якась внутрішня спустошеність давала про себе знати. За роки відвідування будинку молитви Олег і його дружина настільки зріднилися з тамтешніми християнами, що зараз відчували себе неначе відрізаними від живого організму. Сидячи в кріслі і милуючись квітами, Тетяна перегортала фотографії на екрані телефону. Вранці бабуся прислала свою улюблену троянду Глорію чайного кольору, повідомивши, що в цьому році вона зацвіла раніше, ніж звичайно. Захопившись спогадами, жінка повернулася у квартиру і знайшла в тумбочці дитячий альбом з фотографіями Кирюші. «Який потішний!» – думала вона, дивлячись на те, яким він був у 2 роки. А зараз вже в 3 класі, навіть не віриться. Почувши голос чоловіка, вона відклала альбом. Вийшовши на балкон, Олег повідомив гарну новину. Згідно з указом президента, вимоги карантину пом'якшувалися, тому через пару днів можна буде знову виходити на роботу. «Як добре!» – зраділа Тетяна. «Мої пацієнти вже обірвали телефон своїми дзвінками». Професія стоматолога приносила їй не тільки фінансовий дохід, а й задоволення, а тому бажання скоріше відновити свою трудову діяльність збільшувалося з кожним днем. Хтось із церкви надіслав на Viber повідомлення, що незабаром відкриється зібрання, і охочі зможуть приходити на богослужіння. Це була перша по-справжньому обнадійлива інформація за останні 2 місяці. Так що молоде подружжя в піднесеному настрої і в передчутті закінчення домашнього ув'язнення почало будувати плани на найближче майбутнє. Вирішили, що попервах Олег буде ходити на зібрання один, без дружини та сина, а потім буде видно. Незабаром життя в місті, як і очікувалося, увійшло в звичайний ритм, за винятком деяких необхідних правил, які поки що ніхто не скасовував. Люди все ще повинні були носити маски. Вони вірили, що це необхідно, щоб уникнути зараження. Але різні лікарі розходилися в думках з цього приводу.
1: Ви прослухали сторінки новели Тетяни Бугаєць «Перехрестя». Текст читала Наталія Калинюк. Продовження у наступному випуску програми.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
3: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
4: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.
2: Слово ваше нехай буде завжди ласкаве, приправлене сіллю, щоб ви знали, як ви маєте кожному відповідати.
3: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні в напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приємний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаємо. Програма «Час назад». Сьогодні 8 липня і про історичні події, які були цього дня. У 1659 році одна з найславніших сторінок української військової історії – Конотопська битва. Це козацьке військо під проводом гетьмана Івана Виговського у союзі з кримськими татарами вщент розгромило 100-тисячну московську армію під Конотопом. Ця перемога показала всьому світові високе стратегічне мистецтво українського гетьмана. А у 1709 році Полтавська битва – це трагічний поворотний момент для української державності. Союзне військо гетьмана Івана Мазепи та шведського короля Карла VII зазнало поразки від московських військ Петра І. Це призвело до згортання автономії Гетьманщини та початку жорстоких репресій проти українства. У 1918 році створено Державний Сенат. За часів української держави гетьмана Павла Скоропадського було створено Державний Сенат як вищу судову інституцію країни. Це був важливий крок у розбудові правової системи незалежної України. Цей день подарував Україні неймовірних митців, чиї імена назавжди вписані в золотий фонд нашої культури. Так, у 1938 році народився Лесь Танюк, видатний український режисер театру та кіно, дисидент, народний артист України та громадський діяч. Він був одним із лідерів творчої молоді у 60-х роках. Відроджував український авангардний театр і все життя безкомпромісно боровся проти радянської цензури. Очолював всеукраїнське товариство «Меморіал» імені Василя Стуса, яке досліджувало злочини тоталітаризму. Юрій Мегеш народився у 1925 році, не стало його у 1999. Відомий український письменник та педагог із Закарпаття, заслужений працівник культури. Його внесок був у вигляді романів та повістей, камінний ідол, верховинці. Глибоко і реалістично він змальовував життя, побут та боротьбу за свободу мешканців українських Карпат у різні історичні епохи. А у 1940 році народився Юрій Пилипчук, український графік і живописець, майстер еклібрису, книжкового знака та станкової графіки. Його витончені та філософські графічні роботи відомі не лише в Україні, а й на міжнародних виставках, де вони презентують глибину українського художнього стилю. Отже, сьогоднішній день, 8 липня, показує нам дві сторони однієї медалі. З одного боку, Конотопська перемога як символ нашої сили, з іншого – Полтавська поразка як урок про важливість єдності. Але найголовніше, попри будь-які історичні шторми, Україна завжди народжувала людей культури, які берегли наше слово та ідентичність, коли зброя мовчала. Пам'ятаємо свою історію, бо вона дає нам коріння для сьогоднішньої стійкості. Нехай Господь береже вас і ваших близьких на всіх дорогах. Дякуємо, що ви з нами на Світлому Радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад». Хвилини класики на Світлому Радіо.
2: Велике кохання прийшло до чеського композитора Зденека Фідіха, коли йому було 42 роки. 24-річна Анешка Шульцева, яка приходила до пана Фідіха вчитися грі на фортепіано, полонила серце композитора. Вона стала його музою. Саме в цей період Фідіх створив свої найкращі твори. Кохання Зденека Фідіха до Анешки Шульцевої відображене в циклі фортепіаних мініатюр «Настрій, враження та спогади», в якому понад 600 п'єс. Кількість просто вражаюча. Це був ніби музичний щоденник композитора. Твір, який ми почуємо сьогодні, також належить цьому щоденнику. Спочатку композитор використав цю тему для своєї симфонічної поеми «Сутінки». А пізніше відомий чеський композитор Ян Кубелик зробив обробку цієї теми як мініатюру для скрипки і фортепіано. Під назвою «Поема» вона обійшла весь світ і зараз є однією з найвідоміших мелодій композитора.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
1: Господи Бог наш, почуй нашу молитву, почуй нас з висоти Твого неба. Ми люди, які на цій землі, ми ті, що створені Тобою, в яких і в кожного із нас Ти вклав свій подих Твого божественного єстества, тому що ми маємо вічну душу, і ця душа, вона жива душа, вона відчуває Бога, вона відчуває цей світ, і вона потребує Божої благодаті. Благослови нашу землю, благослови наш нарід, благослови наших дітей, наших онуків, благослови нашу молодь. Господи, благослови нас в нашому розвитку духовному, інтелектуальному, благослови нас добрим відношенням до наших сусідів, до наших близьких, благослови нашу землю добрим врожаєм, благослови нас хлібом Твоїм небесним і Твоїм святим словом. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь.

0: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
1: Шановна пані.
0: Вітаю, шановні слухачі. Кожне життя – окрема історія. Та іноді вона нагадує справжній шторм, де хвилі випробувань одна за одною нападають на нас. Сьогодні у нас в гостях пані Анжеліка Агабікян. Вона є пастором церкви «Перемога» у місті Чернігів. Разом зі своїм чоловіком Геворгом вони будували духовний дім для сотень людей. Та з початком війни Анжеліка потрапила у справжній епіцентр надважких подій. Спочатку разом з чоловіком, пастором Геворгом, вони дізналися про зруйнування будівлі церкви. І майже водночас здоров'я коханого чоловіка почало погіршуватись. І згодом його не стало. Як побачити Бога крізь сльози і продовжувати його справу, поговоримо прямо зараз. Отже, я вітаю вас, пані Анжеліко, в програмі «Шановна пані».
2: Вітаю, пані Світлано, мені дуже приємно, що ви мене запросили.
0: Давайте розпочнемо з того моменту, як ви приїхали в Чернігів, будувати церкву, будувати своє життя.

0: життя. Якими були ваші плани і мрії з чоловіком до 2022 року?
1: У 97-му році ми одружилися, і майже через декілька місяців мій чоловік почав їздити як місіонер до Чернігова, ну, починати церкву. От, а в 98-му народилася наша донька у грудні, перша донька, наша перша дитина-донька Єлизавета. І в 99-му це був березень. Початок березня ми вже всією сім'єю вже переїхали, щоб жити і будувати служіння, ну, шукати Царство Божого насамперед. Ну, так от. Ну, звісно, планів було багато, все співпало, знаєте, початок сім'ї, народження дітей, служіння. Але ж я так, знаєте, я згадую ці роки, вони не були легкими, звісно, але така була якась особлива благодать на це все, розумієте? Особлива благодать на все, як впродовж 5 років народились 3 дітей. От, так що хто ще чекає, чекає свого суженого і все таке інше. Я теж задавала Богу питання, я вийшла заміж у 28 років. До 33 я вже була дуже сильно заміжня і з 3 дітьми. Тому що, ну, Бог, коротше, ви не запізнюється. Тому чекайте, головне, щоб це було Боже. А потім у 20-му році ми довго збирали, і так склалися обставини, і ми купили вже приміщення для церкви. Купили приміщення, почали робити ремонт. Це теж для нас було таке, знаєте, ще черговий там етап, бо багато дуже бачень великі. У нас багато, ми з дітьми займалися, у нас дуже потужне служіння для дітей, дитяче. От, і з оренди це дуже було непросто, тому що наші діти, вони не подобалися орендаторам. От, і нарешті ми купили, багато було планів, але от 22-й рік настав, і я думаю, у всіх українців воно все життя поділилося навпіл, навпіл.
0: Ви роками були опорою для пастора Геворга. Що б ви сьогодні порадили дружинам пасторів, служителів, на чому варто фокусуватися, щоб бути справжнім втилом, або, можливо, навіть, ну, від чого утримуватись?
1: Ну, знаєте, дорога пані Світлана, радити, то така річ, я колись навіть проповідувала, що кожна сім'я, це у пророках там написано, що ми не, ну, хто руйнує сім'ю, той зруйновує Божий шедевр, да, і оце слово англійське «мар».

0: мене ці такі речі, воно щось воно там в мене
1: перейти на другий план не одразу вдалося.
0: Дуже це, що мене таке. Але Бог знав, що мені потрібен, хто мені потрібен, і вірменський чоловік, ви знаєте, він все поставив на свої місця. Але все за допомогою Духа Святого, ви знаєте, я пам'ятаю той момент, коли я влаштувала йому просто такий щось таке бурю і розповідала, це був такий монолог, яка я покликана, яка я лідер, як я помазана, і він мені просто все життя десь мене там на задвірках, трьох дітей відразу і все таке. А він так аж присів, знаєте, він присів і так, я так запам'ятала цей момент і каже, ні, я зрозумів, що ти помазана. А як же діти? Слухайте, і я відкриття отримала, що є різні сезони. Є різні сезони. І коли твій сезон, і ви знаєте, зараз, коли я проповідую на жіночих різних заходах, конференціях, і мене питають, а от як вам вдалося виховати вас діти в служінні, а пройшли через такі шторми, а менше одружився, дружина віруюча, вони разом служать у Львові, а середні зараз. Ну, тобто все влаштовується, да? А я кажу, тому що дітьми треба займатися, треба посвята, і Бог, ну, тобто в цьому всьому. І тому, слава Богу, за чоловіків, які займають свою позицію, і, а нам, жінкам,
1: і теж. І нагадують про нашу да. позицію.
0: Так, да, де ми всі маємо бути. Ну, да.
1: Тоді але робимо з цих золотих слів і прикладів два висновки. По-перше, дослухаємося до голосу Бога через чоловіків, а друге, пам'ятаємо про різні періоди, і вони всі дуже важливі, надважливі перед Богом. Дякую. У перші дні війни ви згадали, що втратили будівлю церкви. Як ви знайшли сили в собі тоді, ну, не розбитися об цю втрату і побачити в цьому щось більше? Все дуже швидко розгорталося, проте все одно і дуже ж довго вкладалися ви в те, щоб з'явилася у вас будівля. І так в одну ніч все змінилося. Що тоді ви думали, які думки були підтримкою для вас і для вірян церкви?
0: Ви знаєте, це сталося 19 березня 22 року. І більшість вже, ну, сімей виїхала, і ми в тому числі, ми вже були з чоловіком у Польщі. Ми вже, він вже, ну, був там у шпиталі, лежав, тому що був в такому стані. Ну, от, ми ще не знали повного діагнозу, але йому дуже було важко. От, і коли це сталося, звісно, знаєте, ну, то шок. Але ще в той момент той шок був, ну, кожний день, розумієте? І він стосувався просто людей, які собі жили у своїх квартирах, у своїх будинках. І, звісно, не можна знецінювати і мірятися болем один одного. І для нас це була теж втрата. Але, знаєте, саме головне, що ніхто з людей не постраждав. Хоча можна, ну, могло би бути таке. Звісно, там було майно все наше. Коли кажуть, там будівля, ну будівля – це будівля, але ж то майно, яке це теж дуже воно щось коштувало і все таке. От, але, слава Богу, ніхто не постраждав. І це, і взагалі, знаєте, який висновок. Тоді я його не зробила, бо багато було інших викликів, да, здоров'я чоловіка і взагалі що, де, зрозуміти, куди і наскільки, і що. От висновок, що церква – це люди насамперед. Це не будівля ні в якому разі. І як написано, а що тримала, написано, що я свою церкву збудую, і що там написано, що да, брами пекла, вони не здолають.
1: Ви сказали, що це вже був період, коли фізичний стан чоловіка погіршувався. Ви пам'ятаєте в той момент свої от життя своєї душі. От які запитання ви, можливо, ставили Богові, коли ви бачили, що відбувається з Геворгом?
0: Це дуже тяжко. Дивитись на страждання

0: рідної людини. Це дуже тяжко, і хто це пережив через хворобу, і навіть коли раптова людина не стає, знаєте, це дуже тяжко для душі, для розуму, для емоцій, ну, для всього. От, питання, я тоді питань Богу більш не задавала, і в мене була, тримала, що я довезу його до медицини, і там йому допоможе. Звісно, я розуміла, що Бог у цьому головний, але я робила свою частку, і в мене була віра, що Бог втрутиться, що, ну, що не час йому відходити. Я до кінця вірила. Я навіть, Світлана, я коли він відійшов, я навіть була налаштована молитись за воскресіння. Я була така прямо, знаєте, але ви знаєте, в нашу теологію все вносить великі зміни. Великі зміни. Це не те, що ми втрачаємо віру в Бога, але змінює деякі погляди. І зараз, коли, припустимо, ну, ми в війні, багато втрат, і в нас, і в церкві теж хтось відійшов, хтось втрачає чоловіків, бо війна і таке. То ви знаєте, я можу послужити, бо я там була.
1: Боляче, але дякувати Богові, що ви взяли сили. Ви взяли сили для інших. Остання зустріч з чоловіком. Ви відчували якесь особливе Боже втішання, підтримку? Особисто ви?
0: Якщо б ми знали, коли це буде останній момент, останній поцілунок і все останнє. Тому я кажу, любіть один одного, шануйте, насолоджуйтесь, бо ніхто не знає, нікому не обіцян той день, особливо зараз, коли ми у війні. Розумієте, останній раз, коли він ще був живий, я побачила його 1 травня 22-го, якраз його везли на... В нього відкрилася друга внутрішня кровотеча, і його мали повезти, зупинили і мали повезти на дослідження. От, і перед тим, як везти його, я його поцілувала, ну, і все таке. Це був останній раз, як виявилось. А вже 2 травня ранці його не стало. Нам, коли ми подзвонили в лікарню, бо ми кожен раз ходили, і тоді ще потрібно було тести здавати, ну, у Німеччині там все жорстко було в цьому плані. Ми прибігли з дочкою без тестів, нас пустили попрощатися. Вони, знаєте, дуже гуманна медицина в Німеччині. Нас пустили попрощатися у ту палату, де він лежав. Він був один, лежав у палаті. Знаєте, таке було... Ну, це було таке, знаєте, воно не можна до кінця пояснити, бо з одного боку, да, це дуже боляче. Ти, типу, усвідомлюєш, що немає людини, да? А з іншого боку, ну, вже все, от він лежить. Знаєте, коли ми зайшли, палата була якось така наповнена таким якимось особливим, ну, не знаю, духом Божим, да, я так думаю, присутністю. І на обличчі мого чоловіка була така посмішка, знаєте, як в найкращі роки нашого життя. Я була, ну, це мене просто вразило. І тому всі мої думки, що да, я маю якось молитися, якось кудись душу, ну, тобто за воскресіння, за що за... Я зрозуміла, що, знаєте, це таємниця між його душею і Богом. І перехід вже здійснено. І що він зустрівся обличчям до обличчя з тим, кого він любив, кому він все життя віддав на служіння, і був дуже вдячний за те, що він його спас і витягнув з того, де він, ну, спочатку свого життя перебував. І тому, знаєте, це було для мене свідченням, що це вирішено. І слава Богу, потім за підтримку віруючих людей, одного з друзів нашої родини, який, ну, він психолог за освітою, також був пастором багато років, він мені, коли через пару днів ми зустрілися, він сказав, і в нього теж дружина відійшла від онкології дуже, ще давно дуже, він тоді сказав, слухай, змирись і зніми питання чому. О, для мене це було, я думала, що я знаю щось про змирення, тому що я 24 роки смирення прожила з вірменським чоловіком, да? Але то зовсім інше, то змиритися, ну, Бог так вирішив все, бо, ви знаєте, життя, смерть в його руках, тому, ну, ми зробили все, що ми могли. Звісно, я рефлексувала, що я недолюбила, недоповажала, недооцінила. Це всі такі речі, вони, ну, це, ну, взагалі, я не знаю, якщо не Бог, як можна це пережити, чесно кажу. Бо в мене були такі моменти, мені здавалося, що в мене дах поїде просто від тої болю, від того. Але дійсно, як писала мати Тереза, що коли ми проходимо страждання, Ісус дуже поруч, що навіть може поцілувати. Оці поцілунки Ісуса через людей, через Боже влаштування, через Божу опіку, вони були, ну і навіть зараз вони продовжуються.
1: Слава Богу! Слава Богу за ці поцілунки, обійми, підтримку Бога, який ти розумієш, що він завжди поряд. Ви повернулися в Україну, і у вас нові обов'язки, діти, церква, побут, розуміння, можливо, повністю, можливо, частково, що за чим робити. Розкажіть про той головний пріоритет, який Господь показав, поставив перед вами особисто.
0: Ну, знаєте, рішення про повернення, воно якось відразу в мені піднялося. Я навіть, це не було якась з Богом суперечки чи щось, ну я просто, я всередині знала, що я маю повернутися в Чернігів. Хоча це не від розуму йшло, це не від розуму, це глибоко в дусі, тому що, ну, дивіться, будівля зруйнована, люди з церкви роз'їхались, там залишилось, ну, небагато людей, які не змогли поїхати чи не захотіли. Uh-huh. От, а будівля зруйнована. В нас особистого житла немає у Чернігові, да? Ну, і навіть чоловік ми похований у Львові. Ну, що там взагалі, ну, робити у Чернігові? Мама моя в Києві живе, центральна церква в Києві. От. Звісно, чому я туди повернусь? Тому що церква. А церква хто? Це люди. І все. І царство Боже насамперед. Десь через 2 місяці мене вже руку поклали на пасторство. Звісно, я пройшла свій час горювання. Це все нелегко. Поки я приїхала, це все. Ну, розумієте, ми прожили 24 роки і здебільшого в Чернігі. Все нагадувало, все. Всі кафе, всі лавочки, всі скверики, ну все, розумієте. Діти народжені, там, школа, ну все. Це треба було пережити з Божою допомогою. Але я пам'ятаю, як ми включилися в той проєкт «Є надія всеукраїнський», який я прийшов на серце і організував наш старший пастор Генрі Мадава. Ми долучилися, роздавали їжу, да, продуктові ці пакети. Ну, дуже була велика черга. І ми просто стали допомагати тому, хто потребував. Все, що мала робити церква у ці часи. Люди згуртувались навколо цього. Потім хтось пішов плести, ми познайомилися з волонтерами, звісно. Ну, це ж, ми вже трохи забули, да, 22-й рік. Всі були, ну, в іншому трохи
1: стані. Залучені всі були, так.
0: Так, так, так. І ми, багато жінок церкви пішли плести сітки. Потім взимку ми шкарпетки вони в'язали, ми купували цю вовну від, ну, за кошти. Ну, тобто, ви знаєте, тобто всі займалися. І це тому, що, знаєте, зосередитись на своєму болі – це дорога в нікуди. Це дорога тільки у депресію. А я робила супротив цьому.
1: Ви сказали, що відчували такий надприроднє розуміння, впевненість, що необхідно повертатися у Чернігів, брати служіння, вести церкву, ставати пастором. Ви зрозуміли, що це було Боже ведення. А що ви, розкажіть, ще побачили? Якою ще Бог побачив вас, чого ви не робили раніше? І він сказав: зараз зроби це.
0: Господь, Дух Святий дав

0: такі, знаєте, причому це були такі, знаєте, ну я знаю його, його губи за ці роки, що я маю написати книжку, автобіографічну книжку. Навіть назва в мене була, ну, відразу назва, «Схований за завісою». А це така, а це саме про той період, ну, початок війни, мої переживання, мої втрати, як я повернулась. Ну,
1: ви одразу погодились.
0: Розумієте, це не, ну, це ж не відбувається так, що отак, знаєш, як там, ну, так драматично, як там Ісаю Бог покликав чи ні. Це просто, знаєте, як написано, що Бог дає бажання і дію за своїм благоволінням. І це воно всередині. Я знала, що маю це зробити. Але ж я ніколи, ну, проповіді то проповіді, я ніколи не бачила в собі якогось літературного дару, ну, таке, ну, і взагалі книжка, ну, як це ж. От, і я намагалася у Чернігові, декілька, ну, в мене декілька абзаців я змогла тільки написати. Я не змогла її писати в Чернігові, не спитайте чому. Я не можу, у мене немає відповіді. Ну, тобто вони якісь є, а такої чіткої нема. Я почала її писати, я поїхала, ну, був перший рік мого пасторства, тобто це був літо 23-го, здається. Да? Я поїхала, так Бог влаштував, я поїхала відпочивати у Чорногорію. І у Чорногорії цікаво, що там перед війною ми відпочивали там з чоловіком, ще там дві сім'ї пасторів. Ну там була дуже класна компанія. Так було, це були такі щасливі моменти, знаєте. І тут я одна вперше їду в відпустку. Бо я ніколи не їздила одна. Бо діти, бо чоловік, розумієте, бо ми всі раз. І тут я одна. Ну, це свої переживання. І там я, ну, там я почала писати, і десь 60, може навіть 70% я там написала.
1: От. Коли я читала вашу книгу, мені сподобалось, що ви декілька разів в різний спосіб нагадували, що ви не літератор, не письменник, і щиро хочете поділитися тим, як Бог провів вас через цей період. На завершення нашої програми, нашої розмови, розкажіть, про що ця книжка і для кого вона може стати таким рятівним кругом?
0: Ну, знаєте, ця книжка – це, ну, частина мого життя, як я пережила ці втрати, скажімо так, і після втрат залишилась живою, залишилась, не знаю, як це назвати, дієвою, продовжую служити Богу, продовжую служити людям, ну і рухаюсь далі, бо якщо ми залишилися в цьому світі, да, то ми маємо, ну, далі робити те, що Бог хоче від нас. От. І просто, знаєте, це поділися своїми ранами, ну, Ісус же показував свої рани. Пам'ятаєте того Фому, який був невіруючий?
1: Угу.
0: Да? А і коли Ісус заради нього прийшов і сказав, ну дивись, він навіть доторкнувся, і ті болючі рани, які були, вони вже не боліли, коли він доторкнувся, да, Ісуса. І отримав віру, і ми знаємо, що Фома, він теж був, ну, такою смертю загинув за Христа, за свою віру, дуже непростою. Тому, ви знаєте, я думаю, що і це свідчення. А свідчення, воно має в собі такі, знаєте, налаштування того, що якщо хтось пройшов, то і я можу це. Звісно, ми всі різні, у всіх різні ситуації. Ми не можемо прямо, що це має бути так. Але я вже, знаєте, маю свідчення того, як, ну, по-перше, звісно, ті, хто проходили втрату от чоловіка, ну, саме в такому сенсі, вони мені розповідають, саме так я це переживала, але я не написала. Дякую, що ви це написали. І там же є вихід, що в Бозі є вихід, що Бог нас провадить не для того, щоб ми, ну, всю решту життя просто доживали тільки, ну, спогадами. Спогади, слава Богу, за спогади, вони, знаєте, вони перемістилися вже в таку історію, що вони вже, ну, інколи буває, да, боляче, а здебільш вони, знаєте, з такою подякою взагалі, що в моєму житті це було, що, ну, просто. І от така моя книжечка.
1: «Схований за завісою».

0: Хочу сказати, шановні наші слухачі і глядачі, що в описі до програми ми залишимо посилання, де ви можете замовити цю книгу. І дійсно сподіваємось, що це буде не просто книжка, яку ви прочитаєте про життя Анжеліки Агабікян, а в якій ви побачите Бога. Бога, який завжди з кожною людиною поряд. Особливо з тими людьми, які є його дітьми. І він батько, який не полишає. Дуже зворушлива, реально дуже зворушлива книжка. Я її прочитала за один вечір, подякувала Богові за таку можливість якогось такого теплого занурення в його світ. Те, як він чинить свою волю. І знаєте, коли ми готувалися до цієї програми, ми говорили про те, що ми як люди, нормально, що ми маємо свої плани, свої мрії навіть, свої очікування. І часто ми не знаємо про Божі плани. І ми не знаємо про випробування, які ще будуть в нашому житті. Але, так як говорила сьогодні наша гостя, продовжуємо довіряти йому і продовжуємо його справу. Оце дієслово нехай залишиться з вами, в яких би обставинах ви зараз не були, нехай це дієслово просто активується у вашому житті. Пані Анжел, на завершення я хочу, щоб ви подарували найбільше, що можна залишити нашим слухачам, це коротку молитву про них.
1: Дам. Дорогий Господь, ми дякуємо тобі, що ти є наш Бог. І коли ти проводиш нас навіть долиною смертної темряви, то твій жезл і твій посох, він з нами, Боже. Я прошу, допоможи усім, хто буде слухати цей ефір, допоможи їм проходити, Боже. Просто нехай буде водійство твоє, твоє забезпечення, твоє впровадження, Боже, бо ти є великий Ельшадай, і ти наш добрий пастир. І дякую тобі, що для кожного є вихід, і для кожного є план. І навіть, Боже, все, що диявол зруйнував, ти можеш перетворювати на добро. Боже, благослови всім. Я дуже вдячна, що приділили увагу моїй скромній персоні. Купуйте книгу, бо вона не тільки вже ті, хто втратив чоловіка, скажімо так. Да? Це взагалі про наше життя з Богом, про те, як просто йому довіряти, скажімо так.
0: Дякую, дякую вам. Нагадаю, що сьогодні в програмі «Шановна пані» була пастор церкви «Перемога» у місті Чернігів Анжеліка Агабікян. Я ще раз дякую за вашу участь і прощаємося з вами, шановні наші слухачі і глядачі Світлого Радіо, до наступної зустрічі в програмі «Шановна пані». На все добре.
1: На все добре.
2: Бог тримає все, утримає і тебе. Довіряй.
3: Шановна пані.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, у мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюся до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу. О пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК МЛОЮ, абонентська скринька 3, місто Київ, 03-066.

0: І почув я ніби голос великого натовпу, іначе шум великої води і немов голос громів гучних, що вигукували: «Алілуя, бо запанував Господь наш Бог Вседержитель! Радіймо та тішимося і даймо славу Йому, бо весілля Агнця настало, і жона Його себе приготувала».
1: Цитата з Біблії.

0: Отець Небесний, Батько неба та землі, володарю нашого життя, володарю Всесвіту, возносимо молитву, Господь, за наших захисників, за капеланів, за волонтерів, за медиків. Просимо Тебе, любимо Господь, сохрани, збережи, нехай Твій Божий купол, Господь, буде і охорона над Україною. Дякуємо Тобі, любимо Господь, за ангелів крепким силою, які охороняють, які бережуть, Господь, наших воїнів і захисників. Також ми молимося за нашого президента, молимося за його оточення. Святий Небесний, нехай прольється Твоє Небесне Боже світло, нехай, Господь, всяка корупція, хай, любимий Святий Небесний, це буде проявлене, і Ти забереш це. Будь ласка, Святий Небесний, Ти всемогутній, Ти все можеш. Ми дякуємо Тобі, наш любимий Господь, що Ти чуєш нас, покладаємося на Тебе. Дякуємо за Твою перемогу, яку Ти даєш нам всередині і зовні. Во славу Твою, нехай прославиться Небесне Боже Господь Твоє ім'я. Перемога від Тебе, ми дуже вдячні Тобі. Слава Тобі, честь, хвала та вдячність. Во ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Це програма з української на українську і навпаки.
2: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні будемо продовжувати поповнювати свій лексикон цікавими висловами, які збагачують наше мовлення. Отже, це ідіоми. Сьогодні дізнаємося про вислови «брати за барки» і «брати за жабри». Що це означає? І в яких ситуаціях можна вживати цей вислів? І що означає «брати на зубки»? Як це «брати на зубки»? А зараз дізнаємось. Отже, перший вислів «брати за барки» або ще «брати за жабри». Це означає спонукати до чого-небудь. Бурщик брав за барки компресорщиків, примушував їх ремонтувати труби. Читаємо у Яновського. Розігнавши внизи усіх працівників, Воронцов не міг на цьому заспокоїтись і теж сам невтомно снував від підрозділу до підрозділу, виступаючи де треба із промовою, а в іншому місці обмежуючись веселою реплікою, кинутою на ходу. А ще в іншому брав когось за жабри не гірше, ніж Саміїв, писав Олесь Гончар. Отже, брати за барки, брати за жабри означає спонукати до чого-небудь, змушувати. А тепер дізнаємося, що означає «брати на зубки». Що це? Перше значення – недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати когось. Друге значення вислову «взяти на зубки» – пускати поговір про когось, кепкувати із кого-небудь. Читаємо у Кропивницького. «Ну і хотів би я знати, чи сьогодні Насті похворнутись так, як у ту неділю, що всіх перетанцювала. Краще б не брав мене на зубки, бо не вгризеш». Отже, брати на зубки – це недоброзичливо оцінювати чиюсь роботу, критикувати, обговорювати, пускати поговір про когось і кепкувати із кого-небудь.
1: Української на українську і навпаки.
2: Сьогодні ми дізналися про вислови «брати на зубки» і «брати за барки» або «за жабри». На все добре.
1: З української на українську навпаки.
3: Перемогти свою злість означає перемогти найгрізнішого ворога.
4: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Тому-то, підперезавши стегна свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явленні Ісуса Христа.
1: Цитата з Біблії.

0: навчитися ходити в Дусі Святім, навчитися обирати істину, навчитися оновлювати наш розум і вчитися бути справжніми учнями.
1: Ласкаво просимо на наші лекції з циклу «Дотик до істини», в основу яких покладені проповіді доктора Чарльза Стенлі. Що б вам найбільше захотілося б змінити в своєму житті? Багато людей можуть негайно відповісти на це запитання. Кожний знає, що гнітить його найбільше. Це може бути схильність прибріхувати. Або нездатність розірвати стосунки, які, напевно, не ведуть вас до добра. Це може бути непереборна схильність до марнотратства. Ви намагалися покінчити з цим, але вам здається, що ви не спроможні нічого змінити. Істина полягає в тому, що змінити поведінку можна лише змінивши мислення, тобто перемінитися відновою свого розуму. Якщо ми хочемо чинити по-євангельськи, нам необхідно навчитися мислити по-євангельськи. Сьогодні доктор Стенлі розповість нам про те, як ми можемо змінити наше життя через оновлення розуму.
0: Іноді ми читаємо Святе Письмо неуважно, не заглиблюючись у деталі. Ми зустрічаємо незрозумілий уривок, і замість того, щоб зупинитися і розібратися з його змістом, відмахуємося, думаючи, нехай, можливо, колись я зрозумію це, або почую проповідь на цю тему. Те ж саме часто відбувається з деякими важливими істинами християнського життя. Ми чуємо про них, але ніколи не розмірковуємо над ними. Сьогодні ми з вами поговоримо про одну з таких істин. Це один із найважливіших основних принципів Святого Письма, те, з чим стикається кожен із нас. Можливо, багато з вас вже неодноразово читали біблійні вірші, які ми збираємося обговорювати сьогодні. Якщо так, то вони, напевно, викликали у вас певні запитання. Можливо, ви запитували себе, що це означає? Або, а як це зробити? Або, чи стосується це мого життя? А можливо, ви думали так, це важкувато для мене. Напевно, краще прочитати щось зрозуміліше. Зазвичай, саме це останнє ми і робимо. Пропоную вам розгорнути Біблію в 4 розділі послання до Єфесян і прочитати уривок, в якому говориться про проблему, з якою ми всі стикаємося щодня. Гадаю, кожна людина намагається розв'язати цю проблему в своєму житті по-своєму. Але сьогодні ми будемо говорити про те, як до неї підходить Святе Письмо. І як воно навчає нас вирішувати її. Отже, послання до Єфесян, 4 розділ, де апостол Павло починає з 17-го вірша. Отже, говорю я це і свідкую в Господі, щоб ви більш не поводилися, як поводяться погани в марноті свого розуму. Марнота – це порожнеча, безглуздя, безцільність, незнання Бога та Його волі. Коли Павло говорить про поган, він говорить про невіруючих, тому що саме так називали їх євреї. 18 вірш. Вони запоморочені розумом, бо вони просто не знають Бога. Відчужені від життя Божого, тому що вони не знають Його. За неуцтво, що в них, за стверділість їхніх сердець. Зверніть увагу, що Павло називає дві причини, чому погане відчужені від життя Божого. По-перше, це їхнє неуцтво, тобто незнання Бога. По-друге, це жорстокість їхнього серця. Вони не просто не знають Бога, вони не хочуть Його знати, тому що їхні серця озлоблені. Далі 19 вірш. Вони отупіли і віддались розпусті, щоб чинити всяку нечисть із зажерливістю. Цікаво, коли в Святому Письмі йдеться про нечисть, про нечистиві діла, практично завжди мовиться також про моральну нечистоту, тобто розпусту, і жадібність або зажерливість. Але ви не так пізнали Христа, якщо ви чули про Нього і навчилися в Нім, бо правда в Ісусі Христі, щоб відкинути за першим поступованням старого чоловіка – тобто спосіб життя до того, як отримали спасіння через Ісуса Христа, який затліває в звабливих пожарливостях, та відновлятися духом вашого розуму і одягнутися в нового чоловіка, створеного за Богом у справедливості і святості правди. Отже, що означає відновлятися духом нашого розуму? Як ми можемо це зробити? Як ми можемо оновити свій розум? Біблія говорить, що стаючи християнами, ми стаємо новим творінням у Христі. Слухайте уважно. Ми стаємо новим творінням у Христі, тобто з нами щось відбувається. Це щось відбувається з нами не фізично, хоча наш зовнішній вигляд, тобто вираз обличчя, теж може змінитися як результат змін всередині нас. І таким чином ми стаємо новим творінням у Христі. І Біблія навчає нас, що через віру в Ісуса Христа, тобто через прийняття Його своїм Спасителем, ми отримуємо новий дух, нове життя, новий світогляд, і наше внутрішнє життя змінюється. Отже, що ж саме змінюється? Передусім змінюється те, що мій мертвий дух, мертвий стосовно Бога, раптом оживає, тому що Бог дає нам новий дух, Дух Божий, який живе в нас. Тепер, маючи Дух Божий, ми можемо спілкуватися з Небесним Батьком. Раніше ми не могли цього зробити. Ми були запаморочені розумом, озлоблені, черстві, ми не знали Бога. Чому? Тому що людина жива фізично, жива емоційно, жива ментально, але духовно така людина мертва. Вона може спілкуватися з людьми, розуміє, що відбувається довкола, вона говорить, ходить, думає, але не має спілкування з Богом. Вона повністю відрізана від Бога. І тільки коли Христос приходить у наше життя, ми отримуємо можливість спілкуватися з Богом. Тільки ставши християнами, ми можемо пізнати Його. Однак все не так просто. Коли ми вирішували слідувати за Христом, ми всі бажали жити для Нього, ходити у святості перед Ним, у всьому бути слухняними Його волі, щодня читати Біблію, молитися, жертвувати і свідчити іншим про Бога. Але чи багато християн справді живуть так? На жаль, не багато. В чому причина? Що відбувається насправді? Апостол Павло в посланні до римлян в 7 розділі 19 вірші пише: «Бо не роблю я доброго, що хочу, але зле, чого не хочу, це чиню». Тобто ми знаємо, як ми повинні чинити, але чомусь не робимо так. Ми також знаємо, чого нам не слід робити, однак продовжуємо так чинити. Чому? Коли ми ще не отримали спасіння, ми перебуваємо в царстві гріха і маємо відповідний спосіб мислення. Наші думки підпорядковані гріху, самолюбству, жадібності, хтивості і так далі. Таким є наш розум до спасіння. Коли Ісус приходить у наше життя, ми залишаємо царство гріха і переходимо в царство праведності. Ми стаємо новим творінням, відповідно, наш спосіб мислення також повинен змінитися. Наше мислення повинно стати праведним, святим, радісним, духовним, молитовним, велелюбним, добрим. Старе минулося, тепер все повинно бути по-новому. Чому ж у нас не виходить так жити? Чому знову і знову ми повертаємося і починаємо поводитися так само, як і до спасіння? Ми говоримо: «Я одержав спасіння, я одержав новий дух, нове життя, нове єство». Чому ж напрям думок так часто залишається без змін? Це відбувається тому, що наш розум вже має певні звички, які формувалися роками. Гріх протоптав дороги, проклав колії в нашій свідомості, і це те, з чим нам доведеться боротися. Як же нам протистояти гріховним звичкам нашої свідомості? Зверніть увагу, що ніде Біблія не говорить, що Бог оновить наш розум. Це наша відповідальність. Це я відповідаю за свої думки, не Бог. У момент спасіння Бог входить у моє життя і робить мене здатним змінити свою свідомість, тому що я тепер нове творіння. Але зміна напрямку думок – це моя відповідальність. Таким чином, оновлення нашого розуму – це своєрідне його перенастроювання, перепрограмування, перевиховування згідно з нашою новою природою. Як же мені почати думати по-новому? Ви можете запитати. Якщо мені доводиться змушувати себе думати по-новому, чи означає це, що насправді моя гріховна природа не змінилася в Христі? Ні. Ви дійсно змінилися. Змінився ваш дух, ваша душа, весь ваш внутрішній світ. Ви стали новим творінням, новою людиною в Христі. Але через те, що ми усе ще перебуваємо в нашому фізичному тілі, усе ще володіємо 5 органами чуття, ми живемо наче на стику 2 ворогуючих сфер – сфери праведності і сфери гріха. Нашому тілу все ще притаманна гріховна природа. Ми все ще маємо здатність

а часто і бажання робити те, чого нам робити не слід. Тому, коли Павло закликає нас оновити наш розум, він говорить про те, що нам необхідно перенастроїти нашу свідомість таким чином, щоб наші думки відповідали нашій новій природі, природі Божої дитини. Нам необхідно змінити нашу свідомість, тому що ми вже не ті, ким були до зустрічі з Христом. Ми нове творіння. Звернімося тепер до послання до Римлян, 12 розділ, вірші 1 і 2. Тож благаю вас, браття, через Боже милосердя. Благання означає важливість того, про що збирається сказати Павло. Повіддавайте ваші тіла тепер, коли ми отримали спасіння, на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. Павло говорить, що нам варто віддати себе в жертву Христові. Прочитаємо про це далі докладніше. І не стосуйтесь до віку цього, тобто не дозволяйте світові керувати вашою свідомістю, але перемініться відновою вашого розуму, тобто змінюйтеся відповідно до вашої нової сутності в Христі, щоб пізнати вам, що то є воля Божа, добро, приємність та досконалість. Павло закликає нас: змінюйте вашого зовнішнього чоловіка і робіть його подібним до вашого внутрішнього чоловіка. Ми знаємо, ким є наш внутрішній чоловік, тобто знаємо, хто ми. Ми отримали спасіння по Божій благодаті, Дух Божий живе всередині нас, тому ми маємо праведність, святість, мир і радість у Господі. Це і є наша справжня сутність. Павло говорить: не дозволяйте світові впливати на вас і визначати вашу свідомість, але перемініться відновою вашого розуму так, щоб ваш зовнішній чоловік, ваша свідомість і ваша поведінка відповідали б вашій справжній природі, природі дитини Божої, в якій живе Дух Божий і через яку інші можуть побачити дію Духа Святого. Яким чином відбувається це оновлення? Я б хотів, щоб ви взяли ручку і папір і записали це. Не тому, що те, що я збираюся сказати, є складним, а тому, що це важливо для кожного з нас. Ми відповідаємо перед Богом за своє мислення, і якщо в цій сфері нашого життя ми виявили слабину, якщо ми не звернули належної уваги на оновлення нашого розуму, тоді ми зобов'язані почати робити це зараз. Оновлення розуму не робиться один раз і назавжди. Оновлювати свій розум відповідно до статусу дитини Божої потрібно постійно. Це справа всього нашого життя. Це щось, над чим нам доводиться постійно працювати, тому що світ постійно намагається спокусити нас і повернути до колишнього способу мислення. Отже, пункт перший і дуже важливий – визнання нашого нового становища у Христі. Нам необхідно чітко усвідомити: я вже не той, що був колись. Я – нове творіння у Христі Ісусі. Отже, я не можу жити відповідно до світських уявлень, тому що я – нова людина, християнин. Все, у що вірив Павло, все, чого він навчав, можна висловити двома словами – у Христі. Найважливіше – я повинен зрозуміти і відчути, що тепер я – нове творіння у Христі. Я – дитя Боже. Я отримав спасіння благодаттю Божою, тепер я живу в Христі, а Христос живе в мені. Це перше, що ми повинні усвідомити для того, щоб наш розум міг оновлюватися. Друге, ми повинні вирішити триматися істини, думати про істину. Що це означає? Біблія містить істину. Власне, Біблія є істиною. Істиною про Бога, істиною про людство, істиною про світ, про сатану, істиною про Святого Духа і про Ісуса Христа. Якщо ви шукаєте істину, вам потрібно звертатися до Біблії. Вам не потрібні ніякі інші джерела. Біблія є необхідною і достатньою для того, щоб пізнати істину. Отже, нам необхідно свідомо налаштувати наш розум на іншу, Божу хвилю. У посланні до Колосян, 3 розділ, 2 вірш, Павло пише: «Думайте про те, що вгорі, а не про те, що на землі». Це не означає, що тепер нам не можна думати про наші обов'язки перед сім'ями, про роботу, про хліб насущний. Це означає, що наш розум повинен бути орієнтований

на Бога і на те, до чого Бог нас закликає. У всьому, що б ми не робили, нам необхідно прислухатися до волі Божої і намагатися виконувати Його слова. Третє. Ми повинні навчитися визначати, звідки до нас приходять ті або інші думки. Напевно, кожному з нас спадали на думку ідеї, про які ми з жахом думали. Невже я міг подумати таке? Є думки, які явно приходять не від Бога, і ми повинні відкидати їх негайно. Тобто для того, щоб оновлювати наш розум, ми не тільки повинні визнати нашу нову природу в Христі і вирішити триматися істини Слова Божого, ми також повинні перевіряти і аналізувати наші думки, і якщо вони не відповідають нашому новому становищу дитини Божої, нам варто негайно відкидати їх. Четверте. Відмовтеся приймати неправду диявола. Сатана може говорити вам, куди тобі, з твоїми-то гріхами, де тобі оновити свій розум? У тебе нічого не вийде. Але якщо ви почнете погоджуватися, напевно це правда. Напевно я дійсно просто невдаха. Ви приймаєте неправду диявола і починаєте думати по-земному. Якщо ви вірите дияволові, тоді виходить, що ви не розібралися, звідки ці думки прийшли, а просто прийняли їх за істину. Що ж ви повинні робити? Ви повинні навчитися визначати, які думки приходять від Бога, а які від диявола. Ви повинні відкинути ідеї, які вам підсуває диявол, говорячи, «Господь, в ім'я Ісуса Христа, я відкидаю неправду, я вірю істині Твого Слова, і я вас запевняю, Господь допоможе вам». В посланні до Єфесян, в 6 розділі з 14 вірша Павло закликає нас взяти повну Божу зброю. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і задягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огнені стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Слово Боже. Апостол говорить про щит віри. За часів Павла римські солдати мали величезні щити, які могли захистити їх навіть від ворожих колесниць. Щит віри у Христа може захистити нас від нечистих думок, які нашіптує нам сатана, а духовний меч Слова Божого покаже нам істину. Тільки така повна зброя, говорить Павло, може дати можливість протистояти підступам диявола. П'яте. Оновлення нашого розуму має на увазі, що істина стає для нас важливішою за наші емоції. Це у багатьох викликає труднощі. Люди схильні вірити дияволові. Мені погано, я втрачаю надію, у мене депресія. Звідки приходить весь цей негатив? Звичайно, не від Бога. Тому не можна піддаватися емоціям, необхідно свідомо обирати істину. Ви скажете, мені здається, що Бог мене покинув, адже я такий великий грішник. Дозвольте запитати вас, чи можуть ваші емоції, ваша депресія, ваше, мені здається, вигнати Бога з вашого серця? Звичайно, ні. Це все є підступами диявола, сатанинськими примарами. Диявол хоче, щоб ви почувалися покинутим, самотнім, безнадійним грішником. Тому-то нам необхідно навчитися обирати істину, оберігати свою свідомість від диявольської неправди і не піддаватися емоціям. Пункт 6 і останній. Він досить простий. Навчитися оновлювати наш розум можна тільки на практиці. Тренуйтеся, набирайтеся досвіду. Єдиний спосіб навчитися обирати істину – це обирати її. Ви скажете, але повинно ж бути щось іще. Якщо Слово Боже говорить нам «оновлюйте свій розум, відкиньте неправду», це означає саме те, що ми повинні робити. Якщо ви відкинете неправду і оберете істину один раз, це допоможе вам зробити те саме наступного разу. Практикуйтеся. Нам всім потрібно вчитися, ходити в Дусі Святім, вчитися обирати істину, вчитися оновлювати свій розум, адже ми є учнями Господа Ісуса Христа. Наше учнівство ніколи не припиняється. Бог може навчити тільки того, хто цього потребує. Тому ніколи не зупиняйтеся, ніколи не кажіть собі «нарешті, тепер я знаю та вмію достатньо».

0: пізнання Бога – це безмежний процес. Я можу про себе сказати, що вже досить досвідчений християнин, і тому я знаю, як це дивовижно і прекрасно – пізнавати Божі істини і бачити, що Він творить у житті. Тому я закликаю вас, прийміть для себе рішення застосовувати на практиці те, чого ви навчилися. І нарешті, що більше ми ходимо в істині, то менше наші почуття і наші емоції суперечать нашій вірі. Знаєте чому? Тому що ми все більше і більше усвідомлюємо, ким ми були до Христа і ким ми стали в Христі. Ми обираємо істину і вчимося відкидати неправду. Ми відмовляємося погоджуватися з цим світом. Ми обираємо істину і вчимося міркувати про те, що є чистим, святим і Божим. Ми відкидаємо неправду диявола і вчимося відокремлювати правильні думки від поганих. І щоразу, коли перед вами необхідність вибору, ви обираєте оновлення свого розуму. Щоразу, коли ви стоїте перед вибором, вам необхідно вирішити для себе, ви обираєте істину чи щось інше. Обираючи істину знову і знову, це стає вашою звичкою. Ви починаєте думати і почуватися згідно з вашою новою природою в Христі, згідно з вашою новою сутністю. Гріх, який раніше був для вас нормальним і природним, тепер стає виключенням. Чи означає це, що одного дня ми станемо досконалими? Ні. Поки ми живемо на цій землі, в цьому фізичному тілі, ми завжди будемо спокушуватися, у тому числі і через наш розум. Але навіть якщо ми інколи помиляємося, ми знаємо, як нам варто чинити. Якщо ви піддалися спокусі і дозволили поганому знайти місце у вашій свідомості, покайтеся негайно і оновіть ваш розум. Такий і тільки такий шлях є шляхом благословення, миру і спокою.
1: Сьогодні доктор Чарльз Стенлі розповів нам про те, що означає відновлятися духом нашого розуму. Хоча ніхто з нас і не застрахований від помилок, наше завдання полягає в тому, щоб визнавати наші слабості і каятися в гріхах і продовжувати свій шлях християнського життя. Апостол Павло дає нам безцінну пораду щодо того, як нам зберігати наші думки в чистоті і святості Божій. Він пише в посланні до Филип'ян, в 4 розділі, 8 і 9 віршах. Наостанку, браття, що тільки правдиве, що тільки чесне, що тільки праведне, що тільки чисте, що тільки любе, що тільки гідне хвали, коли яка чеснота, коли яка похвала, думайте про це. Чого ви від мене навчилися і прийняли, і чули та бачили, робіть те. І Бог миру буде з вами. Вселяти в людей цього світу любов до Бога і співчуття до людей. Ось головна мета служіння місії – дотик до істини, представленої проповідями Чарльза Стенлі.

твоя любов безмежна, мов майбутнє. Твоя любов прекрасна і свята. Твоя любов, мов пісня незабутня. Твоя любов наповнює.

Твоя любов все терпить, все прощає. Твоя любов не гасне ні на мить. Твоя любов надію зберігає. Твоя любов хай нас

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав,

0: моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Відмотати час назад не можна, але зазирнути в минуле ми можемо. Яким же був цей день в історії? В ефірі рубрика «Час назад».

0: Вітаємо. Програма «Час назад». Сьогодні 8 липня і про історичні події, які були цього дня. У 1659 році одна з найславніших сторінок української військової історії – Конотопська битва. Це козацьке військо під проводом гетьмана Івана Виговського у союзі з кримськими татарами вщент розгромило 100-тисячну московську армію під Конотопом. Ця перемога показала всьому світові високе стратегічне мистецтво українського гетьмана. А у 1709 році Полтавська битва – це трагічний поворотний момент для української державності. Союзне військо гетьмана Івана Мазепи та шведського короля Карла VII зазнало поразки від московських військ Петра I. Це призвело до згортання автономії Гетьманщини та початку жорстоких репресій проти українства. У 1918 році створено Державний Сенат. За часів української держави гетьмана Павла Скоропадського було створено Державний Сенат як вищу судову інституцію країни. Це був важливий крок у розбудові правової системи незалежної України. Цей день подарував Україні неймовірних митців, чиї імена назавжди вписані в золотий фонд нашої культури. Так, у 1938 році народився Лесь Танюк, видатний український режисер театру та кіно, дисидент, народний артист України та громадський діяч. Він був одним із лідерів творчої молоді у 60-х роках. Відроджував український авангардний театр і все життя безкомпромісно боровся проти радянської цензури. Очолював всеукраїнське товариство «Меморіал» імені Василя Стуса, яке досліджувало злочини тоталітаризму. Юрій Мейгеш народився у 1925 році, не стало його у 1999. Відомий український письменник та педагог із Закарпаття, заслужений працівник культури. Його внесок був у вигляді романів та повістей, камінний ідол, верховинці. Глибоко і реалістично він змальовував життя, побут та боротьбу за свободу мешканців українських Карпат у різні історичні епохи. А у 1940 році народився Юрій Пилипчук, український графік і живописець, майстер еклібрису, книжкового знака та станкової графіки. Його витончені та філософські графічні роботи відомі не лише в Україні, а й на міжнародних виставках, де вони презентують глибину українського художнього стилю. Отже, сьогоднішній день, 8 липня, показує нам дві сторони однієї медалі. З одного боку, Конотопська перемога як символ нашої сили, з іншого – Полтавська поразка як урок про важливість єдності. Але найголовніше, попри будь-які історичні шторми, Україна завжди народжувала людей культури, які берегли наше слово та ідентичність, коли зброя мовчала. Пам'ятаємо свою історію, бо вона дає нам коріння для сьогоднішньої стійкості. Нехай Господь береже вас і ваших близьких на всіх дорогах. Дякуємо, що ви з нами на Світлому Радіо.
1: Хто знає свою історію, той знає, куди він іде. Прозвучала рубрика «Час назад».
0: Сьогодні 8 липня.
2: Мир вам, любі слухачі! Пам'ятаємо про силу правди. Згідно з приповістями 28-23, хто докоряє людині, той потім знайде прихильність більшу, ніж той, хто підлещується язиком. Нехай ваші слова будуть сповнені мудрості та щирості, навіть якщо правда буває гіркою.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Радіо «Еммануїл» – перша духовно-просвітницька радіостанція.
4: Всесильний Боже, ласкавий Отче, ім'я Ісуса Христа, приходимо до Тебе в нашій сердечній молитві. Згідно Твого святого Слова, ми молимось за Україну. Боже, Ти дозволив нам тут народитись, нашим батькам, нашим дітям, нашим дідам і прадідам. Ти дав нам спадок цю землю, щоб ми на цій землі могли чинити волю Твою. Господи, і наша молитва до Тебе, щоб Ти рясно благословив Україну. Благослови багатомільйонний народ, який проживає в цій країні. Боже, Ти знаєш, скільки було переживань в минулому, і скільки є ще сьогодні болю і тривог. Я молю Тебе, Отче, в ім'я Ісуса, щоб Ти помилував наш край. Ти бачиш ці болючі рани, які відкрились, Господь. Ти бачиш недуги, Ти бачиш страждання, Ти бачиш проблеми з дітьми. Ти знаєш, Господі, біль сердець. Ти бачиш людей, страждаючих в лікарнях від різних недуг. Боже, вийди на зустріч і помилуй нас. Благослови Україну миром. Благослови наш край благополучним. Благослови наверненням до Тебе, Бога живого. Нехай ясно родять наші ниви, поля. Хай буде благословенним наш уряд. Хай буде благословена наша молодь в школах, в інститутах, в різних учбових закладах. Хай будуть благословенні керівники нашої держави. Хай буде благословенні дітки наші. Боже, руки Твої святі, простяни над краєм нашим і благослови Україну раді імені Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Я Віталій Вознюк. Радий вітати вас на Світлому радіо «Еммануїл». І я благословляю ім'я Ісуса Христа і відкриття про Нього у вашому житті. Нехай Божий мир і Божа ласка буде виявлена на ваше життя. В ці короткі 10-12 хвилин хотів би поділитись Божим Словом про церкву, що є тілом Ісуса Христа. Церква, яка представляє або презентує Ісуса на цій землі. Одного разу учні і натовп стояв біля Ісуса, і Ісус запитав своїх учнів, запитав натовп, за кого люди мають мене на цій землі. І люди відповідали по-різному, учні відповідали по-різному. Хтось сказав, ти один із великих пророків, Ілія восстав, Іоанн, Мойсей. І Ісус запитав їх, а за кого ви маєте мене на цій землі? І тоді Петро, будучи натхнений Духом Святим, піднявся і промовив пророчі слова. Слова, які мають силу до сьогоднішнього дня. Він сказав, ти є Христос, Син Бога Живого. На що Ісус йому відповів? Він каже, блажений ти, Петро, не тіло та кров відкрили тобі цю правду, а Отець мій, що сущий є на небесах. І далі він промовив слова про своє благословіння церкви. І він каже, і на цьому відкритті я збудую церкву мою, і пекельні ворота, вони не здолають її. Багато людей сьогодні говорять про різні церкви, і їх дійсно є сьогодні в Україні, в Києві, і в Європі є досить багато. Вони настільки є різноманітні, вони є такі всі різні, і, можливо, комусь би хотілося, щоб були тільки одного типу церкви, такі як та, в яку він її відвідує або ходить на богослужіння тої чи іншої громади. Але я скажу, що Господь дозволив цьому всьому статись, і є багато типів людей, є багато різних характерів, які будуть знаходити місце, де вони зможуть відкрити свою душу перед Богом. І для одного чоловіка, для того, щоб відкрити душу, йому треба усамітнитися, йому треба бути ізольованим, і тоді він зможе відкрити свою душу перед Богом. Іншій же людині, навпаки, необхідні інші люди, які би допомогли йому відкрити свою душу перед Богом. І є третій, четвертий, десятий, можливо, сотий вид різних моментів у характері, у свідомості, в почуттях людей, котрі живуть біля нас. І я думаю, що Господь дозволив такій великій кількості цих церков бути поряд одна з одною, щоб кожна людина могла знайти для себе місце, де вона зможе спілкуватися з Богом. Бо всі ці обряди, форма, місце, вони не визначають якусь особливість або духовність. Вони не відіграють важливої ролі у взаємовідносинах із Богом. Це є лише форма, це є лише, скажімо, зовнішнє, як одіж, яку ми одягаємо кожного дня, а на самому ділі цінність складає наше тіло. І я хотів би, щоб дійсно, схиляючись до Божого Слова, ми могли подивитись на ту істину про церкву живого Бога, церкву Ісуса Христа. То не є будівля або храм, який збудований із цегли або з інших матеріалів. Церква Ісуса Христа – це є люди, і вони складають якби тіло Ісуса, а Він є голова цієї церкви. І сьогодні, коли ми звернемося до Божого Слова, то ми побачимо самі для себе, що якби люди читали Біблію сьогодні, вони би більше розуміли, що дійсно право носити на собі ім'я церкви Ісуса Христа або тіла Його можуть тільки ті люди, які підкоряють своє життя Божому Слову. Коли я говорю, що я тіло, а Він є моя голова, і я не виконую ті команди, які подає до тіла, до моїх кінцівок, до всіх моїх органів, подає голова команди, а тіло воно не діє, воно не реагує, то це мабуть, параліч або якась хвороба, яка скутує це тіло і не дає можливість рухатись вперед. Церква Ісуса Христа – це живий організм, що складається з людей, однодумців, віруючих, що беруть Слово Боже за підставу свого життя і поклоняються перед Богом. Основа церкви є оте відкриття, яке сказав Петро, будучи натхнений Духом Святим, що він сказав, що «Ти є Христос, Син Бога Живого», або «Ти є Месія, ти є посланий Богом, щоб звільнити людину від рабства, гріха і прокляття». Ісус сказав, «Ти є щасливий, або ти є блаженний, тому що не тіло і не кров тобі це підказали». І він каже, на цьому відкриттю я буду будувати мою церкву. Це є основа, то є підстава Божої правди, яка є в нашому житті. Бо дійсно, жива свята церква Божа сьогодні, це не якась є деномінація, це не є якась одна течія. Сьогодні церква Ісуса Христа, вона є позаденомінаційна, позаконфесійна. Церква Ісуса Христа складається з різних людей. Людей, які мають в своєму серці відкриття, хто такий є Ісус Христос. І тільки ті люди, хто має собі в серці своєму ці відкриття, вони можуть сподіватися на те, що вони є церква Ісуса Христа. Ще одна досить відома промова. Ісус одного разу був біля Самарійського міста, і там зустрівся біля криниці з жінкою, і попросив у неї напитись води. І в них зав'язався такий діалог, вони спілкувалися, і Ісус сказав для неї відкриття в її життя. І декілька із цих слів, які вони промовляли між собою, я хотів би зачитати для вас. Це 4 розділ Святого Євангелія від Іоанна, 21, 22 та 23 вірші. Ісус промовляє до неї: «Повір, жінко, мені, що надходить година, коли не на горі цій, ані в Єрусалимі вклонятись Отцеві не будете ви. Ви вклоняєтесь тому, що не знаєте, ми вклоняємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але наступає година, і тепер вона є, коли богомільці правдиві вклонятися будуть Отцеві в дусі та правді, бо Отець собі прагне таких богомільців». Це чудові слова, які перечеркують неправдиве розуміння про істинну церкву. Ісус говорить, що тепер настав той час. Той час, коли поклоніння Богу або істинне поклоніння Богу, воно не знаходиться просто в храмі. Ні на горі, ні в Єрусалимі, ні в якомусь особливому святому місці можна вклонитись Богові, збудувати там храм.

0: Ні, церкві немає щось, що допомагає Ісусу Христу спасати людей, бо Він є достатній для спасіння. Його крові є достатньо для прощення наших гріхів. І ми не можемо допомогти Йому навіть добрими вчинками, навіть якимись справами ми не можемо допомогти. Ісус Христос є повноцінним хазяїном церкви, Він є її головою, господарем, і Він є її благословінням. Місце, де ми збираємося перед лицем Божим. Місце, Ісус каже, де вас двоє або троє зібраних в ім'я моє, я буду серед вас. Тому можна сказати, якщо сім'я збирається ввечері для того, щоб звершити молитву перед лицем Божим, щоб подякувати Богу за якісь благословіння цього дня, за можливість стояти за здоров'я, за хліб на столі, ми можемо сказати, що це є сімейна церква. І це є важливо сьогодні піднімати авторитет сімейного служіння, коли родина збирається ввечері перед сном на загальну молитву. Пам'ятаю ті дні, коли я був ще вдома у батьків, декілька будинків приватних стояли поряд. І то були будинки мого діда, дядьків, тітки, наш власний будинок. І ввечері, кожного вечора ми збиралися до діда в будинок на молитву, всією великою родиною, і то відбилося в моєму житті, бо я стільки себе пам'ятаю, ми завжди були ввечері на тому молитовному служінні, ми молилися, схилялися перед Богом, говорили, Господи, поблагослови нашу землю, благослови нашу країну, звільни її від рабства, атеїзму, комунізму. Ми молилися в ті часи, і то було постійно. Я хотів би зазначити вам, сьогодні кожна людина має знати своє місце в церкві в тілі Ісуса Христа. Кожна людина має знайти ту церкву, де вона зможе приходити до Бога з відкритим серцем. Ми іноді так говоримо, що якщо ти ходиш тільки від церкви до церкви, ти не можеш знайти собі місце, то на тобі почиває такий дух туриста, і тобі треба від нього звільнитися. Бо Господь хоче, щоб ти був людиною, котра знає своє місце в Домі Божому. Бо в тебе є дари і таланти, в тебе є покликання від Бога, через які ти можеш допомогти іншим людям зблизитися з Богом, прийняти від Нього благословіння. Тому я хотів би зазначити, сьогодні, коли ми говоримо про церкву, церква – це є тіло Ісуса Христа. Церква – це є зібрання святих людей Божих, котрі збираються разом, щоб виконувати Божу волю, слідувати Божим путями і Божі заповіді. Я хотів би звернути сьогодні вашу увагу, що особливо сьогоднішній день стань перед Богом у молитві, скажи ці прості слова молитви, скажи, Небесний Отець, в ім'я Сина Твого Ісуса Христа я приходжу до Тебе, я прошу Тебе, наповни моє життя відкриттям і розумінням про Твою святу церкву. Я хотів би знайти для себе те місце, ту сім'ю, яка зможе піклуватись про мене, про моє духовне здоров'я, і так само, де я зможу своє покликання, своє служіння віддати для інших людей, щоб благословити іще когось в моєму житті. Небесний Отець, я хочу, щоб Ти дав мені розуміння, як відноситися до тих церков, які для мене сьогодні є закритими, або я не розумію про їхнє служіння. Я не хочу їх осуджувати, бо вони служать Тобі, а я служу, можливо, по-іншому. Нехай вони будуть благословені, і нехай буде благословене царство Твоє, і правда Твоя, і Твоя свята воля по віки віків. Отець, Син і Святий Дух. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
1: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо.

0: щиро вітаю.
1: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини. Бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні?
0: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії. Угу. Щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому Світле Радіо, воно так і називається Світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами, підтримуючи ефір Світлого Радіо.
1: Валерій Степанович, дякую вам. Знаєте, цей марафон ми започаткували цього року. Сподіваємось, що він стане традиційним, бо 21-й рік Світлого Радіо, 21 рік нам виповнився, вже 22-й почався. І ми усвідомлюємо, що це вже такий вік відповідальності. І цю відповідальність ми розділяємо з нашими слухачами, які підтримують нас молитовно, підтримують нас фінансово. Проте, от є люди, які вагаються, да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки, і вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам, чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз у згоді, коли ми робимо це через марафон?
0: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами Світлого Радіо. І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати, знівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, що був ще й постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює, і врешті це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він служить, він цим допомагає поширювати те, що формує наше життя і особливо в такі часи. Тому я закликаю всіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду, світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось це все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
1: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович.

Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антонюком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером Світлого радіо «Еммануїл».

0: Даяна, насіння любові.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством. Об'явлення святого Івана Богослова. Розділ 21.
2: І бачив я небо нове і нову землю. Перше, бо небо та перша земля проминули, і моря вже не було. І я, Іван, бачив місто святе, новий Єрусалим, що сходив із неба від Бога, що був приготований як невіста, прикрашена для чоловіка свого. І почув я гучний голос із престолу, який кликав:
3: «Оце оселя Бога з людьми, і Він житиме з ними. Вони будуть народом Його, і сам Бог буде з ними. І Бог кожну сльозу з очей їхніх зітре, і не буде вже смерти, ані смутку, ані крику, ані болю вже не буде, бо перше минулося».
2: І сказав той, хто сидить на престолі:
4: «Ось нове все творю».
2: І говорить:
4: «Напиши, що слова ці правдиві та вірні».
2: І сказав він мені:
4: «Сталося. Я Альфа й Омега, початок і кінець. Хто прагне, тому дармо я дам від джерела живої води. Переможець успадкує все, і я буду Богом для нього, а він мені буде за сина. А лякливим і невірним і мерзким і душогубам і розпусникам і чарівникам і ідолянам і всім неправдомовцям їхня частина в озері, що горить огнем та сіркою, а це друга смерть».
2: І прийшов до мене один із семи ангелів, що мають сім чаш, наповнених сімома останніми карми, та й промовив до мене, говорячи:
5: «Годи, покажу я тобі невісту, жону Агнця».
2: І заніс мене духом на гору велику й високу, і місто велике мені показав, святий Єрусалим, що сходив із неба від Бога. Славу Божу він має, а світлість його подібна до каменя дорогоцінного, як каменя ясписа, що блищить, як кришталь. Мур воно мало великий і високий, мало 12 брам, а на брамах 12 анголів, та ймення написані 12 тисяч стадій, довжимен синів Ізраїля. Від сходу 3 брами, і від півночі 3 брами, і від півдня 3 брами, і від заходу 3 брами. І міський мур мав 12 підвалин, а на них 12 імен 12 апостолів Агнця. А той, хто зо мною говорив, мав міру золоту тростину, щоб зміряти місто і брами його, і його мур. А місто чотирикутнє, а довжина його така, як і ширина. І він зміряв місто тростиною на 12 тисяч стадій, довжина і ширина, і вишина його рівні –

0: Міря він мура його на 144 лікті міри людської, яка й міра ангела. Його мур був збудований з яспису, а місто було щире золото, подібне до чистого скла. Підвалини муру міського прикрашені були всяким дорогоцінним камінням. Перша підвалина – яспис, друга – сапфір, третя – халкідон, четверта – смарагд, п'ята – сардонікс, шоста – сардій, сьома – хризоліт, восьма – берил, дев'ята – топаз, десята – хрисопрас, одинадцята – якинт, дванадцята – аметист. А дванадцять брам – то дванадцять перлин, і кожна брама зокрема була з однієї перлини. А вулиці міста – щире золото, прозорі, як скло. А храму не бачив я в ньому, бо Господь, Бог Вседержитель, то йому храм і агнець. І місто не має потреби ні в сонці, ні в місяці, щоб у ньому світили. Слава бо Божа його освітила, а світильник для нього – агнець. І народи ходитимуть у світлі його, а земські царі принесуть свою славу до нього. А брами його зачинятись не будуть у день, бо там ночі не буде, і принесуть до нього славу і честь народів. І не ввійде до нього ніщо нечисте, ані той, хто чинить гидоту і неправду, але тільки ті, хто записаний у книзі життя агнця.
1: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповідник».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи. Позбав мене від гріхів моїх. Зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Аліса Животок про силу йти вперед.
2: Завжди ми захоплюємося людиною, яка чимось горить. Завжди цікаво допомагати тому, тому що багато людей шукають себе. А хтось розчарований життям, хтось розчарований коханням або розбитий якогось серце, а хтось опускає руки. Але завжди треба підніматися, головне, що я вважаю принцип свій життєвий. Ти можеш 7 разів упасти, але треба 8 підніматися обов'язково.
0: Світлі цитати світлих гостей. Божа справа створення Всесвіту давно закінчена. Наша справа, прославлення Його за це, тільки починається. Світле радіо Еммануїл.
3: В ефірі голоси наших світлих гостей.
4: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся сердець тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
0: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за військовополонених і повернення українських дітей. Отче Небесний, Ти як ніхто бачиш, що наша рідна Україна у вогні війни. Палають міста і села, школи і лікарні, горять бібліотеки і музеї. Проте найпекучіше на серці за дітей наших, які сьогодні перебувають у полоні ворога, військові, цивільні, школярі і студенти. Просто за те, що вони українці. У нас для них немає вікового цензу. Чи їм 6 годочків, чи 60 років – це наші діти. І від імені усіх матерів я стою в молитві за повернення їх на батьківщину. Прошу Тебе, мій Боже, дай їм сміливість, силу і мудрість вистояти. Підкріпи їхній дух, утіш душу і вилікуй тілесні рани. Отче, знайди кожного малюка, підлітка, солдата, місця перебування яких російські загарбники приховують. Ти ж знаєш наміри ворога, знаєш кожен закуток, кожен дім чи підвал, де вони знаходяться. Будь ласка, захисти їх від катувань, насильства, знущань, морального тиску, голоду і холоду. Обійми, обігрій, перев'яжи своїм цілющим пластирем їхні рани. Допоможи їм відчути і пам'ятати, що їх не залишили, не забули, що їх люблять і чекають. І роблять усе можливе, щоб повернути їх в Україну. Своє благання я підношу до Твого святого престолу і за зниклих безвісти військових. Виведи їх на розлоги, відкрите місце, де б їх могли знайти свої. А хто загинув хоробро, допоможи встановити імена і поверни тіла додому, щоб ми могли з належними почестями похоронити наших героїв. Дякуємо, що ніхто не забутий Тобою. Допоможи і нам пам'ятати їхні імена. Збережи тих, хто живий. Ти даєш втомленому сили і підтримуєш знеможеного. Нехай наші військовополонені і примусово вивезені діти розправлять крила, як орли, побіжать і не втомляться, підуть і не знесиляться. Нехай не бояться, адже Ти, Господь Бог наш, з ними скрізь, де б вони не були. Отче наш, Ти знайшов і повернув рідним і Україні уже сотні бранців. Тож дай нам надію, що і всіх інших, які ще на ворожій території, ми обіймемо живими. Ця надія для нас якір, вірний і міцний, яким ми з'єднані з Тобою, наш Бог і Спаситель. Оголоси полоненним жадану свободу, як просив Тебе колись пророк Ісая. Зціли розбиті серця, а вони і ми, матері і батьки, вся Україна, віддамо Тобі належну подяку, честь і славу. Благослови, Боже наш, тих посадових осіб і військових, волонтерів і партнерів, які наразі роблять усе можливе, щоб повернути наших дітей додому. Дай сили рідним, укріпи їхню віру в те, що вони побачаться зі своєю кровинкою. Дякую Тобі, Боже наш. Я молилась в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами з Біблії. Перше послання до Фесалонікійців, 5 глава, 23 вірш. Псалом 33, вірш 8. Псалом 58, вірш 3.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Торні Омартіан та Блейма Бартева. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість

його радіостанцію. Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

0: Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
2: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Наш Небесний Отець, ми дякуємо тобі за те, що тобою була створена сім'я. Іменем Ісуса Христа я посвячую тобі сім'ї, які живуть в Україні, для того, щоб в кожну сім'ю Син Божий Ісус Христос прийшов і приніс туди свою любов. І щоб в кожній сім'ї один одного, чоловік, жінка, вважали вищим за самого себе, і ціллю сімейного життя було служіння один одному. Я благословляю, щоб в кожній сім'ї чоловіки, жінки вміли просити пробачення один у одного, вміли прощати один одного, приймати один одного такими, як вони є. Я благословляю, щоб в кожній сім'ї любили один одному понад усе. Дай єднання навколо тебе, і нехай в сім'ях ніколи не буде розлучень, не буде дітей-сиріт, одиноких в сім'ях, щоб батьки мудро виховували своїх дітей, а діти брали приклад із своїх батьків. І кожна сім'я буде куточком раю на землі. Благословляю, щоб сімейні цінності у Христі Ісусі були утверджені як найдорожчі цінності, які тільки є в Україні.
2: Без перестанку моліться.

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Суд Божий. Звідки він почнеться? І хто на нього прийде? У Святому Писанні неодноразово згадується суд Божий. Ісус Христос у Євангелії говорить: «Хто слово моє слухає і вірить у того, хто послав мене, той має вічне життя і на суд не приходить, а перейшов від смерті до життя». Євангелія від Іоанна, 5 розділ, 24 вірш. А в іншому місці Писання написано: «Бо час розпочатися судові з Дому Божого, а якщо перше почнеться з нас, то який кінець тих, хто противиться Євангелію Божому?» 1 Петра 4,17. Як нам зрозуміти, хто ж все-таки прийде на суд і звідки цей суд почнеться? Якщо в Біблії є, здавалось би, протиріччя стосовно Божого суду, як розібратися в цьому непростому, але важливому запитанні? Це можна зрозуміти так, що навіть у церкві є не зовсім віруючі люди. Саме тому розпочатися судові з Дому Божого. Павло звертається до віруючих Коринфської церкви: «На сором вам кажу, деякі з вас не знають Бога». 1 Коринтянам, 15 розділ, 34 вірш. Також Павло писав віруючим у церкві у Філипах: «Багато тих, про кого я часто говорив вам, а тепер навіть із сльозами кажу, поводься як вороги Христа Христового. Кінець їхній – погибель, Бог їхній – черево, і слава їхня в соромі. Вони думають про земне». Филип'ян, 3 розділ, 18-19 вірші. Можна бути в церкві, але залишитися немовлям, яке не знає Бога. Можна бути віруючим, але ще залишитися плотським. І я, браття, не міг до вас говорити як до духовних, але як до плотських, як до немовлят у Христі. 1 Коринтянам, 3 розділ, 1 вірш. Немовля повинно вирости на спасіння, як новонароджені немовлята. Полюбіть чисте словесне молоко, щоб від нього вирости вам на спасіння. 1 Петра, 2 розділ, 2 вірш. Як визначити віру? Як дослідити самого себе? А чи у вірі я? Найперша і головна ознака – це любов. Чи є в нас любов до ближнього? Чи маємо ми любов і співчуття до грішників, до ворогів, до дальніх і до ближніх? Ми знаємо, що ми перейшли зі смерті в життя, бо любимо братів. Той, хто не любить брата, перебуває в смерті. 1 Іоанна, 3 розділ, 14 вірш. Друга ознака, більш груба, не зовсім точна, проте найбільш зрозуміла. Чи готові ми померти сьогодні? Чи маємо ми бажання визволитися і бути з Христом? Бо це незрівнянно краще. Филип'ян, 1 розділ, 23 вірш. Чи можемо ми розграбування майна вашого прийняли з радістю, знаючи, що є у вас на небесах майно краще і неминуще? Євреям, 10 розділ, 34 вірш. Саме так можна щодня перевіряти себе, а чи у вірі я? Наскільки у нас є любов до ближнього, бажання відмовитися від цього світу і воз'єднатися з Богом? Чи ми такі, як багатий юнак, який все виконав, а коли Господь сказав: «Коли хочеш бути досконалим, піди продай добро твоє і роздай убогим, і матимеш скарб на небесах. І приходь та йди слідом за мною»?

0: рукою. Почувши слово те, юнак відійшов у скорботі, бо мав багато добра. Євангелія від Матвія, 19 розділ, 21-22 вірші. Чи сумуємо ми, коли нам треба віддати все своє майно іншим людям? Чи радіємо ми своєму спасінню і розкраданню свого майна? Бо нас очікує спадок нетлінний на небесах і життя вічне. Після народження згори у нас є начаток Духа. Проте, це лише початок віри. Це є шлях до спасіння. Вузький, тернистий шлях. Написано: «Входьте вузькими воротами, бо просторі ворота і широка дорога ведуть до погибелі. І багато хто йде ними». Євангелія Матвія, 7 розділ, 13 вірш. Це звертання до віруючих. Написано: «Не кожен, хто говорить мені: Господи, Господи, увійде в Царство Небесне, а той, хто виконує волю Отця мого Небесного. Багато хто скаже мені того дня: Господи, Господи, чи не Твоїм ім'ям ми пророкували, і чи не Твоїм ім'ям бісів виганяли, і чи не Твоїм ім'ям багато чудес творили? І тоді скажу їм: я ніколи не знав вас. Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня». Євангелія від Матвія, 7 розділ, 21-23 вірші. 5 мудрих і 5 немудрих днів вони і являються нареченою Христа. Вони і є Церквою Христовою. Немудрі діви також прийшли до шлюбу з Господом, зі світильниками. Вони хотіли воз'єднатися з Господом, але Господь сказав їм: «Істинно кажу вам, не знаю вас». Євангелія від Матвія, 25 розділ, 12 вірш. Так само і козли з вівцями. Це все одне стадо, у якому пастир наш Господь. Але козли не творили любові, не робили добрі справи, не співчували, не допомагали. А вівці любили і робили добро усім. Тому, коли написано: час розпочатися судові з Дому Божого, мова йде про те, що суд розпочнеться із церкви. І ті гілки, які на лозі, не приносять плоду, зрубують і кидають у вогнище, хоча вони й були на лозі Христа. Доки наша плоть жива, доки ми ще живемо на цій землі, ми можемо спокуситися цією плоттю і не вберегти своє спасіння. Написано: бо ми зробилися причасниками Христа, якщо тільки розпочати життя твердо збережемо до кінця. Євреям, 3 розділ, 14 вірш. Той, хто перемагає свою плоть Духом Божим, той робить, як написано: «Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотської». Галатам, 5 розділ, 16 вірш. Господь говорить: «Переможцеві дам сісти зі мною на престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його». Откровення, 3 розділ, 21 вірш. Тобто, всередині людини йде боротьба плоті та духа. Галатам, 5 розділ, 17 вірш. Все це труд любові, діло віри і труд любові, і терпіння, уповання на Господа нашого Ісуса Христа перед Богом і Отцем нашим. 1 Солунянам, 1 розділ, 3 вірш. Сповідання віри – це початок шляху, за ним іде тернистий шлях до спасіння.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Я боровся добре, закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
1: Бог потішає нас в житті, як добрий батько свого сина. Він тішить нас навіть тоді, коли в руках його возина. Бо досвід свідчить, як болить, то менше потягу грішить.
2: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
3: В ефірі голоси тих, хто надихає.
4: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є. В Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все Тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
3: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Здалека Господь з'явився мені та й промовив: «Я вічним коханням тебе покохав, тому милість тобі виявляю».
1: Цитата з Біблії.

0: добре, а до чого тут Різдво?
1: Розумієш, усі люди грішні.
2: З цим важко сперечатися.
3: Та нащо ж Бог створив людей грішними?
2: Не творив він людей грішними.
1: В це важко повірити, але перша людина Адам не послухався Бога і втратив усе.
3: Тобто не тільки життя, а й чистоту.
1: Так, а ми ж усі діти Адама, ми народжені грішними.
2: Оце так. Що ж тепер робити?
3: Давай послухаємо далі.
1: Бог дав нам заповіт, в якому написано, що треба робити.
4: Щиро вітаю вас, любі малята. Сьогодні у нас світлі гостини. На нашу вечірню колисанку завітала поетеса, мама, а насамперед світла людина, Надійка Волинянка. Вона прийшла до вас із гостинцями. Чудесні гостинчики принесла вона нам малята, свої теплі, лагідні, дитячі віршики. Давайте разом послухаємо їх.
5: Вітаю вас, дівчатка і хлоп'ята, любі ластівнята. З радістю завітала в цю годину до Марійки на гостину. З волошковими очима, серцем чистим і чутливим. Любі мої, а чи любите ви вдивлятися в небо? Небо, воно буває сірим, туманним, дощовим, засніженим, блакитним, з білими золотатими хмаринками. Буває темно-синім, похмурим, з громом, блискавицею, скоюдженим чудом. Ще сонячним, місячним, зоряним. Дає нам носи світлі почуття, наснагу, любов до травинки, до квіточки, до дерева, птаха, звіра, до землі. Небо не перевершене. Здрастуй, місячику рідний, всю ніч ти такий привітний, ясний, круглий, наче сонце, виглядаєш у віконце. Чи то з радістю, чи з сумом, думаєш про свою думу. Як то землю освітити, чуйністю її зігріти. Часом хмуриш бровинята, ти не свердишся, то так ти. Зіроньки з тобою поруч, і порадять, і поможуть. Узавжди ти ясний, світлий, чуйний, ніжний і привітний. Сонечко прокинулось, ніжно посміхнулось, ясним промінчиком душі торкнулось. Світло на душі від промінчика. Ти у мене пташенятко, ти перевістечка. Зігріваєш мене, моя донечко, зігріваєш мене, моє сонечко. Знай, що в мене ти найрідніша. Знай, що серце із тобою веселішає. Завжди, сонечко, ти зі мною, завжди думки мої із тобою. Матінко Божа, як мій син, скажи, певно, нелегко йому, істинний шлях скажи. Укрий своїм покровом, душу і тіло зціли, і в самостійну дорогу сина благослови. Дай ясних думок, мислення, дай стійкості душі, хай серцем буде чистий він сьогодні і завжди. Я люблю небо, вітер, дощ, землю. Мені цікаво бачити очі звірят, пташенят, допитливі, розумні очі дітей. Вони, як небо, незвичні, неймовірно чудові, бувають радісні, сумні, заплакані. Але колір незбагненний, особливо в жабок. В деяких жабок очі золотаві, з чорними краплинками. Очі в коня і в гусеня. Очі в метелик, в ластовиня, усіх гарні очі, якщо ми розгледіти їх захочемо. Любі малята, хочу привітати сьогодні тих із вас, хто прийняв святе хрещення. Вітаю з хрещенням Господнім, бажаю миру і добра. Рости, дитину, у любові, рости в пошані у Христа. Хай ангел-хранитель буде завжди з тобою, хай Матінка Божа зігріє любов'ю в новому тисячолітті іди впевненою ходою, лиш радість і щастя, хай буде з тобою. День золоту лілію прикриває, наш матвійчик спатеньки лягає. Вже заснули ластів'ята, хлопчики і дівчата, навіть жабка ква-ква-ква вже заснула, о дива! Хай вітерець колише твої сни, хай усміх мами ТТУ прийдуть вісні. Місяць і зіроньки вдивляються в віконечко, сили й здоров'я тобі, мамине сонечко, маминої ласки, татового плеча, бабусиної казки і сну без плеча. Прокидайся від сонячного промінчика, посміхайся до мами, до тата, до свого мізинчика. Радісного дня тобі, любий друже, мужнім будь, розумним і дужим. Тихий вечір ліг на плечі, шовком щенно огорнув, а на крилах налелекше сон лагідний до малечі вже під ковдру зазирнув. Та сколи сніг тобі, малятко, хай крилом укриє янголятко, матусина посмішка, хай буде з тобою, ластівки хай прилітають весною. На добраніч, любі малята.
6: Ось і завершується наша зустріч. Гадаю, малята, вам приємно.

приємно було слухати вірші кінодійки «Волинянки». Що ж, побажаємо поетесі творчих здобутків. А зараз я прощаюсь із вами. До нових зустрічей, любі друзі! Вела передачу поетеса Марія Морозенко. Нехай Господь благословляє вас, любі друзі!

0: Любіть ворогів своїх, благословляйте тих, хто вас проклинає. Творіть добро тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто вас переслідує.
1: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
2: Я, Боже, ягнятко. Ми поїдемо дивитися на овечок. Це було перше запитання Тарасика, коли він улітку приїхав у село до свого дядька Петра. Ну, звичайно ж, хіба можна це оминути, погодився той. І вже по обіді вони з Тарасиком обережно просувалися машиною крутими гірськими дорогами. Я навіть уявити собі не міг, що на світі є стільки овець. Хлопчик був у захваті. Які вони всі товсті і кудлаті! Не всі такі, заперечив йому дядько і пригальмував біля одної огорожі. Подивися уважно на овець, які пасуться ось на цій галявині. Ой, які вони худі, вигукнув Тарасик. Може, вони хворі? Дядько Петро завів машину. Господар, якому належать ці вівці, потрапив до лікарні. У його голосі були нотки смутку. А той чоловік, якого попросили доглянути за отарою, робить це недбало. Він не виводить овець на пасовище зі свіжою соковитою травою, не напуває їх чистою водою, одним словом, не турбується про них, як належить. «А ти дуже добрий господар, правда?» – після хвилини роздумів запитав Тарасик. «Ти ж так старанно доглядаєш своїх овець. Мабуть, вони дуже тішаться тим, що належать саме тобі». Дядько Петро сховав в чорних вусах добру посмішку. «Сподіваюсь, що так. Турбота про овець мені нагадує те, що робить Господь Ісус. Адже Він називає себе добрим пастирем, а людей – своїми вівцями. Ісус прийняв смерть за людей, і я щасливий, що належу Йому». Петрик надовго притих, задумавшись над цими словами. «А ти, Тарасику, чи належиш ти Господові Ісусу?»
3: «Я не знаю», – розгублено сказав хлопчик. «Знай, Тарасику, якщо не належиш Ісусові, то належиш сатані. Це означає, що належиш тому, хто по-справжньому не піклується про тебе, так само, як не піклується про тих худих овець. Але можна зарадити цьому лиху. Ти можеш належати доброму пастиреві. Прийми Господа Христа як свого Спасителя, і Він стане твоїм пастирем. Хочеш так вчинити?» Тарасик ствердно кивнув головою. «Звичайно, я хочу цього», – погодився він. Запанувала світла урочиста тиша. Але у цій тиші линули з серця щирі слова до Господа, нашого пастиря. Вони свідчили про те, що до його отари долучилося ще одне ягнятко. «А чи ти належиш Господові Ісусу, доброму пастиреві? А може ти під владою сатани? Пам'ятай, що Ісус любить тебе. Прийми Його як свого Спасителя і можеш сподіватися, що Він буде піклуватися про тебе і допомагатиме тобі, щоб не трапилося у житті». У Псалмі 23, у першому вірші сказано: «Господь – то мій пастир, тому в недостатку не буду». Отож, ключ сьогоднішньої програми – ти можеш належати Ісусові.
4: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
3: Її ведуча Тицька Ольга. До нових зустрічей!
5: Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення.
6: Добрий вечір, Боже, спасибі тобі за все, що ти даєш мені, за батьків і вчителів, за друзів і хороших знайомих. Дай їм всім, будь ласка, міцного здоров'я і благополуччя. Амінь.
5: Притомились трішки малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечий спочивати. Тож послухайте співанку і вичі.

0: сейчас мы вновь звучат из моих уст.
1: Радио Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
2: Сьогодні 8 липня. Хто шкодує своєї різки, той ненавидить свого сина, а хто його любить, той напоумленням дбає про його виховання. Книга приповістей, 13 розділ, 24 вірш. В сучасному перекладі цей вірш звучить так: «Хто змалку не повчає дитину, той її не любить, а сина любить той, хто поспіша навчити мудрості його». Друзі, виховуємо своїх дітей з любов'ю та мудрістю. І пам'ятаємо, що дисципліна та наставлення, про які говорить Біблія, не повинні включати в себе залякування, біль та агресію. Бо стиль Ісуса Христа – це виховання любов'ю, а не страхом.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю.

0: з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Господи, ми приходимо до Тебе через Ісуса Христа, Твого Сина, якого Ти не пожалів за нас, через якого Ти викупив нас собі в народ. І зараз ми терпимо тяжкі часи, воєнні часи, Господи, і наша надія тільки на Тебе. Ми розуміємо, що перемога, вона від Тебе, що успіх в будь-якій справі, він в першу чергу від Тебе, Боже, і ми благаємо Тебе, щоб Ти змилостивився над нашим краєм, щоб Ти явив свою силу, явив її в звільненні не тільки територіальному, але й духовному нашої країни, Боже, щоб багато людей, які зараз перебувають у темряві, вони навернулися, щоб Твоя слава, вона пройшлась по цій землі, Господи, як свого часу, часи апостолів, Ти діяв потужно, Боже, на землі, і те язичницьке мислення, яке домінувало в тому суспільстві, воно змінювалось на мислення Боже, на мислення, яке було від Тебе, Боже. Ти якісно змінив людей. І ми просимо Тебе, щоб зараз Ти діяв так, в наші часи, на нашій землі, щоб, Боже, Ти охрещував Святим Духом людей, щоб Ти, Господи, примножував свій народ, і щоб, Боже, це кровопролиття, яке зараз триває, воно припинилося. Боже, помилуй наших воїнів, які стоять за нашу свободу, які не жаліють свого життя, щоб рятувати наше життя. Боже, підтримай їх, бо знов-таки кажу, що розумію, що перемога від Тебе, Боже. І нехай Твоя блага воля звершується на нашій землі. Нехай, Боже, бачить Твою славу. А ворог нехай буде посоромлений. Ворог не тільки фізичний, але й наш духовний ворог, дьявол, нехай буде посоромлений, а ми будемо переможцями в Ісусі Христі. На славу Тобі, наш Небесний Батько. Амінь.
0: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Амануїл.
2: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
3: Вітаємо всіх на світлій хвилі, і сьогодні ми будемо говорити і ділитися одне з одним тим, що, на жаль, в чому ми потребуємо сьогодні дуже часто. Проте це все одно наше життя, це все одно частина історії України, через яку ми проходимо разом. І краще вже в цей момент об'єднатися і підтримати одне одного, ніж піддаватися страху, до якого і штовхає нас ворог. Тож, шановні слухачі, сьогодні пропонуємо поговорити про те, як молитися під час небезпеки. Таких митій, коли земля буквально вибивається з-під ніг, сьогодні, на жаль, дуже багато українців, звуки сирен, тривожні новини, раптова загроза життю чи здоров'ю. У такі хвилини багато хто намагається боротися саме зі страхом. І я пишаюсь людьми, які діляться, що вони вільно і рівно рухаються, продовжують рухатися. І здається, що це неможливо. Проте Слово Боже говорить, щоб ми не боялися, в буквальному смислі не боялися, коли будемо бачити, написано, жахи. Як же до цього дійти? Звісно, що хтось може сказати з досвіду, що це неможливо. Хтось може сказати, що в ці моменти не згадуєш про ці слова, проте Слово Боже – це слово життя. І якщо це слово життя, то краще нам йому довіряти. Сьогодні пропонуємо поговорити про те, як молитися під час небезпеки. Поділіться, чи вдається вам взагалі молитися в цей момент, чи чесними ви стоїте перед Богом, коли відчуваєте небезпеку. телефонуйте нам у прямий етер.

приготували для вас пряме включення зі служителем, з пастором церкви Еммануїл у місті Кременчуці Полтавської області Максимом Василенко. Тож, щойно ми будемо зв'язуватися зі служителем з міста Кременчук, а я пропоную вам послухати пісню, яка називається «А я вірю Богу». Саме про це будемо говорити, яким чином в той момент, коли страшно, ми продовжуємо вірити Богові.

0: Шановні слухачі, ми продовжимо нашу розмову. Я рада вам представити. Ми обіцяли вам зустріч зі служителем, з пастором. І я вам представляю зараз з нами на зв'язку пастор церкви Еммануїл у місті Кременчук Полтавської області Максим Василенко. Я вас вітаю.
1: Вітаю, шановні слухачі. Вітаю вас, Світлана.
0: Пастора Максима, у нас сьогодні і проста, і складна водночас тема, тому що вона надзвичайно близька і настільки близька українцям, що аж не хочеться, щоб вона була настільки близькою, тому що зараз доволі часто доводиться молитися, якось реагувати під час небезпеки. І з нашими слухачами ми розпочали оцю тему, як же нам молитися під час тривоги, під час сирен, під час раптової небезпеки зі здоров'ям чи життям. Всі знають, що в цей момент атакує страх і навіть відчувають таке, знаєте, як стискає начебто все тебе. Але Слово Боже говорить, щоб ми не боялися жахів. І, напевно, якраз це те, про що говорить Ісус, щоб ми не боялися. Як не боятися? Як молитися? Що ви скажете?
1: Я хочу сказати, що, по-перше, якщо є виклики якісь, якщо якась є тривога, то все нормально, якщо ви підете в безпечне місце, у сховище, от, і будете там перебувати. Це по-перше. Не нехтуйте тривогами. По-друге, і що дуже важливе, коли закінчиться тривога, коли ви будете в спокої, то вам потрібно кожному з нас віруючому достати Слово Боже і знайти, де в Слові Божому сказано про наш захист. От. Дуже важливо розуміти, що якщо ми потребуємо Божому захисту, от, то Бог не діє так, що щось відбувається, якийсь виклик, і Богу там приносять і кажуть, що от один віруючий, він дуже кричить, він в небезпеці, давай його якось врятуємо. Бог каже, чи є в нас якісь вільні ангели, щоб послати його, бо він там так сильно молиться. Бог так не робить. От. Ви знаєте, що якщо ми потребуємо сьогодні спасіння, то Ісус не піде сьогодні на хрест, щоб нас спасти. Да? Він це вже зробив 2000 років назад. І ми через цю дію ми спасемось, кожна людина. Те ж саме з зціленням. Зцілення, якщо ми потребуємо сьогодні зцілення, Бог не буде нас зцілювати, тому що Він це вже зробив. Він не буде знову йти до позорного столба і отримувати рани, щоб ми зцілилися. Він вже це вже зробив. Те ж саме і з Божим захистом. Ми повинні знати, що якщо ми народжені згори, якщо ми в Царстві Небесному, якщо ми перебуваємо в Слові, то написано, що ми благословені усім благословенням небес. І одно з благословень небес – це захист Божий, який ми маємо. Тому нам кожному треба утвердитись, бо Бог не приніс, знаєте, не робить так. Якщо у вас там війна, вам потрібні такі молитви. Якщо у вас хвороби, вам потрібні такі молитви. От, він вже все вже дав. Наприклад, ізраїльському народу, коли він почав жити як народ, Бог йому дав закон, правила, систему, по якій має жити народ ізраїльський. Нам Ісус приніс своє слово і приніс теж систему царя, правління, по якій ми маємо жити, по якій ми маємо, як написано, покаятися. Тобто ми маємо мислити цим образом, що Бог вірний, що Він захистить. От. І ми маємо це благословення.
0: Тобто після небезпеки треба повертатися в те, щоб зростати в пізнанні Христа, в пізнанні того, що ми маємо в ньому, і які оті небеса тут на землі.
1: Там ми повинні затвердити, чи є в нас захист від Бога, чи ні. Де в ньому, де каже Ісус про Божий захист? Де написано в Новому Заповіті, що ми маємо Божий захист? От. І одне з місць я привів, що Божий захист – це одне з благословінь небес. По-друге, ми повинні повірити цьому, що Бог вірний, Він своє слово тримає, і Він це вже нам дав. От. І якщо ми в цьому стверджуємось, то ми нас вже, знаєте, вже чим більше ми стверджуємося, тим менше страху в нас відбувається. Тому що страх, він паралізує, він нас сковує. Бог не хоче, щоб ми були в паніці, в страху. От, тому треба з цим розібратися, треба в цьому затвердитись. Одне ще слово є, Ісус, пам'ятаєте, каже, що ви будете наступати на всяку ворожу силу, і ніщо не зашкодить вам. Ніщо не зашкодить вам. Сьогодні війна, декілька років назад була пандемія, але Слово Боже не змінилось. Ніщо не зашкодить нам. Ніщо. На особистому прикладі я можу сказати, що коли якась тривога, якась небезпека, ми чуємо, от, все в порядку, я можу сказати, перше, що зброя ворога не матиме успіху. Вона ламається, руйнується, падає в безлюдні міста, нікому не зашкоджується. Що я роблю? Я наступаю на ворожу силу. Угу. І по-друге, я знаю, що друга частина, вона діє на мене, що нічого не зашкодить мені. От, я можу спокійно довіряти Богові.
0: У нас багато слухачів, які пишуть про те, що, на жаль, вони не мають фізичної змоги спуститися в укриття або взагалі вийти з квартири, навіть іноді з кімнати в більш безпечне місце. І тому це слово, яке живе і дієве поряд з ними в ліжку, так само, як і приймачі світлого радіо, часто з людьми поряд дуже. Це дійсно той захист і оця віра, той захист, який залишає цілими і неушкодженими як будівлі, так і людей. Я знаю, що у вас маленький син, і в багатьох сім'ях є теж маленькі діти. Як заспокоювати дітей? Чому ви вчите от саме про маленьких дітей, щоб вони не тривожилися, бо так, як вони притискаються до батьків, то зрозуміло відчувається, що вони теж дуже сильно бояться.
1: Ви знаєте, ми як батьки, ми повинні показувати приклад для дітей. От, тому сказати, що ми не спускаємось до сховища, або ми, наприклад, чи в коридорі, чи якось не реагуємо, це неправильно. От, по-перше, що діти дивляться, сусіди дивляться, знаєте, я не хочу теж, щоб сусіди думали, ну, ось він не спускається, не реагує, і ми залишимося. Mm-hmm. Але я знаю, що в небезпеці Бог спасе мене, але люди будуть інші під загрозою. Тому ми йдемо в сховище, але ми йдемо в сховище не від страху, тому що нас Бог бачить, щоб ми там комусь допомогли, когось підтримали, за когось помолилися, когось утішили. От. І коли ваші діти будуть бачити вашу реакцію на те, що відбувається, повірте, вони теж будуть приймати участь в цьому. Вони будуть цим наповнюватись. Коли ви переживаєте страхи, вам страшно, діти теж це відчувають.
0: Пастор Максиме, я ще на завершення нашої розмови хочу, знаєте, таке підсумкове слово, щоб ви сказали не лише про небезпеки, а про зараз багато труднощів і з роботою непросто, і взагалі от з емоційним станом, навіть люди, у кого є робота, багато складнощів зустрічаються з цим. Перебуваючи от в цьому благословенні небес, так, якою має бути все ж таки от наше буденне, наш ранок, наш початок будь-чого, яким має бути? Бо, якщо ми усвідомили, що так, да, небеса в мені, і все злагоджено, все добре, цього достатньо, чи необхідно все ж таки ще щось робити з нашого боку, я маю на увазі в якості молитви?
1: Потрібно. По-перше, Ісус каже, що перше шукайте Царство Небесного і Його праведності. Перше, що ми повинні робити, це шукати Боже управління в нашому житті, Його волі. І праведності – це відповідне наше життя по вірі, в цій реальності, яку створив нам Господь Ісус для життя, для єднання, для спілкування з Богом. В це вірити, по-перше. От. Тому що світ хоче тримати нас всіх в страху. Через новини, через різні обставини – і так далі, і так далі, і так далі. От. Але наша мета кожному перебувати у слові, стверджувати в слові, в спілкуванні з Богом. В спілкування, що дуже важливо, що дуже укріплює. От, тому що, знаєте, ну, якщо ми навіть не встигли помолитися, коли якась небезпека, якщо ми навіть не встигли якось відреагувати, але це не змінює Бога і Його Слова. От. Тому, якщо ми навіть щось не так, Бог вірний, Він все знає, Він все бачить, от, Він захистить. І нам, повірте, нам, як дітям Божим, нам навіть дуже, неймовірно, дуже складно от, кудись вийти із Божого захисту, так казати.
0: Дуже цікава думка. На ній і завершимо. Дякуємо вам, що ви приділили час для спілкування з нашими слухачами. І фіксуємо у нашій скринці сьогоднішніх порад, що з Божого захисту віруючій людині дуже складно вийти, бо Бог вірний. Нагадаю, шановні слухачі, що з нами у прямому включенні сьогодні був пастор Максим Василенко, місто Кременчук, Полтавська область, церква Еммануїл. Ще раз вам дякую, до наступної зустрічі. Спасибі вам.
1: Ім Божого захисту і благословінь.
0: Спасибі. Шановні слухачі, цікаво, що нашу розмову продовжуємо піснею, яка от у нас з'явилася у плейлисті, називається «Не бійся, не бійся». Гурт «Аніка» на Світлому радіо продовжує обговорення теми дня.

Шановні слухачі, така прекрасна пісня «Не бійся, я з тобою тут завжди» проголошення на Світлому радіо. І ми сьогодні говоримо про молитву під час небезпеки. Нашу розмову розповідаємо.

0: фактично треба весь час стояти на колінах. Тому я вже стаю, якщо я стаю на коліна, я, знаєте, такої змоги, щоб весь час стояти, я не маю, бо ну, така мене установка, що мені треба заботитись, в мене син інвалід. Але як я стаю, особливо вночі, я спочатку дякую Богу, що він був, є і гряде. Дякую, що він за його обітниці. І дякую за те, що він сказав, що не бійся і не жахайся, я з тобою. І дякую, що він наша щита, наша скеля, наш захист, наше спасіння. Ну, все, що приходить мені, знаєте, в ту хвилину. Я дякую. Стараюсь багато не говорити, але хочу сказати, що бувають і такі хвилини, що я просто можу сказати, Господи, ти б чуєш мене, прости, помилуй, захисти. Буває таке, що я взагалі мовчу. Так що оце таке моє. Я дякую, не знаю, а хочу, да. Чула, що сестра каже, що молити духом. Ну, мене поки не виходить це.
1: Нікого не виходить Бога. Без Бога, да. Ні у кого не виходить, бо люди да. Земні цієї мови не знають. Але та людина небесна, яка всередині вас є, вона знає цю мову. І Господь знає, як вам відкрити вуста. Спасибі вам, пані Ніно. Дякуємо. Ми продовжимо нашу розмову.
2: Доброго дня.
1: Доброго.
2: Я хотіла сказати, що ми в церкві молимося. Я ходжу вже 8-й рік. Ну, джерело життя. Ми в неділю всю дорогу молимося. На домашній групі молимося. Я вдома молюся завжди, як тільки бомблять, я читаю 90-91, ми на українській мові 91 псалом читаю. У мене правнуки, ну, бояться трохи, я кажу, не бійтеся, не треба падати духом. У мене чоловіка сестра з Гуляйполя, а не в Германії, і охкала, кажу, Наташа, ти що в самому ділі? Ти ж, кажу, грамотна людина, в бібліотеці робила, знаєш багато всього. Чого ти, кажу, охкаєш? Нельзя. Надо думати про те, що ми побідимо, що ми під Божою защитою, що ми можемо побідити. Кажу, нельзя, кажу так. І оте, ну, в мене люди на площадці, там, молоді, в яких чоловіки воюють, і є постарше, кажу, не охкайте, не ахкайте. Я сиджу, рядом тут площадочка біля вічного огня в нас. Вони, так тихо, кажу, спокійно, давайте підемо, всі дітки сюди. Кажу, вони бігуть, так там, говорить, наша бабушка все організує. Мені ж вже буде 87. У мене чоловіка вже 24 роки нема. Я ту війну бачила, дочок, Бог нема, жити нема. Ну, у мене внучка є і правнуки є. Ну, не хочу війну встраюватися, бо внучка – це саме больне місто. У мене трагедії були 5 років, я розказувала вже вам.
1: Паніанно, вам, знаєте, спасибі за те, що ви поділилися підтримкою, і ми щиро благословляємо вас, щоб там підтримка, де потрібно для вашої душі, щоб ви її прийняли від Господа прямо зараз.
3: Програма транслюється у повторі.
1: Продовжуємо. Приймаємо телефонний, наступний телефонний дзвінок. Будь ласка, говоріть, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
4: Доброго дня, моє Добре. Світле радіо.
1: Вітаємо вас.
4: Вітаю всіх з далекої Данії. Хочу сказати, що дуже сьогодні важлива тема, бо ми зараз переживаємо тяжкі часи в нашій Україні, війна жорстока, кровава. І ми, як християни, знайомі і з самим Ісусом Христом, з Його вченням. Знаємо, що Господь дав нам обітницю, дуже важливу. Він нам сказав, не бійся, бо я з тобою. Це Він сказав нам усім. Мене дуже підбадьорює ще така обітниця, записана в Матвія, 18-19. І тому кожного ранку, рано, коли тільки світає, у мене в Данії це 4-5 годин, а в Києві це 5-6 годин, я маю спільну молитву із сестричкою Таною.

0: Марію Юхименко, з якою я познайомилась 4 роки назад через Світле Радіо. І ми молимось за все і дякуємо за всіх і обов'язково за наше Світле Радіо, за мир в Україні, за пробудження в Україні, за наших захисників, за наші міста і села.
1: Дякую.
0: Ці слова звучать так, якщо двоє з вас тут, на землі, погодяться про щось і молитимуться про це, хоч би що то не було, воно буде здійснене для них Отцем моїм Небесним. Це такі напутні слова Матвія 18:19. Особисто мене вони підтримують, і я вірю. І от коли ми помолилися з самого ранку цією молитвою, а вона триває і 20, і 30 хвилин, я маю заряд Божої віри, надії, натхнення на цілий день. Мій дорогенький синочок, він на війні уже 5-й рік. І ми молимось, і я знаю, що він обов'язково повернеться додому з перемогою, бо ми молимось.
1: Так, ми погоджуємось з вами. Погоджуємось, бо Бог вірний.
0: А.
1: Бог вірний. Дякуємо, пані Любові. Дякуємо за те, що нагадали про обітницю молитви згоди. Це дійсно дуже важливо, особливо для тих людей, які не можуть виходити в укриття. Якраз молитися з кимось – це теж дуже добре. Наступний телефонний дзвінок приймаємо. Дякуємо, шановні слухачі, що телефонуєте. Ми приймаємо ще телефонний дзвінок. Вітаємо вас, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, говоріть. Алло.
2: Доброго ранку всім.
1: Доброго.
2: Хто слухає Світле Радіо, дякуємо Богу, що дарує нам цю можливість. Хай благословляє всіх нас на все добре, розумне. І я хочу сказати, часи дуже такі трагічні, затужні, а вони в нас частенько. То я використовую дуже короткі молитви. Довго молитися не виходить. І просто виривається з душі, серця такий дикий крик. Дуже коротенькі молитви, благання. Батеньку Небесний, захисти нас, порятуй і прости нас грішних. Ось як, похоже, як митарю там молився у храмі, а неподалік коло нього фарисей. Ти розсипався у всяких своїх достоїнствах і так далі. А та людина била себе в груди і дійсно по-дитячому оцей крик благання, прости мене грішного. Отак і в мене воно виходить. А довгі молитви я часто бесідую ночі, розмовляю, розказую, бо я прошу порозмовляти, розказати. А він висуховує, і це відчуваєш на фізичному рівні. І оця коротка молитва, виривається з душі. Так дійсно, навіть оцей фізичний дотик відчуваєш, якби тебе хто по голові провів лагідною рукою батьківською, чи доторкнувся до тебе плеча руки. Ну, це духовні такі явища, ти їх на духовному рівні відчуваєш і знаєш, це дотик Батька Небесного. І якось воно стишується, хоча кругом, ну, дуже руйнація, у нас Харків дуже, та як і Київ, як усю нашу, мені Україну, так... обстрілюють жорстоко. І оці дуже щирі, дуже відверті, з великою довірою, дитячою довірою, коли ти звертаєшся, оці всі емоції, вони стихають, відступають. І інколи себе дійсно заставляєш по-мужньому так себе зібрати, а інколи як дитина, дійсно, таточка. Порятуй нас, захисти, будь ласка.
1: Дякуємо. Дякуємо, пані Ольга. Спасибі.
2: Дякую.
1: Вам. Спасибі. Так, все, що ми підсумовуємо, так от разом з слухачами говоримо, і ми говоримо, відповіді всіх можна підкреслити одним словом – щирість. Щирість і чесність перед Богом. І ми говорили про те, чи можемо ми висловлювати Богові свої переживання, ці свої страхи і якісь нерозуміння, то маємо прекрасний допис зараз от у Вайбері, відповідь на це запитання, чи маємо ми триматися виключно мужньо, чи можемо говорити відверто з Богом, як з Отцем, і про свої страхи. Ось у нас написала пані Антоніна, вона написала про те, що згадаємо, що перед хресною смертю Ісус переживав таку смертельну тривогу, що написано, його піт був як краплі крові, і він молився, «Отче, коли б ти волів пронести мимо мене цю чашу, та проте не моя воля, а твоя нехай буде». Дякуємо за це прекрасне нагадування про те, що дійсно Бог був в людському тілі. І Він знав, що таке страх перед смертю, Він це пізнав, проте зберіг оцю тверезість і відповідальність довіри Отцеві Богу, Отцеві Небесному. І знаєте, ми так само... Це наша частина. Так, Господь нам говорить, не бійся, коли будеш бачити, коли будуть чутки тебе наздоганяти, да, про війни. Ми живемо посеред війни, але Він говорить нам, ти не бійся. Він не каже, що я за тебе не буду боятися. Це означає, що Він усвідомлює, що ми люди, і ми будемо боятися, ми будемо лякатися. Проте Він нам дав зброю, Він нам дав захист, Він нам дав все, щоб зберегти наші тіла і душі від ушкодження, від найбільшої поразки в житті, від смерті вічної. Він нам дав самого себе. І найголовніше, коли ми приймаємо Христа своїм Господом і Спасителем, ми стаємо Його дітьми, ми стаємо жителями Небесного Царства. І про це важливо і пам'ятати, і нагадувати своєму тілові, своїй душі за будь-яких обставин. Нашу розмову продовжуємо і маємо телефонний дзвінок з міста Чернівці. Вітаємо вас, ви в етері Світлого Радіо, будь ласка, представтесь.
3: Доброго дня, миру і Божих благословень.
1: Дякуємо, дякуємо.
3: Ми знаємо, що живемо в дуже важкі часи, і щоб залишитися вірними Богові, нам як ніколи потрібно приділяти увагу своїм молитвам. Тому ми повинні щодня виділяти час на розмову з Богом і вихваляти Його, дякувати Йому за все, що Він для нас робить, і просити, щоб Він допоміг нам долати проблеми і опиратися спокусам, не дозволяти нікому і нічому заважати нам регулярно молитися до Бога. Бо ми знаємо, що Він наш Небесний Батько, Він нас слухає. І тому в Біблії говориться, що Бог запевняє нас. Псалом 145:18-19, що Він близький до всіх, хто кличе Його, до всіх, хто кличе Його в правді. Він чує їхній клик про допомогу. І ще ми знаємо, що люди тепер страждають, але Бог запевняє нас, щоб ми не тривожилися, бо Він зміцнить нас. як написано в Ісаїї 40:10.

0: 15. І ще ми повинні подумати, якщо ми дуже в скрутній ситуації, то Бог має силу нам допомогти, тому що він у Івана 3:16 написано, що Бог наскільки любить світ, що віддав свого єдинородного сина, аби кожен, хто виявляє, що вірить в нього, не загинув, а отримав вічне життя. Тому ми завжди дякуємо Богу, прославляємо Його і дуже хочемо, щоб Він вислуховував. І ми знаємо, що Він вислуховує наші молитви, бо Йому не байдуже до нас. Він добре знає про всі наші тривоги, переживання, і Він хоче нам допомогти. І Біблія каже, що Він і всі тривоги покладіть на Нього, бо Він дбає про вас. Слава Йому навіки. Дякуємо за все, що Він для нас робить. Дякуємо вам.
1: Дякуємо, пані Марії, дякуємо за дзвінок. Шановні слухачі, дякую всім, хто доєднався до нашої розмови про те, як знайти слова, як молитися під час небезпеки, під час тривоги. А зараз якраз триває тривога у Києві, і тому ми говоримо, що зброя ворога не матиме сили і впаде в безлюдні місця, і не буде нікому нанесена шкода, охорона і захист, яку ми маємо в Ісусі Христі. Наші слухачі ділилися тими місцями списання, які допомагають триматися в цей момент, і це були слова про те, що Христос говорить: «Не бійся, бо я з тобою», про молитву об'єднання, коли двоє погодяться про на землі, то буде їм, Матвія 18:19 нагадували. Ділились тим, що ця молитва може бути дуже короткою, але все ж таки намагатися не жахатися, і якщо немає сил говорити, то краще помовчати і довіритися Богові серцем, ніж панікувати. Ну і я хочу нагадати про ті слова, якими ділився з нами на початку розмови пастор Максим Василенко з міста Кременчук, церква Еммануїл, про те, що Ісус вже все зробив і вже нас врятував і зцілив. І захист – це частина благословень, про які написано, що в Ісусі Христі ми благословені всіми благословеннями небес. Тому не забуваємо про це і пам'ятаємо, що Господь сказав, що ми будемо наступати на ворожу силу і ніщо не зашкодить нам. Тож, віримо, що Бог створив нас для спілкування з Ним і для виконання Його волі. Тому в ті моменти, коли ми маємо мирні години, мирні дні, робімо це. Не біжимо до Бога тільки коли страшно, а живемо за Його волею. І на завершення я хочу нагадати про допис, який надійшов нам у Вайбер, про те, що сам Христос, Він переживав глибокий біль і страх перед загрозою. І молитися в небезпеці – це також можна приносити Богові свій страх і біль, як зробив Христос, коли був на хресті. Чесно відкривати своє серце, але так само, як зробив Ісус Христос, залишити останнє слово за волею Божою. А Божа воля про те, щоб ми повсякчас були з Ним і мали Його життя. Псалом 90, звісно, про Псалом 90 згадували, писали дуже багато наших слухачів, а ми на завершення можемо лише нагадати, що перший вірш, яким починається 90-й Псалом, говорить про людей, до яких він написаний. Той, хто під покровом Всевишнього живе, під його крилами спокійний буде. Тому живе під покровом Всевишнього – це не людина, яка знає про Бога, а людина, для якої Бог є Господом її життя. І для цього необхідно визнати, що я людина грішна, і я потребую Тебе, Боже. І я вірю, що Христос – Син Божий, Він помер і воскрес на третій день. І прошу, щоб Господь Ісус став.

0: Господом і Спасителем і приймаю дар вічного життя. Оці слова, слова молитви покаяння, слова молитви навернення до Бога роблять вас дитиною Божою. Якщо ви повторили за мною, то я вас вітаю. Якщо ви цього не встигли зробити, Псалом 50, Новий Завіт, віруючі люди, яких ви знаєте, і світле радіо, на якому дуже часто звучить ця молитва, молитва покаяння і навернення до Бога. З вами була Світлана Горлушко. До наступної зустрічі.
1: Завершилося обговорення теми дня. Ми віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
2: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій.

0: В ефірі «Голоси наших партнерів».
1: Вітаю. Моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз... Так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мангіл, ми можемо їх посітити, можемо піддержати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Спаси мене, Господи, бо не стало праведного, бо нема вірних між синами людськими. Неправду говорить кожен ближньому своєму, уста улесливі говорять від серця лукавого. Погубить Господь уста облесливі та язик гордовитий тих, хто говорять, язиком нашим переможемо, уста наші з нами, хто нам є Господь? Ради страждання вбогих і зітхання бідних нині воскресну, говорить Господь, стану спасінням людей і відкриюся в ньому. Слова Господні, слова чисті, срібло очищене від землі, сім разів переплавлене. Ти, Господи, збережеш нас і захистиш нас від роду цього і повік.
1: Псалом 11, вірші з 2 по 8.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, схиляючись перед Твоєю величністю, перед майстетом слави Твоєї, я дякую Тобі за цю можливість жити в Україні. І тепер, коли ми проходимо через певні випробовування, через цей неспокій і там на Сході, в інших місцях, особлива молитва до Тебе, Господи, змилуйся над нашим краєм, змилуйся над нашим народом. І, Господи, як ніколи Біблія, Слово Твоє поширюється серед нашого народу, і тому ми об'єднуємося в молитві за нашу долю, за нашу Україну. Господи, для Тебе немає нічого неможливого. Ми знаємо приклади, коли Ти зупиняв в один день, в один час, міняв ситуацію. Ми просимо, Господи, зжалься над тими матерями, над тими вояками, які сьогодні страждають там. І я прошу Тебе, Господи, змилуйся над Україною і дай нам спокій і мир нашому краю, нашому народу. Господи, ще раз і ще раз дякуємо Тобі, що Ти контролюєш усе. І тепер, коли ми проходимо через ці випробування, дай вести себе так, щоб розуміти, що все залежить від Тебе. Молю Тебе за наш край, за нашу Україну, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
0: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
2: Вітаємо, шановні слухачі Світлого Радіо. Розпочинаємо програму «Світло в темряві», в якій ми досліджуємо, як віра в Бога допомагає долати труднощі, як будувати майбутнє для себе та для України у сьогоднішній непростий час, дуже непростий. Але ми продовжуємо жити, продовжуємо запитувати у Бога, що може наша рука сьогодні. Саме тому наші гості є прикладом служіння та взаємодопомоги, і вони діляться своїми історіями у кожному випуску програми «Світло в темряві». Сьогодні з нами у студії пані Вікторія Бортницька. Вона є в капеланському служінні, а також є адміністратором освітніх програм Християнської служби порятунку. І хочу наголосити, що її особисте бачення, не дивлячись на те, що вона є частиною команд, але все ж таки вона має впевненість і бачення про те, що кваліфіковані капелани мають бути на державній службі. Ми вас вітаємо в студії Світлого Радіо, пані Вікторія.
3: Так, добре, дякую вам. Дякую за те, що запросили. Це для мене вперше. Це велика честь. Дякую вам.
2: Дивлячись на ваше служіння, можливо, шановні слухачі, я трошки забігаючи наперед, відкрию дуже багато у нашої гості різносторонніх служінь, і ми щасливі, що маємо сьогодні у вас у нас в гостях, і сподіваємося, що це якраз не вперше, а будуть ще зустрічі.
3: Дякую.
2: Якісна підготовка капеланів. Чому вона є такою важливою для їхнього служіння? Ви займаєтеся от якраз освітніми процесами. І що ви скажете, чому необхідно прямо таке навчання, а не просто мати добре серце і бажання підтримати людей, які потребують духовної настанови?
3: Ну, насамперед, як ви правильно сказали, що це має бути і серце, і бажання, і людина емпатійна, і до того освічена. Тому що, знаєте, от капелана, по-перше, він не може йти від себе, він йде, його посилає церква, направляє, і він має бути, ну, не нашкодити, а порадити, підтримати. І я вважаю, що це повинно бути якісно, тому що це життя поранених духовно і фізично людей, і вони повинні знати відповідальність, да? І вони, я вважаю, ну, це на мою думку, що якісна підтримка повинна бути. І тому ми от зараз співпрацюємо з громадською організацією «Оливкова гілка». Це міжнародна організація, яка надає саме таку допомогу і навчання, і підтримка, і духовна, і психологічна, і разом з об'єднання зараз іде з Християнською службою порятунку, щоб більше людей могли приєднатися до цієї спільноти і надати їм більш кваліфіковану освіту. Ну, насамперед, це штатні капелани, які вже є, які вже в служінні, але ви знаєте, ну, але не визнані державою. Тому така їм допомога і підтримка, ну,
2: про оцей освітній процес, скажіть, переваги поєднання богословської освіти і державної для капеланів. От в чому переваги, що саме ще державну освіту вони отримують?
3: Ну, наразі такі вимоги від держави, що капелани, які служать, які є штатними, до них вимоги більш такі, що вони повинні бути, у них буде звання, да? Богословська освіта і вища освіта. Ну, тобто ми от так...
2: Люди погоджуються додатково ще навчатися, так докладати.
3: Вони, да, є, в когось є державна освіта, в когось є богословська, але для поєднання, для того, щоб це було, ну, загальна така, знаєте, якісна освіта, ну, потрібна і богословська, і державна.
2: Що, які двері відкриває ця можливість мати і богословську, і державну? Чи може капелан після отримання цих освіт дійсно стати, ну, скажімо так, мати можливість входити в державні установи, в навчальні заклади, аби стати альтернативою штатним психологам, наприклад?
3: Ну, альтернативою, думаю, що не дуже, тому що в них є своя специфіка психологів, ми їх ніяк не конкуренти, нічого, а в капелани своя. Це більш духовно. Психологи, вони працюють більше так з станом, так, ну, якісь розладами, а капелані більше з душею. Це душа людини. І тут деякі є, не можна порівняти, але доповнювати вони можуть. Це дуже-дуже гарне таке поєднання. І, ну, на мою думку, це моя мрія, щоб в кожному закладі був капелан. Ну, чому б ні? Дивіться, я педагог, да, я працювала і в садочках, і в школах, і є в людей і різні питання, і різні вигорання, так. Ну, чому б там не може бути капелан, до якого приходили? От, знаючи, що я

0: капелан до мене приходили співробітники, да, за допомогою. Ну, я ж просто консультувала, так допомагала, але ж...
1: Ви говорите про запит зсередини, тобто від людей,
0: так,
1: особистісний.
0: Так.
1: А чи є запит від самих установ? От десь ця інформація підіймається, що є потреба в духовній підтримці?
0: Є. Я і деякі люди в лікарнях, да. Кажуть, чому тут, ну, питають нас поран, чому тут немає таких людей? На жаль, ми ж приходимо до них як волонтери, як капелани. Я зараз просто навчаюся і йду до того. Але ж ми приходимо і, ну, йдемо додому, да? Але їм хотілося б, ну, от потреба, є потреба, і вони можуть звернутися. Також в кожному закладі, ну чому б ні? Людина приходить і спілкується, підтримку духовну отримує.
1: А з боку керівництва, ви чули коли-небудь, що дійсно це розглядається про можливість в установах, там, в школах, в вищих навчальних закладах, в лікарнях, що розглядається у цей момент?
0: Ну, в школах я так натякала, але, крізь дасть Бог, мені сказав директор, а от саме в КБС, от я в семінарі, да, коли я туди поступала, я запитання таке було до, да, студентів, чого ви сюди прийшли, що ви хочете? Ну, я сказала, що я хочу, говорю, а чому у вас немає капеланів? Ну, вас навчають на капеланські програми, а чи є у вас такий простір? Ну, ось півроку, і в нас вже є простір.
1: Ви маєте на увазі в навчальному закладі,
0: да,
1: саме капелан, який,
0: так,
1: служить цим студентам?
0: Да. Угу. Завдяки нашим директорам, він пастир, пастори і капелани, вони самі дослухаються, да, от, до таких от вимог, викликів, да, я можна сказати, пропозицій. І відкрили такий простір. І ось студенти і співробітники можуть прийти, поговорити, помолитись, там, може помалювати даже. Ми ось такі от, угу, різні. Я вважаю, що це дуже,
1: ну,
0: гарно.
1: Це ви вже свою мрію почали реалізовувати навіть. Шановні слухачі, нагадаю, що у нас в студії Вікторія Бортницька, яка є адміністратором освітніх програм по підготовці капеланів.
2: Звучить програма «Світло в темряві». Досліджуємо разом, як віра в Бога допомагає долати труднощі.
1: Ми продовжуємо розмову з нашою гостею пані Вікторією, і я знаю, що ви маєте трирічний досвід відвідування шпиталів, тобто ви не теоретичний працівник, і ви не теоретично зустрічаєтесь з капеланами, а сама несете це служіння. Розкажіть, будь ласка, ви працюєте в команді, чому це важливо, що саме ви робите в шпиталях?
0: Саме в команді працюємо, тому що один капелан, там може бути різні виклики. В нашій команді є і чоловіки, і жінки. Тому, щоб не було ніяких там питань, незручних, може бути, яких ситуацій, ми ходимо командою. Деякі можуть бути запитання, такі, знаєте, провокуючі. От. І тут на допомогу може бути, ну, команда допомагає. Тобто і моли, і, як вже в слові сказано, що там, де двоє-троє зберуться, там і я посеред них. Тому ми ходимо командою, там, навіть якщо буде один поранений хлопчик, то ми до нього звертаємося вже нас троє. Тобто, ну і так, щоб це не було якісь ситуації. Тобто команда – це нормально, ми ділимося. Там хотілося б набагато більше покрити. Але ж, ну, на жаль, на сьогодні не вистачає людей, тому що це важке, я скажу. Воно важливе дуже служіння, але воно нелегке. Деякі не виносять його, деякі, ну, якісь там інші виклики, да. Але я все ж звертаюся, маю надію, що є такі люди, які захочуть приєднатися до команди, ми проходимо тренінги, ми проходимо навчання, ми проходимо інструкцію.

0: стажі, щоб ми підказуємо і ведемо людей, ми не кидаємо нікого, ми пропонуємо допомогу. Ну, що ми туди, да, що ми туди, з чим ми приносимо? Ну, перше за все, як казано в слові, ми світло, ми сіль, да? Для них ми несемо Боже Слово. Але не спочатку. Спочатку ми з ними знайомимось, питаємо дозволу для того, щоб зайти і поспілкуватися з ними.
1: Скажіть, будь ласка, а ви зустрічалися з тим, що чоловік або жінка, яка в шпиталі, навіть ми самі можемо про себе сказати, що коли приходить хвороба, ти якби маєш ризик бути настільки зануреним в свій стан, що тобі нічого не хочеться. І ми, можливо, повністю не можемо зрозуміти, через що проходять ці молоді люди, наші захисники, я маю на увазі. Скажіть, ви зустрічалися з тим, що та вже були у нас віруючі, та вже от таке нехтування. Як ви якби долаєте оцю стіну? Як ви до них доторкаєтеся все ж таки?
0: Ну, знов таки, ми запитуємо, да? Ми пропонуємо. Я скажу, як ми же всі різні, і ми не можемо повторювати чиїсь помилки, по чимось доріжкам дайте. Ми ось такі, як ми є. І, не було відмов, чесно. Були атеїсти, але вони нам дозволили помолитися за інших побратимів в їх палаті. От. І вони не заважали, вони не сперечалися. Ми кажемо, якщо ви дозволите, ми помолимося. Якщо ні, ми там індивідуально. Вони ні, добре. Угу. Ось. Тобто, не це, знаєте, як ми їх не грузимо, не так заходимо за кордон якийсь та переходимо. Пропонуємо те, що є. В нас завжди є якийсь смак великий, якісь історії, якісь малюночки від діточок, якісь, якщо я подивлюсь, є. Угу. Ось такі фенічки, які дітки нам плетуть. В нас є такі адаптований одяг, ще дуже-дуже гарний ресурс. Дякую дівчатам від Шийної роти. Третій рік ми з ними співпрацюємо. Дуже гарно. Це вони теж на волонтерській засаді. Вони підлаштовують одяг під наших бійців. Тобто вони на ліпучках, адаптовані.
1: Ви розказуєте, що саме що людині зручно, так, потрібно і потім приносити, так?
0: Так, так. Ми запитуємо в нього, які в нього потреби. Там, вчора ми зустрічали, які потреби були різні. І знаєте, що я хочу сказати, що ми деякі в нас є знайомства, але ми більше їх не побачимо, тому що їх кудись переводять, вони не дають контакти. Деякі дають контакти і з задоволенням з нами спілкуються надалі. А в нас є такі, які третій, четвертий раз вже потрапляють. Тобто ми налаштовані на довготривалі стосунки. А в нас от вчора ми зустрічали на вокзалі нашого бійця, який вже третій раз в шпиталі. Тобто він в один на реабілітацію приїхав, в другий раз отак от ми його, він з іншого міста, і туди наші капелани теж до нього приїздили. Ну, він на візочечку, ми його зустрічали, там є така умова, що там на вокзалі можна зустріти з візочком. Тобто смаколики, там якісь там щось таке гарне, ми його привезли до шпиталю. Це було, знаєте, як щиро, після своїх там робот. Дуже гарно він розповідав, тому що ми не бачились півроку десь. Ну, на телефоні, але ж вживу. Це зовсім інше.
1: Ви фактично пропонуєте їм дружбу?
0: Так. Так,
1: можливо, підтримка і дружба, і це що більше цінують вони, дружні стосунки чи таку практичну допомогу? От що ви бачите, яка найбільша потреба?
0: Ну, найбільш довготриваліше – це дружба. Це дружба і це такі стосунки.

0: ну, нікому нічого не потрібно, але просто бути поруч. От є така, да, от. Вони спочатку, там, ну, були такі моменти, що різні, а потім вони якось дивляться на нас і розуміють, що нам нічого не, від них не потрібно, да. Ми просто їм хочемо допомогти, ну, підтримати. От, і якось так відкривається.
1: Щоб бути в вашій команді, що ви скажете, що потрібно мати, чим володіти, кого ви приймаєте в свою команду?
0: Ну, людей.
1: Людей, які, яких ви чекаєте.
0: Які, ви знаєте, відкриті серця, які чисті помисли, да? Помисли, да?
1: Думки.
0: Думки, да. Які чисті думки, тому що, ну, є різні люди, але, ну, це буде видно одразу. І які хочуть послужити Богу і людям, які є в них є духовний наставник, лідер. От наразі капелан не може бути сам по собі, від себе. В нього повинен бути наставник, пастор, да, який рекомендує його. І церква посилає капелана. Ну,
1: а ви сказали про такі риси, ну, скажімо так, більш організаційного характеру. Uh-huh. А щодо витривалості, щодо широти серця, бо якщо приймати нових людей, так, в своє життя, фактично, тобто, тому що дружба, вона говорить про те, що ти щось своє відкладаєш і заради так. іншого віддаєш свій час, свої угу. сили. І коли цих людей стає більше в житті капелана, як ви сама особисто справляєтесь з цим розширенням людей нових у вашому житті, нових зв'язків? Що ви радите іншим, коли людина не може, не всі можуть сприймати багато, ну, навіть передавати співчуття і залучатися в життя іншої людини багато?
0: Так, ви праві. Це пожертва. Це така, знаєте, як сказати, це не праця, це пожертва, це служіння, яке, ну, я сказала вже, нелегке, але є такі люди, які хочуть бути в ньому, да, які хочуть служити, які хочуть свій час надавати допомогу іншим. Знаєте, це було на початку, я зрозуміла, і всім так, ну, рекомендую, що якщо людині погано, що треба йти допомагати комусь ще гірше. Ну, це мені допомагає. От. І, ну, це допомагало спочатку. Ну, і зараз теж. Тому, ви знаєте, всі, ну, я так вважаю, що перемога сама не прийде. Треба щось робити. Треба щось надавати, щоб це, ну,
1: наближати
0: світло нести, да. Але ж, ну, для спасіння щось робити. І тому ми намагаємось бути там, де є потреба. Я молюся, як от, ось я, візьми мене і використовуй своїм інструментом Божим. Ось так.
1: Отже, шановні слухачі, зі слів пані Вікторії, нашої гості, робимо висновок, що потреба зараз нагальна, всі про неї знають, а

0: мовити, слухати, жити, готувати їжу собі, іноді навіть гуляти під мирним, спокійним небом, коли немає тривог. Ми завдячуємо на сьогодні фактично їм, тим, що маємо. Тому дякуємо. Найперше, передайте, будь ласка, подяку від слухачів Світлого Радіо. І так, також можна ділитися з ними тим, що ми існуємо, бо у нас дуже багато звучить слів подяки просто від слухачів. У нас є така програма «Світлоосвідчення», і люди часто телефонують і просять, передайте нашим захисникам, можливо, хтось почує. Слова молитов, благословень, все це звучить і здебільшого на адресу саме наших захисників. Ну, а ми продовжимо нашу розмову з пані Вікторією Бортницькою.
1: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
2: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
0: Ми говоримо з нашою гостею, помічником капелана, адміністратором освітніх програм Християнської служби порятунку про ті справи, які вони чинять по підготовці капеланів, по підтримці наших захисників у шпиталях. Дуже різноманітне служіння несе наша гостя. І одна зі сторін її служіння є служіння у групах підтримки. Розкажіть, будь ласка, яку саме підтримку і кому ви надаєте в цих групах?
3: Ми з командою пройшли багато тренінгів за цей час. І наразі ще проходимо, тому що, знаєте, кожного разу, кожного дня у нас ситуація змінюється. І взяти 22-й рік і сьогодні інші виклики, інші люди з іншими потребами. Тому навчатися потрібно постійно. І зараз є тренінги, семінари, от і знову ж таки освіта. От на капеланській програмі навчаємось саме капеланська програма. Там одна із багатьох, яка нараховує там біля 18 програм, да, дисциплін. Але наразі ми даємо такі для всіх бажаючих відкриті тренінги, спілкування, зустрічі, можна так назвати. Там можуть бути і спочатку ми починаємо, знаєте, з церкви, а потім, якщо люди схочуть, можуть приєднатися. Тобто і члени церкви, і нужденні, там у нас є дівчата, ну, ВПО, ці, які дружини військових є теж. Є просто люди, яким потрібна ця підтримка. Проводимо такі тренінги, так, бути поруч, відновити заради життя Наталі Олександр Бортник. От, ми постійно їх оновлюємо, вдосконалюємо, якось там формуємо.
0: Чому ви навчаєте людей?
3: Ми навчаємо насамперед, щоб людина сама оновилася, сама зрозуміла, як їй жити далі. Uh-huh. Ну, а потім, щоб суспільство правильно це прийняття між військовими, ветеранами і суспільством, щоб те було поєднання, знаєте, воно було сказати, щоб, знаєте, щоб суспільство було підготовлене. Угу. Тому що ми от пропонуємо, щоб на цих тренінгах відчути людям, що відчуває ветеран, да, який пройшов, скільки болю там все,
0: щоб не чекати, що він прийде
3: так,
0: таким самим.
3: Так. Угу. Вони повинні зараз це відчути і зрозуміти, як його правильно сприйняти. Угу. Чому розпадаються сім'ї, чому ось так. це неприйняття, тому що ми

0: вони заслуговують зараз не жалість, а співчуття, розуміння, підтримки, подяки. Дуже, от як ви сказали, да, подяки. І зараз ми формуємо саме такі тренінги, і щоб кваліфіковано теж підготовити суспільство, яке просто не знає, як себе поводити, але хоче.
1: Можливо, ви поділитеся якоюсь історією, яка стала наслідком вашого служіння до групи підтримки такої?
0: Так, ми їх бачимо кожного дня в транспорті, в якихось закладах, да. Ну, от в автобусах я так споглядала, що хлопці, да, їхали ми на служіння, і хлопець обрав нас, побачивши в формі, підійшов і значить, запропонував там, спросив, як йому доїхати. Але я йому пояснюю, як проїхати, а в нього от в очах, зрозумієте, немає зацікавленості. Він просто от дивиться, я зрозуміла, що йому не потрібна адреса, він знає, куди він їде. Йому просто хотілося поговорити. І так було декілька, да. Я кажу, ви хочете поговорити? Ви потребуєте підтримки? І він так кивнув, мовчки. Ну, і ось так. Розумієте, в нього є що розказати, але він не може. Тому що рідних вони жаліють, вони не можуть це розказати. А якщо їх немає поруч, ну все, це все в нього внутрі, да? І щоб це не рвануло зовнішній, йому потрібна підтримка, йому просто послухати, просто побути поруч і, ну, розділити, співчувати його біль. Ну так, і якось ним поговорити на цю тему. Все, йому стає легше. Навіть просто там випити каву з ним, випити, нас їсти морозиво, да? Їм стає легше, тому що в них є людина. Кожній людині потрібна людина, да? Зараз теж буде зустріч. Просто, ну, вони, коли ветерани, вони не знають, куди піти. На жаль, в них немає зараз тут підтримки. Ну, не в тому, сказати, об'єму, якого хотілося б. От у нас є хлопці, які повертаються, і вони чекають, що суспільство їх чекає, прийме, і якось там все буде як колись, але ні, ніяк колись. Ну, вони зрозуміють, що з ним щось не так. Ну, і з цим треба працювати. І суспільству, і йому. Тому ми посередники між ними, щоб було це от поєднання.
1: Тобто, я правильно зрозуміла, на цих тренінгах ви вчите ваших студентів, скажімо так, правильно, ну, ефективно спілкуватися і проявляти оцю емпатію, співчуття до людей, яких ми можемо зустріти там навіть на вулиці. Процес навчання у вас є заочна форма, можливо, онлайн. Тобто до ваших уроків можуть долучитися люди, які живуть в інших містах?
0: Так. Може, у нас так. Бути поруч – це онлайн, а відновити заради життя – це офлайн. Там треба особливі умови.
1: Ми можемо залишити посилання, щоб люди долучалися.
0: Можна.
1: Отже, робимо на цьому акцент. І у нас є телефонний дзвінок. Ви в ефірі Світлого Радіо. Добрий день, ми вас слухаємо.
2: Віці, я хочу побажання такі, щоб... Побажання такі, щоб я міг щоб у нас в Україні вже би війна закінчилася, щоб ваше світле радіо, би воно нас надихало, щоб воно нас...
1: Дякуємо. А як вас звати? Скажіть, будь ласка.
2: Мене звати Богдан.
1: Дуже приємно, Богдан. А ви слухаєте зараз нашу програму?
2: Так, я слухаю ваше радіо світле. І воно дуже надихає нас. Я вам хочу щось сказати ще. Я дуже ваше радіо люблю слухати. У вас там файні пісні, у вас там
1: Дякуємо.
2: Можете бути і...
1: Спасибі. Ми продовжимо розмову, яку маємо зараз з нашою гостею. Будь ласка, залишайся з нами. Добре?
2: Добре.
1: отакий відгук від молодої людини. Так, це приємно, дійсно, приємно.
0: Діти, це така цінність, знаєте, це єдине, заради чого от наші бійці, вони підтримують. Да, навіть ті, які не мають своїх дітей, і ми приносимо або смаколи, які ми там виготовляємо з дітьми, або якісь малюночки, вони їх підтримують. Говорять, о, дякую, це те, заради чого ми там. Дякую вам, діти.
1: Так, тож діти, які нас слухають, або батьки, або дідусі, так, у яких є онуки чи дітки, ви можете також долучатися і на зворотній стороні цих прекрасних малюнків писати свої побажання. Ну, а ми продовжимо розмову. Якийсь випадок, історія, яка зміцнила безпосередньо вашу віру? Чи це наслідок молитви, чи наслідок просто підтримки?
0: Ну, в нас було декілька випадків таких, які ми бачили своїми фізичними очами. В нас були хлопці в шпиталі, і їм, ну, ми заходимо на загальних офіційних умовах, ми знайомимося з адміністрацією, да, і вони нас, ну, поважають, і ми їх, то есть, ну, ось, і спілкуючись з адміністрацією, ми знали, що вони нас направляють іноді, сказали, ось там депресія, ось там з хлопцем поговоріть, ось туди підійдіть, да. І ми так прийшли до одного хлопця, який був на візочку. Йому не давали яких прогнозів, що він встане. І ми до нього підійшли, і він так сидів, так, і сумно було йому. Але ви знаєте, я не знаю, як це. Ми помолилися, і ну, з командою ми завжди молимося. Підійшли до нього і сказали, давайте, я говорю, не будемо на себе уповати і на інших, да? Давайте, я говорю, віддаємо весь біль, да, і наші проблеми Богу. Ви не проти? Він каже, ні. І давайте помолимося разом, і хай буде його воля. Ось так. Він каже, ну давайте. Ми помолилися, ми до нього приходили, десь місяць, може, навіть півтора, да? Uh-huh. Один раз телефонує, каже, я приїздіть до мене. Я говорю, що трапилось? Я хочу, щоб ви це побачили. Я говорю, що саме? Я стою. Ви знаєте, я раділа, плакала.
1: Це там, де лікарі казали, що він, да, не буде ні тому, стояти, що... ні ходити.
0: Ні. Угу. Він, в нього там, ну, дуже була важка ситуація, в нього там було багато операцій, і кістки були на ногах, там не було, там йому багато-багато пересадок робили кожі, і на ступні майже не було. І в нього не було на що ставати. І от він присилає фотку. Де він стає. Я пересилаю команді, ми збираємося і їдемо. Це було, знаєте, ну, один з цих випадок, які, не знаєте, це перемога Божа. Так. Тому що такі випадки, коли, а в нас є такі, ну, не один випадок, коли сказали, що він не стане, там або лежачий, або візочку. От, ну, ми від себе нічого ж не робимо. Ми пропонуємо просто молитися і підтримувати, і надіятися на нього, тому що ми самі тільки його інструменти. Ми на себе не беремо нічого. І якщо погодиться, ну, це, знаєте, це пів праці, да? Ще потрібно, щоб людина сама забажала і прийняла рішення, що вона хоче жити далі, що вона надіється на Бога і віддає йому свої проблеми. І якщо це все на такому стані, все добре. І знаєте, що іноді допомагає, що вони, дивлячись на побратимів, які вже щось отримали, да, таким чином, а може мені пощастить, ось так.
1: Так, сила довіри Богові немає меж.

0: І я дуже рада, що ви поділилися цією історією, бо я розумію, що це теж буде підтримкою для тих, хто, можливо, зараз не через війну, а через якісь інші умови, але має якісь обмеження. Слово Боже говорить, що Бог не має обмежень і що в нього є все, що нам потрібне для життя і благочестя в Ісусі Христі. То на завершення нашої розмови я попрошу вас помолитися за наших слухачів. І я вам бажаю, щоб ваше служіння от розширювалося і в вас особисто, щоб Бог наповнював вас своєю силою, щоб ресурс оновлював, і щоб фактично кількість людей, яку ви чекаєте, щоб вона була більше, ніж ви чекаєте.
1: Так? Так. Вірно ви сказали, що про ресурси це так. Якщо б не Бог, я б не знаю. Без вихідних це просто... Ну, да. Дякую тобі, Боже, за ці ресурси, за твої ресурси, за те, що ти використовуєш нас як своїх інструментів, що ти даєш все необхідне для служіння, для роботи, для життя неймовірно гарного з тобою. Боже, дякую тобі за все, за можливість поділитися з іншими людьми про служіння. Я дякую тобі, що в тебе є план. Ми не знаємо, коли, ми не знаємо, кого, але я так вважаю, що ти вже приготував людей для служіння, і ти ведеш. Дякую тобі за все, Боже, і благослови кожного, хто є на цьому радіо, на слухачів особисто, да, які будуть слухати нас. Дякую тобі за кожного служіння твоєму Божому. Дякую тобі, Боже, за все. Благослови. Амінь.
0: Амінь. Шановні слухачі, сьогодні в нашій студії була пані Вікторія Бортницька, яка є помічником капелана, несе це капеланське служіння у шпиталях і є адміністратором освітніх програм для капеланів. Ми сподіваємось, що наша розмова була для вас корисною. Якщо у вас з'явилося бажання долучитися до навчального процесу, чи, можливо, розпочати таке служіння там, де ви знаходитесь, будь ласка, в описі під програмою в подкасті «Світлого радіо», це на нашому сайті, ви можете знайти дуже просто в закладочці наші програми, знайти програму «Світло в темряві», і там буде програма з Вікторією Бортницькою. Будь ласка, ми залишимо контакти, ви зможете зателефонувати. Дякуємо, що були з нами, і дякуємо, пані Вікторія, вам за те, що поділилися вашим служінням. Ви дійсно передали натхнення, яким ви наповнені самі.
1: Дякую. Я намагалася. Дякую.
0: Всім мирного неба, затишних сімейних спілкувань і рішень під керівництвом Божим.
1: Так.
2: Ви прослухали програму «Світло».

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але дуже зворушливе. Нам не вистачить життя, щоб пережити усі дивовижні пригоди усіх поколінь і народів. Але ми легко можемо влаштуватися зручніше біля приймача і слухати історії. Короткі історії про те, що комусь колись видалося важливим. До вашої уваги оповідання Бруно Фереро із книжки «Замок щастя».
2: Бог – наше світло. Бог завжди присутній у нашому житті, піклується про нас. Коли ми з ним, нічого не боїмося. Присутність Бога надає сенсу всьому нашому життю. Без нього панувала б лише темрява, сумніви і запитання без відповідей. Відчуття присутності Бога є основою релігійного виховання. Те, що Бог є Богом, який завжди з нами, має бути для дітей щасливим відкриттям. Однак треба дозволити йому війти в наше життя. Сумний гончар. Жив колись гончар, який завжди був сумний. Працював у маленькій майстерні на вузькій і темній вулиці, де поміж каменями росла трава. Вуличка була майже порожня, завжди затінена, навіть коли сонце світило найяскравіше. Майстерня була такою, що туди навіть улітку не потрапляло сонячне світло. Маленьке віконечко в ній ніхто ніколи не відчиняв. Жалюзі постійно були напівопущені, а шибки вкриті товстим шаром пилу. Гончарував там блідий юнак, який працював від ранку до ночі. Він швидко крутив ногами гончарне коло, а руками в цей час ліпив щось із глини, теракоти чи кераміки. Всі захоплювалися його незвичайною майстерністю. Свій посуд він розмальовував тьмяними, інколи невідповідними кольорами, бо в темній майстерні всі кольори видавалися однаковими. Вази були такими ж сумними, як їхній творець. Заробляв гончар непогано, бо люди купували його вази для того, щоб ставити їх на цвинтарі. Так само й великий князь, який був витонченою людиною, замовив дві особливі вази з довгими шийками. Він хотів використовувати їх як посудини для сліз. Коли люди проходили повз майстерню, пришвидшували ходу, немовби минали нещасливе місце, а сусідки хрестилися, ніби зустріли чорта. Було лише чути, як скрипить гончарне коло, яке невпинно крутилося. Цей звук видавався зловісним плачем і навіював страх. Діти ніколи не бавились на цій вулиці, бо боялися. Відтак нещасний гончар ставав щораз самотнішим і сумнішим. Була, щоправда, одна людина, яку турбувала така ситуація. Це була струнка і висока, як тростина, дівчина з довгим чорним волоссям і карими очима. Одного разу вона зайшла в майстерню гончара, щоб купити дві вази на могили дідуся і бабусі. Коли брала решту, їхні погляди на мить зустрілись. В очах гончара вона побачила страждання, яке було дуже схоже водночас і на розпач, і благання про допомогу. Чуйне серце Анни Троянди, саме так звали дівчинку, переповнювали співчуття. Від цього вона постійно

як допомогти бідному гончареві. Одного ранку прокинулася з думкою, яка згодом ні на мить не давала їй спокою. Може, вся справа у світлі? Швидко вдягнулася і побігла до майстерні гончаря. Треба повісити яскравіші лампи тут, усередині, сказала вона, важко дихаючи, після швидкого бігу дівчинка. Хлопець погодився і, як завжди, сумно посміхаючись, повісив дві неонові лампи. Наступного дня панна Троянда повернулася, сподіваючись побачити перші зміни, але геть розчарувалась. Великі неонові лампи кидали жахливе світло, яке наповнювало майстерню якимись тривожними тінями і забарвлювало все навколо сині відтінки. «Бачиш, – сказав хлопець, – це нічого не дало». «Так, але ж має щось допомогти», – відповіла дівчина. Наступного дня на світанку дівчина з'явилась у вікні будинку, що стояв напроти майстерні. У руках тримала велике дзеркало, поставила його на вікні і почала дуже уважно регулювати нахил люстра. Промінь сонця впав на дзеркало, відбившись, помандрував до майстерні, пролігши точно над гончарним колом. Майстерня враз стала світлою. Гончарські знаряддя виблискували, як золоті. Промінь упав на фарби і знайшов жовту, червону, блакитну, яких гончар ніколи не використовував. Маленькі часточки золотистого пилу почали танцювати навколо променя, наче ангели на драбині Якова. Скрипіння гончарного кола раптом стало схожим на якусь пісеньку, і гончар уперше в своєму житті всміхнувся. Потім швиденько зробив пригарну вазу і розмалював її жовтим, червоним і блакитним кольорами. Здавалося, ваза немовби співає про повноту щастя створення. Гончар подарував її Анні Троянді. Дівчина була щаслива, передусім тому, що нове світло засяяло в очах гончаря.

0: оповідання. Гончар сумний, бо живе в темряві, а сонце прицінь існує і світить для всіх. Треба лише відчинити вікно і дозволити йому проникнути всередину. Гончар – це людина, яка хоче жити без Бога. Але прийняти рішення жити без Бога означає обрати найглибший сум існування, яке не матиме сенсу. Штучного світла замало для того, щоб пізнати таємницю людини. Потрібне сонячне світло, яким є Бог. Необхідні особи на зразок Анни Троянди, які стараються донести його до людей. Також Святе Письмо розповідає: «Пороздумуйте над словами, які Бог промовив, звертаючись до Ноя після потопу, а також прочитайте закінчення Євангелія від Матфія».
1: Прослухали оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свічадо» за наданий матеріал.
2: Радіо «Еммануїл». Слухай, щоб світити.
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
2: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо. Щиро вітаю.
1: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини. Бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні?
2: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії. Mm-hmm. Щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому Світле Радіо, воно так і називається Світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами, підтримуючи ефір Світлого Радіо.
1: Валерій Степанович, дякую вам. Знаєте, цей марафон ми започаткували цього року. Сподіваємось, що він стане традиційним, бо 21-й рік Світлого Радіо, 21 рік нам виповнився, вже 22-й почався. І ми усвідомлюємо, що це вже такий вік відповідальності. І цю відповідальність ми розділяємо з нашими слухачами, які підтримують нас молитовно, підтримують нас фінансово. Проте от є люди, які вагаються. Да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки. І вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам? Чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз у згоді, коли ми робимо це через марафон?
2: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами Світлого Радіо. І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати, знівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, що був ще й постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює, і врешті це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він служить, він цим допомагає поширювати те, що формує наше життя і особливо в такі часи. Тому я закликаю всіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду, світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось це все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
1: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антоніком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером Світлого радіо «Еммануїл».

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Дорогий мій Господь, я звертаюсь до тебе у цій молитві від дітей у Кенії. Я всім серцем вірю, що ти мене чуєш. І дуже прошу тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую тобі, Творцю неба і землі. Дякую тобі за твій захист і нинне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїль.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
2: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: В ефірі програма «Невтомні наставники».
3: Вітаємо всіх, хто приєднався до нас, щоб почути черговий випуск програми «Невтомні наставники». У цій програмі ми говоримо про книги відомих християнських авторів і як ці книги впливають на життя кожного з нас, і також робити те, за чого нас Господь покликав. З великою радістю передаю слово Олексію Фєтову. Олексій є керівником служіння книги 365 і автором програми «Невтомні наставники».
4: Вітаю, друзі! Радий бути з вами на світлій хвилі. Ми сьогодні будемо говорити з дуже цікавою людиною. Я давно хотів записати розмову з ним. Це Денис Горіньков. Співробітник місії Євразія.
5: Частково, да, все вірно.
4: Частково. Зараз він офіцер капеланської служби ЗСУ і також є викладачем Центру підготовки капеланів в університеті імені Шевченка.
5: Військовий інститут університету Тараса Шевченка.
4: Денисе, я вас вітаю і дуже радий вас тут бачити.
5: Навзаєм.
4: І знаєте, коли я прознав про те, що ви навчаєте капеланів, в мене одразу дуже хотілося вам запитати, давно вже запитати вас, чого важливіше навчити військового капелана?
5: Дякую за запитання. Насправді тут важко відповісти одним пунктом, тому що зараз служба військового капеланства, вона в стадії формування. Закон про службу військового капеланства був прийнятий в 21-му році, фактично перед початком повномасштабної війни. І зараз близько 400 військових капеланів є частинами Збройних сил України. Це різні люди. Це священники або
4: це конфесії. 400 людей від цієї конфесії. Я перепрошую, щоб наші
5: Тобто це і християнські священники або пастори, і є певна кількість капеланів імамів, тобто представників мусульманської спільноти. Рівень цих людей, він також дуже-дуже різний. Їх життєвий досвід, їх священичий досвід, їх досвід військової служби, він є різним. Але ми фокусуємося в першу чергу на тому, щоб військові капелани вміли сприймати інших, в першу чергу один одного, тому що це спільнота, військово-капеланська спільнота, це, знаєте, як

0: тіло, де, як і писав власне апостол Павло, є різні частини, і їм треба бачити в інших капеланах своїх побратимів, бачити в них людей, які можуть бути частиною спільної справи. А далі, і це також важливо, військовим капеланам треба розуміти інших військовослужбовців. Тобто капелан, він покликаний підтримувати в першу чергу своїх. І військовий капелан, наприклад, з умовно греко-католицької церкви, він йде до греко-католиків. Але, звісно, він є підтримкою і для інших. Це може бути абсолютно невіруючі люди, можуть бути віряни інших конфесій християнських. Це можуть бути мусульмани або юдеї. У нас зараз велика мобілізація в країні, і в Збройних силах є абсолютно різні люди. От цей момент універсальності, розуміння того, як послужити своїм, а підтримувати інших і посприяти всім, він є дуже важливим. Отже, наша програма, вона має два блоки. Загальний військовий, це тактична медицина, зв'язок, мінна безпека, там законодавство і фаховий. І в фаховому блоці є декілька тем, але якщо відповідати на ваше питання, чому саме одним пунктом, то це розуміння інших і вміння сприяти іншим, сприймати їх і служити іншим.
1: Отже, найголовніше – це навчити капелана чути інших, сприймати інших і служити іншим.
0: Так, да, на мою думку. Але, як я вже сказав, капеланська спільнота, вона дуже зараз складається з дуже різних капеланів. Це люди, в яких є різні потреби, в тому числі і в формуванні, в підготовці. Тому я бачу таким чином. Але, звісно, що тут можуть бути і інші варіанти, інші думки. Це нормально, тому що люди...
1: Очевидно. Ні, цікавить ваше відчуття, так. Цікавить ваше відчуття. А тоді таке питання. Ми можемо йому надати певні знання, певний там фах підняти і так далі, і так далі, і так далі. Тобто це зрозуміло, це такі навички. А чого неможливо навчити, і людина має мати це в собі, це природні якісь?
0: Я думаю, це питання поклику. Тому що зараз наша перша генерація військових капеланів – це люди здебільшого покликані. Але, на жаль, тут нічого ти не зробиш. Чим далі, тим більше є ризику, що в цю спільноту військових капеланів можуть потрапляти і люди, які не є покликаними. Тобто, я не кажу, що воно є так зараз. Переважно ні. Капелани є людьми, які відчувають власне покликання. Але будь-яка інституція, коли вона розвивається, з часом вона втрачає певні, такі, знаєте, дрібні фільтри. І може так статися, що на посади військового капеланів будуть заходити люди добрі, класні, але не покликані. І саме цьому елементу покликанню, звісно, ми навчити не можемо. Тут це не від нас залежить.
1: Зрозуміло. А як це людям, як це зрозуміти, чи ти покликаний, чи ні? Треба бути чесним, відвертим перед собою, чесним, відвертим перед Богом?
0: Розумієте, військовий капелан – це ж не вчений, не теоретик, тобто це практик. І якщо ти не покликаний, то дуже важко буде в практичному житті, в практичному служінні приймати всі виклики, з якими стикається людина в Збройних силах. Їх багато. І якщо ти маєш покликання, ти зможеш з цими викликами впоратися. Якщо ні, то це просто питання часу, коли ти підеш з цієї посади, взагалі з цієї спільноти. Тому я думаю, що тут і є відповідь. Випробування часом, випробування викликами і випробування щоденним служінням. Угу. Якщо в тебе є поклик, ти будеш робити помилки, але ти зможеш. Якщо в тебе нема поклику, ти будеш робити помилки, і вони будуть тільки погіршуватись, і рано чи пізно хтось, може ти сам, може хтось інший, скаже: знаєш, друже, тут не варто тобі тут бути.
1: Отже, фактично випробується практикою.
0: Я думаю, так. Да.
1: Коротко кажучи. Чому можна навчити капеланів, ви глибоко застосовуєте книги?
0: Звісно.
1: Повідомо, природня моя цікавість. Саме як, саме чим, саме як, от яким чином? Ви разом читаєте їх, ви надаєте їм як рекомендовану літературу, чи ви використовуєте у власному навчанні їх? Як це практично відбувається?
0: Ви знаєте, і перше, і друге, і третє. Тобто я як викладач, я маю постійно

0: стати. Зараз, оскільки я сказав, що капеланська, оця сфера капеланське служіння в Україні, воно досить нове і в транзиті, ми не маємо достатньо літератури, яка була б от просто в шафі. Так, зараз є публікації, є книги, вже наші українські, але їх мало. І вони все одно не покривають того дефіциту, який існує. Тому я, як виглядаю, ще маю читати ну не тільки профільну літературу. Мені корисно все, що торкається питання християнського лідерства, питання стосунків церкви і суспільства, комунікації церкви і суспільства, питання християнського служіння, християнського характеру. Знаєте, це велика тема, і я, як викладач, я маю бути в глибині цієї теми, тому я читаю особисто. Далі я, наприклад, можу сказати відверто, що я іноді цитую параграфи, там, абзаци з книг видавництва «Нарт», і я вважаю, що вони дуже корисні. Особливо ті книги, які стосуються християнського лідерства або християнського служіння, вони, ну, я просто їх відкриваю і кажу, що зараз я хочу вам прочитати дещо, давайте послухайте, будь ласка. Звісно, я рекомендую такі книги, як, наприклад, «В ім'я Ісуса» Генрі Нувена, да, я їх рекомендую для того, щоб вони були у кожного капелана, це просто ну, must-have, необхідні.
1: От я дуже перепрошую, я вас перебиваю, але ну, мені дуже кортить вас спитати. Оцю книгу «В ім'я Ісуса» – книга про християнське, роздуми про християнське лідерство. Цю книгу фактично ми робили, маючи на меті в першу чергу християнських лідерів, нових зростаючи, служителів церков. І я був дуже здивований, коли ви розказували мені, що активно застосовуєте цю книгу в підготовці капеланів. До чого тут християнське лідерство в капеланській роботі? Ну, для мене це не очевидно, розкажіть.
0: Розумієте, моє бачення шляху Генрі Нувена і книги «В ім'я Ісуса» полягає в тому, що він фактично став капеланом, але капеланом не військовим. Насправді, в світі є не тільки військове капеланство, є капеланство в'язничне, ну, у в'язниці, є капеланство спортивне, є медичне капеланство. І Генрі Нувен фактично він обрав для себе шлях капелана. Тобто це класична модель, коли ти занурюєшся в закриту спільноту, в професійну спільноту і намагаєшся бути там духовною підтримкою, духовним лідером. Як це може бути? Тут є безліч варіацій. Але що, на що я звернув увагу, це, на мій погляд, ключова думка книги «В ім'я Ісуса», яка є найважливішою для капеланів будь-яких – військових, медичних, в'язничних або спортивних, або студентських. Коли він каже, що шлях християнського лідерства, він починається ще з, умовно кажучи, там, першої сходинки. Але рухаючись по цим сходинкам, дорослішаючи, да, ми маємо розуміти, що прийде час, коли ми будемо вимушені зайти на територію, на яку ми не хочемо заходити. І він цитує діалог Христа і апостола Петра, коли він каже, що був молодим і йшов куди хотів, а прийде час, коли повідуть туди, куди ти не захочеш. І ось, на мій погляд, в цьому є ключова думка, яка дуже важлива є для капеланів, в першу чергу військових капеланів. Чому? Тому що військовий капелан є військовослужбовцем, є офіцером, є частиною власного підрозділу. І він підкорюється наказом, він підкорюється статуту військовому, він підкорюється цій спільноті військовослужбовців, які не є святими людьми, які не є іноді добрими людьми. І він допомагає їм залишитись людьми. Неважливо, які вони є, добрі, недобрі, але він допомагає їм людяністю зберегти. Але для цього йому треба піти на територію Збройних сил, куди зараз дуже небагато хто хоче йти, на територію життєвих ситуацій військовослужбовців, і він робить це, на територію страждання, на територію болі, на територію жахливих іноді питань, ситуацій. Тому книга Нувена, да, «В ім'я Ісуса», вона і є якраз дороговказом на той шлях важкий, який треба пройти капелану.
1: Дуже цікаво, тому що я в такому контексті я не думав над цією книгою, тому я дуже вам вдячний. Хотів би в продовження фактично ваших слів, ну буквально отак от як продовження речення, зачитати уривок з цієї книги. Мій переїзд з Гарварду до Ляршу, це спільнота, в якій Генрі якраз служив капеланом,

0: дозволив мені по-новому зрозуміти, якою мірою, на мої думки, прохристиянське лідерство впливали прагнення бути значущим, прагнення до популярності та прагнення до влади. Надто часто я вбачав, що набуття значущості, популярності та влади – це необхідні складові ефективного служіння. Правда, однак, полягає у тому, що це не покликання, а спокуси. Ісус запитує: «Ти любиш мене?» Ісус посилає нас бути пастирями. Ісус обіцяє життя, в якому нам дедалі частіше доводиться простягати руки і дозволяти вести себе туди, куди з власної волі ми не пішли б. Він просить нас перейти від турбот про значущість до молитовного життя, від турбот про популярність до спільного та взаємного служіння, від лідерства, що спирається на владу, до проводу, в якому ми здійснюємо критичне розпізнавання, аби збагнути, куди Бог веде нас і наш люд. Люди з Ляршу показують мені нові шляхи. Я поволі вчуся. Відмовитись від старих взірців, які вважалися досить ефективними, не так-то і просто. Але коли я думаю про християнського лідера 21 століття, то справді вірю, що ті, від кого я найменше сподіваюся чогось навчитися, вказують мені шлях. Я сподіваюся і молюсь, аби те, що я дізнаюсь у своєму новому житті, було не просто корисним для мене, а допомогло й вам кинути хоча б побіжний погляд на християнського лідера майбутнього. Очевидно, що нічого нового у моїх словах немає. Та я сподіваюся і молюсь, аби ви усвідомили, що це те найважливіше, найтрадиційніше бачення християнського проводу. Я залишаю вас із образом лідера з простягнутими руками, який обирає життя несхідного руху. Це образ провідника, відданого молитві, вразливого і довірливого. Нехай же у новому столітті цей образ сповнить ваші серця надією, мужністю і упевненістю. Це три спокуси, одна з ключових думок цієї книги, це три речі, які дуже багато служителів християнських лідерів реально вважають надбанням, але насправді вони є спокусою. Наскільки це можна застосувати до капеланів?
1: А певною мірою можна. Якщо я не помиляюсь, це була спокуса владою.
0: Спокуса бути корисним, бути значущим, прагнення до популярності і прагнення до влади.
1: Все вірно. Я думаю, що, знаєте, це токсична річ, яка, на жаль, вона разом з капеланами може проникати і в капеланське середовище. Ось, тому я впевнений, що більшою або меншою мірою, але ці виклики, вони існують, такі є.
0: І наскільки капелан, тому що він капелан, має бути вразливим?
1: Розумієте, тут треба все ж таки враховувати те, що капелан є військовим капеланом, і військове середовище, військова спільнота, вона це взагалі не про вразливість. Тобто це збройні сили, це сили опору.
0: Тому і питання.
1: Але насправді це глибоке питання, і він має зберігати баланс між людиною, яка має формальну і неформальну владу, і яка має бути духовним лідером для підрозділу. Чому? Тому що погляд Збройних сил на капелана, він, звісно, про душпастерську підтримку, але він також полягає в тому, щоб через цю душпастерську підтримку військовий підрозділ був більш ефективнішим. Угу. Ось, тому це завдання капелана і інших фахівців в цій сфері. Але з іншого боку, капелан, він має залишатись віруючою людиною, і тут якраз Нувен, він дуже чітко доносить цю думку, що лідер має бути вразливим, лідер має бути відкритим, гнучким і має розуміти власну ситуацію, власну вразливість, інакше він перетворюється в лідера формального. Так, по великому рахунку, так і відбувалось, тому що якщо зараз питати пересічну людину, що ти знаєш про капеланів, він або скоріш за все нічого не знає, або знає, що це якась дивна людина там в дивному одязі, який виходить і благословляє там війська на вбивство або там військову техніку і так далі. На жаль, я думаю, що цей стереотип він має під собою підґрунтя, тому що певна традиція, вона все ж таки полягала в тому, щоб дивитись на капелана саме як на фігуру ну, декоративну. І тут, звісно, про вразливість мови не йде. Ти маєш просто вийти і зробити власну справу і піти. Ось, але якщо ти поруч з людьми, і, на щастя, зараз в нашій армії переважає якраз ця магістраль. Зараз з міркувань безпеки в нас нема там великих шикувань, великих заходів. Тобто капелан, по великому рахунку, він рухається від групки людей до групки людей. Ця групка може бути 2-3 людини. І тут якраз і вимірюється. Тобто ти вже не на дистанції, там десь стоїш і звершуєш молитву, або там кажеш проповідь, або якесь звернення. Ти поруч з людьми, ти з людьми. Ось, і це робить тебе вразливим. Якщо ти хочеш бути з ними відкритим, якщо ти хочеш їх розуміти і попливати на них, ти мусиш бути відкритим і вразливим.
0: Для того, щоб люди тобі довіряли, для того, щоб люди бачили твою віру не в дивному вбранні, а бачили віру в твоєму серці.
1: І для того, щоб Бог міг діяти. Тому що, знову ж таки, сучасна війна, вона постійно змінюється. На жаль, це впливає на військових. Дуже погано впливає на людей, які зараз несуть військову службу, і виклики, вони постійно змінюються і поглиблюються. Тому, якщо ти не відкритий, якщо ти не вразливий і не гнучкий, то ти просто залишишся там на рівні формального лідерства, формального служіння, і все.
2: Які ви в собі відчули зміни під час спілкування з воїнами? Можливо, навіть в якихось богословських ваших підходах, те, що ви думали, ви ж давно віруюча людина, те, що ви давно з ваше сформоване внутрішнє богослів'я, воно зазнало якогось впливу, чи ви це переживали? Чи це зовсім інші речі, служіння людям і віра в серці?
1: Я відчув, що багато відповідей, які я думав є універсальними, вони не працюють. Я відчув, що по великому рахунку іноді те, що я можу зробити, це просто слухати. І я відчув, що є питання, на які я не можу дати загальну відповідь, але можу намагатися зрозуміти людину і дати відповідь саме цієї людині. Тобто для інших людей, можливо, ця відповідь вона не буде релевантною. А для цієї так, але для цього я маю слухати, маю десь робити ревізію власних поглядів, і так, в принципі, і відбувається. Тобто, наприклад, я представник іванської традиції, вона все ж таки здебільшого пацифістична. І на чому базувався цей пацифізм? По-перше, на певних біблійних текстах, а по-друге, на нашій історії, особливо радянській історії, коли віручі іванські церкви, вони казали, що ми не хочемо мати нічого спільного з збройними силами країни імперії, країни агресора. Ось зараз багослів'я будь-якої людини

0: Тобто зараз це війна ракет, війна дронів, війна технологій, в тому числі і інформаційна війна. Чи є для віруючої людини критичним критичним не втручатися в це? Я думаю, ні, навпаки, ми маємо там бути.
1: Ну, взагалі, бути воїном – це честь, це покликання. Ну, якщо так, знаєте, глобально взяти, можливо, в старому заповіті теж, там же ж Ізраїль воював, там весь старий заповіт, вони воюють. От бути воїном – це необхідність, це покликання, це честь. Що це взагалі?
0: Я впевнений, що це частина християнського характеру. Тобто я зараз не кажу про Збройну силу одразу, я кажу про те, що ми маємо вести духовну боротьбу, ми маємо бути частиною Божого війська, тому що це один з прикладів, який наводить нам Святе Письмо. Воно каже нам про тіло, воно каже нам про наречену, але також воно каже нам про військо, що церква – це військо зі знаменами, з штандартами. Тому я впевнений, що християнин, він має бути воїном. І якщо продовжувати цю паралель, то сьогоднішня ситуація, вона, мені здається, вона є викликом для нашої віри. Чи це віра рафінована, чи це віра маргінальна, чи це віра все ж таки, яка кидає виклик нам, що ти можеш зробити в цій ситуації. Я не кажу, що треба обов'язково всім одразу брати зброю в руки. Ні, абсолютно ні. Я кажу про те, що треба боротися за власну резильєнтність, за власну стійкість, в першу чергу. Потім боротися за стійкість і підтримку тих, хто поруч з тобою. І далі намагатися думати, як я можу стати частиною загальної боротьби. Бо ми зараз, може, ми цього не помічаємо, але ми потрошки-потрошки втрачаємо території. І якщо просто робити вигляд, що нічого не відбувається, все це там якось розберуться, якось воно там буде, то ми ризикуємо втратити все. Тому для людини зараз, для віруючих, для невіруючих, велике питання, як я можу бути частиною опору, який зараз відбувається. Тому, власне, я думаю, що це і є частиною нашого християнського покликання, це є частиною гідного вибіру. Як саме це буде відбуватися для конкретної людини, це питання між ним, між цією людиною, Богом і родиною, тобто близькими людьми. Але це питання, воно має бути артикульовано і воно має бути вирішене. Тобто неможливо жити і казати, що це мене не стосується. Та ні, стосується, звісно.
2: І фактично капелан – це та людина, яка і формує це правильне ставлення. Можна так сказати, що фактично поклик капелана, зокрема, і сформувати у віруючих військовослужбовцях, або навіть і невіруючих, які шукають Бога за тих обставин, в яких вони знаходяться, саме оце розуміння поклику, саме оце розуміння свого місця і своєї ролі.
0: Так можна сказати, да. Я думаю, що по великому рахунку, мінімально те, що має зробити капелан, він має допомогти військовослужбовцям, воїнам зберегти людяність. Тобто це мінімально не в тому сенсі, що це не важко, це дуже важко, але це необхідний мінімум.
2: Це оте найголовне, з якого ми починали, мені здається.
0: Так, а по великому рахунку капелан має потурбуватися про дух воїна, про дух підрозділа, тобто спільноти, і про дух командира. Угу. Це головне.
2: Ясно. Ми сьогодні говорили про християнське лідерство в його застосуванні, можна сказати, на передній лінії фронту. Застосування для капеланів, які теж є лідерами і які теж у тих умовах, в яких вони несуть своє служіння, мають бути лідерами такими, яких Бог закликає бути лідерами-слугами, лідерами-провідниками, лідерами-вразливими, лідерами, які дійсно люблять своїх людей, лідерами, які в серці своєму несуть ту віру, яка стає видимою для тих, хто їх оточує.
1: Щиро дякую Денису Горінькову, який приєднався до програми «Невтомні наставники». Денис є офіцером капеланської служби Збройних сил України і також викладачем Центру підготовки капеланів КНУ імені Шевченка. Ну і Олексій Єфєтов, автор програми «Невтомні наставники» і керівник служіння книги «365», також був з нами світлом радіо на зв'язку.
2: Дякую.

0: Дуже, Денисе, дякую дуже, Марія, дякую дуже нашим слухачам.
1: До нових зустрічей.
2: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Провини твої постирав я, мов хмару, і немов мряку гріхи твої. Навернися ж до мене, тебе бо я викупив.
1: Цитата з Біблії.

0: щоб здавалося слова. Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога, і голос той, і ті слова йдуть, ніж люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Брат. Єврейське слово «ах» має різні значення. Родич, двоюрідний брат, племінник, особа одного і того ж коліна, союзник, друг. Символічно слово «брат» означає рівність. Брати Ісуса. В духовному сенсі всіх виконавців волі Отця Небесного Ісус Христос називав братами як до свого воскресіння, так і опісля. Він не соромився називати їх братами, зазначається у посланні до євреїв у 2 главі 11 вірш. Опріч цього, в багатьох місцях Святого Письма говориться про братів Господніх у буквальному значенні цього слова. В Євангеліях від Матфія, Марка, Луки пишеться, що мати його і брати його прийшли і хотіли говорити з ним. У Матфія і Марка далі говориться, що мешканці Назарета висловлювали до нього як до теслі своє презирство і до всієї родини, яку добре знали. Його братів Якова, Офію, Симона, Іуду і трьох його сестер. Мати Ісуса і брати його, як свідчить євангеліст Іван, пішли за ним із Канни Галілейської в Капернаум. Брати його не вірили в нього, зазначає Іван в 7 главі, але в діяннях апостолів у 1 главі ми бачимо зворотні. Там вказується, що 11 апостолів, Марія, мати Ісуса, і брати його перебували разом в молитві і молінні. У першому посланні до Коринтян в 9 главі апостол Павло говорить про апостолів та братів Господніх, які були жонаті. З цих місць стає зрозумілим, що його брати по плоті не вірили в нього під час його земного життя, але чудо воскресіння відкрило їм очі, і вони повірили. Пізніше, як відомо, один з них, Яків, займав високу позицію як свідок воскресіння Господнього. Павло називає Якова брата Господнього одним з апостолів. Побутує ще одна думка, що це були двоюрідні брати і сестри Христа. Однак проти цього вказують висловлювання євангелістів Матфія і Луки. «Вона народила свого первістка», – пишуть вони. Буття. Перша книга Мойсея. Вона описує початок всього – від створення світу до переселення ізраїльтян до Єгипту. Друга Буття і перші глави книги «Вихід» описують обставини, які прибули до

0: існування демократії, тобто такого правління, при якому сам Бог безпосередньо царював над обраним ним народом, щоб через цей народ дати спасіння світові, який загинув. Благочестивість. Той, хто дотримується приписів релігії, набожний, блаженний, пройнятий щастям, радістю, дуже щасливий, Бог. Бог Біблії – це вища духовна особистість, яка знаходиться поза межами нашого розуміння, але яка відкриває себе людському роду через творіння і участь у світовій історії. Він створив все живе і саме життя, яке продовжується саме завдяки йому. Зі Старого Заповіту ми дізнаємося про те, як Бог створив світ і як він допомагав своєму народові та землі. В Новому Заповіті Бог відкривається нам перш за все в житті, смерті і воскресінні Ісуса. Біблія розповідає нам про Бога, описуючи його діяння. В ній немає абстрактних філософських описів сутності Бога, але з неї випливає, що Бог всевидящий, всезнаючий і всюди сущий. Існування Бога в Біблії розглядається як факт, що не потребує доказів. Вона починається з простого твердження. Спочатку створив Бог. Борода. Євреї на противагу єгиптянам носили довгу бороду. Борода вважалася прикрасою і за нею ретельно доглядати. Позбавити кого-небудь бороди вважалося безчестям. Під час великого горя волосся на бороді і голові збривали або виривали.
1: Не бійтесь заглядати у словник.
2: А може сюди натиснути?
3: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
2: Ага, і що тепер?
3: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
2: Англійською чи українською?
3: А вона і так шукає.
4: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення радіо «Інвіл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-5822. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: без перестанку моліться.
1: Дорогий Господь, ми тобі сердечно дякуємо, що ти є присутній на всякому місці. Особливо ми тобі дякуємо, що в твоєму слові є записано твоє відношення до дітей. Колись не впускали до тебе дітей, навіть любимі учні не розуміли твого серця. Але ти сказав, пустіть до мене діток, бо їхнє – царство небесне. Господі, ти своїми стражданнями і смертю на Христі дарував дітям всім, всіх національностей, племен і язиків, ти дарував даром царство небесне. Благослови всіх діток, благослови їх послухом батькам, благослови їхнє здоров'я і життя. Дай, щоб з них виросли добрі люди, добрі громадяни, послушні, вірні тобі і вірні своєму народу. Господі, благослови і збережи, нехай ніякий дух зла, наркоманії, п'янства, розпусти ніколи не найде місця в їхніх юних серцях. Серця дітей належать тобі. Живи в них, царюй в них і прослався в них, як Бог, во ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Краще за гроші, секс і владу. Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди. Євреїв 10:35. Нам варто розмірковувати над тим, наскільки вищим є сприйняття Бога як нашої найбільшої нагороди за все, що може запропонувати цей світ. Якщо ми цього не зробимо, то будемо любити світ, як усі, і відповідно жити, як усі. Отже, візьміть те, що рухає світом, і замисліться, наскільки кращим і непохитнішим є Бог. Візьміть гроші, секс чи владу, і подумайте про них у зв'язку зі смертю. Смерть забере все це. Якщо ви живете заради цього, ви не отримаєте багато, а те, що отримаєте, неодмінно втратите. Але Божий скарб набагато більший, і він залишається назавжди. Він виходить за межі смерті, він кращий за гроші, тому що Бог володіє всіма грішми і є нашим батьком, ми його спадкоємці. Усе ваше, ви ж Христові, а Христос Божий. 1 Коринтян 3, 22-23. Це краще за секс. Ісус ніколи не мав інтимних стосунків, але був найціліснішою і найдосконалішою людиною, яка коли-небудь жила на землі. Секс – це тінь, образ більшої реальності, стосунків і насолоди, порівняно з якими найвишуканіший секс здаватиметься нудьгою. Божа нагорода краща за владу. Немає більшої влади для людини, ніж бути дитиною всемогутнього Бога. Чи не знаєте, що ми будемо судити ангелів? 1 Коринтян 6:3. Переможцеві дозволю сісти зі мною на моєму престолі.

долі, як і я, перемігши, сів з моїм отцем на його престолі. Об'явлення 3.21. І так далі. Для всього, що може запропонувати світ, Бог є кращим і непохитнішим. Немає ніякого порівняння. Бог завжди перемагає. Питання в тому, чи приймемо ми його, чи прокинемося від трансу цього одурманюючого світу і побачимо, і повіримо, і зрадіємо, і полюбимо те, що є справді реальним і безмежно цінним світом.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я в своєму житті дуже багато помилявся, я дуже багато робив лиха, але це вже в минулому. В минулому залишились наркотики, які я вживав на протязі майже 19 років. Залишилась біль, залишився розпач. Це сталося дуже цікаво. По-перше, я вважаю, що колись в мене було посіяне Боже Слово. Ще коли я вчився у школі, моя класна вчителька проповідувала нам про Ісуса Христа. Можливо, саме те, що вона колись говорила нам про нього, говорила про спасіння, можливо, це зіграло таку вирішальну роль вже в майбутньому, коли я був дорослим. На протязі свого життя я шукав і не знаходив. Допоки одного разу я не зайшов до свого двоюрідного дядька, вже я був в розпачі, і в мене, як співає один співак, все кому-то подарено, потеряно, продано, вже не було навіть надії в мене. І я зайшов до нього, і він мені просто так сказав, племіннику мій, а ти не хочеш змінити своє життя і поїхати до реабілітаційного центру, бо один мій знайомий, з яким ми колись пили, поїхав, і він дуже радіє з того. Ну, і я, почувши його, вирішив спробувати, поїхав у реабілітаційний центр, але, побувши там півтора місяці, я все ж таки не витримав і пішов з нього. І от тут почалась дуже цікава річ. Знаєте, я займався тим, чим зазвичай займався, я вживав наркотики, але в мені не замовкав голос, який я постійно чув. Це, знаєте, наче такий голос совісті проснувся в мене, голос сумління. І я не міг нічого з цим зробити, я почав сходити з розуму. І настав такий момент, знаєте, як є притча Ісуса Христа про блудного сина, і там в російському написано «прийдя же в себя». От настав такий момент, коли я прийшов начебто у себе. От, і я почав мислити зовсім по-іншому. І я зрозумів, що це все весь цей час до мене говорив Господь. Чим би я не займався, він говорив і говорив, говорив. Він мені показував все те, від чого раніше я радів, що мені доставляло задоволення. Я почав поступово змінювати до цього свої думки. Я почав дивуватись, тому що я почав навіть ненавидіти те, що я роблю. І от настав такий момент, коли я начебто, знаєте, так видихнув і прийняв таке рішення. І мені стало дуже легко, і я поїхав просто далі до реабілітаційного центру, але я вже розумів, що я буду робити, і навіть якщо буде важко, навіть якщо буде легко, я все одно обрав свій шлях і вирішив іти ним. І от зараз я вже з Ісусом Христом майже 3,5 роки, і в мене таке враження, що я вже прожив ціле життя за ці 3,5 роки. Мене оточують справжні друзі, брати, сестри. Я маю служіння, допомагаю таким самим людям, яким я був сам колись. Також зараз я є військовим капеланом, їжу в зону бойових дій і так само підтримую наших воїнів, захисників. І за все це слава нашому Господу Ісусу Христу. Я пропоную тим, хто ще шукає, тим, хто ще не втратив надію, тим, хто чує ці слова, давайте промовимо зараз молитву, яка стане початком цього прекрасного шляху з Богом, і ви вже не будете на самоті, ви будете завжди під Його опікою і захистом. Якщо ви вважаєте, що те, що ви робили в минулому, це було невірно, я пропоную вам зараз звернутися до Ісуса Христа, щоб Він увійшов у ваше серце. Отже, повторюйте за мною ці слова. Дорогий Господь Ісус Христос, зараз в цій молитві я звертаюсь до Тебе, і я визнаю, що я грішний перед Тобою, що я жив невірно, Господи, і дійшов до того, що не знаю, що робити далі. І я прошу Тебе, Ісус, увійди в моє серце і стань моїм Господом, і стань моїм Спасителем. Я прошу Тебе, Господи, омий мене своєю святою кров'ю і Духом Твоїм святим. Поведи мене по шляху вічному, по шляху прямому до Бога Отця. В ім'я Ісуса Христа за те, що Ти любиш нас і піклуєшся про нас. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов».
2: До хати війшов Роман. Побачивши плачучу літу Іксеньку, він обернувся до батька. «Скажіть їм, щоб перестали, бо плач їм нічого не поможе. Через те, що вони плачуть, мене не звільнять від служби у війську. І я їду не сам, а багато нас. Що буде всім, те саме буде і мені. То я їм кажу, але чи ж вони послухають мене? Звичайно, як жінки. Нехай поплачуть, а потім перестануть». Дивився трохи.

0: цим на сина. Він не плакав, але йому до плачу також було близько. Перед ним стояв його син Одинак, який післязавтра їде, і ніхто не знає, куди і як надовго. Але він стримував себе і не пустив сльози, хоча серце і розривалося від болю. А Роман підійшов до матері, взяв її за руку, другою рукою взяв Ксеньку за плече і сказав схвильованим голосом, намагаючись тому додати жарту. «Мамо, Ксенько, перестаньте! Я ось був у сільраді, там зібралося повно людей, і ніхто не плаче. Прийшов туди також шведів Захарко, трохи підпитий і з піснею на устах. Його питають, а ти не журишся, що йдеш до війська? А чого я маю журитися?» – відповідає він. «А якщо буде війна, і треба буде йти на фронт, то я й піду, заб'ю одного або двох ворогів, а потім прийду додому. А якщо тебе заб'ють? А мене за що?» – відповів Захарко. Люди сміялися, а Захарко також сміявся. Були й інші призовники. Ніхто не плакав, то не плачте й ви. Увечері Трохимова хата була повна людей. Прийшла вся євангельська громада, щоб попрощати свого брата Романа, щоб помолитися разом з ним і побажати йому щасливої дороги і щасливого повороту додому. Хтось біля порогу почав пісню «Чи зустрінемось з тобою». Всі підхопили знайому мелодію. Мужчини загули своїм густим басом, мов би зашумів ліс. Жіночі голоси розливалися бистрою річкою. Потім брат Юхим щось читав з Євангелії. Потім усі молилися. А потім усі цілувалися з Романом і всі ще раз плакали. Роман іде, але ніхто не знає, коли вернеться і чи взагалі вернеться. На світі таке робиться. Війни немає в очеретному, але на світі вона горить, і про те пишуть газети. Розходилися, коли на дворі було вже темно. Липа в Трохимових воротях злегка гойдалася. Під нею лишилися Олекса з Романом і довго про щось розмовляли. А решта людей вже всі розійшлися з піснею «Чи зустрінемось з тобою» і з слідьми на очах. А на післязавтра, як і було зазначено в поборових картках, над очеретном стояв голосний жіночий плач, якого село ще ніколи не чуло. Під сільрадою стояв довгий ряд возів, вимощених соломою і застелених рябими ряднами. Вони один за одним рушили поза криницю, а там на шлях і до міста. Навздогін за ними пливла дорожня пилюка і розпачливий плач. До побачення! Того дня Роман поїхав і пропав ніби під воду. Обіцяв писати, але ніколи не писав ані рядочка. Правда, була тільки один раз маленька листівка, що заїхав, і все добре, живий і здоровий. Трохим з Улітою просили Ксеньку, щоб вона була з ними. Бо ж хата велика, їх тільки двоє, а тому жити є де. Але Ксенька рвалася до батьків. За тиждень по тому, як Роман поїхав, вона забрала свої подушки, рядна і все, що мала як придане, і перейшла до свого колишнього дому. Ну, ось тут, недалеко, п'ята чи шоста хата, і своїх батьків їй таки краще. Але до Трохима й до Уліти приходила майже щодня, помагала, що треба було зробити в хаті чи на дворі, помагала, чим могла, згадуючи Романа. Щодня ходила до сільради і питалася Олекси за листами від Романа, але листів не було. Тоді вона йшла через вигін, вставала на Трохимове подвір'я і тільки гукала до хати крізь відхилене вікно. «Нема!» А потім йшла додому і те саме коротке і важке слово казала своїм батькам. «Нема!» Одного разу, коли Ксенька прийшла до сільради питатися за листами від Романа, в сільраді не було нікого, тільки сам Олекса. Не було також листа, а Олекса сидів над своїми паперами і щось вираховував на рахівниці. Над ним у великій рамі, мабуть, з якоїсь ікони, дивився Сталін, ніби коршун на свою здобич. Ксенька подивилася на ту картину і жахнулася. Поступилася до порога і взяла клямку дверей, збираючись іти. Але Олекса її затримав. «Ксенько, сядь тут на хвилину», – показав їй місце на лавці біля вікна. Ксенька сіла, збираючись слухати. В серці все стукнуло. «А може від Романа є лист?» – подумала. «Знаєш, Ксенько, справа дуже важлива і неприємна, але вона не торкається тебе, а торкається твого тестя Трохима. Але я тобі про те кажу, щоб ти знала. Колись я ділився всякими справами з Романом, А тепер, що тільки можу, казатиму тобі. А що саме? – дивилася Ксенька на нього через стіл. Незабаром у селі буде колгосп, і треба, щоб твій тесть про те знав. А якщо люди не схочуть, то й не буде. І Ксенька присунулася ближче до столу. Схочуть, Ксенько, схочуть. У багатьох селах уже є колгоспи. І люди схотіли. А зрештою людей про те ніхто і питати не буде. Таке буде і в нас. І якось скажи тестові, щоб він, бува, ніде не виступав і нічого не казав проти колгоспу. І якщо люди будуть записуватися, нехай запишеться першим. Це краще для нього. Воно краще і для тебе. Бо все ж таки, хоча й Романа нема, але ти їхня невістка. А колгосп буде, чи того, хто хоче, чи ні. Якщо колгоспи будуть по всіх селах, то наше очеретно не може бути якимось островом на широкому морі. За вікном почулося тарахтіння воза, і Ксенька пустилася до дверей. За нею вийшов також Олекса і провів її аж на дорогу. А коли вони йшли, Ксенька казала: «Олексо, як тобі не остогидно сидіти в тій сільраді, де постійно висять клуби тютюнового диму, ніби з самого пекла, а з того диму дивиться на тебе портрет вождя?» «Остогидло воно мені, Ксенько. Але поки що я собі не можу помогти. Давно хочу кинути ту працю, але боюся, бо коли б я самовільно її покинув, то поїхав би туди, звідки я вже немає вороття. Таке сталося вже з трьома секретарями в нашому районі. Тому я мучуся душею, працюю, але дечим допомагаю для всього села, хоча б якимись інформаціями». Одного дня несподівано до очеретного приїхало з району кілька підвод з міліцією. Приїхало також кілька військових верхівців, а бричкою приїхало кілька мужчин в цивільному. Між ними Сірко. На дворі гаряче, бо на небі немає ні однієї хмари. Але Сірко вдягнений в шкіряну куртку і перевязаний широким поясом. Бігає біля сільради і показує, де ці підводи мають ставати. Дає якісь накази до Олекси, щось говорить з міліцією, і всі ті непрошені гості, що приїхали з району, якісь перелякані, роздивляються навколо себе, ніби ще когось чекають, ніби тут має щось відбутися. Якраз така сама картина, яка була в очеретному тоді, коли польська міліція з осадниками приїхали були забирати православну церкву на свій костел. Навколо сільради згромаджуються люди, а виконавці поквапно бігають від хати до хати, від двору до двору і гукають до відчинених вікон: «Дядьку, на сходку! І то швидко, бо справи дуже важливі!» І очеретяни йдуть. З усіх вулиць, зі всіх провулків. Жінки, чоловіки і підростки. Якщо приїхало стільки міліції, то справді буде щось важливе. Міліція отак собі без потреби за Польщі ніколи не приїздила. Не приїздить вона і тепер. Якщо приїхала, то щось повинно бути. Дорогою йшли люди, і Ксенька пішла з ними до свого дому. А Олекса вернувся до сільради. З горбка було видно все село. Сутеніла між тополями кооператива, блищав став біля покрученої греблі, темнів цвинтар. Ксенька зупинилася. Навколо неї було тихо. З глибокої долини, аж з-під лісу, де нічого не росте, окрім різного зілля, їй хлюпнуло в лице запахом чебрецю й горицвіту. Вона наставила вперед голову, чекаючи, щоб вітер знову її поцілував, і приніс запах весни. Але він тільки кинув невиразно своїм крилом і сховався за кущі. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухати завтра – це життя.
1: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися.

0: тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: У рамках програми «Ечка».
2: Дорогі друзі, я радий знову ж мати внутрі себе. За основу своєї проповіді хочу прочитати місце із Слова Божого, то із Пісня, верніше з Євангелія від Івана, 14 розділ, 27 вірш. «Мир залишаю вам, мир мій даю вам, не як світ дає, я даю вам, нехай не тривожиться серце ваше, ані лякається». Сьогодні в світі ми чуємо, підписуються договори про мир, про спільні програми і багато інших речей. Але тим не менше бачимо, що світ, він горить в полум'ї війни. Брат піднімає руку проти брата. Тобто люди взагалі розгубили мир. Таке враження складається, що багато говорять про мир, але насправді ніхто не дбає, щоб цей мир був на землі. Ну, сьогодні я хотів би говорити про те, що ми маємо велику надію. І саме ця надія полягає в Господі Ісусі Христі. Ісус Христос, звертаючись до людей, каже, що «Я хочу дати вам мир, але такий мир, щоб ви не лякалися і щоб серце ваше не тривожилося». І паралельно з тим в цьому вірші звучить, що і світ дає який-то мир. Хотів би, щоб ми спочатку зосередили свою увагу на тому, що таке є світ. Світ, якщо говорити в загальному, то ми можемо говорити про землю, про людей, які населяють землю. Але якщо підходити з теологічної точки зору або біблійної, то досить часто в Слові Божому слово «світ» означає якусь певну систему. Ну, я почну спочатку, щоб пояснити, що то є за система. Був час, коли Бог створив людину. І все, що Бог створив, було прекрасне. І земля була прекрасна. Я думаю, вона і залишається прекрасною, навіть після того, скільки люди її знівечили. Але вона була дуже красивою, дуже прекрасною, не було ніякої агресії на землі. І Бог поставив людину, щоб вона управляла цією землею. Но настав час, коли Адам і Єва, вони не послухались Бога і зробили інший вибір. Їхній вибір привів сюди, в наше життя, які-то інші цінності. І ці цінності почали замість добра приносити зло, замість єднання приносити розділ. Замість миру приносити ненависть. Тобто людина почала змінюватися. Це називається гріх. Гріх, який увійшов в життя людини, він просто поділив або став роздільним отим каналом, роздільною каналом між людиною і Богом. І ми не можемо мати того миру, який Бог хоче нам запропонувати через гріх. Таким чином, в людині, можна сказати, утворилася певна порожнеча або пустота. Тому що, коли Бог творив людину, то Він творив її соціальною подобою, щоб мати спільність. І в Слові Божому ми читаємо, що Бог приходив про холоді дня, спілкувався з Адамом Євою. Це була одна із цілей, чому людина була створена, щоб мати спільність з Богом. Але коли гріх увійшов у життя людей, то появилася порожнина, тому що людина вже не могла спілкуватися з Богом, так як гріх заважав. І коли появилася порожнина, вона почала турбувати людей. І люди почали по-різному приходити, по-різному думати, як її заповнити. В кожні часи історії це відбувалося по-різному. На сьогоднішній день, якщо подивитися, ми можемо бачити, як багато людей, вони хочуть отримати мир. Вони його не мають, вони не знають, де його взяти, але вони хочуть його отримати. І як багато людей піддаються на оцю систему, яку творить диявол. Що я маю на увазі систему? Тобто, щоб задовольнити оцю внутрішню потребу в мирі, внутрішню потребу в стабільності, люди намагаються знайти щось, щоб цим задовольнити. Дехто бере до рук чарку, дехто бере цигарки, хто бере наркотики. І саме цим намагаються дещо затушити, оцю внутрішню порожнечу, яка існує, замість того, щоб приходити до Бога. І оце я називаю світ. Це є система, створена для того, щоб утримати людину від Бога. Це я називаю світ. Ну, напевно, найкращим варіантом для всіх людей це саме те, щоб

0: люди приходили до Бога, і саме сам Бог, щоб заповнював оцю порожнину, заповнював собою. Ми мусимо зробити який-то вибір в нашому житті. І кожного дня ми мусимо робити вибір. І ми знаємо, що кожного дня, коли я роблю неправильний вибір, я втрачаю мир. Коли роблю правильний вибір, я його набуваю. Я дуже часто чую які-то свідоцтва про те, що які-то люди були багатими, мали, казалося, все, але вони не мали внутрішнього миру. І оцей дисбаланс приводив до того, що вони не досить гарно закінчували своїм життям. Чому? Тому що, напевно, в них внутрі не було цього миру. Вони чого-то досягали. Коли чув про одного чоловіка, який казав, я хотів стати добрим співаком, і я досягнув. Я хотів мати свої гарні альбоми, щоб мене люди поважали, я цього досягнув. І настав момент, коли я думав, що мені далі робити. У мене не було цілі, прийшла як ніби порожнина в життя. І я зрозумів, що я внутрішньо є спустошеною людиною, хоча намагався багато добрих речей людям запропонувати. І тоді він пригадав, як колись давно його бабуся молилася до Бога, і він почав звертатися до Бога. Розумієте, диявол не зацікавлений в тому, щоб ми приходили до Бога. Тому він будує таку систему, щоб нас відтягувати, відволікати від Бога. Но, як я вже почав говорити про вибір, ми повинні зробити правильний вибір в своєму житті. І оцей правильний вибір може повпливати на наше майбутнє життя і досить вдавано його змінити. Коли ми кажемо, ось якось так тяжко на душі, що я тоді мушу робити? Є вибір. Коли я кажу, що мені дискомфортно, я хочу піти десь, щоб розвіятися. Це є вибір, так само є вибір. Але вибір, який я сьогодні пропоную, він відрізняється від тих виборів, які дуже часто любить робити людина. Бо вибір, який я роблю не в сторону Бога, він не приносить миру. Наприклад, ми можемо піти десь в театр, розвіятися, що називається. Але прийшовши додому, знову знаходимо той самий стан, в якому я вже був. І знову все повертається, знову погано спати, знову тяжко на душі. Знову я думаю, знову погані думки мені в голову приходять. Знову. Як багато я чув свідоцтв, які розповідали люди і казали, що коли я прийшов до Бога, я зрозумів, що саме Бог мені заповнив мою порожнину, і я став іншою людиною. Дорогі друзі, саме так воно є на самом ділі. Тому я просив, щоб ви звернули велику увагу на цей вірш, де Ісус сказав, каже, мир залишаю вам, мир даю вам. Не як світ дає, який мир дає світ. Це тимчасове задоволення, яке нібито відволікає від тої проблеми. Але в кінцевому результаті це задоволення минає, і проблема знову постає в повний ріст. Но мир, який дає Бог, це той мир, який дозволяє нам піднятися над усіма цими проблемами на такому рівні, щоб ми із вами могли просто бути вище над цими проблемами, розуміти, що Бог є мій батько, і він допоможе мені завжди і скрізь, і всюди. І той мир, який дає Бог, він приносить серце надзвичайний спокій, що серце наше перестає тривожитися. І хтось думає, що воно відбувається, як воно буде. Людина, яка всі свої уповання покладає на Бога, вона знає, що Бог може все змінити на краще. І навіть з якихось поганих речей Бог може все змінити на краще. І саме оце знання, яке я маю від Бога, воно приносить мені мир в моє серце. І тому Ісус сказав, я даю вам мир, щоб ваше серце не тривожилося. А що буде завтра? А що я буду їсти? І т.д. і т.п. Ви знаєте, це зовсім не значить, що мені не потрібно працювати, а лише думати про Бога, і Бог мені дасть, що завтра їсть. Зовсім не це я маю на увазі, але я маю на увазі якісь надмірні переживання, які спустошують нас. Я маю на увазі ті переживання, які приводять до депресій, приводять до безладу в сім'ях. І оці переживання, вони виливаються в наш настрій. В кінцевому результаті ми стаємо ми втрачаємо настрій, ми починаємо жити таким депресивним життям. Ну, коли ми починаємо звертатись до Бога, Бог все змінює і змінює набагато краще. Набагато на краще все. Тому наша душа, вона потребує спільності, не тільки один з одним ми маємо мати спільність. Наша душа потребує спільності з Творцем, з тим, хто її створив, з самим Богом. І коли ми маємо цю спільність з самим Творцем, то ми починаємо розуміти, що Бог є мій батько, а у Бога все є, Він є всемогутній, і серце наше перестає тривожитися. Ми перестаємо лякатися, ми більше стаємо впевнені. В Слові Божому ми читаємо, що так полюбив Бог світ, що віддав Сина Свого Однородженого, що всякий, хто вірує в Нього, не загинув, але мав життя вічне. То так само Івана, 3 розділ, 16 вірш. І ще цей вірш називають «Золотий вірш Євангелії». Саме тут описано, чому Ісус Христос прийшов на землю. Ісус Христос прийшов на землю, тому що Він полюбив нас. І ця любов була надзвичайно велика. Сам Бог вирішив прийняти людське тіло, стати людиною, щоб дати мені спасіння. Саме мені. Він бачив мене. Він бачив кожного із нас. І коли ми починаємо навертатися до Бога і казати: «Боже, Ти мене створив, Ти мене забезпечуєш духовно, душевно, і я хочу Тобі служити», то приходить Божий мир. Бог забирає всякі тривоги, Бог забирає всякі надміри, переживання, всякий страх. І наше серце, наша внутрішність, вона заповнюється Богом. І коли вона заповнюється Богом, тоді ми маємо справжній мир, який не минає просто від того, що я, наприклад, що-то вжив, якийсь препарат і забувся. Ні, цей мир є постійним, бо я знаю, що на цій землі Бог мені допомагає. Я знаю, що прийде час, коли я буду в вічності з Богом. Я постійно є з Богом, я є Його дитина. Хто із нас, батьків, люблячи своїх дітей, не хотів би для них щастя, прекрасного життя? Напевно, всі ми хочемо цього. Так само Бог, як великий, надзвичайно великий батько, з надзвичайно великою любов'ю, з надзвичайно великим серцем, він бажає, щоб ми жили зовсім іншим життям, життям миру і спокою. Я так хотів би, щоб вся Україна зрозуміла цю істину, що тільки в Бозі є мир, тільки в Бозі є спокій, тільки Бог дає нам мир, так як Він сам і сказав. Ми можемо бачити, що коли в нас живуть люди, які жили таким життям, що постійно в тривозі, але коли вони прийшли до Бога, їхнє життя змінилося. В їхніх очах появилися які-то іскри життя. В їхніх очах появилося саме життя. Вони почали бути радісними, вони виглядали найбільш щасливими, тому що отак змінилося їхнє життя. Дорогі друзі, якщо ви мене чуєте і уважно слухали, і ви зрозуміли, що в вашому серці немає миру, що в вашому серці є порожнина, може ви намагалися цю порожнину чимось закрити, чимось залити, і, можливо, на якийсь час вам давалося, на яку годину, дві на день, але потім, коли залишалися один на один, самі з собою, ви знаходили, що знову приходили ці проблеми, що знову не було миру, знову цей світ своєю системою тиснув на вас, знову цей стан гнав вас кудись. Дорогі мої любі, я вас прошу, наверніться до Бога, скажіть, щоб Бог прийшов в ваше життя. І Господь, як написано в Слові Божому, Духом Святим поселиться в ваше серце і принесе вам мир. Що для цього потрібно зробити? Для цього потрібно сказати: «Дорогий Ісус, прости мій гріх, який я робив, і допоможи мені жити свято». І для цього потрібно взяти до рук Євангелію, читати і старатися Слово Боже примінити практично в своєму житті. Для цього потрібно піти в церкву і служити Богу. Хай Бог вам допоможе. Я радий, що він сьогодні поділиться з вами саме цією правдою, правдою від Бога. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро. Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити.
2: і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці

наче щить, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде тисяча, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизиться. Лише своїми очима будеш дивитися, і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.

0: молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоб чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

0: Але нехай зрадіють і звеселяться тобою ті, що шукають тебе, Боже, і ті, що люблять спасіння твоє. Нехай без перестанку виголошують «Великий Господь».
1: Псалом 39, вірш 17.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

Боже, молю Тебе про нашу країну. Боже, допоможи українцям розуміти свою повну залежність від Тебе і щоденно звертатися до Тебе, читати Боже Слово і виконувати Його. І тоді прийде успіх. Допоможи нам, християнам, бути прикладом, світлом та сіллю у всіх наших справах і бути місіонерами у всіх суспільних інституціях, і в бізнесі, і в політиці, і в освіті, і в науці, і в медіа, і в охороні здоров'я чи спорті. Нам бути місіонерами, які проповідують про Тебе своїм життям передусім. Благослови Україну, Боже, щоб країна стала потужною, розвинутою, економічно квітучою країною та місіонером для інших країн, як Європи, так і інших континентів на цій планеті. Молимося Тобі, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Дорогі друже, хочу звернутися до тебе, щоб не проходив ти сьогодні в своєму житті, хочу сказати на власному досвіді життя, яке проходило по-різному. Різні були дні, різні були випробування, і коли було дуже тяжко, коли були дуже темні ночі або такі дні тяжкі свого життя, згадую не один раз, що коли не було слів, коли не було розуміння, що відбувається навколо, чому це відбувається, але коли кликав до Господа, коли починалась, можливо, молитва, в яку вкладував своє серце, і не було багато слів, але коли казав: «Господи, почуй мене, Господь, ти все знаєш, що проходить, коли хворіли діти, коли було в житті, помер в 21 рік син, коли помер онук, і всі хвилини, звертаючись до Бога, Господь давав втіху, Господь піднімав і допомагав. Я хотів би помолитися зараз з кожним з вас, можливо, хтось хворіє, можливо, в когось хворіють рідні, близькі, можливо, хтось втратив дорогу для себе людину. Ісус дав таку обіцянку і такий заклик, де сказав: «Прийдіть до мене всі ті, хто обтяжені, хто знеможені, я заспокою вас». І тому в цій молитві я хотів би, щоб ви сказали ці слова молитви до Господа, щоб Господь також прийшов і дав вам втіху, мир і радість, спокій вашому серці. І саме головне, покличте Його в своє життя. Він всемогутній Бог, і Він зможе вам пройти те, що одному вам не під силам пройти. Будь ласка, зверніться до Ісуса Христа словами цієї молитви. Повторюйте за мною. Але щоб це були не тільки мої слова, щоб це були слова і ваші слова від вашого серця. Дорогий Ісус, я приходжу до Тебе. Я кличу до Тебе, бо я маю потребу в Тобі. Прости всі мої провини, прости всі мої гріхи. Війди в моє життя, війди в моє серце. Керуй мною, Господь, щоб я зміг прийти все те, що проходжу. І я знаю, що коли ти будеш зі мною, коли ти простягнеш руку свою, ти підтримаєш, і я пройду разом з тобою. Тому я віддаюся в руки твої, віддаюся в волю твою. Будь, Господь, зі мною, керуй моїм життям, і в усьому нехай буде прославлене твоє святе ім'я. Я дякую, Ісус, що ти вислухав мене, і ти даси відповідь мені і допоможеш мені. Славлю тебе за це. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 9 липня.
1: Мудрий боїться і від злого тікає, а безумний нахабно й безпечно йде. Книга приповістей, 14 розділ, 16 вірш. У прийнятті рішень нехай мудрість від Бога буде нашим провідником. Будьмо розсудливими та обережними, уникаймо спокус і небезпечних шляхів. Нехай Господь дарує мудрість розрізняти добро і зло.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.

0: Півстоліття вона дарувала світу любову втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Якщо ти добре думаєш про інших, рівно ж будеш добре говорити про них і з добром звертатимешся до них. Уста промовляють із повноти серця. Якщо твоє серце сповнене любові, ти говоритимеш про любов. Коли хтось мене любить, то й слово моє берегтиме, і злюбить його мій отець. І прийдемо ми до нього, і в ньому закладемо житло. Іоанна, 14 розділ, 23 вірш. Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного. Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. Люблячи одне одного, ми помножуємо Божу любов у нас, а в тому, що робимо, здобуваємо більшу ласку. Через ту любов, якою ми будемо обдаровувати одні одних, усі пізнають, що ми належимо йому. Ісусові слова «Як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного» повинні бути не лише світлом для вас, але й полум'ям, яке знищить егоїзм, бо останній стримує розвиток святості. Спробуймо зрозуміти, наскільки ніжна Божа любов. У Святому Письмі він сказав: «Невже ж забуде молодиця своє немовля? Та хоча б вона й забула, я тебе не забуду. Глянь, я записав тебе в себе на долонях». Ісая, 49, розділ, 15-16 вірші. Коли ви почуваєтеся самотніми, коли почуваєтеся небажаними, хворими і забутими, пам'ятайте, що ви є для нього скарбом. Він любить вас. Ви також виявляєте любов кожному, бо Ісус прийшов на світ для того, щоб нас цього навчити. Немає більшої любові, ніж та, яку нам виявив сам Христос. Тому прошу вас, любіть одне одного, так як Він вас полюбив. Оскільки Отець Його полюбив, Він полюбив нас і надалі любить. Він покликав кожного з нас по імені. Ми є для Нього скарбом. Радімо, що Христос ще раз у вас і через вас іде по світу, роблячи добро. Найважливіша засада доброї родини – це фундамент життя, якою є любов і єдність. Це безмежна довіра дітей до батьків і послуг. Саме так жив Ісус протягом 30 років у Назареті. Ми більш нічого про нього не знаємо, окрім того, що був їм слухняний. А отже, він робив те, що йому наказали. Наш послуг, який виявляється у пориванні до праці, у простоті, відданості і радості, є свідченням нашої віри. Якщо Бог любить радісного дателя, то чи не любить він набагато більше людину радісного послуху? Будьмо слухняні, як Ісус, і наше життя буде миле Богові. І Він скаже нам: «Ось моя улюблена дитина, в ній маю уподобання». Правильно зрозумілий послух звільняє нас від самолюбства та гордості і таким чином допомагає віднайти Бога, а в ньому цілий світ. Послух – це особлива ласка, яка гарантує незворушний спокій, внутрішню радість і тісний зв'язок із Богом. Послух перемінює маленькі, звичайні справи і заняття в акти живої віри. Через послух ми виконуємо його найсвятішу волю і звільняємося від сумнівів, неспокою і нерішучості. Ми будемо непомильні, якщо будемо слухняні. Тож просімо Святого Духа, щоб Він наділив нас цією ласкою. Якийсь священник полюбив китайців і хотів працювати для них. Він так узявся до праці, що навіть очі його зузилися, як у китайців. Тому, живучи разом з Ісусом, я виглядатиму, як Він, і цінитиму, як Він. Наші дрібні акти послуху дають нам можливість виявити нашу любов до Ісуса. Отже, думки матері Терези.
0: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрібне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Видатному українському композитору

директору Віктору Косенкові пощастило отримати європейську музичну освіту. Його дитинство пройшло у Варшаві. Він був справжнім вундеркіндом. У 6 років, не знаючи нот, грав на слух патетичну сонату Бетховена. Унікальні здібності хлопчика розвивали професори Варшавської консерваторії. Музичну освіту Косенко продовжив у метрі Петербурзької консерваторії. Її тодішнім директором був відомий російський композитор Олександр Глазунов. Оцінивши обдарованість Косенка, Глазунов звільнив його від платні за навчання. У Петербурзі юний музикант зустрічався з Рахманіновим, Скрябіним та іншими видатними музикантами того часу. Більшу частину життя Віктор Степанович прожив у Житомирі. З 1918 року викладав у музичному технікумі, а пізніше став директором Житомирського музичного училища. В 1938 році училище було присвоєно його ім'я. Тут Косенко і його друзі-музиканти створили мистецьке середовище, яке не поступалося столичному. На життя молодий Косенко заробляв, ілюструючи музикою німі фільми. Сучасники розповідають, що глядачі бігали за ним із кінотеатру в кінотеатру, щоб послухати той дивовижну гру музиканта, адже Косенко був феноменальним піаністом. Він залишив по собі десятки творів, які увійшли у Золотий фонд української фортепіаної музики. Сьогодні в нашій програмі звучить чудовий твір Віктора Степановича Косенка, який входить до збірки «11 етюдів у формі старовинних танців для фортепіано» і називається «Гавот».

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників, наповни Святим Твоїм Духом, дай Твої мудрості, помазання, керівництво. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну. Для слави Твоєї імені ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоє нехай буде слава.

0: не хлібом самим буде жити людині, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо «Еммануїл» програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Об'явлення святого Івана Богослова, розділ 22.
2: І показав він мені чисту ріку живої води, ясну, мов кришталь,

0: що випливала з престолу Бога й Агнця. Посеред його вулиці, і по цей бік, і по той бік ріки, дерево життя, що родить 12 раз плоди, кожного місяця приносячи плід свій. А листя дерев – на вздоровлення народів. І жодного прокляття більше не буде, і буде в ньому престол Бога та Агнця, а раби його будуть служити йому, і побачать лице його, а ймення його на їхніх чолах. А ночі вже більше не буде, і не буде потреби в світлі світильника, ані в світлі сонця, бо освітлює їх Господь, Бог, а вони царюватимуть вічні віки. І сказав він до мене:
1: «Це вірні й правдиві слова, а Господь, Бог духів пророчих, послав свого ангела, щоб він показав своїм рабам, що незабаром статися мусить.
2: Ото незабаром приходжу. Блаженний, хто зберігає пророчі слова цієї книги».
0: І я, Іван, чув і бачив оце. А коли я почув та побачив, я впав до ніг ангела, що мені це показував, щоб вклонитись йому. І сказав він до мене:
1: «Та ж ні, бо я співслуга твій і братів твоїх пророків, і тих, хто зберігає слова цієї книги, Богові вклонися».
0: І сказав він до мене:
1: «Не запечатуй слів пророцтва цієї книги, час бо близький, неправедний, нехай чинить неправду ще, і поганий, нехай ще опоганюється, а праведний, нехай ще чинить правду, а святий, нехай ще освячується.
2: Ото незабаром приходжу, і зо мною заплата моя, щоб кожному віддати згідно з ділами його. Я Альфа й Омега, перший і останній, початок і кінець. Блаженні, хто випере шати свої, щоб мати право на дерево життя і війти брамами в місто. А поза ним будуть пси, і чарівники, і розпусники, і душогуби, і ідоляни, і кожен, хто любить та чинить неправду. Я, Ісус, послав свого ангела, щоб засвідчити вам це у церквах. Я корінь і рід Давидів, зоря ясна і досвітня».
0: А дух і невіста говорять:
3: «Прийди! А хто чує, хай каже: прийди! І хто прагне, хай прийде! І хто хоче, хай воду життя бере дармо!»
0: Свідкую я кожному, хто чує слова пророцтва цієї книги. Коли хто до цього додасть що, то накладе на нього Бог кари, що написані в книзі оці. А коли хто, що відійме від слів книги пророцтва цього, то відійме Бог частку його від дерева життя і від міста святого, що написане в книзі оцій. Той, хто свідкує, говорить оце:
2: «Так, незабаром прийду».
0: Амінь. Прийди, Господи Ісусе! Благодать Господа нашого Ісуса Христа зо всіма вами. Амінь.
4: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухати. Прошу війти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом.

0: говорять наші світлі гості. Павло Унгурян, громадський діяч, депутат. Про духовне відродження.
1: Корінь усіх проблем – це відсутність справжньої віри у людей. Щоб віра була тим джерелом щоденного ухвалення рішень, поведінки у суспільстві, у відносинах один з одним. Бо коли є віра, є любов. Коли є віра, є відповідальна поведінка пішохода, водія, шахтаря, лікаря, вчителя, професора, депутата парламенту. Я глибоко переконаний, що без духовної реформації в Україні не спрацюють реформи в економіці, чи соціальній сфері, чи в політиці, в управлінні, в будь-якій іншій сфері. Це все одно буде таке, знаєте, косметичний ремонт, а це не буде дійсно докорінна зміна усіх підвалин українського буття. Ті країни, які пройшли духовну реформацію, вони є по-справжньому стабільними. Тому Україні сьогодні і кожному із нас, і християнам, кожному із нас потрібно донести цю думку через духовну реформацію до реформ, успішних реформ в Україні.
0: Світлі цитати світлих гостей. Наповни своє життя світлом. Радіо Еммануїль.
2: У лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
3: Оксана Попова. Погляд. Ніколи не дивись на мене так. Я сильна. Можу витримати будь-що, тільки не на цей погляд. Прозорий, скляний погляд, безмежно дорогих і близьких блакитних очей. Він такий далекий, відсторонений і водночас такий болюче-пекучий. За ці нестерпні секунди, що здаються цілою вічністю, я помираю і оживаю знов мільйон разів. Той погляд, не вагаючись, впізнаю з-поміж безлічі облич. Дивиться на мене так, наче мене взагалі нема. А може мене й ніколи не було в твоєму житті? Ні, не вірю. Не хочу вірити. Хоча, якщо ти був у моєму, то це ще не доводить зворотнє. Коли тобі було щось від мене потрібно, ти згадував про мене, а потім зникав на місяці. Не виправдовуйся. Зайнятий дуже, я знаю. Але ж єдине, чого я для себе хотіла, лише маленький куточок в твоєму серці. Проте ти не зміг для мене його відкрити. Чи просто не схотів? Серце. Я довго шукала ключі від нього. Я намагалася зламати той клятий замок. Я стукала, благала, та ти не чув. Не уявляєш, скільки разів я стримувала себе, коли від цього болю мені хотілося на весь світ закричати: «Люди, допоможіть!» Та лише подумки я вимовляла: «Допоможи, Господи!» Я ніколи над цим не замислювалася, але зараз розумію, що не навчилася у житті чи не найголовнішого – дивитись крізь зовнішню оболонку, бачити душу людини такою, якою вона є. Розгледіти її під купою усього зовнішнього бруду, фальшивих слів, омарливих вчинків та усього того, що вимагає від людини її соціальне становище, статус, час. Чому я не можу розбити між нами цю зовнішню стіну? Ти просто боїшся мене, боїшся відкритися, бо як тільки це станеться, ти не зможеш більше контролювати свої слова і вчинки, тому й захищаєшся так. Одного разу ти не витримав, не стало сил боронитися, книги в очах не було. Я хочу пам'ятати тебе тільки таким. Усе інше нехай зміють з пам'яті сльози і дощ. Я більше не проситимусь, до твого серця. Я взагалі зникну з твого життя. Буде боляче, та ти цього не помітиш. Лише одного прошу. Подаруй мені тепло свого погляду. Того справжнього, щирого. Погляду, заради якого можна вмерти. Подаруй мені. Останнє. Ви прослухали оповідання Оксани Попової «Погляд». Текст читала Олена Ляпейкіна.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».
4: Будьте з усіма людьми в мирі.
5: Цитата з Біблії.

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: Господь Бог благословенний. Благословенний Господь допоможе нам кожного дня.
1: Псалом 67, вірш 20.

0: Господь – просвічення моє і Спаситель мій. Кого убоюся? Господь – захисник життя мого. Кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
1: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
0: Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
2: Величний Боже, ми дякуємо тобі за твою милість і благість, за можливість звертатись до тебе. Ми благаємо знову і знову за нашу неньку Україну. Молимо, щоб ти подарував нам мир, щоб ця війна вона закінчилася, і батьки та сини вернулись до своїх домівок, щоб ті, хто втратили, могли знайти спокій і втішення в тобі. Також молимо за пробудження народу України, щоб люди пізнавали та шукали тебе, бо ти той, хто чекає на кожного. Ми величаємо твоє ім'я, поклоняємось тобі, бо ти єдиний достойний слави на віки віків. Амінь.

0: В етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити горе, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Вітаю всіх, дорогі радіослухачі. Ми знову на світлій хвилі в програмі «Неньки». Програма «Неньки» – це освітній простір для матусь. Програма створена спеціально, щоб підтримати вас, дорогі матусі. З нами, як завжди, в студії Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлана, добрий день.
2: Вітаю вас.
1: Яка ж чергова тема нас чекає сьогодні? А я вже знаю, тому вам повідомлю. Це тема проблеми з садочком. Як я зрозумів, сьогодні ми підіймемо якісь такі головні болючі питання, які матусі найчастіше задають сімейному психологу і на які бажають знайти вирішення. Ну і, мабуть, перше таке питання, яке може виникнути у матусі, чи взагалі потрібен садочок дитині? Світлана.
2: Так, дякую. Сьогодні дійсно поговоримо про самі такі проблемні питання. Ось, тому що дитячий садок, початок дитячого садочку – це дуже такий стресовий період і для дитини, і для мами. І дуже важливо розуміти, да, як діяти, якщо дитина не хоче йти в сад, чи вона плаче з вами, коли ви розстаєтесь, чи істерики після саду, чи дитина агресивна в садочку. Тому от ми обговоримо ці питання, і перше питання саме таке актуальне. Да? Чи дійсно потрібен садочок дитині? Чи можна дитину зразу в школу, наприклад, віддавати? Чи може в садочку щось таке відбувається, що без чого дитина не виросте нормально? Ось саме перше, що мають зрозуміти мами, що дитячий садок потрібен мамі, а не дитині. У дитини до 7 років немає потреби 6-8 годин проводити у групі дітей поза домом. Да, пограти з дітками годинку десь там на свіжому повітрі і потім повернутися додому – це добре і корисно. Але цілий день бути в групі галасливих, часто агресивних, чужих дітей – це, в принципі, для більшості діток стрес. Особливо, чим менша дитинка, тим більше стрес. Ось тому ми маємо розуміти, що садочок – це послуга з нагляду за дитиною, щоб мама могла попрацювати, відпочити, щось зробити без дитини. Якщо вам ця послуга потрібна, звичайно, треба користуватися. Життя дуже складне і дуже по-різному складається, але ви маєте розуміти, я веду дитинку в садочок не тому, що це йому там прям буде, він потребує цього. Мені це потрібно. Ось, якщо у вас є можливість не віддавати дитинку в садочок, дуже багато мам кажуть, та я можу вдома з ним, але на мене родичі тиснуть, що садочок це так потрібно. Насправді ні, якщо ви можете бути вдома з дитинкою, ви зможете знайти для нього можливість поспілкуватися з дітками десь там на вулиці, в групах, на кружках, в недільній школі, і ну немає якоїсь особливої потреби саме віддавати в садочок. Тому сад потрібен мамі, а не дитині.
1: Наступне питання, яке може виникнути у матусі, це вік, мабуть. А з якого віку взагалі варто віддавати, якщо є така потреба, дитинку в дитячий садок?
2: Ну, і я погоджуюсь з усіма спеціалістами, які на цю тему говорять. Десь от 3-4 роки – це хороший вже вік. Ось, цікаво, що хлопчиків ніби трошки пізніше, ніж дівчат, треба віддавати, тому що в них мозок трошки повільніше формується. Ось, тобто видалі 4 роки, ну от після 3 років можна вже пробувати. До 3 років дитина найбільше потребує мами, її мозок дуже незрілий. І дитині важко пережити тривале розставання з мамою. Головна потреба дитині в цьому віці – це один стабільний дорослий, мама, або, наприклад, там бабуся чи няня, хтось один попіклується про дитину. Ось це оптимальне середовище для адекватного розвитку малюка. Малюку до 3-4 років не потрібні якісь кружки, розривашки, притопи-прихлопи. Йому потрібна доросла людина, яка буде піклуватися. Ось також дуже важливий момент, що до 3-4 років дитина ще не в змозі відрізнити хороше від поганого і розповісти про це мамі. Ну, наприклад, що щось не так в садочку, що може бути якесь насильство, чи якийсь неадекватний вихователь, чи якісь агресивні діти. Дитина вам не зможе ще поки про це розказати. і ви не зможете цю ситуацію змінити. Тому я раджу от після 3 років думати вже про садочок. До цього віку, якщо ви можете лишатися вдома з дитиною, чи там, щоб няня лишалась вдома з дитиною, чи бабуся, це найкращий варіант.
1: Світлана, мабуть, один із розповсюджених сценаріїв полягає в тому, що коли матуся відпускає руку дитинки, привівши її в дитячий садок, то дитинка може почати плакати. Також на протязі перебування в дитячому садку ці сльози можуть виникати, продовжуватись. Виникає питання, якщо дитина плаче при розставанні, прийшовши в садочок чи там в процесі перебування, про що це може говорити? Як на це реагувати матусі?
2: Ну, насправді, здається, коли я приводжу плач до дитини, яка плаче, я не хочу мене відпускати, думаєш, боже, що я роблю, ламаю дитині життя, віддаю якийсь жахливий садочок, вона плаче. Насправді, в більшості випадків сльози дитині при розставанні, якщо немає якихось інших ще причин про це думати, це про те, що у дитини нормальний міцний зв'язок з вами, вона не хоче з вами розставатися, це нормально. Ось. Але якщо ви впевнені в садочку, в вихователі, ви розумієте, що це остаточне рішення, що дитині треба ходити в садочок, ось, то, в принципі, сльози при розлуці, вони не говорять про те, що дитині погано в садочку. Ось. Тому по дорозі ви співчуваєте, ви втішаєте, ось ви обов'язково прощаєтесь, ви не зникаєте без прощання із садочку, ви передаєте дитину вихователю, ось, і ви можете уходити. Це не говорить про те, що ви дитину травмуєте. На що треба звернути увагу? Якщо дитина через деякий час, там, не знаю, півгодини, 40 хвилин, навіть година, да, вона заспокоїлась, і вона нормально себе поводить в групі, вона грається, вона спілкується з дітками, з дорослими, вона не плаче, нормально проводить свій день, це говорить про те, що їй нормально в садочку, все добре, її потреби задовільняються. Якщо дитина не може довго заспокоїтись, чи час від часу починає плакати, стресувати, чи якось починає себе агресивно чи засмучено поводитись, це говорить про те, що дитинка не справляється зі стресом, який є в садочку, ну і вже варто задуматись, що з цим робити. Ось. Але якщо при розлученні вона плаче, потім вона заспокоїтись, нічого страшного нема, що дитина плаче перед садочком.
1: Плач після садочку, може перетікати навіть в істерики. Ось якщо є матусь, ряд матусь, які стикаються з подібною ситуацією, що дитинка забрана з садочку, опиняється вдома і починає дуже дивно себе поводити, істерити, бунтувати, як ще це назвати, то виникає питання, це добре, це погано, як на це реагувати, що з цим робити?
2: Ну, однозначно, ніхто цих істерик не любить із батьків. І так там мама цілий день працювала, тут вона біжить в садочок до синочка чи донечки і починається. Поки мама не прийшла, нормальна дитина була, потім дитина починає кричати, плакати. Вихователі кажуть, я не знаю, що таке, у нас все нормально було, ви прийшли, мабуть, мама так погано впливає на дітей. Насправді, все навпаки абсолютно. Дитина цілий день змушена триматися, змушена придушувати свої ці сильні емоції, тому що небезпечно все, прям, що ти переживаєш, виражати, тому що це не мої дорослі, це не мій дім. Ось, поряд чужими людьми не можна розслаблятися. Приходить мама, і дитина, яка терпіла до вашого приходу, вона бачить, ось мама, ось безпека, я можу розслабитись, і дитина виливає все, що накопичилось за день. Навіть якщо це позитивні емоції, приємні для дитини, але вони занадто інтенсивні. В кінці дня може бути істерика. Істерика – це просто момент, коли дитина очищується від накопичених емоцій. Це нормальна поведінка, особливо для діток до 7 років. Нема іншого способу, як вони можуть очиститись від своїх переживань. Ось тому, насправді, якщо ви прийшли, дитина при вас починає плакати, це комплімент вам, це значить, що ви тепла мама, яка приймає, яка піклується, дитині безпечно з вами. Ось, і вона просто накопичила щось, оце вона вам зараз виливає все, що накопичила за день. Дуже важливо спокійно приймати істерики, вислуховувати, співчувати, не ображатись на дитину, не забороняти їй плакати, не відволікати. В принципі, у нас була ціла передача про істерики, ви можете переслухати і знати, що робити в такій ситуації. Але пам'ятайте, що це теж нормально, і знову ж таки, це не показник, що дитині погано в садочку. Який показник, я тільки що казала вище, так, що якщо дитина цілий день там погано себе почуває, плачить, оце говорить, що їй погано. Те, що вона плаче після садочку, це просто накопичені емоції.
1: Не перший раз, слухаючи ваші коментарі і поради, я помічаю, що негативний ну як негативний, як ми можемо сприймати стан або поведінка дитини, може бути насправді не негативним, так, а просто наслідком ось певних таких природних процесів. І це дуже добре мати такі знання, і дякую, що ви ділитеся ними. Є ще таке питання, яке виникає у матусь, які зустрічаються з народженням другої дитини в сім'ї. Є молодша дитинка, і ось народилася ще одна, та вже стала трошки старша, і виникає питання, чи віддавати старшу дитину в дитячий садок, щоб, можливо, облегшити певне навантаження.
2: Так, дуже часто мами так думають. Ось я буду народжувати другу дитину, треба, значить, старшенького віддати, тому що тоді у мене буде більше часу для малюка, для себе. Ось, типу, я себе розвантажу цим. Але насправді, що відбувається? Я взагалі не раджу поєднувати оцей початок садочка із народженням молодшої дитини. Тому що, коли ви віддаєте старшого в садочок при народженні молодшої дитини, ви нібито відштовхуєте його від себе. І стрес від появи молодшої дитини, він погіршується. Діти при появі молодших дітей завжди стресують, тому що це зовсім інше життя. Хтось з'явився ще, про кого піклується мама. Чи мене лишать в дітях, чи мене проженуть. Тобто діти насправді про це переживають. Нам здається, що це все дурість, і так зрозуміло, що я тебе теж люблю, але діти, вони по-іншому на це дивляться. Тому, да, ви можете отримати півдня тиші, поки старший піде у садочок, але потім, коли він повернеться зі своїм стресом, зі своїми всіми переживаннями, ви сповна відчуєте істерики, агресію старшого після садочку. Ось тому я, в принципі, раджу, щоб ви як притягували для себе до себе старшу дитину, не відштовхували, а наближалися до неї. Найкращий варіант – це хоча б перші півроку рік, коли народилась молодша дитина, і вам так буде теж легше, якщо обидві дитини будуть з вами поряд. Ось, да, треба організувати день, да, треба трошки в тайм-менеджменті розібратися, але це досить легко. Це набагато легше, ніж намагатися випхати дитину в садочок, потім забирати його з погіршеною поведінкою, зі стресом, мати відкати дитини в навичках, проблемну поведінку, яка із-за стресу виникає. Ну, простіше, щоб діти просто були в домі. Ось тому пам'ятайте, що старший завжди страждає після народження молодшого. Ваше завдання – максимально його до себе наближати, а не відштовхувати, відправляючи у садочок. От така от порада.
1: Дякую, Світлана. Я почув слово «тайм-менеджмент». Можливо, для когось це нове слово. І, до речі, я знаю, що ми коли записували програму разом з вами на цю тематику, тому, дорогі радіослухачі, всі, хто цікавиться тематикою матусь, дітей, взаємодії, вирішення конфліктних складних ситуацій, завітайте на сайт Світлого Радіо або заходьте на сайті програму в розділ «Наші програми», де є подкасти, створені спеціально для програми «Неньки», і там ви зможете знайти по назві «Тайм-менеджмент» і послухати цю програму, щоб розібратися в тому, як розподіляти свій час. Виходить ще одне, ну як, виходить, є ще одне питання від матусь, які цікавляться цією темою щодо дитячих садків, болючих питань. Ось дитинка вже в дитячому садку агресивно себе веде по відношенню до інших дітей, можливо, навіть до себе, до майна, до вихователів і так далі. Що це, які причини можуть бути цьому і як до цього відноситися матусі?
2: Так, да, це теж питання, яке весь час виникає у батьків. Тобто до садочку нормальна дитина була. Там, наприклад, три рочки пішла дитина в садочок і раптом почала кусатися, щипатися, битися в садку. Ось, що це таке? І вихователі не знають, як з цим справлятися. Кажуть, там батькам вирішить це, ви маєте щось зробити з цим. Ось, що треба зрозуміти? Пам'ятайте, будь ласка, що, в принципі, така поведінка, вона нормальна, особливо для високочутливих діток. У нас теж була програма на цю тему. Ось, якщо дитина стає агресивною в садочку, це говорить про те, що вона просто не справляється зі стресом у садку. Ну, отак от, отак вона реагує на стрес, шум. Велика кількість чужих дітей, вимоги вихователів, які не такі, як вдома, режим не такий, як вдома, відсутність мами. Все це викликає у дитину велику кількість сильних емоцій. Там будуть і неприємні емоції, будуть і приємні, звичайно, але їх багато. А оскільки малюки до 7 років ще не усвідомлюють свої емоції, не можуть їх контролювати, то у них можуть бути такі спалахи, як коли вони кусаються, щіплються, там, якось агресивно себе поводять. Ці спалахи допомагають дитині хоч якось скинути сильні емоції в моменті. Що важливо? Важливо, щоб в цей момент поряд з дитиною був сильний і дбайливий дорослий, який може зупинити небажану поведінку дитини, підтримати, дати контакт, увагу цій дитині. Тобто, по суті, вихователь має просто дитину зупинити, якось до себе притягти, потішити її, відволікти. Тобто, це мають робити вихователі. Але я розумію, що вихователям теж дуже часто буває важко, дітей багато, вони не можуть кожному дати свою увагу, тому вони кажуть там батькам робіть щось, щоб це цього не було. Насправді зробити тут не дуже багато що можна, ось тому що це стрес із-за того, що дитина в садочку перебуває. Єдине, що ви можете водити на менше годин дитину в садочок, ви можете забрати її з садочка і пізніше, наприклад, віддати в садочок. Просто важливо, щоб ви розуміли, в чому причина цієї агресії. Що дитина маленька, вона не справляється зі стресом. Якщо нема вихователя, який може дитині допомогти в цей момент, ну, на жаль, по-іншому ніяк не буде. Ось, але коли ви хоча б розумієте, що все нормально з вашою дитиною, що таке може бути, таке буває дуже часто, це не говорить про те, що там ви погані чи погана ваша дитина, просто дитина не справляється зі стресом в даний момент.
1: Чудові ціні знання, я впевнений, що вони можуть бути, знаєте, ніби тим ковтком живої води для спраглої душі. Дякую вам за досвід. Світлана, ось ми знаємо таку фразу, що повторення – мать навчання. Чи не могли б ви, можливо, коротко якось так підсумувати ось ці всі моменти для тих, хто хотів би почути таку вижимку, так би мовити?
2: Да, от про що ми говорили, і такі ствердження, які мають запам'ятати наші матусі. Перше, садочок потрібен мамі, а не дитині. У садочок бажано віддавати не раніше 3 років. Далі, сльози. Якщо ви розстаєтесь з дитиною в садочку, це нормально, це не говорить про те, що щось погане буде відбуватися в садочку. Також сльози після садочка не говорить про те, що там погано дитині в садочку. Це нормально, і дитина скидає сильні емоції. Щоб зрозуміти, чи нормально дитині в садочку, ми дивимося на те, як проходить її день. Спілкуємося з вихователями і дивимося, як дитина себе поводить на протязі дня. Ось, якщо народжується маленька молодша дитина, краще лишити старшу дитину вдома, не віддавати в садочок, бо це буде погіршувати стрес старшої дитини. І якщо дитина раптом стає агресивна в садочку, це не про те, що вона погана, це про те, що вона не справляється зі стресом, який вона відчуває в садочку. Ось, дуже важливо, щоб батьки розуміли, що маленькі дітки до 7 років, вони дуже незрілі, вони насправді дуже часто з собою не справляються, вони дуже потребують присутності сильного, дбайливого дорослого, який буде допомагати, контролювати, піклуватися про дитинку. І наше завдання максимально це нашим діткам дати. І вдома, і попіклуватися, щоб в колективі, куди йде дитина, теж були такі дорослі.
1: Дорогі матусі, всі зараз, хто нас бачить, я запрошую вас зараз помолитися щодо цієї сьогоднішньої теми і попрошу вас, Світлана, побачити нас в цій молитві, будь ласка.
2: Дорогі батько, я дякую тобі за твою любов, за твою милість, за твоє піклування про всіх нас. Я прошу, ти беріг всі родини матусь, які нас слухають, і давав мудрості у вирішенні складних ситуацій. Боже, дай мудрості кожної з матусь побачити, що потрібно дитинці зараз в цей конкретний момент. Допоможи зрозуміти, чи віддавати в садочок, чи не віддавати в садочок, який садочок обрати. Я знаю, що немає якоїсь проблеми, яка замаленька для тебе. Всі ці проблеми для тебе важливі. Я прошу, ти вів кожну маму крок за кроком в прийнятті цих рішень. І прошу тебе дуже за вихователів, які знаходяться з дітками поряд. Давай їм любові безумовної, мудрості, бажання вчитися, бажання давати дітям саме краще. І дай їм теж сили і наснаги в їхній роботі. Я дякую тобі за все. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш телеграм або вайбер за номером 093-558-44-12 чи на скайп Світле Радіо.
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння». любові.

0: дякуємо тим партнерам, які є постійними, які постійно підтримують радіо. І зараз я маю честь представити вам одного з таких партнерів, який є в команді зі Світлим Радіо вже багато років. Це голова Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Валерій Степанович Антонюк. Я вас вітаю, ви в етері Світлого Радіо. Добрий день.
1: Добрий день, щиро вітаю всіх слухачів і учасників марафону на Світлому Радіо. Щиро вітаю.
0: Валерій Степанович, ви вже тривалий час підтримуєте Світле Радіо. Бачите його розвиток, ну, фактично, зсередини. Бо ви знаєте команду, ви маєте дружні стосунки з керівництвом радіо. Чому, на вашу думку, не дивлячись на те, що ми всі проходимо часи великих випробувань і є нагальні потреби, так? Але все ж таки необхідно підтримувати голоси християнських медіа в Україні?
1: Я думаю, що особливо в такі часи, як ми зараз з вами переживаємо, часи війни, ось таких викликів, труднощів, сліз, дуже важливо, щоб наш ефір був заповнений голосами надії. Угу. Щоб в нашому ефірі звучала правда, яка може руйнувати всяку пропаганду, всяку неправду і все те, що сьогодні робить ворог людських душ. Тому для нас вкрай важливо, щоб український ефір був наповнений таким голосом, який приносить людям і надію, який вселяє впевненість і допомагає врешті бороти ось ці всі виклики, які має наше суспільство. Тому Світле Радіо, воно так і називається Світле, воно має нести світло для нашого суспільства, для нашого народу, для захисників, яким, напевно, найважче сьогодні стояти в цьому проломі, захищаючи нашу землю. Тому це дуже добре, коли і релігійні організації, і громадські організації, окремі християни і просто громадяни України можуть стати спонсорами підтримки.

0: От є люди, які вагаються, да, от вони, можливо, не так давно слухають радіо, або взагалі от є особисті потреби, особисті рахунки, і вони просто вагаються перед Богом, сіяти чи не сіяти. От що ви побажаєте таким слухачам, чому варто зробити свій фінансовий внесок саме зараз у згоді, коли ми робимо це через марафон?
1: Ну, перш за все, ми дякуємо Богу за те, що такі роки радіо ефір наповнений ось програмами Світлого Радіо. І, звичайно, це потребує коштів, внесків і наших донатів. Чому важливо для кожного? Тому що це є частина нашої сьогодні війни, нашої духовної війни і протистояння тому ворогу, який атакує і нашу країну, який атакує християнські цінності, який атакує для того, щоб зруйнувати, знівелювати все. І вклад кожного, навіть невеликий, але найкраще, щоб був ще й постійний вклад, це те, що ми можемо спільно зробити для того, щоб в нашому суспільстві лунало ось це здорове слово, яке зцілює, яке підбадьорює, і врешті це є частина нашого служіння. Я думаю, що будь-який християнин, який донатить на ось такі радіопередачі, а вони досить різнобічні і важливі, ось він стає учасником, він служить, він цим допомагає поширювати те, що формує наше життя і особливо в такі часи. Тому я закликаю всіх ставати партнерами радіо. Хай це будуть невеликі кошти, але ці кошти дуже важливі для того, щоб правда перемагала неправду, світло перемагало темряву. І спільно ми можемо набагато більше зробити. Тому закликаю усіх саме до того, щоб так, як ми робимо донати чи волонтеримо, допомагаючи нашій армії, захисникам, так само ми могли долучитися і до цієї духовної битви, яка має на меті якраз перемагати ось це все нечестя і зло, яке сьогодні панує.
0: Дякуємо. Дякуємо, Валерій Степанович. Шановні слухачі, нагадаю, що з нами пряме включення було з головою Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Антоніком Валерієм Степановичем, який є постійним партнером Світлого Радіо «Еммануїл».

молитва за партнерів і друзів нашої радіородини. Дорогий Господь, я дякую Тобі за кожну людину, яка слухає це світле, прекрасне радіо.

0: б вона його не слухала, в якому б місті, в селі, через який би то не було приймач, чи то через радіо, чи через інтернет. Добрий Господь, я прошу тебе, торкайся цих людей. Торкайся їхніх сердець. Нехай їхнє життя через те слово, яке вони чують, через ті пісні, які вони чують, змінюється. Нехай приходить зцілення Твоє для їхньої душі. Нехай благодать Твоя покриває їх на тому місці, де вони перебувають. Ми дякуємо Тобі за кожного партнера Світлого Радіо Імануїл, за кожну людину, яка має бажання в серці підтримати цю прекрасну справу, підтримати тими можливостями, які в неї є. Прошу Тебе, будь ласка, благослови, відкривай щедрі серця, нехай знаходяться нові люди, а ті, хто вже є партнерами, нехай відчувають Твою благодать, Твою підтримку. Господи, ми дякуємо Тобі за це прекрасне радіо, яке несе Твою звістку, Твоє світло і Твоє добро у цей світ. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Ті, що сіють зі сльозами, пожнуть з радістю. Хто з плачем не сіяти зерно своє, той повернеться веселий, несучи снопи свої.
1: Псалом 125, 5 і 6 вірш.

0: говорять наші світлі гості. Володимир Боровий. Про голос Духа Святого.
1: Я можу відчувати вплив Духа Святого через Біблію, коли читаю, і Бог зі сторінок Священного Писання починає говорити до мене. Другий момент, коли Дух може дійсно через думки, через якісь побудження мені давати. Третій момент, через людей. Тобто Бог використовує різні засоби для того, щоб або зупинити, або підтримати людини.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: пам'ятати людей, які щось знали.
1: Якщо у всьому тому, що я написав, є якась цінність, це лише тому, що в дитинстві мати щоденно читала мені уривки з Біблії і вимагала заучувати ці місця на пам'ять. Джон Рескін, англійський письменник, художник, теоретик мистецтва, літературний критик та поет.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл, з нами Бог.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий слухачу. Пам'ятаєш, як сильно молилася Анна Богу? Вона страждала від того, що не мала дітей. У храмі Анна так плакала та скаржилася Богу, що це помітив священик Ілій. Ілій заспокоїв її. Він сказав, що Бог її почув. Анна обіцяла присвятити свою дитину на служіння Богу. Дитина залишає дім. Біблія, перша книга Самуїлова, 2 розділ.
2: Якою ж щасливою була Ганна, коли відчула, що чекає дитину. Вона назвала свого сина Самуїлом, що означає «виблаганий у Бога». Ганна всім серцем любила свою дитину, однак не забувала про обітницю, яку дала Богові. Коли настав час родині знову відвідати Шило, Ганна сказала Елкані: «Цього року я не піду до Шило. Коли Самуїл настільки підросте, що зможе їсти і вдягатися сам, ми підемо разом із ним і залишимо його у Ілія. Він повинен буде залишитися при храмі і вчитися служити Богові, як я обіцяла». І от прийшов той день, коли батьки мали відвести Самуїла до Шило. Хлопчик, ухопивши руки матері, припав до них. Очі Ганни сповнилися сльозами, коли вона розтискала теплі дитячі рученята і вкладала їх у сухі старечі руки Ілія. «Я пообіцяла його Богові», – пояснила вона священику. «Будь ласка, візьми його і приглядай за ним». Перш ніж залишити Шило, Ганна знову молилася, прославляючи Бога і дякуючи йому за те, що він подарував їй Самуїла. Відтак вони повернулися додому. Ганна рахувала місяці, що лишалися до наступних відвідин Шило, коли вона зможе знову побачити сина. Чи пам'ятатиме він її? І чи набагато він виріс? Тільки один раз на рік могла Ганна бачитись із своїм сином. і щоразу вона приносила йому гарне нове вбрання, пам'ятаючи про те, що дитина зростає і стає дедалі більшою. Ілій дуже радів успіхам свого малого помічника і продовжував навчати його служінню у храмі і закону Божого. «Ви добре вчинили, що присвятили Самуїла Богові і доручили його мені», – говорив він Елкані з Ганною. «Може, Бог благословить вас тим, що дасть вам ще багато дітей». Молитви Ілія були почуті. З часом у Ганни народилися ще 3 сина і 2 дочки, які спричиняли їй багато клопоту. Але вона не забувала про Самуїла, дитину, яку вимолила в Бога.
3: Те, що ми жертвуємо Богу, повертається нам помноженим. Цей висновок ми можемо зробити з сьогоднішньої історії. Коли ми маємо можливість віддати щось Богу, наприклад, допомагаючи бідним, сиротам, вдовам, ми не втрачаємо, а знаходимо. Нам час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже. До побачення.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Я хочу сьогодні говорити про прикраси. Був час, коли я вважала, що саме за допомогою з них я зможу підкреслити свою індивідуальність, підняти свою самооцінку та заслужити повагу та цікавість до мене з боку моїх однолітків. А причиною цьому було те, що я мала дуже багато невдалих спроб знайти собі друзів в церкві. Там вони мене всі добре знали дуже, але я якось не вписувалася в їхнє оточення. Я відчувала себе дуже самотньою та непотрібною в церкві, ні церкві, ні Богу. Але Бог, Він бачив мій відчай, і в момент, коли я зовсім знесилилася та закрилася від людей, Він дав мені можливість відвідати молодіжне служіння в іншій церкві. Це було не просто знайомство з новими людьми, цікавими людьми, це було щось більше. Бог через цих людей показав, наскільки сильно Він любить мене. І саме, що Він мене приймає саме такою, яка я є. І Йому не потрібно ніякі прикраси, а якось прикрашати себе. А прикраси, я їх просто зняла. Тоді, коли я знайшла саме дорогоцінне в моєму житті. Я в притчі, яку сказав Ісус Христос про купця, який, знайшовши одну дорогоцінну перлину, Він продав все, що мав, та пішов і купив її. І я хочу звернутися до тебе. Якщо в твоєму житті є схожа ситуація, коли ти відчуваєш, що ти комусь не потрібний, або тебе не сприймає таким, як ти є, ти можеш звернутися до Бога в молитві. І я вірю, що Він сильно допомогти тобі. І якщо ти віриш в це, тому давай помолимося разом. Дорогі,

0: И отец, і ми дякуємо тобі за твою милость і за твою любов, що ти настільки любиш кожного з нас. І ми просимо тебе, поможи нам знайти себе в тобі і знайти твою любов і побачити, наскільки сильно ти любиш мене особисто. І дякую тобі за те, що ти сильний зробити в моєму житті. Амінь.
1: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіо сім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років.

0: без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сторець, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
1: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Не складайте скарби собі на землі, де нищить хміль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадають. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не винищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде і серце твоє.
1: Цитата з Біблії.

0: мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вчора в рубриці «Моя Україна» ми так швидко пробіглися містом Суми, що не зрозуміли всієї тієї краси. Досі про це симпатичне місто ми згадували украй рідко, тому із особливим бажанням поспішаємо виправити цю ситуацію. Тим паче, що про заснування Сум є дуже цікава та оригінальна легенда. Хоч історики наполягають на правдивості версії, яка пов'язана із назвою річки Сумка, місцевим куди більше до вподоби інша. Начебто перші поселенці, які і заснували місто, знайшли у згаданій річці три мисливські сумки із золотом. Цю ж версію увіковінчили на офіційному гербі та прапорі міста, а також в скульптурі, яку встановили до 350-річчя заснування міста Суми. Сама скульптура символізує достаток. Тому серед місцевих є традиція час від часу змочувати обличчя, сумки, гаманці водою із колодязя, аби привернути до себе та рідних фінансове благополуччя. Суми по праву можуть вважатися містом фонтанів, як його і називають. Із усіх вирізняється насамперед Садко. Усе завдяки підсвітці, композиції та легенді про казкового супергероя, у честь якого і назвали водограй. Розташований він у самісінькому центрі міста, а 2 роки тому його іще і реставрували. Сотня. Попри гучну та популярну назву, насправді вулиця доволі коротка. Її народна назва походить чи то від довжини у 100 метрів, чи козацького військового формування. Хай там як, але саме ця вулиця є улюбленим місцем для прогулянок городян і туристів. Будинок Чехова. Зараз у колишній дачі Генія розташований музей. Сюди Антон Павлович приїздив усього двічі, але відгукувався про місце дуже позитивно, зокрема у листі до брата. «Іван, ми приїхали. Дача великолепна. Мішка наврал, місцевість поетична. Флігін построєн і чистенький, кімнати світлі і красиві, хазяєва, по-відімому, любезні». І про Альтанку. Сумчани називають її першим із 7 чудес міста та головною його визитівкою. Самі ж залюбки спочивають у ній серед спекотного літа, милуючись світом буска.
0: Ви слухали рубрику

0: запитати людей, які щось знають.
1: Не молячись щоденно, тобто не виглядаючи щодня Бога, ми не прислухаємося до Його слова, не готуємося до щоденних вирішальних життєвих випробувань. Карл Ранер,

0: Але я на тебе, Господи, уповаю і кажу: ти, Бог мій, у руці твоїй доля моя. Визволи мене з рук ворогів моїх, від гонителів моїх. Просвіти лице твоє на раба твого. Спаси мене милістю твоєю, Господи. Нехай не осоромлюся тим, що призиваю тебе. Нехай осоромляться нечистиві і зійдуть у пекло. Нехай замовкнуть уста улесливі, що говорять беззаконня проти праведного, гордовито і зневажливо. Яке велике множество благости твоєї, Господи, яку зберігаєш ти для тих, що бояться тебе, яку наготував ти для тих, що уповають на тебе перед синами людськими. Ти сховаєш їх у сяйві лиця твого від заколотів людських, укриєш їх під покровом твоїм від ворожнечі народів. Благословенний Господь, який явив мені дивну милість свою у місті захищеному.
1: Псалом 30, вірші з 15 по 22.

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Говорити не думаючи – те ж саме, що стріляти, не прицілившись.
4: На Світлому Радіо – золоті розсипи мудрих думок –

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий мій Господь, я звертаюся до Тебе у цій молитві. Від дітей у Кені я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його